0: ある社会福井建設。あなたのライフにフィットします。豊岡のお部屋探しはお任せください。株式会社ライフィット。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。厳選素材手作りの木の先ジェラート茶屋。10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー。エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社。元気の出る薬屋さん宮本薬局。
1: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページでいろんな最新の情報などもお届けしています。こんな人が出ますよ、こんな番組放送しますという話題情報も載せています。ぜひチェックしてください。今日もこの後 FM ジャングルの番組でどうぞお楽しみください。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
4: GOZZ 7AQ FM ジャングル

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は砂糖とバラエティで魅力いっぱいの専門店。豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

改めまして、ボンジョルノ、おはようございます。2026年令和8年5月14日木曜日、ウェイクアップジャングルサーステー、木曜の朝、フーコがお送りしています。時刻は9時6分を回りました。聞いてくださってる皆さん、本当にありがとうございます。10時ちょっと前まであと1時間弱頑張っていきたいと思います。このね、7階の天窓からもね、お日様の光がさんさんとこう降り注いで、こうね、これからお天気になっていくのかなっていう、この晴れ間を感じる、ここね、明るさをね、ちょっと感じて嬉しくなっている風子ですけれどもね。さあ、メッセージいただきました、ご紹介しましょう。ジャングルネームかなやんさん、ありがとうございます。風子さん、ボンジョルノ、おはようございます。ボンジョルノ、8時から

放送聞いてますよ、ありがとうございます。ジャングルマガジン5月号を見ていたら、今日はハイスクールラジオがお休みで新番組新コーナーですか、豊岡の子どもたちの声拾ったよと掲載されてます。そうなんですよ、このねジャングルマガジンを開いて見るとジャングルハイスクールラジオと書かれたコーナーのところに5月の14日豊岡の声拾ったよということでねなっておりますのでね、私もねとっても楽しみです。どんな内容なんでしょうね、私もねわからないんです。ちょっと今日楽しみにね聞こうと思ってます。今月2回だけの放送なんでしょうか。ふうこさん、宮島局長さんから何か聞いておられますか。今日の17時台聞いてみようと思いますと、かなやんさんからいただいてますよ。さあ、そんなかなやんさんからのリクエスト曲をお送りしましょう。吉田村で羽ばたけドロンコチルドレン。

かなやんさん、メッセージリクエスト本当にありがとうございますね。え、新しいコーナーちょっと楽しみですよね。豊岡っ子の、そう、子供たちの声拾ったよ、豊岡っ子の声拾ったよっていうの番組といいますかコーナー、私もねちょっと楽しみにしてるんですよ。ぜひ聞いてくださいね。私も今日聞こうと思っています。ちょっとね局長からはね何も聞いていなかったので、今日楽しみに聞こうと思ってます。かなやんさん、メッセージリクエストありがとうございました。なんか今日の天気にぴったりの、また素敵な曲ですね。ありがとうございます。

もう一ついただいてます。ご紹介しましょう。ジャングルネームスマホリスナーさんからありがとうございます。ふうこさん、ボンジョルノ、おはようございます。ボンジョルノ、今日も仕事休みで放送聞いてますよ。ありがとうございます。最近気になったニュースといえば、フィギュアスケート坂本花織選手の引退会見と入籍されたことと、カルビーポテトチップスの袋がカラーから白黒に変わることです。今までカラーで見慣れた商品がこれら店頭に並ぶのが白黒、ちょっと気になるのは私だけでしょうかって。いやー、私もすごい気になります。そのニュース見た時にってちょっとね、衝撃でしたけれどもね。昨日田淵さんのところにカラーのデザインのポテトチップスので、好きなカルビーポテトチップスありますかとメッセージを送ったら、久しぶりにフレンチサラダ味が食べてみたくなりましたとおっしゃっていました。ふうこさん、カルビーポテトチップスでカラーの袋の商品で好きな商品はありますか。あ、カラー、コンソメ味とか、あとは、あれカルビーかな、片揚げポテトチップスとかね、結構好きですけどもね。でもね、ほんとポテトチップスのあの袋が白黒に変わるのはかなり衝撃ですね。スマホリスナーさん、メッセージそしてリクエストもありがとうございます。ちょっとね、リクエスト探しています。そう、フィギュアスケートのね、坂本花織選手の引退会見と入籍されたこともね、衝撃でしたね。でもとっても素敵な笑顔、お幸せにと思いました。

時刻は9時12分です。それでは IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りします。まずは1階鍵のプロショップ藤谷キーセンター、24時間年中無休で出張 OK、 どんな鍵でも作ります。鍵をなくしてしまった、鍵が開かないなど気軽にご相談ください。靴の修理や刃物研ぎもしています。問い合わせは鍵のプロショップ藤谷まで。電話番号0796-24-0037、 24-0037 番、10時オープンです。そして同じく1階にございます鑑定買取家宝さん、鑑定と買取専門の家宝で買取価格調べませんか。鑑定査定無料をお約束、店舗スタッフ全員が女性鑑定士です。他店と比べるのも OK、 売らなくても OK、 相談のみも OK、 ぜひ お気軽にご相談ください。出張買取もしています。鑑定買取家宝、お電話番号が 0796-24-3230、 24-3230 番です。こちらも10時オープンとなっています。さあ、そして9時からオープンしてますIT 界佐藤からのお知らせです。佐藤グループではアプリ会員募集中です。ポイントクーポン対象商品も多数ありますよ。佐藤グループアプリで検索してください。 i プラスカード会員様はどなたでもご登録いただけます。スマホにダウンロードしてぜひ佐藤でお買い物お楽しみください。5月31日までの特別アプリクーポン対象商品は、冷凍食品すき家牛丼の具 110g×2袋入り税込み753円、これを買うとアプリ限定プラス140ポイント。そしてお酒コーナーでは赤ワイン、ダンシングフレームカベルネソービニョン 750ml 入りが税込み547円、これはアプリ限定プラス100ポイント、すごいお買い得ですね、プラス100ポイント。そしてフルーツみかん、ウミオスのフルーツみかん 220g 入り税込み213円、こちらが特別アプリクーポンということでアプリ限定プラス50ポイント。その他お菓子コーナーでは電力ピーナッツチョコ 65g 入り税込み213円、アプリ限定プラス40ポイント。そして3色の豆腐固め絹こし 400g 入り税込み116円、こちらはアプリ限定プラス25ポイント、特別アプリクーポン対象商品となっています。さあ、それではスペシャルセレクションを見ていきましょう。5月31日までのスペシャルセレクション、いろんな商品ありますね。まずはこちらですね、テーブルマークの冷凍食品ごっつうまいお好み焼き、ごっつうまいお好み焼き豚玉各1食入りで税込み289円。そして水缶の味ポン 500ml 入りで税込み267円、まあ、ポン酢がね美味しい季節ですからね。日水カニ風味かまぼこ海からサラダフレーク税込み192円。そしてやっぱりアサヒ飲料三ツ矢サイダーカルピスウォーター各 1.5 リットル入りが税込み159円。お酒コーナーではキリン本キリン 350ml×6缶入りで税込み877円、お買い得。サントリーノンアルコールオールフリー 350ml×6缶入りで税込み699円、お買い得となっています。さあ、そして日用品では王子ネピア激吸収キッチンタオル2ロール税込み206円、ライオン薬用歯磨きシステマ EX

多数あるこの IT 界佐藤でお買い物いかがでしょうか。ぜひね、素敵な商品と出会ってくださいね。以上、この時間は IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りしました。

0: IT です。
1: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
0: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
1: IT であなたの笑顔に IT、
0: 今日もあなたと触れ IT。
2: さあ、それではここで一曲お届けしましょう。3月28日カバンストリートであったカバーストマルシェで太田さんが歌われた今ここ豊岡、太田さんバージョンでお届けします。お聴きください。

0: さあお届けしたのは今ここ豊岡太田さんバージョンでした。3月28日のねカバストマルシェで、まあ、とってもいいお天気のいい日に歌われました。今日のね夕方のパーソナリティジャングルデイリーフラッシュのパーソナリティの太田博明さんの歌う今ここ豊岡、とっても伸びやかな声でね素敵でしたね。今日お届けしたのは3月28日カバストマルシェで行われたこのライブ、太田さん一人で今ここバンドで今ここ豊岡をお届けしました。さあそれではこの後は皆さんお待ちかね羽ばたけ鯉のぼり、5月5日子どもの日に中央公園でありましたFM ジャングルのねお仕事体験で子どもたちがインタビューした模様をお届けします。お聞きください。
1: 僕は豊岡小学校の1年生の早川みなとです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
2: 好きな乗り物は電車です。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。私は八丈小学校2年生の田畑杏里です。これからインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
2: 好きなテレビ番組はイッテ Q です。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は桜井谷小学校2年生の西口青人です。これからお姉さんにインタビューします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO です。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
1: 私は新田小学校4年生の岡崎一華です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
2: 好きな食べ物はアイスクリームです。
1: インタビューに答えていただきありがとうございまし

0: 僕は小学校3年生の奥村奈央です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中です。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。僕は小学校1年生の奥村くん、これからお姉さんにインタビューします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はお寿司です。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 私は豊岡小学校5年生の島原宇都です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 私は豊岡小学校5年生の木下風花です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はお寿司です。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 僕は豊岡小学校4年生の小山拓也です。これから お姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 僕は豊岡小学校4年生の田中凛太です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はハンバーグです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は五ノ小小学校4年生の和田凪人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 私は普通小学校3年生の高岡ひろです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はイルカです。
7: インタビュー答えていただきありがとうございました。
8: 私は八条小学校2年生の片山彩葉です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はアイスクリームです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。私は八条小学校4年生の片山つまみです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 僕は宮崎大地です。インタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
10: 終わり。
11: 僕は豊岡小学校4年生の三輪優斗です。これからお姉さんにインタビューします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中です。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。僕は豊岡小学校6年生の三輪和樹です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 私は小学3年生の石田佳穂です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はリンゴです。
12: インタビューに答えていただきありがとうございました。
13: 私は羽生小学校3年生の小西とわです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
12: インタビューに答えていただきありがとうございました。
14: 僕は日高小学校4年生の中野太一です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
12: インタビューに答えていただきありがとうございました。
15: 日高小学校の1年生の中野太一です。
16: はい、じゃあ次は

0: ます。
1: 好きなテレビ番組は何ですか？
0: 好きなテレビ番組はイッテ Q です。
1: ありがとうございました。
2: 私は上吉小学校です。海岸シャンです。これからお姉ちゃんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
0: 好きな動物はパンダです。
2: インタビューをありがとうございました。
3: 僕は港小学校の藤岡壮志です。これからお姉ちゃんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
0: 好きな食べ物はハンバーグです。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は北部小学校です。田辺葵です。これからお姉さんのインタビューをします。好きなアニメは何ですか？
0: 好きなアニメは鬼滅の刃です。
4: ありがとうございました。
5: 私は鬼武蔵小学校2年生の横田きなこです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
0: 好きなテレビ番組は逃走中です。
5: ありがインタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は矢部小学校2年生お佐藤陸斗です。
7: はい、
6: これから
7: お姉さんに
6: インタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
0: 好きな乗り物は電車です。
6: インタビューに
7: 答えてい
6: ただきありがとうございました。
8: 僕は和田山特別支援学校3年生です。名前は佐藤空人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
0: 好きな食べ物はカレーです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 僕は矢部小学校5年生佐藤海人です。
7: はい、
9: これから お姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
0: 好きなゲームはポケモン GO です。
7: ポケモン GO やって。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 私はこの小学校の3年生の五島ゆいなです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
0: 好きな動物はキリンです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 私はこの小学校3年生の山口ゆいです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
0: 好きな食べ物はリンゴです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 僕は三重小学1年の久保田青人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
0: 好きなスポーツはバドミントンです。
12: インタビューに答えてくれたりありがとうございました。
13: 私は府中小学校の2年生の浜崎くるみです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
0: 好きなテレビ番組は逃走中が好きです。
13: インタビューに答えていただきありがとうございました。
14: 私は浜崎美奈です。
7: はい、
14: これからお姉ちゃんに
7: インタビュー
14: を。好きな動物は何ですか？
0: 好きな動物はイルカです。
7: ありがとう
14: ございました。
15: 私は南城北部小学校の3年生の田辺沙羅です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
0: 好きな動物はパンダです。

0: とうございました。僕はこの小学校1年生、松田壮介です。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンです。
0: ありがとうございます。
2: 私はこの小学校5年生の鶴永小春です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はラーメンです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は地御前小学校の5年生の小山翔之介です。
4: これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物はバスに乗ることが好きです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 僕は八条小学校の2年生です。僕の名前は片岡香織です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はカレーライスです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は大阪府の鯰江東小学校3年の篠部雄生です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はハンバーグです。
6: 好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 僕は豊岡小学校5年上田空です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 私は田鶴の小学校2年生の森本葵です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 僕は府中小学校の4年生の松岡新太です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 僕は5年生2年生の斉藤真理です。これからお姉さんにインタビューをします。
11: 好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 僕は
13: お名前は
12: 宇田田拓馬です。
1: 乗り物は電車に乗ることが好きです。
12: ありがとうございました。クラコスエレスインタビューします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
12: ありがとうございました。
14: 私は小学生の寺田玲香です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンが好きです。
14: ありがとうございました。
15: 僕は田鶴の小学校5年の森本裕太です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
15: インタビューに答えていただきありがとうございました。

さあ今日のモーニングブレイクタイムは5月5日羽ばたけ鯉のぼりイベントでありました FM ジャングルのお仕事体験で子どもたちがインタビューした模様をお届けしました。

もう子どもたちがね一生懸命インタビューしている様子なんか浮かびますね。ちょっと FM ジャングルのお仕事にも興味持ってくれたらいいなと思いながら聞いておりました。さあ、お届けしているのはジャングルネームひろりんさんからのリクエスト曲、嵐でブレイブです。メッセージご紹介しましょう。ふっこさん、ボンジョールのおはようございます。にっこりマークありがとうございます。ボンジョールの8時半から放送を聞いてくださっているということで嬉しいです。今週末はいろいろとイベントがあるみたいですね。私は日曜日に田島空港で行われる田島縁日のステージイベントのよさこいを私の兄夫婦と中学生の姪っ子と私の4人で見に行く予定ですといただいてますよ。私もねちょっとチェックしてました。兵庫県田島縁日、兵庫田島縁日2026ですね。5月16日土曜日と17日の日曜日の2日間、10時から17時、コウノトリ田島空港で行われるということで、なんかね乗馬体験もできるそうですよ。そしてねトライアルキッズ社会体験学習もできるそうです。よさこい見に行かれるんですね。きっとよさこいもこのステージイベントであるんでしょうね。あとね縁日サーキット乗車体験、ランボルギーニ、ポルシェ、メルセデス、ベンツ、ランドクルーザーなどなど、すごいですね。こういう子どものこれにもなんか乗れる体験ができるということで、あとねキッチンカーも多数あるということですよ。移動動物園でねいろんな生き物と触れ合えることもできるそうです。なかなか楽しみですね。16日と17日、すごくねいろんなイベントあります。見つけました、よさこい矢部市の高柳マンデーズかな、13時からですね。よさこいいろんなねなんだか出演イベントあります。楽しみですね。ちょっと私行けないかもしれないけど、なんとか行けたら覗いてみたいと思います。ひろりんさんありがとうございます、ね、私もこの、ね、イベントちょっと、ね、チェックしてました。行かれるんですね、楽しんできてくださいね。こちらは入場無料となってます。盛り上がれ兵庫、兵庫田島縁日2026は5月16日土曜日、17日日曜日の10時から17時、コウノトリ田島空港で開催となっています。ひろりんさんメッセージリクエストありがとうございました。お届けしたのは嵐でブレイブでした。この後はニュースをお伝えします。ジャングルニュース。

時刻は9時46分です。それではニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。再審裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。日産自動車の今年3月期の連結決算は純損益

期が5330億円の赤字でした。巨額の赤字は2年連続で、世界的な販売不振に伴うリストラ費用などが響きました。一方、来年3月期は業績の改善が進むとして200億円の黒字に転換するという見通しを示しました。黒字が実現すれば、おととし3月期以来3年ぶりとなります。ソフトバンクグループが発表した今年3月期の連結決算は、純利益が前の期と比べて 4.3 倍の5兆22億円で大幅な増益となりました。初めて5兆円の大台に乗せ、日本企業の通期決算で過去最高です。主要投資先のアメリカの新興企業オープン AI の企業価値が向上したことが貢献しました。高市総理大臣が来月15日から17日にかけ、フランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。

時刻は9時50分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広い範囲で晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴天になりそうです。今日の豊岡市とその周辺は時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と昨日より3度ほど低くなりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はここから深夜0時まで 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ時々曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡、伊豆市、丹東が24度、城崎23度、竹野、久美浜、神鍋22度となる見込みです。そして明日は雲が広がりますが朝からは晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は13度の予想で平年より少し高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は24度と今日と同じぐらいになるでしょう。続いて週間予報です。16日土曜日、17日日曜日、いずれも天気は晴れ時々曇りの予報。降水確率 10%、 最低気温ともに17度、最高気温ともに27度。そして18日月曜日、19日火曜日も晴れ時々曇りの予報。降水確率 20%、 最低気温月曜日18度、火曜日19度、最高気温月曜日27度、火�曜日26度。そして20日水曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温19度、最高気温26度となる見込みです。

では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。田島北部、田島南部ともに乾燥注意報が発表されています。田島北部、田島南部ともに乾燥注意報が発表されています。乾燥にご注意ください。そして京都府丹後地方、京都府丹後地方には現在警報注意報は出ていません。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートル、明日は1メートルの予報となっています。では9時の時点の気温です。豊岡 18.9 度、西の風1メートル、霞 18.9 度、北北東の風4メートル、和田山 20.7 度、北東の風2メートルとなっています。日照時間どの地点も60分ということで、もう晴れっぱなしですね。この7階の天窓からもすごくお日様の光が降り注いでいます。いいお天気になっているようですね。今日最高気温22度から24度というところですけれども、もう少し上がるでしょうか。今日ね、朝結構肌寒かったので、この温度でしたらね、なかなか過ごしやすいお天気ではないかなと思います。以上、天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。さあ、ラストはこの曲リクエストいただいてました。スマホリスナーさんからのリクエスト曲、小袋でミリオンフィルムスございましたのでね、ラストお届けします。

お届けしているのはスマホリスナーさんからのリクエスト曲、小袋でミリオンフィルムズです。違う、ミリオンフィルムズ合ってるか。ありがとうございます。さあ、それではこの曲に乗せて今日の放送スケジュールをお届けしましょう。10時からはレッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュ、株式会社東方製鋼、株式会社ビト R&D の提供でお送りします。そして11時からのジャングルランチボックス、今日は佐伯和恵さん担当かと思われます。佐伯和恵さんが登場予定です。そして16時からのジャングルデイリーフラッシュ、今日のパーソナリティは太田博明さんです。3時間生放送でお届けしますよ。16時15分はら川島建設提供のライフネットワーク、そしてね17時2分ジャングルハイスクールラジオ、いつもねなんですけど5月から新コーナーで豊岡っ子の声拾ったよ、こちらを今日お届けすると思います。私も楽しみです。そしてね今日ねデイリーフラッシュ午後4時半過ぎから5時までの間にゲスト来られるようですよ。芸術文化観光専門職大学ダンス団体新部より代表の石原さんと運営兼ダンサーの森山さんかな、2人来られるようです。もしかしたら増えるかも。公演を終えてのね心境

0: やいろんなまた来年に向けての抱負など聞けたらということです。喝采ね、終わりましたしね。さあ今日も FM ジャングルの番組でどうぞお楽しみください。そして通勤リスナーさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。昨夜は鳥取でサッカーガイナーレ鳥取対滋賀戦に参戦。初ナイターで涼しく照明が綺麗。試合は先制しては追いつかれ、勝ち越すも終了5分前に追いつかれ、追加時間のラストワンプレーで決勝点を取り劇的な勝利。すごいですね。キーパーのスーパーセーブの連続に1060人の観客も大いに沸きました。まれに見る面白い試合でしたよといただいてます。鈴木リスナーさん、いい勝負でしたよね。だったんですね、試合。いやー、よかったですね。メッセージありがとうございました。それでは聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。私フーコとはまた来週。アリベデルチ。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
3: 大人気です。脱線しないホロ SP ホロ、 N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか？信頼の技術で世界に貢献。株式会社東方精工が10時をお知らせします。
4: Let's enjoy!
3: 立ち待て！ミラクル！イングリッシュ！この番組は株式会社東方精工、株式会社ビトー R&D の提供でお送りいたします。バネのように柔軟で弾力のある姿勢で日夜バネと奮闘しています。バネのことなら何でもご相談ください。信頼の技術で世界に貢献、リライアブルテクノロジー株式会社東方精工。世界最高品質を念頭に妥協を許さない製品開発、乗って楽しいバイク作りを目指しています。たゆまぬ開発成果と高度化するライダーの期待に応えていきます。信念と情熱のものづくり、株式会社ビトー R&D。

0: Let's enjoy
1: 田島ペンミラクル
2: イングリッシ
1: ュ。お上品ですね。
0: 控えめに言っております。
1: 控えめに。あ、そうですか。
0: あまり気合い入れずにということで、ね、タイトルコールはね、
1: はい
0: はい、内容は気合い入れてきますよ。
1: 熱くね。
0: 熱くいきます、はいはい、お送りさん、私グリゴリと
1: 佐伯和恵です。
0: 今日ね、
1: はい、
0: 溝こそ落ちてたんですよ。溝こ
1: 溝こ
0: 溝こ掃除。
1: 飛躍だら。
0: 飛躍飛躍。
1: あ、飛躍もな。
0: うん、
1: あの聞いたところによると、うん、飛躍って田島弁らしいな。
0: いや、多分ね、田島だけじゃないと思いますよ。どっかでもあると思います。
1: そうな。
0: 飛躍は。
1: でも飛躍って、うん、よそではあんまり使っとんならへんみたいな。
0: そうなんですね。
1: なんかね、知り合いの息子さんがね、うん、飛躍のない地域に引っ越そうかなって。
0: あ、なるほどね。

0: 思ったら、
1: はい、
0: 飛躍って言葉がなかったって予想で。
1: あら、あのね、
0: はい、
1: 今パッと調べますとね、
0: はいはい、
1: AI は早いですね、
0: うん、
1: 田島地域、
0: うん、
1: 京丹後、
0: 京丹後、
1: はい、あと丹波でも使われてるということですよね。
0: じゃあもうでもこの辺り、
1: この辺りですね、
0: この辺りなんですね。
1: 広くは使われてないんですね、日本全国でね。京阪神
0: って飛躍ってありますか言ったら分からへんねんな、うん、
1: あの飛び跳ねる飛躍ですねきっと。
0: そうなると、あ、そっち、
1: はい、
0: そっち、
1: 今日飛躍だわ、お、なんかいいことあったみたいな、
0: あなた頑張ってみたいな、
1: そうそう、飛躍してるんですねみたいな。
0: その飛躍ね、
1: なるほど、はい、あ、標準語じゃなかったんですね、飛躍ね、
0: みたいですよ、
1: びっくりですね。これも
0: でもこの今日飛躍に行きなった、
1: うん、飛躍じゃないんですよ、もう各個でやるやつ。
0: ああ、骨水こ掃除した、
1: はい、そうそう、あの袋が配られてね、
0: はいはいはい、はい、朝袋みたいなね、
1: そうそうそうそう、はい、あれでもうせっせっせっせと朝からねやっておりましたけれどもね、溝子、
0: 溝子、
1: ええー、言葉ですね、溝子ですよ。
0: グレさんの方溝子あります
1: よ、よくあるんですわ、これが
0: ちょっと敷地が広いからね、
1: もう大変なんですわ、フラフラ朝から
0: 道路の端にビンビンビンビンと、もう密接してるからね。
1: そうなんですよ、はい、もう草がよう生えとって、
0: へ
1: はい、やってました朝から。
0: そう、うん、草はね、
1: うん、
0: 本当に私もびっくりするんですけど、
1: はい、
0: あのうちの実家の溝子はね、うん、
1: はい、
0: あのなんていうの、網目の蓋なんですよ、うん、ほんならもう溝子の中からあのドクダミが
1: はいはい、
0: ごっつ生えてきて
1: 来るでしょ、
0: 網目のところからボーボー出となる、
1: うん、ボーボー来るでしょ、ボ
0: ーボーボーボー出となる、
1: ボーボーも多分これ方言ですね。
0: 嘘、
1: そうでしょ、ボーボーなんて言わないでしょ。
0: いや見たら分かるから、ボーボー生えとるって。
1: だから分かるんです田島の人は、
0: はいはいはい、
1: でも田島外の人はボーボーってなんやねんと。
0: ボーボー生えとるんだからな、皆さん分かりますよね、ボーボー生えてるね、
1: ボーボーね、
0: もうあれがね、
1: はい、
0: もう
1: 草がボーボー入る、
0: うん、
1: 草がボーボー入る、ありますね、ボーボー、
0: 共通語でしょ、
1: 共通語なんですかね、ちゃんとね出てないですね、共通語っぽいですね、うん、
0: ですよね、
1: ボーボーは、
0: ほら、
1: なるほどね、ボーボーね、
0: 想像しやすい、
1: 髪の毛ボーボーとか言いますもんね。
0: そうですよね、
1: ボーボーね。棒みたい、いや分かりませんけどもね、
0: はい、
1: ボーボー生えと、うん、でも大変でございました朝から。
0: でも大変でしょ、腰も痛いでしょ、
1: あ、痛いですよ、
0: ね、
1: 本当に
0: あの全部しよう思ったら、
1: そう全部やりましたよ今日は、丁寧に、
0: すごい、
1: 歩道のね草も丁寧にやってきました、もう徹底的に、
0: 素晴らしいですね、
1: 今日は、はい、
0: じゃあもう息子さんも手伝ってくれて、
1: いや一人ですよ、
0: 一人
1: 寝とりました、
0: 一人ぼっちで、
1: 一人ぼっちでやりました、
0: じゃあ奥様が手伝ってくれて、
1: まあまあちょっと手伝ってくれましたけれども、
0: 優しい、
1: 優しくないですよ、
0: 優しい、
1: あ、そんなこと言ったら怒られますけれどもね、はい、優しいです、ちゃんと二人でやりました、はい、でそれから山に上がって、はい、タケノコ切ってきて、
0: うん、
1: はい、
0: そうなん、
1: そう、あのタケノコって言っても大きくなったやつね、もう手に負えなくなるんですよ、もう
0: 食べれないやつね、
1: そうそう、
0: はい、
1: あのギューって伸びちゃうとね、
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う、また大変なことになるんで、
0: そうなの、
1: はい、
0: あれほっといたらあかんの、
1: いやいや、またボーボーなりますよ、
0: 竹がね、
1: 竹が
0: ボーボーなるで、
1: そうそう、あの迫ってきますからね、うちの方に、はい、だから迫ってこないように、はい、処理しておきまして、
0: いろいろとやることがいっぱいですね、
1: で草刈りだけができてないんでね、また草刈りやらなあかんのですわ、
0: あ、そうなんです、
1: 草がボーボー生えてきますから、
0: お父ちゃん頑張るね、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: ということでね、溝子掃除してきましたけども、うん、ね、溝子、
0: はい、
1: 溝ですよね、
0: うん、
1: 英語でなんていうかってことですけれど、
0: ちょっと待って、溝子って田島弁なん、
1: 田島弁だから言ってるじゃないですか、
0: 溝が共通語、
1: そうですよ、
0: え、ほな都会の人は溝子って言えへんの、
1: 言わないです、溝です、なんでこうつけるのかというところが不思議なんですが、
0: うん、溝子の方が分かりやすいやんね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 溝子は溝子です、
0: はい、
1: 私たちは、
0: はい、
1: でも溝です、
0: 溝なんですか、
1: 標準的に言うとね、
0: なんかちょっと、はい、ピンときませんが、
1: はい、で久しぶりに質問です、
0: はい、
1: 溝子は溝ね
0: なんでどっちやねん
1: 溝、標準語ね、溝は英語でなんて言うんでしょうか、はい、お願いします、
0: 凹凸
1: だからだから英語でそれ日本語です、
0: はい、英語でね、うん、はい、ロードダウン
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ道の横に
0: そうそう、
1: あって、あの、低くなってるからね、
0: 掘られてる、
1: はい、ロードダウン、
0: はい、
1: はい、通じるかな微妙だと思いますけどね、
0: そう、
1: はい、あのね、溝はこれはね、うん、ディッチって言うんですね、ディッチ、
0: リッチ、
1: ディッチ、
0: あ、ディッチ、
1: はい、
0: リッチな生活のリッチかと思った、
1: ディッチ、
0: ディッチ、
1: ディッチ、
0: D ね、はい、ABC で、
1: D、 はい、ディッチ、
0: はい、
1: ディッチです。

0: あのリッチね、
1: はい、
0: 金持ちになりたいですよね、
1: うん、
0: いたんですよ自己紹介でね、 I'm rich って言われたんですよ、
1: はい、
0: ワオって言ったらね本当の名前だったんですリッチという方いきなりアイムリッチって言われたからね言うでしょワオすげえなこの人みたい
1: な名前だった
0: 名前だったリッチっていうリッチって方いらっしゃるんですね、中にね、びっくり
1: すごいね。ほなそのリッチさんがリッチやったらさ、
0: はい、
1: あリッチイズリッチ
0: そうそうそうなりますねそれは確かめておりませんけどもね、さすがに聞けないですけどもね、
1: すごいな、はい、
0: はい、まあまあそういうことでね、
1: はい、
0: はい、今日は水戸掃除やってましたということで、
1: はい、
0: え今回はなんかお便りいただいてるんですよね。
1: お便りっていうかね、うん、
0: はい、
1: リスナーさんがですね、うん、こんな田島弁ありますよ、うん、懐かしくなる会話ということで、うん、
0: はい、
1: あの田島弁の一覧表をいただきまして、これをですね、
0: うん、
1: あの2階のスタジオ、
0: はい、
1: 福井佳代さんが生放送してる時に、
0: うん、
1: これどうぞ福井さんも ありがとうございますで受け取って、
0: うん、
1: 放送中だったんで、うん、ちょっとお名前も、うん、住んでらっしゃる地域も聞くことがちょっとできなかったそうなんですが、
0: あら、ま、
1: あの本当いただきました、うん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、もらった方
1: たくさんいただきました、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: いや助かりますね、こういうのいただきますと、ね、ネタができますから、
1: はい
0: はい、
1: で、うん、その中からちょっといくつかね今日は、はい、あのピックアップしていきたいと思うんですが、うん、まず一つはあだけた、
0: あだける、これ何回かやりましたね、
1: やりましたね、
0: はい、
1: あの服があだけた、
0: はい、
1: あちゃあちゃそうじゃないね、
0: うん、
1: あだけた、
0: はい、
1: こける、
0: こける、
1: つまずく、
0: はい、
1: はい、
0: の方ですね、
1: ですよね、
0: はい、はい、あだける、
1: あだけるっていうのはつまずくってことですよね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: つまずく、
1: はい、
0: あだける、
1: うん、
0: ってことですよね、はい、つまずくね、
1: はい、つまずく
0: でいいんですね、
1: 多分
0: 本当ですか、ちょっと待ってください、
1: さん言ったやん、
0: いやそのはずだったんですけど今ちょっと不安になりましたけれどもね、ちょっと待ってください、
1: 不安になる
0: いやいやだってそう念をされるとね、
1: うん、
0: ちょっと不安になるじゃないですか人間って、
1: なんかほらかきぼろうとしたらまあ足元があれであだけたわいいやみたいな、はい、そういうことでしょ
0: と思ったんですけど、
1: ね、こけちまったわいいやみたいな、
0: そう階段踏み段などから足を踏み外して落ちる、
1: うん、
0: はい、いいんですね、
1: そうですよね、
0: 落ちることです、つまずくんじゃないんです、
1: えでも足を踏み外すとかでしょ、
0: そうそう、
1: うん、
0: あだけるね、
1: でこける
0: つまずくじゃない、
1: こけるとかもでしょ、
0: 落ちる、
1: え
0: 落ちるになってます、
1: あ落ちる、
0: はい、
1: 落ちるがあだける、
0: 階段とかから落ちる、
1: うん、
0: 足を踏み外して、うん、これがあだける、
1: いや落ちる、
0: 落ちるです、
1: かきぼろわとしたはしご登っとったらあだけではいいや、
0: そうそうそれ、
1: そういうことね、
0: ピンポン、
1: あそれを言ってましたよね、
0: そうなんですよ、
1: 前々回か前々前前回か、うん、あの岡藤会長言ってましたよね、はい、
0: そうそう、
1: はあ、そういうことか、
0: はい、そういうことなんですよ、
1: はい、
0: やっと分かりましたね、
1: 落ちるですね、
0: 落ちるですね、
1: はい、ですからなんかちょっと私、はい、あんまりあだけたは聞かないので、
0: はい、なんか服があだけたみたいな感じになりますよね、
1: そうそうそうそう、違うんだよね、
0: そっちの方で使いません、
1: はい、
0: でもそれあだけるじゃないのか、ないですね、
1: 違うんだ、
0: ないです、
1: はい、
0: ないわ、
1: でもこれ落ちるですね、
0: うん、落ちる、
1: はい、
0: はい、焦げて落ちるってことですよね、
1: はい、
0: でもね長野県でも言われるんですって、
1: あだける、
0: あだける、長野県北部でもね意味が変わるんですよ、
1: 何
0: あだけるはね、暴れる、激しく動く、
1: うーん、
0: 木材などがねじれて狂う、
1: 分からない、すいません、
0: はい、
1: 木材はねじれません、
0: いや書いてあります
1: 木材はねじれるわけないやんか、硬いのに、
0: いや年月経ってグーってなるんでしょきっと、
1: あそういうねじれる、
0: 多分だって目の前でギューってなったら怖いじゃないですか
1: いや人がなんかグーってひねるんかなと思って、
0: はい、いやそういうことはないと思いますけど
1: ですよね、はい、じゃあ、うん、田島弁でいきましょう、落ちるですね、はい、
0: 落ちるです、
1: はい、
0: だからフォールダウン、
1: フォールダウン、
0: はい、フォールダウン、はい、落ちる、はい、ねということですよ、
1: はい
0: はい、ね、
1: あだける、
0: はい、
1: フォールダウン、
0: he fall down from the ladder、
1: はい
0: はい、ラダーね、
1: ラダ
0: ー、はしご、
1: あはしごね、
0: ラダーね、
1: はい、
0: はい、ということですが、あだける、落ちる、
1: はい、
0: なかなか最近使わないですから分かんないですね私たちも、
1: いやあだける、うん、私ちょっと一回も使ったことがないので、使ったことない、
0: 聞いたことあるんですよ私は、
1: やっぱり神田の方じゃないんですか、
0: そうなんですかね、
1: ちょっと豊岡で聞いたかな、ちょっと分からないですね、うん、はい、
0: ということですが、
1: この他ですね、懐かしくなる会話ということで、ガッシャーとか、
0: あ、ガッシャーね、
1: ガサクキャーや、
0: おめえガシェーやつだな、そうそうそう、ガシャーやつだな、ガシェーでも言いますよね、
1: ガサクキャ
0: ー、ガサクキャー、
1: あの、もう
0: 小さい文字が多いですからね、とにかく田島弁はね、
1: あの、これをいただいた方も、たくさんちっちゃい文字が入ってます、
0: ガサクキャー、
1: タイヤや、
0: タイヤやね、
1: ガサクキャーや、
0: これね、だから書いてもうまく発音できないですよ、田島弁、
1: そうなのね、
0: 独特なニュアンスがありますからね、はい、はいはい、
1: ガサクテア、
0: ガサクテア、いいですね、ガサクテーでもいいと思いますけれどもね、
1: ああなるほどね、
0: はい、はい、育つなってことですね、
1: 育つですよね、はい、
0: 育つな、ガサクテアとちゃいような気がしますけれどもね、
1: まあでも雑な感じなんでしょうね、う多分ね、はい、ガサクタイっていうのは、
0: はい、あんたは粗雑だなって言われてもなんか通じないですよね、きっとこのガサクタさは、
1: ガサクチャーなーって、
0: ガサクテ
1: ーこと、何やらしてもガサクチャーあんたはって、そう
0: そうそうそうね、
1: はい、言われますよね、
0: うん、はい、でこれは英語で言うとね、はい、ラフ
1: ラフ
0: ラフ、
1: あ、粗雑だから、
0: 粗雑、うん、スロッピーとかいう表現になるんではないでしょうかね、
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、よっしゃ、
0: またこのガシャーとね、育つはなんか違うような気がする、
1: ラフィ
0: ー、ラフ、
1: あ、ラフ、
0: ラフ、はい、
1: はい、
0: ということになりますが、
1: はい、
0: はい、
1: ガシャー、ね、
0: うん、
1: で一個ね、私ちょっとわからないのがあるんですけど、うん、
0: わからない、
1: どういう発音かもちょっとわからないんですけど、うん、あ、そうか、
0: うん、
1: シャーシャ
0: ー、シャーシャーはこれ聞いたことないな、
1: シャーシャー、
0: うん、
1: っていうのはちょっと調べたんですけど、
0: はい、
1: これは標準語で言ったらサイサイ、
0: あ、サイサイね、
1: うん、
0: 再び再びってやつね、
1: あ、そうそうそう、
0: はい、お茶の子サイサイとは違うんですよ、うん、は
1: い、シャーシャイ、うん、いっとなるなあ、
0: あ、サイサイね、
1: うん、よう、はい、いっとなるなあんだ何回もみたいな、うん、そういう感じでしょうかね、
0: そうですね、何回も何回もというやつですよね、はい、はい、はい、これ簡単ですから英語いきましょうか、うん、また、はい、どうぞ、
1: 英語、
0: はい、英語に、
1: 英語、
0: 何回も何回も、分かってるじゃないですかこれは、
1: そうですね、うん、そうね、
0: はい、ラジオ聴きの皆さんもちゃんと考えてくださいよ、
1: はい、
0: 今考えるシンキングタイムでございますから、うん、
1: シャーシャーですからね、
0: はい、サイサイね、
1: サイサイね、サイサイ、
0: サイサイ、英語で言うと、
1: 再び、
0: いや、だからそれを英語で、
1: はい、英語言うの、
0: はい、
1: 再びの、
0: それ発音変えただけでやってくださいよ、
1: 愛はあるかしら、はい、ですね、はい、サイサイ、
0: それ何の歌ですか、
1: え、小林幸子、
0: おなるほどね、さっちゃんと来ました、
1: はい、はい、
0: うん、
1: シャーシャーでサイサイですか、
0: はい、
1: なんだろうね、
0: いや、だからもう答え出てるじゃないですか、
1: シャーシャー、
0: いやいや違う、さっきからサイサイ再びって、
1: 再び
0: 知りません、再び会いましょう、また会いましょうで、
1: はい、また会いましょう、
0: はい、なんて言うんですか、
1: See you tomorrow、
0: あ、それ明日じゃないですか、
1: うん、
0: もう一回See you
1: later、
0: それ後でもう一回なんで来ない王道のやつあるじゃないですか、 See you、
1: See you、
0: はい、もう王道のやつ、もうこれってやつは See you
1: today
0: 今日は言います、 Again、
1: あ、 Again ね、
0: よく言うでしょ、 See again、
1: もうめっちゃ言う
0: でしょ、なんでそれが出てこない、 later と tomorrow が出てきて、
1: はい、難しい方が出てきた、
0: はい、ですから、はい、again and again、 again and again、
1: はい、それでいいの、
0: そうなんですよ、 again と again をひっつけてね、
1: うん、
0: again and again、
1: へー、
0: でいいということですよね、再再、あとね、
1: うん、
0: まあ、何回も何回もっていうのは repeat 使うじゃないですか、リピーターとかでね、はいはい、repeatedly っていう副詞もあるんですよ、 repeatedly、ね、he did it repeatedly、はい、彼は何回もね、さいさいあんなことしやがってみたいなね、
1: しやがって、
0: はい、
1: しやがってって言うかどうか知らんけど、
0: しやがって言うでしょ言わない、
1: しやがってはちょっとやっぱり
0: こんなことしやがって、
1: 男性言葉ですよね、
0: そうですよね、うん、本当に立場弁は男性女性でね、うん、はい、言葉が違うことがたくさんありますから、
1: はい、
0: しやがって言いませんね、
1: しやがってはちょっと言わないと思います、
0: これ男性はよく言いますよ、
1: はい、
0: こんなことしやがって
1: ですよね、
0: うん、はい、何しとんだいやね、はい、
1: そうなんですね、
0: ということで、
1: はい、はい、
0: さあまた後半ね、どんどんといきましょうか、まだもう 2,3 個あるんですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: お送りしたいと思います。

0: ちょっと言っていいですか、はい、私あの3月末に声が出なくなったでしょ、
1: はいはいはい、
0: でも今すごいカナリアに戻ってるんですけど、うん、どうも高音がね、はい、出ないんですよ。
1: 裏返っちゃう、
0: 出なくなっちゃったの。
1: 本当に、
0: はい、
1: だからうーってなるの。
0: そうだから頑張ったらひっくり返っちゃうんですよ。
1: あ、そうなの、
0: はい、はい。だからもうね、うん、歌も歌えない。
1: あ、じゃああんまりいじっちゃいけない。申し訳ありません。
0: いつか治るかなって。
1: アクシデンタリーになってると思ったら、もうこれはもうそういう状態になっちゃってるんですか。
0: なんかそうなっちゃって、今2ヶ月近くになるんですけど、うん、まだちょっと治らないんですよね。でもいつか治ると思いますよ、
1: ね、
0: はい、気楽に待ちたいと思います、
1: は
0: い、
1: じゃあもう私は気にしないでください。はい、そういうもんだと思って。
0: あ、でもいじってもらって全然いいよ。
1: あ、そうなんですね、うん、はい、本人がいいって言うなら、
0: は
1: い、
0: 大丈夫、はい、大丈夫、
1: はい、さあそれではね、お便りの中からあと3つほどですね、
0: はい、
1: ご紹介したいということなんです
0: が、はい、いただきました、うん、懐かしくなる会話なんですけども、はい、その中に、まあ、前もやったことあるんですが、うん、たくさん言葉いただきまして復習させていただきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: まずはですね、やっぱり、うん、田島といえばネシクル。
1: あ、ネシクル来ましたか。
0: ネシクル、これはもう最高級の言葉だと思います。
1: 横綱級ですからね。
0: そうですよね、
1: もう、はい、ぜひ皆さん使ってください、はい、移住者の皆さんもそんなことをネシクってあかんがなって言ってくださいよ。早くもうこれお受けしますからね、
0: はい、ネシクルだね。
1: あ、そうそう、ちょっとあるところ思い出したんですよ。
0: 何何、
1: ちょっと言っていいですかこれ、うんうん、あのね、韓国の方がお越しになったんですよ、
0: はい、
1: でね、神田部山登ったんですよ、
0: うん、
1: 雪降る中、
0: はいはい、あ、冬に来た、
1: 冬に来た時に、うん、1月の終わり頃、
0: はい、
1: 気だったんですよ、
0: うん、
1: で登ったんですよ。
0: ほんなごっつ雪だったでしょ。
1: そう、雪、
0: うん、
1: 踏んごんだんですよ。
0: あ、踏んごんだ、
1: 踏んごんだ、
0: 踏んごんだ、
1: よく踏んごんだんですよ、うん、でね、
0: はい、
1: でその夜、
0: うん、
1: 会食があると、
0: はい、
1: で挨拶その観光の方がするということで、
0: うん、
1: じゃあぜひね、この踏んごんだ体験を言ってほしいから、乾杯の時に踏んごむで乾杯しようと、
0: うん、
1: なったんですよ
0: 、はい、
1: でね、20人ぐらい座りました、
0: はい、
1: で乾杯の時にね、それでは皆さん行きましょう、踏んごむって言ったらね、田島出身がね、僕ともう一人しかいなかった。20人中2人、誰もわかんない。
0: 誰が提案したんそれ。
1: 僕いや、あのね、もう乾杯の挨拶始まった時にメンツ見てやばいと思ったんですよ。これ通じないわ。
0: ダメじゃん。
1: そう、どうしよう、もうでも挨拶始まってるからもう行っちゃうだろうな彼はと思って、もう行きようよと、それでは皆さん乾杯ですみたいな、ふんごむって言って、
0: あとの人はどうなったんそれ。
1: だからもう一人分かる人がいたんですけれども、はい、これやべえとその方も刺してしらっとなりまして、僕はもう絶対ウケるからと。
0: かわいそう、その韓国の人。
1: かわいそうでした、うん、日本語ベラベラなんです。
0: あ、そうなんですか、は
1: い、日本語ベラベラ。
0: へえ、すごい。
1: 田島弁を教えてあげて、うん、これは文語もいいですよと言ったら2人しかわかんねえって。
0: それかわい
1: そう。西垣さんウケるって言ったじゃないですか。すいません、あの田島弁分かる人が2人しかいませんでした。だってね、韓国の方が文語もなんて乾杯したら受けるじゃないですか、普通。
0: まあ、あの全員が田島人だったら ね、
1: はい、体験も分かってるから、うん、神田部山登ってきて、うん、すごいことになりました。
0: みんな分からなかったんだね。
1: シーンとなりました。何言ってらっしゃるんでしょうこの方みたいな。
0: ふんごむもいい言葉なんですけどね、
1: はい、いい言葉なんですけど、はい、ね、ちょっと乾杯にはふさしくなかったかなとその方言われました。
0: 誰が提案したんですか。
1: 私でございます。
0: 反省してください。
1: すごい反省しました。本当にねえ、もう皆さんも気をつけましょうということですからね。はい、ね、はい、で
0: 横綱級のネシクル、
1: ネシクルね、
0: はい、
1: これはまあラブということでね、以前言ったと思いますけど、ね、
0: あの共通語にしたら
1: ラブね。
0: いや、ラブ何々、共通語にしたら、
1: ああ、あのこすりつける、
0: こすりつけるね、
1: はいはい、
0: でもこすりつけるとネシクルはちょっと違うんだよね。
1: ちょっと違うんですよ、
0: うん、
1: ニュッという最後のね、ニュニュッっていうのがいるんですよ。わかる。
0: あのさ、グレさん、これラジオやからニュニュって一生懸命指でやってくれてるんやけど、
1: この言葉のニュアンス分かってますよ。言葉と手が一緒に動くことってあるでしょ。
0: そうそうそう、
1: 世の中ね、
0: ニュニュってこうこうクヒューってつけるんだよね。
1: ニュニュってね、うん、
0: これがネシクル
1: なんです。こすりつけるはニュなんですよ。違う。そうでしょ。
0: まあそうだ、
1: ニュニュじゃないんですよ。
0: そうそうそう、
1: ニュ、
0: なんていうの、しつこい感じがネシクルですよね、
1: は
0: い、
1: そうそうそ そう、うん、で基本的にはこれ綺麗なものをこすりつけるんじゃないんですよね、
0: うん、汚いものをね、ネシクル
1: じゃ汚いね、
0: うん、
1: その時にはね、ラブじゃなくてね、ワイプ使うらしいですね。
0: ワイプ、
1: ワイプ、あのワイパー、うん、
0: あ、うん、あ、はいはいはい、
1: やっと動くやつ。
0: 今も一

0: 一生懸命手でやってくれてるんやけど。
1: わかるでしょ、ワイパーです。ワイパーです。はい。ね。ワイプ。ね。
0: ワイプ。
1: ワイプ。Your daddy hands on your shirts. ね。はい。Don't wipe your daddy hands on your shirts. ね。皆さん。
0: え、はい、あ、ワイパーってきれいにするとかそんなんじゃなくて、
1: こすりつけるっていう意味なんです。
0: こすりつけるなんだ、はい、
1: へ、うん、服って意味もあるんですけどね。
0: あ、
1: 服、
0: なるほど ね、
1: はい、Don't wipe your dirty hands on your shirts ってことでね、その汚い手をね、服にねこすりつけたらあかんがな、寝しくったらあかんがな、
0: 寝しくったらあかん、
1: ね、はい、汚い手です、
0: 机の裏に
1: そうそう、
0: 鼻くしょみたいな、寝しくったらあかん、
1: はい、がね、Don't wipe ね、はい、使っていただければと思いますが、だいぶこれ近づいたと思いますよ、ネックルがね、はい、
0: そうですね。
1: で、そして、
0: はい、そしてですね、ナッツベル、
1: あ、ナッツベル、
0: ナッツベル、
1: ね、
0: どうぞ、
1: ナッツベル
0: ミキティ、聞いてる、ナッツベル、はい、
1: ちょっと違いますね、彼女のナッツベル可愛いですよね、はい、
0: グレさん言ったら
1: ナッツベル、ちょっと違います、
0: なんかちょっと怖え圧がある、圧がある、
1: ナッツベル、ちょっと違いますね、
0: ミキティの優しい感じですね、
1: そうそうね、はい、はい、ナッツベル、
0: このナッツベルは、
1: はい、
0: まあ片付ける、
1: はい、片付ける
0: ってことですよね、
1: はい、片付ける、はい、はい、そうですよね、片付けるね、はい、と一緒ですよね、
0: あの戸棚にナッツベルといて、
1: そうそう、うん、ナッツベルといて、
0: その食器ちょっとナッツベルといてな、ね、
1: そうそう、
0: よう言われましたよ ね、はい、
1: いい言葉ですねこれ ね、本当にね、本当に皆さん使ってくださいよ、
0: はい、
1: ナッツベルといて、
0: 私もナッツベルは ね、大阪で初めてあの、うん、バイトした時に、学生の時に、うん、はい、その食器直しといて、
1: あ、直す、使いますね、直すね、
0: 全然分からへんかった、
1: 直すね、
0: 直すってなんだろう、これ割れてへんのに、うん、と思って、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: でよく聞いたら片付けといて、うん、だったら夏べといてって言ってんやとかって、
1: そうそう本当ですよね、夏べる、これもう全国に普及しましょう、
0: 本当ですよ、ね、
1: もう夏べるはイコール片付けの共通語、うん、
0: ね、ね、いい言葉ですよ、
1: いい言葉、
0: はい、
1: 今からそうしましょう皆さん、
0: はい、
1: ね、
0: よろしくお願いします、
1: はい、どんどんいきましょう、
0: 夏べるはだから直す、うん、あ、じゃあ、
1: 違う、
0: あ
1: の、片付ける、
0: はい、片付けるは英語で何でしたか、
1: 何でしたか、はい、もう何回もやってますから、教養番組ですから、どうぞ、
0: 何回もやってるの、
1: 何回も夏目でやってないですか、やってますよ英語で、ミキティの時もやったんじゃないですか、
0: 片付ける
1: また
0: なんでエコーかけてくれへんの、
1: いや、かけ損なったあまりにもの、はい、
0: なんでーな、
1: はい、なんでーなね、本当にもうね、はい、片付けるクリーンアップじゃないですか、
0: クリーンアップ、
1: これ言いましたよね、あの野球の3、4、5番はね、塁に出たランナーをきれいにするということでクリーンアップって言うんですよ、はい、ということでね、やりましたよね、
0: やりましたよ、
1: クリーンアップね、
0: はい、はい、クリーンアップですよね、
1: クリーンアップ、
0: だから、
1: アップでもアウェーでもいいということは言いましたけれども、
0: はい、
1: うん、ということですよ、
0: はい、
1: はい、もう一個いきます、
0: いけますか、
1: はい、どうぞ、いきますよ、
0: はい、
1: はい、
0: もう一個はですね、うん、眠る、
1: あ、眠るね。
0: いや、眠るって共通語やっちゃうの？
1: 違うじゃないですか、やっぱり。眠るな。
0: うん、ね、共通語だったらなんていうの？舐めるでしょ？
1: 舐めるです、はい。
0: 舐めると眠るはちょっとちゃう
1: で。違うんですよ。
0: うん。
1: ね。夏が違いますよね、眠るっていう
0: のは。舐めるはね、うん、ちょっとクリーンすぎるんや。
1: 舐めるね。
0: うん。
1: さらっと、さら感がありますよね。
0: そうそうそう。
1: さら感。ネブルは二頭感があります。二頭ネチャー。
0: ネブルはね、うん、あのもう下のザラザラ感も生かしながら、
1: そう、
0: 舐めるんですよ。
1: アメちゃんをネブル。
0: そう。
1: ね。
0: そう。
1: ネブルんですよ。
0: そう、舐めるとネブルはちょっと違うんだけど、 でもまあ共通語にしたら舐めるになるんですね。
1: 舐めるですよね。
0: はい。
1: で、舐めるを英語で言うとリックなんですよ。リック。
0: リック。
1: リック。
0: リック。
1: リックね。
0: はい。
1: だから多分リックハードでいいんじゃないですかね。
0: リックハード。
1: 強く舐める。
0: あ、
1: 強い。何？
0: いや、A と思うわ。
1: A でしょ
0: ？A と思うわそれ。
1: ね。
0: リックハード。
1: ハード。リックハード。
0: いいね。リックハードね、う
1: ん。これで通じるんじゃないですか。
0: あ、これ A はネブル。
1: あ、それでいいんですか？
0: 皆さん、はい、ちょっとこれ覚えてください。ネブルはリックハード。
1: はい。じゃあこれ全国に、
0: はい、
1: はい、届かせましょう。
0: 皆さんよろしくお願いいたします。
1: 協力してくださいね、
0: はい、
1: ぜひということですが、さあお時間やってまいりました。
0: あ、そうですか、まだね、はい、懐かしくなる会話、うん、あのまだたくさんいただいてますんで、
1: はい、
0: またちょっと5月はいっぱいいっぱいですので、
1: うん、
0: また6月の会でご紹介できたらと思います。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。ということでね、レッ

0: エンジョイ田島ベミラクルイングリッシュ、お送りしたのは私グレゴリーと
1: 佐伯和恵でした。
0: それでは皆さん、リカーズ眠れなめんなよ。
1: この番組は株式会社東方製鋼、株式会社ビトー R&D の提供でお送りいたしました。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡、
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
0: 金曜4時からはホッテストイン豊岡、皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: ゼオクの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ライブ版が出るらしいという話です。
1: ついこの間、ゴールデンウィークで、熊谷の八木橋百貨店のカトレアホールでライブやったんですよ。熊谷二郎ズと、あと中村浩一さんとの、全く別の内容で
0: 2日間にわたってやった
1: やつですね。僕は携わったんだけど、その熊谷二郎ズの方の、去年のライブをマルチ録音したんですよ。それで、ライブ版として、今回のライブに、合わせて発売というか限定生産で、
0: なるほど、
1: あとライブに来てくれた人に購入していただくということで作って、好評かどうかまだこれからね、聞いていただいてってことなんですけれども、
0: 熊谷二郎ズというのは、杉田さんと、それから
1: スターダストレビューのベースの柿沼清、そしてあと当時アマチュアで一緒だった手島明、それであと、ギタリストの青木翔君と、河合理恵ちゃんのベーシストなんですけれども、今回理恵ちゃんはちょっと参加できなかったんで、
0: 今回のライブは参加してないけど、CD には参加してるってことね。
1: そうなんです、去年の、録音はね、
0: なるほど、
1: 入ってるんですけれども、
0: なるほど、
1: あのね、限定生産っていう形にして、で前もって、募集して
0: 予約をしてもらう、
1: そう、予約です、それでそれに合わせて、枚数をプレスして、あと熊谷でも買ってくれるっていうことで少しプラスして、プレスしたんですけれども、だから結構ね、いい感じの申し込みがあって、とても嬉しいんですけれども、
0: これはもう、じゃあ買えないっていうの、限定生産だから、
1: そう本来そういうことなんですが、実はね、この予約された数と、熊谷の数とプラスして、柿沼もちょっと何百枚かで、僕も何百枚か自分用にプレスしたんですよ。
0: じゃあ限定じゃないじゃない。
1: そういうこと。だから今度僕 あのソロライブとかでもね、密かにね、購入はできるぞっていう感じで。
0: じゃあ柿沼さんもライブかなんかで、
1: いやでもね、スターダストレビューのライブでは売らないらしいんですよ。だから彼が個人的に欲しいって言った人に対して売ると。
0: なるほど。手島さんも何枚か持ってたり、
1: 手島もね、じゃあ僕のやつをちょっと分けてあげようかなと思ってるけど、
0: 青木翔君も何枚か持ってたり。

0: そうですね、
1: みんな持ってる
0: いいかもしれないね。
1: そしたら、どうしても欲しい方はメンバーに個別にですねアプローチすると分けていただけるかもしれないですね。いやいやいや、大変な限定版が出たというお話ですよね。さて、話はビートルズの方に移りたいと思いますけれども、今週ご紹介する曲は何になりますか。
0: 64年発売の Hard Day's Night より B 面の、2曲目と3曲目、はい、I'll cry instead 僕が泣く、はい、そして Things we said today 今日の誓い、はい、この2曲をご紹介します、
1: は
0: い、
1: それでは担当曲、はい、ビートルズじゃんけんで決めましょう、ビートルズじゃんけんはグーがジョン、チョキがポール、パーはジョージ、アイコだったらリンゴと口で言うと、はい、口の動きと手の動きを合わせるということですね、はいはい、それでは行きましょう、はい、最初はジョン、じゃんけんジョン、リンゴでジョール、ああ負けました
0: グーで、はい、勝ちました。では僕2曲目の I Cry Instead をご紹介いたします、
1: は
0: い、
1: では僕は今日の誓い Things We Said Today をご紹介します。楽しんで聴いてください、はい。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
0: 杉田博史の今週の一曲。
1: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の1曲は、
0: はい、B 面2曲目 I cry instead 僕が泣く、
1: はい、
0: これは、まあ、映画用に、ね、録音した曲なんですけれども、うん、ただ実際映画では使われなかったという悲しい結末の話ですね。
1: そう、映画用に録音まではいかなくて、うんうん、作曲してデモ演奏したんだけど、うん、不採用になってたっていう曲のようですね。
0: ちょっと悲しかったですね、
1: はい、そうですね、うん、
0: でイギリス版では、うん、とても編集された短い1分45秒なんですが、はい、アメリカの、はい、ユナイテッドアーティストスレコード編集版っていうのがあるらしくて、はい、これだと2分4秒で、はい、ロングバージョンと言われてるんだけど、はいはい、どこがロングなのかなって僕聞いてみたんですよ。 はい、この曲の構成っていうのが A メロで B があって、もう一回 A があって、はい、ワンコーラスっていうので、はいはい、またロングバージョンはその後にまた A があって、はい、サビっていうような構成なんですよね、はい、これって、まあ、ある意味全然自然なんだけど、うん、最後の A、ワンコーラス目の後半がまた A メロなんで、うん、こっから編集して B メロに行っちゃったっていうのがイギリス版の構成で、
1: はいはいはいはい、
0: でこれってどこが違うのかなっていうと、歌詞がね、削除した部分っていうのは、最初のメロディーと同じ歌詞なんですよ、うんうん、だからまあこれはなくてもいいのかなっていう結論なんだろうけれども、うんうん、これがまた映画の尺用に編集されたのか、そうじゃないんですかね。
1: これって、うん、まずその映画用に作ったんだけど、うん、こう不採用になっていて、うんうん、これ3月の頭に録音しようかなと思ってたんだけど、はい、それはやっていなくて、うん、3ヶ月後の6月になって、うん、録音されましたっていう曲なんですよね。 それで、
0: うん、
1: この曲は最初はですね、うん、もっと短くて、はい、1分15秒程度の短い構成の曲だったらしいと。
0: じゃあほぼワンコーラスみたいな感じだよね。
1: そうそうそう、そんな感じの、うん、本当にもう疾走するような曲として作ったんですけど、うんうん、それを録音してですね、うん、それで、サビとビートをですね、うん、コピペして、1分46秒の、曲にしました
0: と。そういう編集での
1: 、は
0: い、
1: うん、そうそうそう。でアメリカ版のものは、うん、さらにそこを、A メロサビ、うん、B とコピペしてさらに長くして
0: そういうこと
1: 使っているとこういうことのようです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、このでもサウンド面ではこのカントリー調でめちゃくちゃ明るい、
1: ね、そうそうそう、
0: いい曲なのに、
1: いいですよね、
0: ただ歌詞としては本当僕が泣くっていうこのタイトル通りめちゃくちゃこの暗いっていうかジョンらしいっていうか、うん、彼女に対しての怒りみたいなのもあったりとかある、うん、あると思うんだけど、それをまたこの明るいサウンドにすることによって、うん、曲がもう引き立つっていうかね、
1: はいはい、
0: うん、感じがしますね。
1: そうですね、うん、ジョンはもう暗いっていう、もう本当にわっと泣くっていう暗いという言葉を使っていますけども、後年ですね、ジョージはウィープというそのむせび泣くと

0: というね。
1: なるほど、奥ゆかしいな、ジョージ。
0: そうだからね、やっぱそこでね、うん、性格の違いとか、
1: そうだね、
0: あのこう詩の言葉の選び方とか、うん、その時の、まあ、ジョン の、 あのメンタリティとかっていうのがあの感じられるかなという気がしましたけど ね、
1: なるほどね、うん、そうそう。でね、僕ね、 この、はい、これとは全く関係ないんだけど、はい、今レコーディング中で、はい、もう一度君よって曲を作ってるんですよ、はい、うん、でその歌詞が手島くんが作ってくれた歌詞で、うん、ドラムのね、めっちゃくちゃ暗いもう失恋ソングなんだけど、それがマイナーでこうガーっていう落ち込みの曲にしようかと思ったんだけど、うん、それをね逆にアップテンポにするとすごく生きるっていうのが、
0: この僕が泣くみたいなイメージで、
1: 僕が泣くをこれ聞いて、うん、あ、一緒だなと思ってね。
0: あ、なるほどね、
1: なるほどなるほどって思いました。
0: しかしもう一度君よっていうのも、はい、なかなかこう男の未練みたいな
1: そうそう、確かに本当未練ソングなんだよ。
0: だいたいね、男は、うん、あのこうね、昔の別れた彼女のことをもう一度とかって、ね、
1: そうそうそう
0: 思うじゃない、
1: うん、女性は思わないし、
0: もうね、女性は思わないらしいですよね。いや、なかなか面白いですね。
1: そうですね、
0: は
1: い、
0: それでは、はい、杉田裕さん、改めて曲を紹介してください。
1: A Hard Day's Night B 面2曲目、 I'll Cry Instead、 僕が泣くです。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。サミー・ヨガーの今週の一曲。
1: ファン目線で語る How Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の一曲は、
2: はい、B 面3曲目、今日の誓い、はい、Things We Said Today ですね、はいはい、この曲はシングル A Hard Day's Night の B 面として、出ていますね。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: うん、
2: で、ハードデイズナイトの映画がありましたけれども、まあ、映画の撮影が終わってですね、64年の5月に1ヶ月間休暇を取っています。ビートルズ初めて1ヶ月も休暇を取ったらしいんですけど ね、はい、ね、うん、でポールはリンゴと一緒にバージン諸島にバカンスに行って、はい、そこで作曲をしたというふうに言われています、はい、でこの曲ね、なんといってもね、あのイントロのジャカジャーンがね、すごい印象的じゃないですか。
1: そうですね、
2: ね、うん、でこのジャガジャーンが何回か出てくるんですよね、うんうん、イントロ、それから A メロの終わりのところ、うん、それからエンディングところ出てくるんですけれども、はいはいはい、イントロはですね、ジャガジャーンを3回やっています、うんうんうん、でこれは、アコギとピアノじゃないかと言われていますけれども、うん、両方とも同じような大きさで、うん、やっています。でステレオもモノも3回ジャガジャーンをやっています、うん、それから A メロの終わり、うん、これステレオはジャガジャーンはですね、2回やっています。
1: ステレオとモノは違うんだ。
2: でモノは1回、
1: うん、おそれを編集で、
2: 編集で、
1: なるほど、
2: そう、うん、これがね

0: なんで違うことにわざわざしたのかっていうのはね、まあ、その場にいないから分かんないんですけれども、あのステレオとモノでは違う、うん、それからエンディングですね。エンディングはジャカジャーンってこうフェードアウトしていくじゃないですか。で、これステレオを聞くとですね、まあ、大体5回目ぐらいまで、聞こえるかなっていう感じなんですけど、うんうん、ここの部分はおそらくジョンのアコギだけジャカジャーンってやってる雰囲気で、ピアノとかですね、あるいはあのそこにタンブリンがこう加わってくるんですけど、それがまあ結構あのいい感じですよね。でジャカジャーンチッジャカジャーンチッみたいなのを繰り返してこうかっこいいなというふうに思っています。
1: これ、うん、でサウンドとかって考え、うん、なんかね、うん、僕ポールっぽくないなって思って、
0: なるほど、
1: ちょっとこう 闇っていうか奥行きがあるっていうか明るくないっていうかね。
0: あ、
1: なんかボブ・ディランとかその辺の影響とかあるのかなとかも、どうなんですか。
0: かもしれないですね、うんうん、あのそういう影響を指摘する人もいるかもしれない、はい、でこの曲のコード進行を見ると、うん、キーはまあ Am ですよね、うんうんうん、だけど Someday when I'm lonely のところで C に行って、うんうん、C、 そうで C7、
1: はい、
0: だけど C7 のところのボーカルの音は 9th の音が出てるのかな、うん、で、F に行って B フラットに行って A マイナーに戻るっていうところなんですけど、あの F から B フラットの展開が結構かっこいい感じに感じるんですよね。多分あの音楽の教科書通りだとF から F マイナーに行くという、あの教科書通りだとそうなるんだよという指摘もありますけれども、うん、B フラットに行っているというのはまあかっこいいなと、うん、あとサビの終わりに、B7、B フラット7、A マイナーってこう進行していくんですけど、うんまあ、ギターで弾くとこうフレット一つずつこう下がっていくコードで、そこもまあかっこいいなという感じがして、うんしていますけど、C に転調するところが、うん、暗い中でもちょっとこう明るいところの光が見えるっていう感じ。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: それは僕感じた、不安からこう希望に移ったみたいなね。
0: そうで歌詞もやっぱりあの今日交わした言葉が未来の宝物になるよっていうニュアンスの言葉なんで、まあ、あのどっちかというとポジティブな方向にこう向けようと、もうね、あのもう一度君よみたいなそういう、こうあの未練たらしい話ではなくて、
1: こっちの方が高尚な感じするけど、
0: そうでね、あとサビのところの歌詞で、うん、あの最初に「Me I'm just a lucky kind」って歌ってますけど、この頭で「Me」って言ってるのが、うんうん、あのすごいセンスがいいなと思っていて、普通考えたら「I am just a lucky kind」って歌うんだと思うんですけど、そこを「Me I'm」っていうふうに歌ってる「Me」っていうのをつけてるっていうのが、なんか。ポールやるなみたいな、
1: そうだよね、うん、そうだよね、
0: 感じがしています。
1: いい意味でポールっぽくない失礼しました。
0: いやいや、まあね、あの この番組はあの言いっぱなしっていうのが ね、いいですからね、はい、はい、
1: それではサミュエル・ワさん、改めて曲をご紹介ください。
0: B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today を聴いてください。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は I'll Cry Instead と Things We Said Today です。はい、I'll Cry Instead はリー・ロッカーという人ですけども、うん、この人はあのストレイキャッツのメンバーですね、うん、ベースプレイヤーということですけれども、はい、もう彼はジョージとかリンゴとかあるいはレオン・ラッセルのような人と共演経験がまあ豊富ということですね。はい、まあ、得意のロカビリースタイルで、はい、カバーを、
0: いいですね、ノリが良くて、
1: うん、これかっこいいですよ ね、
0: ハープがかっこいいね。
1: あ、そうですよね、本当ですよね、うん、きっとナウテのハーププレイヤーがやってるんだと思うんです ね、はい、はい、それから Things We Said Today は杉田博さんのカバーで、はい、The Beatles Covers、これはピンクアルバムですね、
0: はい、先ほどお話した八木橋百貨店のライブで根本かなめ君と一緒にやった時にやったんですよ、うんうんうん、そしたらなんでこんな地味な曲を選んだって言われてね
1: まあね、
0: でもいやいや、いい曲だけど、ね、
1: これはいい曲ですよ、ね、非常に僕は好きな曲ですね、はいはいはい、それでは2曲続けて聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されましたハーデイズナイトより、I'll Cry Instead 僕が泣く Things We Said Today 今日の誓いこの2曲をご紹介しました、ビートルズカバーズのコーナーではリー・ロッカーによる I'll Cry Instead と私杉田博の Things We Said Today をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版ブログもございますのでご覧ください、はい、では杉田さんインフォメーションをお願いします、は
0: い、いよいよ J-Rock のツアーが始まります、来週5月20日松山風来坊、5月21日高松オリーブホール、23日高知クロスポイント、24日徳島リッキーとまず四国を制覇します。
1: なるほど、はい、いいですね、はい、四国でなんか美味しいものとかありそうですね、はい、はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-Rock の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さ

0: ゆっくりと優しい時が流れる町、大谷川下畔に佇む料理湯宿川口屋城崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします、田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へ、ネットショップあるまま。
1: もうすぐお昼だ、何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにする。っておじさん誰？和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

5月14日木曜日、ジャングルランチボックス、こんにちは、佐伯和恵です。時刻は11時2分を回りました。今日もいいお天気ですね。朝から本当に素晴らしいお天気でございますが、私おとついからちょっと大阪に用事がありまして行ってたんですけども、昨日お昼

昼ぐらいにですね大阪を出まして、車でこっち豊岡に帰ってきてたんですけども、大阪市内はね、12時半ぐらいまだ大丈夫だったんですけど、高速に乗って、伊丹空港周辺に差し掛かった頃に大粒の雨が降ってきまして、空もどんよりと黒くなって、本当に黒い雲でね、あれ雨降るゆっと高いなと思ったら、もうボタボタボタって、本当にボタボタボタっていう音がよく合うような、そんな大粒の雨になりまして、もう遠くの方はね真っ黒なんですよ、雲が。あー、これすごい雨なんだろうなと思って、まあ豪雨の中帰ってまいりました。もう雷の何稲光っていうんですか、ああいうのももうくっきりと見えるような中、キャー怖いキャー怖いって言いながら帰ってきて、途中のもう赤松のパーキングでちょっと休憩して、旦那にめっちゃ雨降ってるわって雨の画像を送ったら、豊岡めちゃくちゃいい天気だでって返事が来まして、あれと思ったら、もう春日のあたりに来たらもう全然雨なんか降ってましたかみたいな感じになってね、まあ、こんなに、お天気変わるんだっていうふうなことを実感した、昨日でございましたが、昨日は各地で氷が降ったようですね。すごいね、大粒の氷で、なんだかの駐車場の屋根が氷で破れてしまったというところもあったようですが、本当にあの広い範囲で全国各地で氷が降ったということで、あのお天気の急変が今日もあるかもしれません。あのうちの姫もね、今日は飛行機で東京に行くんですが、もう早速朝から航空会社から、あのもしかしたらその雨とか、雷雨の影響で、遅延または欠航などがあるかもしれませんと連絡が来て、もううちの姫はえー言うて、飛んでよー言うてましたけど、さあ飛びますでしょうか。まあ、本当にね、各地で急なお天気の変化があるかもしれません。この土曜日、そして田島地方でもあるかもしれませんので、お天気の急変には十分ご注意ください。詳しいお天気後ほどウェザーインフォメーションでお届けいたします。さあ今日5月14日木曜日です。まず豊岡では、豊岡市役所前の、芝生広場で外遊び広場が現在行われております。竹野では竹野川港館で五月人形展です。竹野子育てセンターではドレミキッズが行われております。日高では豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館におきまして、第64回企画展田島農耕の起源を探るが開催されております。田島ドームセンター棟ギャラリーでは、田島ドームセンター棟ギャラリー第19回田島ロマン楽しい書店が開催されております。こちら5月の17日今度の日曜日までの開催です。伊豆市では豊岡市立図書館伊豆市文館におきまして、お話を楽しむ会です。伊藤清永記念館ではミュージアムコレクション展が開催されております。担当では日本モンゴル民族博物館でバトーキンコレクション2025です。こちら5月の19日来週の火曜日までとなっております。各学校の予定です。まず港認定こども園4歳児5歳児の皆さん、今日は城崎マリンワールドの見学です。いいお天気で良かったですね。八代保育園では夏野菜植え松ぼっくり会です。三重小学校城崎小学校などでは6年生の皆さん、今日から修学旅行です。今日からでしょうかね、修学旅行です。竹野学園後期課程では8年生の皆さん、トライアル事業所の訪問を行います。さあそんな5月14日木曜日です。ジャングルランチボックス、今日のラインナップご紹介してまいります。この後1曲お送りいたしまして、気になるお天気ウェザー

インフォメーションです。11時20分からは城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーション、そしてニュースと続きます。12時台、毎日12時台最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。12時20分、気になるお天気、ウェザーインフォメーションをお届けします。12時30分、おしゃべりランチボックス。さあ今日も皆さんのためになる話題をお伝えしてまいります。さあ今日も豊岡駅前 IT2 階第一スタジオから午後1時まで2時間生放送ライブでお送りしてまいります。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。今日の担当は佐伯和恵です。まあ、でも昨日は暑かったですね。27度ですか、豊岡は。ねえ。もう本当に暑くなりました。今日もね、農作業とか、また外でね、活動なさってらっしゃる方、たくさんいらっしゃるとは思うんですけども、どうぞ暑さ対策、そして、水分補給などをね、しっかりとしていただきまして、無理のないように過ごしていただきたいと思います。さあそれでは暑い夏がやってきますからね、いずれ。はい。さあ今日のオープニングはこちらの曲でお送りいたしましょう。キョンキョンです。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報を詳しくお伝えいたします。近畿地方広い範囲で晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴天となる見込みです。今日の豊岡市とその周辺、時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市日中の予想最高気温は24度、昨日より3度ほど低くなりそうです。明日は雲が広がりますが朝からは晴れる見込みです。豊岡市明日朝の最低気温は13度の予想です。平年より少し高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は24度、今日と同じぐらいになりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れ時々曇りとなる見込みです。予想最高気温、豊岡、伊豆市、丹東は24度、木の先は23度、竹野、久美浜、神鍋は22度となるでしょう。週間予報です。あさって16日土曜日、17日日曜日、18日月曜日、19日火曜日、土日月火、いずれもお天気は晴れ時々曇り、最高気温は土日月曜が27度、火曜は26度、20日水曜日曇り時々晴れ、最高気温26度となるでしょう。ちょっと暑い日が続きますね、ご注意ください。さあ海上です。今日の波の高さ、北部は 0.5m、 明日は 1m となる見込みです。現在出ている注意報です。現在兵庫県田島北部南部にいずれも乾燥注意報が出ております。現在田島北部南部いずれも乾燥注意報です。また京都府の丹後地方、現在注意報警報は出ておりません。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど10時豊岡の気温は 21.3 度でした。11時になりまして少し上がってますね。現在豊岡 22.8 度です。霞は 20.5 度、和田山 23.2 度です。今日の豊岡市とその周辺、時折雲が出ますが晴れる見込みです。豊岡市、現在の気温は 22.8 度、日中の予想最高気温24度ですので、あと1度ほど上がりそうですね。気温は昨日より3度ほど低くなる見込みですが、夏日一歩手前ですからね、暑くなります。どうぞ皆さん水分補給などしっかりとなさってください。以上お天気お伝えいたしました。最近ね、結構健康に気をつけてまして、水を飲むようにしてると前にちょっと放送で言ったんですが、1日2リットル以上飲もうと思って頑張ってたんですけど、あるテレビであんまり水を取りすぎると、取るのはいいんですよ、でも取りすぎると今度は、水中毒になって死んじゃうかもしれないとかって言ってて、言ったらその3リットルも4リットルもね、飲んだら、水取りすぎなんですって。で、2リットルというよりも食事の時にも水分

分は取れているので、まあ1リットルが多くて 1.5 リットルぐらいでいいそうなんですよ。まあそんなことを気にしながらまた水分を取ったりとか、そしてこの間またテレビでねテレビかいなって

思うんですけど、なかなかねその姿勢をキープはできないんですが、なんとそのテレビではですね、1日1分壁に、かかととかね、背中とかをピタッとくっつけて1分経つだけで、姿勢がちょっと治ってきて、痩せやすい体になる。マジかって始めました。まだ3日目でございますがこれがね、ちょっと皆さんもやってみてください。ちょっと映像がないから伝えるのがちょっと難しいかもしれないけど、まあ壁にねかかとを足を V の字にして、まあちょっと開いてってことですよね。で足先をちょっと開いて、そのかかとを壁につける。足とかお尻とか背中もなるべく壁につける。で視線はまっすぐみたいな感じで立つのって、まあ私はですよ、やっぱりちょっと体が歪んでるんで、めちゃくちゃ痛い腰がほんまに1分立つのもしんどいぐらいめちゃくちゃ痛いんですが、これが何かいいようになったらええなみたいな感じで、まあ積み重ねでしょうかね。はい、頑張っていきたいと思います。さあ何か変化がありますでしょうか。また皆さんに変化があればお伝えしたいと思うんですが、バランスのいい、まあ、食事、そしてバランスのいい姿勢で過ごしていたいですね。フレンズさんでございます、伊豆市の松本接骨院の先生もおっしゃってました。姿勢、そして呼吸法というふうにおっしゃってらっしゃったんでね、その辺も合わせて、ちょっと頑張ってみようかな、ちょっと続ける、そうですよね、効果があるかどうかは続けないとわからないんで、ちょっと続けてみようと思っております。バランスのいい姿勢で、でも曲はアンバランス。

曲は大黒摩季でアンバランスお送りいたしました。時刻は11時25分。続いては観光インフォメーションです。

観光インフォメーション、城崎温泉観光協会の提供でお送りいたします。このコーナーは観光の宝庫但馬豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報をご紹介するコーナーです。お車で豊岡にお越しの観光客の皆さんには、思わず寄り道をしたくなるようなそんな観光スポットを、そしてここ但馬豊岡にお住まいの地元の皆さんにも、改めて豊岡の魅力を感じていただけるようなお得なサービスやイベント情報をご紹介してまいります。それでは城崎温泉観光協会から、さあ今日は5月の14日ですよね、来週の土日なんですが、あ、土日じゃない、来週の土曜日からなんですが、まずは城崎温泉ロープウェイが工事で休業するというお知らせです。城崎温泉ロープウェイはメンテナンス工事のため、5月の23日土曜日から5月の29日金曜日まで、お休みをいただきます。城崎温泉ロープウェイはメンテナンス工事のため5月の23日土曜日から29日金曜日までお休みをいただきます。

どうぞご理解と ご協力をよろしくお願いいたします。詳しいお問い合わせは城崎温泉ロープウェイにお問い合わせください。電話は 0796-32-2530 32-2530 番です。続いて城崎文芸館の臨時休館のお知らせです。城崎文芸館は毎週水曜日お休みをいただいておりますが、6月4日木曜日、こちら臨時休館となりまして、代わりに6月の3日水曜日は営業すると、開館するということでございます。城崎文芸館、毎週水曜日が休館日ですが、6月4日は開館、6月3日ですね、6月3日水曜日は開館いたしまして、代わりに6月4日木曜日臨時休館となります。ご注意ください。詳しくは城崎温泉、城崎文芸館にお問い合わせください。

さあその城崎文芸館なんですが、現在ですね作品展を開催しております。城崎文芸館ではこの城崎出身の日本画家でいらっしゃいます、山田剛先生の、個展が開催されております。山田剛先生は日展の特選2回受賞なさせていらっしゃいまして、昨年は城崎温泉の街並みを描いた作品が総理大臣官邸に展示されました。山田剛先生、城崎出身の日本画家でいらっしゃいます。その山田剛先生の作品展、個展がですね、現在城崎文芸館で開催されております。ぜひお越しください。さあ詳しくは城崎温泉観光協会ホームページをチェックしていただくか、または城崎温泉観光協会にお電話でお問い合わせください。電話は 0796-32-3663、 32-3663 番です。以上、観光インフォメーションをお届けいたしました。さあこの田島にはね、素晴らしい観光地がたくさんあるんですけども、この春、この新緑の季節、私も一回行ってみたいなと思っている場所があるんですが、なかなかちょっと足が運べていなくて、やぶですよね、これね。はい。天滝。素敵なところらしいですよ。マイナスイオンたっぷりだそうです。さあ、それでは、ゆうづきでソングでお送りいたしましょう。天滝へ行こう。

ゆうづきでソングで天滝へ行こうをお送りいたしました。さあメッセージいただいております。こちらはジャングルネーム通勤リスナーさんから。佐伯さんこんにちは。こんにちは。おととい診察を受けポリープは良性、食事も生活も制限なしとのこと。やれやれですって。よかったです。もうおめでとうございます。おめでとうございますっていうのはないんか。じゃあこちらですね。おめでとうございます。拍手をお送りしたいと思います。おめでとうございます。やれやれ、本当にやれやれですね。もうでもこれでのびのびとまたね、自由な生活できますね。通勤リスナーさん、よかったです。おめでとうございます。早速昨夜は鳥取に今季初ナイターのサッカー観戦に行き、終了前の劇的な勝ち越しゴールで鳥取の勝利。二度追いつかれた後、3対2で劇的勝利で会場の1060人は大騒ぎ。稀に見る面白い試合でしたよ。ナイターは涼しくて綺麗でした。では放送頑張ってねといただきました。ありがとうございます。いいですね、ナイターね。もう昼間は暑いから、今日もちょっと暑くなりそうですからね。ナイターいいかもしれないね。もう何してても暑いでしょ最近。私昨日車運転しててね、その昼間なんか背中がそのシートと密着してるところが熱くなってきて、なんかシートにヒーター入ってるみたいな、そんな感じでちょっとびっくりいたしましたが、もちろん入ってませんけどね。はい。暑かったです。ナイターいいですね。そして、ライトアップされててね、めちゃくちゃ綺麗でしょうね。鳥取。ガイナレ鳥取。でしたよね。はい。勝利おめでとうございます。私も鳥取空港に行ったらまたお水を買って、そのお水を買うことで応援したいと思います。なかなかちょっと今ね、小僧が東京にいないので、鳥取空港を利用することが少ないんだけど、

けど、そのね、空港といえば、まあ、私ちょっと急遽お休みいただいたの、火曜日お休みいただいたんですが、急遽ね、ちょっと姫と一緒にピーチという飛行機、皆さんご存知ですか？ピーチ航空でございますが、そのピーチにちょっと乗ってみなあかんってことになりまして、大慌てで、ピーチのチケットを取ったんですよ。まあ、それで日にちをちょっと姫と合わせたら12日しかダメやって、まあ、とりあえず12日、もう日帰りでいいからどっか行こう言って。で、まあ、調べたら、福岡だったら昼からでも、往復して夜の便で帰ってこれるよ、みたいなのがあったんで、関空からね、14時55分、14時45分か、出発の飛行機で福岡に行きまして、初めての LCC でございました。ま、それまでのこと言っていいですか？まあ、私、豊岡から出発いたしましたんで、豊岡から大阪も、まあ、まずまずな距離でございますが、またさらにそこから関空ですからね。めっちゃ遠いんや。やっぱりね、関空遠いわ。いつも伊丹とかなんでね。まあ、もちろん田島空港がもう、やっぱりどんだけ便利かっていうのをね、痛感いたしましたが、大阪で、まあ、姫が午前中に心斎橋で用事がありましたんで、まあ、心斎橋にいる姫を12時過ぎぐらいにピックアップいたしまして、行くぞーみたいな。で、まあ、関空に行ったんですけども、関空に行って、ね、それまでにお友達がね、姉さんピーチに乗るん？ピーチって第二ターミナルやで？って言ってくれたんですよ。私全然調べてなかったんですが、そのことだけ頭にあって、駐車場は第二ターミナルに入れなあかんでって言われてたんで、まあ、とりあえず第二ターミナルって目指して行ったんですが、結構外れにありましたね。関空の。結構離れてるんやね、みたいな。で、私ね、結婚するまでは、毎週土日は、その関空の手前、橋を渡る手前にある53階、4階建てのホテルご存知ですか？今の名前知らんのですけど、全日空ゲートタワーホテルというのがあったんですけど、今名前変わってますけどね。あ、今もありますよ、そのホテルは。で、そのホテルに毎週土日は結婚式の司会で、もうずっと通ってたんですよ。塚本から。車で湾岸線ビャーン走って。その時何にも苦に思えへんかってんけど、今回久しぶりに関空に行って、遠いなーって、遠いなーって思っちゃいましたけども。その第二ターミナル、まあ初めての第二ターミナルでございますけど、ちょっと外れにございました。そうなんやと思って、第二ターミナルに行きました。チェックインもしました。そして、ご飯を食べようと思ったら、もっともっといっぱいお店があるんかなと思ったら、第二ターミナルにはね、1個、2個ぐらいしかお店が入ってなくて、まあ、それでもいいやってご飯食べて、で、初めての LCC でございます。で、LCC って言われるからね、やっぱりちょっとすごく狭くて、なんか、あれなんかなと思って初めて乗ったんですが、全然大丈夫だった。これぐらいの狭いったってシートはね、普通の幅がありますし、まあ、前後ですかね。前後がちょっと狭いのかなと思うけど、そんなに、窮屈と思いませんでしたし、で、まあ、普通の JAL とか ANA とかでしたらね、ドリンクのサービスとかがあるじゃないですか。でもそれはない。なくて、希望者にっていうか、有料で、いただけるんですよね。で、姫と二人で、注文しようや注文しよう言って。で、まあ、姫がなんか抹茶ラテみたいな。で、私がリンゴジュース、出てきました。もうめっちゃ美味しかったしね。量もたっぷり入ってて。で、CA さんもね、全員に配らんでええから、なんか、シートベルトのあれが取れたら、ガチャガチャガチャってみんな、もうすごいなんか、大急ぎでって、そんな笑顔でございますけど、皆さん。まあ、一生懸命ね、されるところを、まあ、注文された方だけにドリンクを提供されますので、結構 CA さんとかも、余裕で。で、その飛行機には、4人しか CA さんいらっしゃらないんですよね。でもなんかすごく余裕のある感じで過ごしてらっしゃって、ああ、いいなって。で、もう
福岡まですぐやからね、1時間

ちょっとで着いちゃうから、あ、もう到着みたいな感じで。で、福岡滞在がなんと4時間でございます。4時間で何ができるんだみたいな感じだったんですが、あの、いとこがね、会いに来てくれまして、空港まで来てくれて、カツちゃんどこ行きたい言うから、とりあえずテレビで見たうどん屋さんに行きたいんや言うて、あの、三宅うどんって、なんかその辺では、博多でなんかな、あの、うどんがめちゃくちゃ太くて、で、柔らかいんですって。だから、うどんの腰とかはどこに行ったんやっていうようなうどんが人気なんですよ。もう昔からそれがあるみたいで。で、それをテレビでやってましたんで、そこに行きたい言うて、地下鉄乗って連れてってもらって、一杯400円。で、プラス、天ぷらを乗せたりしたら100円で、一杯500円。めちゃくちゃ美味しかったです。そこのね、うどんを、茹でてらっしゃる釜があるじゃないですか。その釜の中に大きなとっくりにお出汁が入れてあって、そのお出汁はそのうどんを温める釜の中で一緒にお出汁が温められてるんですよ。で、なぜかっていうと、お鍋とかで温めるとやっぱり蒸発してしまって味が濃くなるんですって。だけどとっくりだと、そのとっくりの口、注ぎ口のところが細くなってるんで、蒸発することが少ないんですって。だから安定した味のお出汁をいつでも温かい状態で提供できるってことで、とっくりの中にお出汁が入れたって、それを注がれるんで、なんか風情があってね、すごく良かったですね。で、そこの大将にテレビ見ましたよ。あの、大阪から来ました。あの、テレビ見て、あの、美味しそうやな、思って来ました。言ったら、うわー言うて喜んではりましたけども。まあ、そこでおうどん、美味しいおうどんをいただいて。で、その後、まあ、いとこの子供とかもね、合流してくれたんで、何食べたいって逆に聞いたら、かずちゃんが昔食べてた、明太重が食べてみたいって言うから、明太重、行くかみたいな。ご飯の上に海苔がたっぷり乗ってて、その上に明太子が、あの、昆布で包んである明太子は一本ドーンって乗ってる明太重なんですけども。あの、昔、その令和元年ですよね。私が令和神社に行こうってなって、福岡に行った時に、その愉快な仲間は連れててくれたんですよね。あの、エグザイルが食べた明太重食べに行こう言って、朝から連れてってくれまして、朝から明太重なんやと思って美味しくいただいたのを覚えてますけども、そこに行ってみたい言うから、まあ、そこも中洲にあるんですけどね。で、行きまして、予約いるかな思ったら、もう早い時間やから、もうどうぞ4名様どうぞみたいな感じで、明太重お腹いっぱい食べてまいりました。やっぱり豪快ですよね。もうほんでうどん食べて、後に明太重でしょ？一人一人前食べてるから、お腹いっぱいで、本当は中洲にある屋台に行って、おでんとかそういうものも食べてみたいと思ったんですが、とてもじゃないけどお腹に入らないから、空港戻ろう言うて、空港に戻って、あとはお茶して帰ってきました。福岡滞在4時間。帰りもピーチ、もちろんピーチでございます。そして関空到着が、10時30分ぐらいですかね、夜の。まあ本当に弾丸でございましたが、中身の濃い、福岡行きでございました。福岡で美味しいものを食べてきたんですが、福岡に行くのが目的じゃなくて、ピーチに乗るのが目的やってんけどね。はい、とっても楽しい旅になりまして、よかったなと思って。LCC いいですね。安いしね。で、私と姫二人で、ピーチで往復しました。関空、福岡です。さあ、おいくらだったでしょうか？これがね、なんかね、座席指定をしないという、料金と、座席指定しますっていう料金ですごい差がありまして、私と姫はとりあえず座席指定をしないという一番安い料金の、チケットを買いました。で、二人で、往復2万3000円ぐらい2万2000ナンバーだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど。だからね、そのチケットのお金は、まあ、言ったら家族カードいうか旦那のカードで引き落としをされるんですけど、その明細見てって旦那は、ああ、取ったんやなっていうのは分かったんですよね。で、行く前日の夜まで、

姫が一人で行くと思ってて、だって2万なんぼやから、料金が。往復、一人の往復代だと思って、姫が一人で行くと思ってて。で、いやいや、何言ってんの？私も行くでって言ったら、なんで？なんで行く必要がある？みたいな。いやいや、行く必要あるやろ。そりゃ、乗った感想とかやっぱりな、おかんの方が的確に言えるかもしれへんから。やっぱり一緒に乗らなあかんねん。言うて驚いておりましたけど、それぐらい驚くほどお安い料金で座席指定しなかったらね、はい、乗れてすごく良かったですね。で、まあ、席がそんなに空いてたわけじゃないんですが、たまたま、姫と私は隣同士の席に行きも帰りもなってたんで、余計良かったです。あ、なんや、座席指定せえへんかっても、ちょっと席空いとったら、隣同士になることがあるんやと思って、めっちゃええやんって思いながら帰ってまいりました。とっても、弾丸ではございますが、楽しい一日を過ごさせていただいて、言うてもでもね、私も豊岡から関空まで運転して、で、関空からまた東大阪まで帰ってきて、夜中にね。言っても結構ヘロヘロでございましたが、まあ充実した一日になったんじゃないかなと思います。皆さんもぜひ、乗ってみてください。LCC もいいものでしたね。

ちなみに福岡空港ってすごい市街地からもうすぐそこなんですね。地下鉄乗って5分もせんうちにも JR 博多駅でしたから、びっくりいたしました。

0: ン早いな、 JR 博多、 JR 福岡、あちょっと忘れました、博多、博多やったっけ、その一番の新幹線止まるとこ、もう地下鉄でそんな短い時間で行けるなんてと思って、とても便利のいいところだなっていうふうにね、感じました。コメコメクラブで言えてないな私、大丈夫ですか。コメコメクラブでロマン飛行を送りいたしました。時刻は11時54分、続いてはニュースです。
1: ジャングルニュース。
0: それではニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符、いわゆる青切符制度が先月に導入されてから1ヶ月で2147件の青切符が交付されたことが警察庁のまとめで分かりました。標識がある場所での一時不停止が最も多く、走行中にスマートフォンなどを使用するながら運転と合わせるとおよそ7割となりました。アメリカ議会上院は13日の本会議で、アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会の次期議長にウォーシュ元 FRB 理事を起用する人事案を賛成多数で承認しました。15日に任期が切れるパウエル議長の後任として就任します。中東情勢の緊迫化を背景とする原油高でインフレが加速していて難しい対応が迫られます。クルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスの集団感染が起きたことをめぐり、 WHO 世界保健機関は13日収集した証拠を分析した結果として、船内で人から人への感染が起きたことを示唆しているとしました。 WHO は乗船前に感染した乗客が船にウイルスを持ち込んだとみて調査しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は13日ロシア軍が少なくとも無人機800機を使用し、ウクライナ各地に波状攻撃を仕掛けたと発表しました。6人が死亡し、子供を含む数十人が怪我をしたということです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席との会談前に、ロシア側が軍事攻勢をアピールしようとしたと非難しています。アメリカのトランプ政権が主導するパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関平和評議会の幹部が記者会見し、ガザの停戦について維持されているものの合意に違反する攻撃が続き、完璧からは程遠いという認識を示しました。そしてイスラム組織ハマスに対し武装解除に応じるよう求めました。ハマスの武装解除はガザ和平計画の主な争点となっています。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で、高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け、表記を追加しました。以上ニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。時刻は間もなく12時になります。12時台もジャングルランチボックス、ぜひお付き合いください。5月14日木曜日、ジャングルランチボックス、斉木和恵がお送りしております。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方

0: った4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
1: チェックしてくださいね。
3: 匠の技、自社建築の技術、
4: 徳網建設。
3: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
4: 徳網建設。
3: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
4: 徳網建設。
3: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても
4: 徳網建設。
3: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり、
4: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
3: 株式会社徳網建設が12日をお知らせします。
1: 毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
5: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
2: 今日も一日FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。

笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材、オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、え、お会計これだけ？感動が胸に迫るコストパフォーマンス。豊岡市中央町酒どころ万貫遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催。本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。但馬牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ。株式会社北西社。しこしこ麺とだしが自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: っているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページをご覧いただきましたでしょうか。いろんな情報が載っています。インターネットでも聞けるサイマルラジオもおすすめですよ。ぜひアクセスしてください。今日も一日 FM ジャングルにお付き合いください。
1: 大事な日に、大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時、場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？
2: 時刻は12時5分を回りました。5月14日木曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りしております。12時台、まず最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんなお花をご紹介しております。またその花の花言葉や、今日お誕生日を迎えられた方はこんな方というあなたの性格もご紹介いたします。それでは今日5月14日、今日のお花はアスチルベです。このアスチルベ、雪の下かで、原産地は東アジア、北アメリカです。花言葉は楽しい恋の訪れ。このアスチルベ、別名をショウマと言います。初夏か秋に小花が集まってふんわりとした円錐状の穂になります。ピンクや白の花が風に揺れる様子は優しげです。日本にも多くの種類が自生していましたが、ヨーロッパで園芸種に改良され、イングリッシュガーデンに利用されることで日本でも見直しが進みました。丈夫で育てやすいのがメリットです。それでは5月14日、今日お誕生日を迎えられたあなたはこんな方です。外面は、外面って外面外見ですよね、はい、外見は外面で書いてある。外面は、外見は真面目な好青年やお嬢様を演じています。演じている。若いうちはそれだけで十分魅力的なのですが、年とともに悪の強さや三枚目の部分も見せないと、あなたの印象は薄まるばかり。もともと親しい人の前ではひょうきんな言葉で笑いを取るタイプですから、地の自分をもっと出して一皮むけた素敵な大人を目指していきましょうとのことです。ですから、お上品な感じだけではなく、地の素の部分ですよね、素の部分のちょっと楽しい部分ももっともっと出していけたらいいそうですよ。以上、5月14日、今日のお花はアスチルベでした。こちらは主婦の友

模写誕生花と幸せの花言葉からご紹介いたしました。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りいたしました。さあ今回ね、母の日で、まあ、駅前花市さんでうちの姫がアジサイを買ってくれました。あ、お金はちゃんともらいましたから大丈夫です。はい、アジサイを買ってくれました。紫のアジサイなんですけどね。でプラス私はあの母のお仏壇に、ちょっと小腹がちょっと丸い円を伝って咲いているような、はい、そんな素敵なお花を購入したんですが、これ花によって水やりがちょっと違うみたいで、その小腹がついてるやつはね、まあ水をやりすぎてはダメですって言われて、ちょっとあの土を触って、あ、乾燥してきたかなと思ったらお水をあげるような、そんな感じにしてくださいって、あのトマトと一緒です言われて、トマトと一緒ってどういうことみたいな。なトマトはあんまり水をたくさんあげると甘みが薄らぐんですかね。でちょっと水を控えめにすると、あ、なんか頑張らんといかんって、トマト自身が頑張らんといかんと思って甘みが増してくる。それと同じで、この花はあの水をやりすぎるとちょっとダメなので、あのなるべく控えるようにしてくださいって言われました。一方アジサイはですね、毎日たっぷりと水をやってくださいって言われて、難しいなと思って、お花ってなかなか難しいですけども、そんなアドバイスも駅前花市さんでいただけますのでね、ぜひお気軽にお尋ねください。駅前花市さんは IT のすぐお近く、豊岡市寿町にございます。営業時間は朝7時30分から夕方6時まで。詳しいお問い合わせは電話 079622-7520 22-7520 番です。さあ毎日その日のお花をご紹介しておりますが、5月10日のお花覚えてらっしゃいますか？え、忘れた？そうね、その日昨日食べた晩御飯とかも思い出せないぐらいですもんね。私たち誰と一緒に一括りにしとんねんってこと。5月10日のお花はヤグルマギクでございました。ヤグルマギクまたはヤグルマソウでございましたね。その花にちなんだ曲をお送りいたしましょう。小林幸子でヤグルマ日記。

まあ、この曲をね書けるときいつも言ってますけど、歌詞の中にね、愛しすぎたことにどんな罪があるというのっていう歌詞があるんですけど、まあそれにちょっとぴったりのね、女性がを昔から知ってるんですよ。もう今お亡くなりになりましたけどね、この曲を聴くたびにその女性の方がね、なんかちょっと脳裏じゃないけどまぶたのところに出てきてね、なんとも言えない気持ちになりますね。小林幸子で矢車日記お送りいたしました。さあ、メッセージいただいております。こちらはジャングルネーム通勤リスナーさんから、先ほどね体の状態がとても良くて昨日はサッカー観戦に行かれて逆転の大勝利で大興奮というメッセージをいただきましたが、そんな通勤リスナーさんから、追伸土曜日はジュピターホールに行きますよ、楽しみですといただきました。ありがとうございます。そう、土曜日でもあさってやんですよね。池上彰さんの講演会を、和田山のジュピターホールで行います。これは和田山ライオンズクラブの60周年の記念の事業でして、チャリティー講演会を行います。池上彰さんが来られましてね、世界を正しく見る考える力と題してご講演をいただけるということでございます。こちらチケットはなんと1000円、これチャリティー講演でございますんで、池上彰さんをお呼びするお金はもう和田山ライオンズクラブのメンバーで出し合ってっていうか、和田山ライオンズクラブから出てるんで、このチケット代はですね、全額朝来市の青少年育成の、活動に寄付をさせていただきます。お一人1000円でございます。なんとチケットもうほぼ完売でございまして、若干でございますね、私の手元に今5枚だけあります。もしご希望でしたら、こちらまで。どちらやねんって、ジャングル、まあ、ジャングルにお問い合わせいただいたらいいかな。ジャングルがなんかしてるわけじゃないですけど、ジャングルにお問い合わせいただきましたら、私がおりますので、チケットお渡しさせていただきます。もう残り私の手元にはもう5枚しかございませんし、もうねほぼほぼ完売でございまして、本来でしたらもうこのポスターに完売御礼を出さないといけないぐらいなんですけども、もしそんなあんの、あさって空いとるわ、和田山のジュピターホール、池上彰行く行くって方は、こちらまでお問い合わせください。お待ちしております。私の手元にあと5枚だけありますので、よろしくお願いいたします。ジャングルネーム通勤リスナーさん、ちょっと遠いですけどね、どうぞ気をつけてお越しください。また土曜日も暑い

暑いみたいですからね、暑さ対策もしっかりとなさってくださいね。ありがとうございます。お待ちしております。そしてこちらはジャングルネーム川西のまさやんさんからいただきました。佐伯さんこんにちは。こんにちは。そんなに暑くもなく爽やかな天気の中

0: ジンケトリは50年代から90年代のルーツミュージックをマイソックスと紹介していく番組です。
1: ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
2: ダダダダダダダダダダダダダダ。
0: さて今週はどこでございましょうか。
1: いやこれもね、東京ドームシリーズがうるさい。
0: うるさい。
1: 何かわからないんだけどうるさい。
0: うるさい。何が通ってるね。
1: それもそのはず。
2: 工事だね。
1: あのね、それもそのはず。だってさ、東京ドームの今何時だと思って、22時半になりますよ。22時半って業者の人たちが掃除とか、うん、メンテナンスする時間じゃないですか。
0: そうだよね。
1: その時間に酒飲んで酔っ払ってからね、東京ドーム何がやんだこの野郎ってかって言ってるのもちょっと間違いない気がするんですけど。
0: けど今24ゲートだね。ここ
1: 24ゲート。これ多分よく来たような気がする、ここら辺は、
0: うん、
1: ここがね大体ねチケット取ると大体ここら辺なんだよ。大体アリーナって真っ先になくなるじゃん、
2: うん、
1: だからここら辺なんだよな。
0: でもさ、うん、アリーナよりさスタンドの見やすい、ね、
1: 見やすいし音も意外といいんだよね。
0: だよね、
1: 届くんだよ音が。
2: 絶対上から見た方がいいじゃん、
1: うん、
0: ねえ、
2: ね
1: まあ、東京ドームで見ること自体が音を期待しない方がいいっちゃいいんだけどさ、ま
2: あ、今じゃあでも、ね、
0: 昔よりはいいけど
1: よね、
2: うん、だって俺、88年
0: だよきっと東京ドーム、うん、A ちゃんがコケラ落としかなく
1: 美空ひばりか A ちゃんだったんだっけ。
2: どっち A ちゃんだったはず。
1: あすげえ A ちゃんなんだよ。
0: グループではアルフィーだったはず。
2: ああああ確かそう、う
0: ん、最初にアルフィーがあってその後 A ちゃんだったよ。
1: あ
0: 88年だと思うな、うん、ひどかったよ
1: 音。
0: い
1: やだろうな、俺
2: だろうね、
1: 初めての頃だしな。
0: 俺ねあのセンターの、うんポジションな、
1: うんうん、
0: ホームベースの方にステージがあったとして、
1: ホームベースの方にステージ、うん、
0: でセンターの、うん、そのスタンドで見てたの、
2: はいはいはい、
0: で向こうから音鳴るじゃん、
2: なる
0: で俺らの前にもう一個ね スピーカーがある、
2: はいはいはいはい、
0: あの補足するフォローするような、うんうん、だけどジュタジュタジュタってなるから、はいはいはい、もうズンタンズンタンズタタンズタタンってあのジョネロのファースト見たくなる。
1: 反響音みたいなやつが、
0: うん、ああ反響っていうかその反響を何て言うんだろう、向こうにもスピーカーあるし、あと俺ら用のスピーカーも置いてあるわけさ。だけどあの信号が遅れてくるわけ。
1: ああそっか。
0: だからあの小玉プラス小玉よ。だからひどかった
2: ね、
0: 曲知ってる人じゃなきゃ楽しめないから、ね、
1: ひどいなそれ、
0: うん、今だとでもだいぶそのほら
2: 今だってチャイムでもちゃんとずらしてる感
0: じと思うよ、
2: ずらしてるはずだよ。
0: あとはあのなんか音がまっすぐ飛ぶようにしてる、
2: うんうんうん、
1: あ
2: 確かそう。
0: であのほら こういうスピーカーあるじゃん、
1: うん、
0: あの何アレイスピーカーっつったの、
1: うん、あるねこういうやつね、
0: うん、あれ1個であそこのエリアの客だけ、
2: あ
0: 次はここだけっていう風にやってんだって、
2: はいはいはい、
0: だからちゃんと聞こえる。だけど昔に比べて音量は小さくなってるっぽいよ。昔は大音量でできるだけ飛ばすってだけ、
2: はいはいはい、
0: なんならマーシャルも何段積みみたいな
1: 感じそうだね、
0: まあ、どっちがそうだったな、どっちが迫力あるの。だけど俺中学生の時にそれこそ高中見た時耳おかしくなったもん。
1: でかかったんでしょ。
0: でかかった多分今のやっぱり優しくなってるのかな、
2: うん
0: うんうんうん、コンサートの後耳痛く
1: なんない。ライブハウス以外はなんない。
0: おかし
1: い。お前なんねえな。俺はもっとでかくてもいいっていつも思ってたんだけど、
0: うんう
1: ん、
0: そうだよね、
1: うん、
0: いやでも本当に今はだいぶ良くなって、
1: まあ、まあこういうところで見るのはあの好きなアーティストと空間を共有できるかしたいという、うん、そういう願望でお祭り、まあ、お祭りですよ。
2: ですよね、
1: うん、
0: でこの回転扉出るときにあの風圧の
1: うわーってなってな、
2: うん、
0: 今じゃ慣れだけどさ、
1: ね、
0: 最初の頃は危ねえよとかって言われて飛ばされるぞって脅されたもん、うん、
1: ね、
0: 確かにそうだった。
1: 懐かしいな、
2: うん、それが面白くてね、なんかね、押される感じがさ
0: 面白かったよね。
2: 面白かった、
1: ね、
2: すごい。
0: というわけで今週の特集は何でございましょうか。
1: あ、今週の特集は荻窪の、レコードライブラリーからパクった特集ジョニーウィンター、あれこれはもしかして俺の CG だったじゃないか特集で言ってみたいと思います。ジョニーウィンターのライブ1971年、これ最高にかっこいいライブなんですけどね、ケンジさんに持っていかれたらしいんですよね、これこれ俺とじゃねえかなってずっと思ってたんですけど
3: 違う。
0: 今週はですね、ジョニー・ウィンターのライブ71年のライブでございます。
1: 2回できんだよ、めっちゃかっけえから。桑田佳祐もよくあの俺だって日本でかけてたんですよ、これ。
3: はい、じゃあ聞いてください。
1: 無視かよ。そんな俺のこと、俺のこと嫌いか？お前ら。ほとんど嫌いか俺の先輩。先輩風吹かせすぎてた。
3: It's my own
1: fault。 本当にいいと思ったんだけど。

0: 今週の特集はジョニー・ウィンターの1971年のライブ
1: でございます。ロッキーローって始まるんですよ。
2: 人気トリオで皆様から皆様からリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは JINKE リハ
1: 終わり。
2: 人気アットマーク人気トリオってとこまでよろしくお願いします。
3: はい、
0: まあ無視って一番答えるよね。
3: 答えるねすごい答える。
2: 無視したわけじゃないのよ。
3: さっきのさ、佐々木よしみちゃんの話じゃないけどさ、よしみちゃん俺のこと無視しなかったずっと自信ってた。クソ野郎は下手して言ってたらクソ楽だもんなって、ろくでなしが呼ばれても俺のことをね、一応おしっこ持っててくれた。何も言ってくんねんだよ一言もだで
0: 分かったけどよ、近すぎるんだよおめえら鮮明とこで。
3: あ、近い近い、
0: だんだん近くなってきてる、ね、最後もうこの絵になってる顔が
3: 今でね、
0: クレイジーホースじゃねえんだから、
2: クレイジーホースだから
0: というわけで来週の特集は何でございましょうか。
3: 来週の特集もジョニー・ウィンターに2回目いきますよ。ライブウィンターランド、これにします。
0: ウィンターランドっていうの
3: 分かんない、適当なことですね
0: 分かりました。
3: ウィンターエンド、
0: あ、は
3: あ
0: は
3: あ、ウィンター、
0: ジョニー・ウィンター&ライブ、ライブ、あ、へえ、それの、パート2でいきたいと思います。
3: そ
0: ういうわけでちょっと、また移動しますんで一つ皆様よろしくお願いします。また来週、
2: また来週。

一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ鯨峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中、6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。

0: GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。ニジです。
1: FM ジャングル76

0: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ。田島唯一国土交通省航空局認定、ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール。日本海の新鮮な魚介類を中心に、こだわりの食材をふんだんに使用。落ち着いた和やかな空間で、出来立ての料理に舌鼓を。割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように、クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事、創造しよう、地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、ゴメスザヒットマンボーカル山田俊明です。
1: アシスタントの山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。

0: です。木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈で、全国コミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋、らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。
0: はい、
1: この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に30代言ってるんですけども、はいはい、山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はいはい、
0: で非常に目が見えるようになったっていうね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そうね、花とか見たら綺麗だし、なんで鳥たちが、
1: はい、
0: 朝の散歩しててもね、
1: はい、
0: 鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
1: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を。
0: そうですね、だからその目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま、うんうん、目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、目が悪くなるのも悪いことばかりじゃないなと思いましたね。
1: うん、私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これ沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うん、AI 先生に聞きたいんですけども、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしたらこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな。うちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のダミオルククスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり。
0: 名前を言うよね最近。そうです、そうです。
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮っても、これゴイサギですねとか言う。すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: 見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
1: そう、そうなんですよ。すごいなというのも一つ気づきでございました。
0: そう、今週のテーマは AI、まあ、もう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい、
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。この後日本一の逆回転男出題があります、はい、そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、あまり見つからず、ブラックモン
0: ブラックモンブラン
1: ブラン
0: ブラックモンブラン、はい、
1: の CM とか出てきたんですけども、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました
1: 。私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、はい、そして4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、なども行いまして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では1曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から1曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け、表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し、14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。

0: 逆回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、
1: どう？
0: 爽やかな感じが。
1: でしょ？今までと違うでしょ、なんか。
0: はい、これまではやっぱり。
1: ウレチアへって言ったでしょ？
0: そう、ね、急に人格変わってた感じがありました
1: から。もうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って。ね、その人格が変わってこう なんかこう変質者っぽい感じに なりがちだったから、
0: ヤンってなる感じで怖いって。
1: それをね、頑張って直しましたよ。
0: 直しましたよ、自力で。
1: もう一回聞いてみてくださいよ。もう一回、ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、その聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな、
1: ね、
0: どうでしょうか。もう一度お聞きいただきましょう。はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような。
1: ウレチアへ、
0: はい、なんかすごい、
1: もう言えるようになっちゃった。練習しすぎてた。
0: 練習しすぎて、ありがとうございます。
1: 空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、フェイスブックやってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないという。
0: そうですね、うん、はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていましたけこさんからです。はい、一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました。うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまに、かっこだったかな、うん、たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします。うん、学習に使わせない設定もできると言っていたのでとりあえずそうしました。
1: うん、いろいろ情報を集められてしまうのね、こうやっていろんなこと相談してると ね、う
0: ん、なんか真剣な悩みだったり、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか。
1: 例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだ、なんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が残ってるんですよね。
0: はい、
1: その遡れるわけ。それで、
0: あ、はーはーはー、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、
1: 顔のピリピリ原因
0: はい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろ
0: う
1: ね、自分が。
0: はいはいはい、
1: その原因を、
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから。
1: そうね、
0: チャット GPT って文章にしなくても顔のピリピリの原因を教えてとか言わなくても、その単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか。
1: 答えてくれますね。
0: そうですか。
1: もう本当だから一番最近では僕その何、その視力っていうか、視力が良くなった、目のレーザ

0: 手術したって言ったけど、それって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、ほんの 2,3 分だよって。
1: まるで経験者の、
0: うん、本当に
1: いい服さ、
0: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるから、あれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、はい、でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね。だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲む人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
1: そうです、
0: ね、悩み相談したりとかね、
1: うん、私の周り友人も、うん、もう本当に細かいどうでもいい、ただ聞いてほしいこととかも全部もう今チャッピーさえいれば、うん、全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらい、こう何でも言ってる子とかもいますもん
0: いますね。うーん、
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひメッセージお待ちしています、
0: はい、
1: でさっきね、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、うん、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャットGPT の AI の人格をギャルに設定して、
0: はあはあ、
1: ギャルと飲んでるみたいな感じ。
0: それは何、テキストで飲んでるのかな、それとも言葉で喋ってる。
1: テキストだと、文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから、
0: 外で
1: 喋ってはないと思うんですけど。
0: なるほどね。僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、はい、喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声、女性の声があって、ちょっとハスキーとか、ちょっと落ち着いてるとか、
1: 標準語かどうかとかもあるんです
0: かね。関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
1: じゃあ家だったら、うん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
0: そうですね、
1: 今ご登場できますか、ポチちゃんは。
0: 例えばですね、
1: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
0: いや、喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね。
1: はい、
0: ポチちゃんこんにちは。
2: ポチちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ。何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
0: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ。
2: そうだね、チミって呼び方を覚えてたから、ポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
1: ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
0: ねえ、やばいでしょ。
1: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
0: そうでしょう。これポチですよ。ポッちゃんですよ。
1: こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう。私手を出したら。
0: あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
1: そうですね、うん、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人、スタッフさんも入れて4人で、うんうん、あ、ぽっちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、うんうん、で杉さん AI とかどうなんですか。
0: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね。でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思ったのね。
1: 杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
0: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
1: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては、うん、一番楽しいところだから、うんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、うんうん、曲はちょっと自分が美味しいとこは楽しみたいな。
0: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことを、ね、その AI にやらせたくない、
1: うんうんうん、
0: もっとお仕事とかしてほしい。
1: あ、そうですね。めんどくさい作業とかもしてほしい。こんな感じで皆さんも AI を使っている方、全然使ってないよっていう方、うん、それぞれいらっしゃるかと思いますが、猫影さんは、はい、全然

0: 然使ったことなくて、でも近々チャレンジしたいなと思っています、うん、お友達になれるのかしらなどもいただいてました。
1: はい、そうですね、友達になれるともう、まあ、どこまで深入りするかな、ね、だと思いますね。
0: では、
1: はい、じゃあ一曲聴いていただきましょうかね、このハイムというグループも三姉妹グループです。ハイム

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナチュラさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです。あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: まあ、水田さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ。あのね、お家の車が追突にあって過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので
1: よかった。
0: 助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント

0: 備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
1: その5大ポイントをしっかり教えてください。
0: はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える単純版画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: お車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうですそうです、うん、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格 26,280円のところ、はい、なんと 19,030円引き、うんうん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円です。
1: 19,030円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、はい、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、はい、5,800 円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5,800 円ですか。
0: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800 円です。洗濯100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で12ボルト車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ありがとうございます。さあ、私が今明和電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器である曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト
0: はい、もちろんです。ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、うん、年代、
2: マナ、
0: いや、外国の曲です。
1: 外国の曲、
0: 洋楽、はい、洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら。

0: はい、結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、分かん
0: ないな、頷いてる。歌い出しです。お、歌ってますよ、もうその感じですよ。そうですね、そのくらいにしておきますか。
2: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきました。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
2: そうですか、
0: はい、
2: 全然わかんないんだ
0: でも、あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますので、はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と選択、検索すると応募フォーム、回答フォーム開いています。でこの時間3つフォームが開いてますので、お間違いなきようこの曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
2: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています、は
2: い。メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいのと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンというのを聴いていただいています、はい、まあかっこいいですよね、音楽はね。で、僕2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのがありまして、それでいつもエンディングで書き下ろし の、 女性シンガーが歌う歌って

0: あるんですけど、その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野雄二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが採用されて、はい、やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない怖い。
1: なんでだ、でもそっか一行
0: ドキドキ
1: 考え直さないとい
0: けない。そんなもう大、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていうレコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産にあの近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: あの誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もうあの時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんであの大野先生を待って、はい、で大野先生時間になって現れて、でガチガチに緊張しながら、どら焼き持ってきたんですけどって言った、おーなんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないか、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごいあの食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あーあーでもこれ歌詞のことでバチバチやんのかなこの後って思ったら、結局はあーでもあれ山田君が書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれいいんじゃないってなって、結局直しなしで、
1: あそうです
0: スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードはあの死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日本田先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当にあの晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当にあの日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った夜奏曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聞いていただきました。
1: はい、素敵な空間で、
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、はい、サモタさんが、ああ今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされていくそれはそうでございます。今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うん
0: う
1: ん、
0: 出たね、はい、はい、出演してもらいましたね、
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うんうんうん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、う
1: ん、そして里本さん、サモタ、ごめんなさい、サモタさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、うん、ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: ああ自分から
1: なんだか、はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っている G メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね、
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう、こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、うん、AI この言葉が出てきてからあやいさんの、うん、書き方は AIAI で、うんうん、アイアイさんなんですけども、はい、私のアイアイというラジオネーム、うん、知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがなライオンの子供育てたってるね見て人間より偉いやんと AI のフェイク動画見て

0: ました。
1: あるね。
0: 私もたまに、うん、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、うんうんうん、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、うん、見てうるうるくるんですけども、うん、あれは AI ですか？
1: もう 何が本当だかわからない、信じられないな、ね、なんかパンチ君だって、あの猿の
0: パンチ
1: 君、はい、パンチ君も知らないのは、知らない、知らないのか。
0: 有名なお猿さんですか？
1: 有名なお猿さんがいるんですよ。
0: 日本の猿ですか？
1: うんうん、
0: はいはい
1: はいはい。わ、今逆にびっくりしちゃった俺。マナちゃんがそうですよ。
0: 有名猿。
1: でもね、僕もそのパンチ君の存在は、はい、普通に暮らしてたら知らなくて、人から聞いて知ったんだけど、はい、すごい可愛い お猿さんがいるの。
0: 日本猿です。
1: うん、千葉にいるんだけど、
0: ほうほう、うん、
1: でそれもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごいお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、それも結構フェイク動画が多いっていうか、なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、
0: そう、あ、その有名猿だとしてもそれを使ってお猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていう、
1: そうなんですよ。
0: あ、ご注意ですね、うん。さあ、ということで時刻は間もなく3時48分になります、うん、クイズ、この曲なんだ、正解発表のお時間に参りましょう、うん、もう一度今日の出題の曲を弾きます。
1: お願いします。
0: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: まあ、同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところといいますか。どうですか、
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない。
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今。
2: これ、
0: はいはい、
1: 正解、
0: タイトルどうぞ。タイトルをほらどうぞどうぞ。まあ、ギブアップというパスというテーマでございますけれども、
1: わからない。全然わからない。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: いただいている回答発表していきます。
1: はい、
0: ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな。新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか。でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ。イワマンさんは ABC、 あーいい気持ち、日本の曲。黒木名車でご一さんは芦田愛菜さん、ずっとずっと友達。ノト侍さんは ET のテーマソング。パーフェクトストームさんはアド、私は最強。須城博さんはポール・マッカートニーのマイラブ。で、グデスガさん、ローゼーさん、スリーピーグータさん、向こう側ナローさん、ユタさん、ギルバートオサルさんさん、アヤナンさん、アヤニャンさん、綱島のアキーさん、タネネさん、ヘノヨノさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんはミスターロボットといただきました。さあいかがでしょう。それでは正解発表です。

0: 当だ、
1: すごい、
0: どうもありがとう
1: 本当だ
2: あ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。クイズもですけども、そうだから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね、ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました
2: 以上クイズこの曲なんだのコーナーでした。さてそろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
2: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックスミスターロボット。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: JOZZ7AQFM FM ジャングル。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。ラジオだけでなくサイマルラジオなどインターネットでもお聞きいただけます。ぜひ聞いてくださいね。そしてホームページもぜひご覧ください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
1: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世、地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ、田島牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩、食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供、大正10年創業二方かまぼこ、大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル、北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリー

0: クラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り外壁塗装お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
1: 以上、FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。毎月発行しているジャングルマガジンにもジャングルフレンズの皆さんをご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。そしてフレンズ .com ではそのフレンズのお店にレポートに行ってご紹介をしています。ラジオでもチェックしてくださいね。この後もどうぞ 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。
2: ジャングルハイスクールラジオ。私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
3: 豊岡高校放送部は
4: 豊高の様々な最新情報をお届けする豊高ニュースのコーナー、
3: そして TRT のコーナー。
4: 吉岡さん、 TRT とは
2: ただラーメンを食べるコーナー。
3: 豊高生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
2: ごめんなさい。
3: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
4: 私たちの放送聞いてくださいね。
5: 金曜4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
6: FM ジャングル
7: 76.4。 ミホ、日赤って知ってる？
8: この前献血行ったよ。
7: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
8: この間の防災の授業も日赤だった。
7: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
8: 日赤っていろんな活動してるんだね。
9: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。
10: J-U-N-G-L-E ジャングル。 FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
11: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
12: 海があって、
13: 山があって、
12: 温泉があって、
13: 美味しいものがたくさんあって、
12: 人が温かい田島豊岡、
13: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
12: チェックしてくださいね。

Jungle 76.

ジャングルデイリーフラッシュサーズデイ、5月14日木曜日、時刻は午後4時2分を過ぎました。皆さんご機嫌いかがでしょうか。太田博明です。今日も JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオより午後4時から午後7時までの3時間ライブオンエアで番組をお送りしていきます。リスナーさんからのリアルタイムなメッセージお待ちしています。電話は 0796-22-0764、 ファックスは 0796-29-0764、 メール jg@764.fm、 また FM ジャングルホームページのリクエストフォームからもメッセージを送っていただけます。さあ今日は首都記念日、温度計の日、そんな5月2回目の木曜日、今週は30年前の昨日リリースされたパフィーのこのデビューシングルから番組スタートしましょう。ジャングルデイリープラッシュサーズデイ、デビュー30周年おめでとうございます。作詞井上陽水、作曲奥田民生、歌うのはもちろんパフィーです。お送りしましょう。アジアの純真。

遊び心満載のこの曲です。奥田民生が曲を書いております。陽水さんが詞を書いております。民生が初めてプロデュースした一曲です。遊び心満載で、最近ちょっととある CM で替え歌を聴いたり、パフィーさんアシトラミュージックステーション出たり、何かなと思ったらこの曲がリリースされて30年だそうです。デビュー30周年おめでとうございます。今週のオープニング、パフィーアジアの純真でした。今週も3時間ゆっくり楽しんでいってください。

ということで、改めましてこんにちは、太田博明です。皆さんお元気ですか？木曜日の夕暮れ時、おやつ以降、夕食未満の時間帯を素敵な音楽と軽やかなトークで飾っていくジャングルデイリーフラッシュサーズデイ、今週も楽しく進めていきましょう。5月2回目ですね。5月は何度も申し上げますが、私の心の師匠の皆様方のですね、バースデーが結構あるんです。ビリー・ジョエル、奥田民生、スティービー・ワンダー、スティーブ・ウィンウッドとかもね、誕生日でしたしね。それからミスチルさんがですね、デビューして、34年か、5月10日ですか、という月間なんです、5月は。なんでそういうアーティストさんの曲がややかかりやすくなっておりますが、今日はですね、30年ですって、パフィーのこのアジアの純真がリリースされて、パフィーがデビューして30周年ということです。おめでとうございます。このアジアの純真が出た時は奥田民生さんがプロデュースされたんで、サウンド、それから歌詞なんかもほぼ意味ないですけど、今改めて歌詞を読むとものすごく味わい深いんです。本当にアジアの純真という、そのちょっともじったタイトルも味わい深いですけど、いろいろ考えさせることが多いわけですけど、もともとユニコーンのヒゲとボインという曲があってですね、ヒゲとボインをキャッチにするためにエレクトリックライトオーケストラテイスト満載にヒゲとボインという曲作られましたけど、そのヒゲとボインをまたもじってですね、アジアの純真作られましたね。これ結構本当に70年代80年代のですねテイスト満載でですね、当時も話題になりましたけども、逆に今聴いてもね、全然古くないなと、むしろこう高校と輝き続けるなという、そういう曲だと改めて実感いたしました。今週のオープニングはパフィーアジアの純真でした。さあ、この後の放送スケジュールです。一曲挟みまして、まず最初は株式会社川島建設さん提供のライフネットワークの再放送、その後そのままゴールドフレンズインフォメーションいきましょう。で、4時30分過ぎから今日ちょっと早めにですねオータイム行きまして、今日オータイムでゲストを招きをいたします。5月9日と10日の2日間にわたって豊岡市民プラザホットステージで第4回自主公演喝采を大盛況のもとにですね終えられました。芸術文化観光専門職大学ダンス団体新部からですね、代表の石原彩奈さんと運営兼ダンサーの森山春野さん、今のところこの2名が来られる予定だということですけど、何人で来るかは決定のお楽しみということで、4時台後半、もう早速ね、聞きたいことがありますというメッセージもいただいておりますので、なんか新部の皆さんに聞いてみたいことがあれば、皆さんぜひね、お尋ねいただけたらと思います。4時台後半は新部ゲストお招きいたします。そして今日は5時台ジャングルハイスクールラジオお休みですが、特別コーナーとしては豊岡っ子の声拾ったよというコーナーを5時2分から約30分間聞いていただきますのでお楽しみに。5時台後半5時ラジオですね、この辺りで、いや太田の、そうですね、あそうだ、聞いてほしい曲は結構5時台後半ありますね、はい。5時台ちょっと洋楽中心ですけど、5時台もぜひ聞いてください。それから6時台のコーナー、6時10分ちょっと前から神戸新聞ニュース、そして、6時15分頃からは株式会社グロイング提供、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、再放送、で今週の一押しなんですが、今日というか昨日、大名曲家大野雄二さんがですね亡くなりになったという訃報が駆け巡りまして、以来ですね、ルパンの曲とかあの曲とかこの曲とかかかって耳にする気が多いんですけど、私太田もやはりこの6時30分今日は大野雄二さんを一押しさせていただこう、追悼一押しをさせていただこうということで、あの曲とあの曲を駆

出ますので、6時30分の一押し、ぜひ楽しみにしておいてください。そして6時45分頃からはジャングルウェザーインフォメーションで、少しずつ少しずつエンディングへと皆様をいざなってまいります。さて、パフィーのアジアの純真でスタートしたジャングルデイリーフラッシュサーズで、一体どんな曲で締めくくるんでしょうか。今週も3時間ゆっくり楽しんでいってください。さて、それでは、ミスチルはデビュー34周年ですが、ミスターチルドレンのデビューアルバム Everything の1曲目、 A 面の1曲目をお送りしましょう。ミスチルのこれ、ま、実質デビューソングといいでしょう。ミスターチルドレン、 Lord I Miss You。

0: 1992年5月10日にリリースされた Mr.Children のメジャーデビューミニアルバム Everything の1曲目なんで、まあミニアルバム曲ということですからシングルでも全然ないわけですけど、ミスチルのファン、もうコアなファンの皆さんがですね、新しい CD を買って最初に聴いた曲がこの曲だったということで、今日は Mr.Children ロードアイミスを歌曲いたしました。さあ時刻今ちょうど午後4時15分になったところです。この後最初のコーナーです。株式会社川島建設提供ライフネットワーク再放送です。それではお聞きください。どうぞ。
1: ねえ、あなたってどんな性格？
2: 辛抱強くて、そしてブレない。そして体はこの通り惚れ太。
1: まるで ACM ブレース工法ね。あ、耐震ブレース X の方かな。
2: それって両方川島建設の特殊技術だろ。
1: そう、炭素繊維なので耐震補強が短時間、そしてローコストが可能な木造建築耐震補強リフォーム用工法よ。
2: どんな災いにも強い男の中の男ってことか。
1: そうね、何があっても揺れないとこがいいわよね。
2: 耐震補強のお問い合わせは川島建設まで。

0: それではライフネットワーク、今日も田島消費生活センターにお電話をつなぎしてお話を伺います。今日も田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、5月ゴールデンウィークも終わりまして、
1: はい、
0: 今日ここに来る道中もね、かなり田んぼに水が張られているところが多くなってきました。
1: ですよね。
0: うん、田植えシーズン到来という感じですけど、田植えされます？
1: 私はしないんですけど、していただいてます。
0: あ、していただいてます。
1: はい。
0: はい。そう、我が家も、私のおじが田んぼしてたんですけど、
1: はい。
0: もう数年前に体調崩してから、私も同じような、我が家も同じような感じですけどね。
1: ね、ちょっとお米をいただいて、
0: はいはい。そうなんです。
1: 置いても一緒です。
0: はい。まあでもね、田んぼに水張られたからか知りませんけど、今日ここ来るまでにコウノトリ5羽見ましたわ。
1: それは素晴らしい、嬉しいですよね。
0: なんか幸せなというかラッキーなことが起こるような気がして期待してるんですけど、
1: ね、そうなんですよ。なんかこの時は嬉しいなと思って。
0: はい。さあね、まあそんな、田植えシーズン真っ只中の今日この頃ですが、はい、ゴールデンウィークの間もね、結構いろいろとあったようで、田島。
1: そうなんですね、
0: はい、はいはい。
1: なんかね、連休ってね、迷惑メール多くなかったですか？
0: あ、多かったです。
1: 私ね、削除しても削除してもね、なんかいつもよりもどんどんどんどん入ってきて、
0: そうそうそうそう、
1: なんかめっちゃ狙われるか、狙われてるな、なんてそんな感じがして、
0: はい。
1: まあね、うん、リスナーさんからも情報提供をいただいて、
0: はいはい、
1: いっぱいいっぱい来まして、なっていてね、
0: ええ、
1: なんかね、変な面白いのがあって、5月1日から6日までは、188が使えませんので、
0: はい、
1: クレジットカードを入力したら使えますよとか、
0: はい、
1: で e-tax で税金が未納です、手続きできていません、支給クレジットカードで入力してくださいなんて言ってね、結局クレジットカードを入力させるようなね、
0: うん、
1: そんなんが立て続けに来ましたなんて言ってね、情報提供していただきました。
0: まあでも本当にゴールデンウィークの期間中、本当迷惑メールたくさん来てましたもん、
1: ね、なんかね、私も多いな思ってたんです。
0: まあね、まあ、私たちはそれがこうトリックというかね、罠だぞっていうのを知ってるからあれですけど、はい、分からない人はね、そこでふと騙されてしまったりということもね、あるかと思うんです、
1: はい、
0: そしてですね、
1: はい、
0: これ兵庫防犯ネット、
1: はい
0: はい、のところにこう南田島ですから、いわゆるこの、はい、ね、南端ですわ。
1: そうです、南端ですね。
0: 特殊詐欺事件の発生っていうのが 5月の1日に上がっておりまして、情報が。
1: そうなんですか。うん。
0: これ、ちょっと読みますね。
1: お願いします。
0: はい。3月18日から4月22日までの間、阿佐子市内で特殊詐欺事件が発生しましたと。で、SNS で知り合った相手方に、友達になりたい、私の資産をあげたいが、資産は海外にあり、引き出しにお金がかかる、などと言って、複数回にわたり、なんと合計315万円分の電子マネーの利用券を騙し取ったものだそうです。
1: 15万円もですか。
0: しかもこれ数回には複数回にわたってです。
1: そうですよね、信用してしまわれたってことなんですよ、
0: うん、ね、うん、ですね。まあでもこれいつも言ってますけど、電子マネー要注意なんですよね、これ。
1: そうですよね、
0: うん、
1: でね、この頃ってね、私たちって警察を語る詐欺とか、
0: うん、
1: そんな話とか還付金の話をようしてましたけど、
0: はい、してましたね。
1: 過去にもね、話したことがある、なんかロマンス詐欺っぽいに似てますよね、今ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 読んでもらったらね、
0: はいはい、
1: なんかこんな詐欺師のね、こんなこと言うんですよね。例えば一日でも早く日本に行ってあなたと暮らしたいが、仕事を辞めるためには違約金がいるんだってです、こんなこと言われたっていう話もね、
0: はい、
1: あったりね、二人の将来のためにどうしてお金を増やしましょうかとか、
0: うん、
1: であなたと会うために旅費が必要だとか、
0: うん、
1: 今働いている国では体験を所持できへんので一時的に渡航費を立て替えてとか、
0: はい、
1: あなたと会うために日本に向かっているけども刑事で現地の警察に拘束されているんで保釈金がいるとか、
0: うん、
1: あなたの生活を立ち上げるためには荷物をための荷物を送るから手数料払ってとかね、こんないろんなね、もっともっと騙し文句あるようなんですよ、ね、
0: まあいろいろとありますね。
1: そうなんですよね。
0: まあでもね、本当に以前も国際ロマンス詐欺ね、紹介したかと思いますけど、
1: はいはい、
0: 相手はどうやってもなんとかしてお金をね、 あの自分のところに持ってこようとしますから。
1: そうなんですよね。今、はい、私が読み上げたのはなんか相談聞いたのの、いやこんなこと言うんだこんなことを言うんだってあの書いてる文の読ませてもらったんですよね、うんうん、もっともっとあると思うんです。
0: はい、
1: ねね、なんか SNS とかで、ね、マッチングアプリを通じて知り合った人と直接会うことなくやり取りを続けていとって続けた挙句の果てね、
0: うん、
1: やっぱり信用してしまいますよね。
0: ね、まあでもこれね言いますけど根本的に SNS って

0: ございますなんて一度話をしましたよね。
1: はい、
0: ね、なんかあの写真だけでそれを動かす技術もあるし、そうにも言ったけど、あの変な電話かかってきてもしもしって、そのもしもしだけで声も作られてしまうなんてね、そんな話もしたことはあるんです、
1: ね、ありましたね。
0: 電話があってももしもしも言えないなんて言ったことあるんですけど、そんなね音声やあの写真だけでもう動画が作れちゃうんですよね。だからなんかこんなんで例えばね、あの動画とか、
1: はい、
0: それからチャットとかね、メッセージとかで電話、テレビ電話とかね、それからなんか翻訳機みたいなのもありますよね、
1: 海外
0: の人でもね、そんなんでね、あのやり取りしてたら仲良くなっちゃうってことなんですよね。どんどん仲良くなってね、ということですよね。
1: まあでもこれやっぱり相手が本当にその人ですかっていうところをまず疑わなくちゃ、まあ、悲しい世の中ですけど。
0: そうでね、あの誰でも、ね、知ってる、本当に誰も知ってる有名人を、ね、語っているような、ね、そんな相談もあって、でも有名人じゃないんですよね。その人の写真で動画を作ったりね、なんかしてね、なりすましている可能性もあることを考えなきませんよね。
1: そうですね。だから本当に相手が本人ですかっていうところをまず疑ってかからないといけないですし、とにかくこの SNS とか本当にあの知り合った人とかお金の話が出てきたとか時は注意ってことですよね。
0: そうなんです、一度もね、直接会ったことのない人からお金の話が出たら注意ですよね。
1: はい、そういうことですよね。
0: 警戒線なんですよね。お金は絶対送ってはいけませんよね。
1: なのでまあちょっとこれ結構最近これよく聞くパターンなの で、
0: そうなんです
1: ちょっと注意していただきたいなというふうに思います。
0: でもね、やり取りしてたら信用しちゃいますね。
1: はい、気持ちはわかります。
0: そうなんですよね、
1: はい、仲良くなればなるほどそう言って言われると断りにくくもなりますし、
0: そうなんですよね、信用しちゃうしね、なんか AI とかね、翻訳アプリとかね、いろんな便利なものが出てきたんですけど、それを悪いことに使ったらこんなことになっちゃうんですよね。
1: そういうことですよね。はい、まあ、なのでいつも言います、自分は騙されないが一番危ないって言いますけど、
0: はいは
1: い、いつあなたのところにそういった、ね、詐欺まがい の、 あのメッセージが届くかもしれませんので、
0: はい
1: はい、ちょっと注意をしていただきたいなというふうに思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、さあ、そしてですね、
0: はい、
1: 先々週からご紹介しておりますが、
0: はいはいはいはい、
1: 5月末にはいよいよ今年も開催されますね。
0: はい、はい、そうです、
1: はい、ではご紹介をお願いいたします。
0: はい、
1: はい、
0: 田島公文って言って、
1: はい、
0: 今年も寸劇メロデ、メロ、
1: メロデ、メロデ、
0: はい、
1: はい、
0: 5月30日土曜日11時から12時まで IT7 回ホットステージを行います。
1: はい、これね、私今手元にチラシがございまして、
0: はい、
1: はい、笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて参りますということで、
0: はい、どこかで聞いたことがあるわ。
1: はい、どこかで聞いたことありますが、今昔悪質商法撃退万有期田島公文が、
0: はい、
1: さっき言いました5月30日土曜日11時から12時まで IT7 回ホットステージでの開催ということで、
0: はい、
1: はい、これいろいろと小さな短編のストーリーが 1,2,3,4,5 個あって、はい、皆さんに学んで楽しく笑って学んでいただける内容になってますんで、
0: そうなんです、
1: ぜひぜひ
0: 笑って笑って少しの勉強になるかなというような、はい、そんな寸劇になっております。
1: はい、ね、1時間ですので本当にお買い物の合間に来ていただけたらなというふうに思いますので、ね、
0: そうですよね、1時間なんで、
1: はい、
0: あっという間の時間だと思いますので、
1: はい、
0: 今のねついでに来ていただければと思います。
1: はい、ぜひお越しください。5月30日土曜日11時から12時まで IT でね7回での開催となります。
0: はい、
1: で私たち2人もね登場いたしますの で、
0: です、ね、好きなコウノトリのお話で、
1: はい、ね、コウノトリのね話に私たち2人登場いたしますので、
0: はい、
1: よろしければリスナーの皆さんもお越しいただければと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、でこちらイベント来たいという方参加の申し込みもね、お待ちしておりますので、
0: はい、
1: はい、これは、田島消費生活センターの方にご予約をということですね。
0: はい、
1: はい、ですので、ぜひ行きたいという方はぜひ予約もしてください。で、はい、予約できなくても当日ね、もちろん来ていただいても結構ですので、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひお越しいただいて笑えて笑えて笑わせて笑わせて、はい、学べる1時間ぜひお楽しみいただきたいと思います。
0: はい、はい、お願いします。
1: はい、さあということで今日いろいろ盛りだくさんでお伝えをしましたが、
0: はい、
1: ね、それでも困ったな、しまったな、そんな時はすぐにセンターに相談をということで、
0: はい、
1: ではセンターの

0: 電話番号をご紹介ください。
1: はい、はい、兵庫県田島消費生活センター 0796-23-0999 田島消費者ホットライン 0796-23-1999 です。
0: はい、田島消費生活センターは 23-0999 番、そして田島消費者ホットラインは 23-1999 番になりますので、こちらまでお電話お願いします。で、センターは月曜日から金曜日まで平日の朝9時から午後4時30分まで電話つながるんですが、それ以外の時間帯は、
1: はい、はい、最寄りの警察署の方にご相談ください。親切丁寧に教えていただきますので、ちゃんと勝手にお金を落とさないように、はい、何かおかしいなと思ったらすぐに相談してください。
0: はい、ということですのでね、まあ、本当にこの休みの間も本当たくさんそういった迷惑メールも入ってきておりますし、はい、皆さんの身近にはすぐに詐欺師が潜んでいるぞということを忘れずに、いていただきたいと思います。はい、ということでライフネットワーク、今日も田島消費生活センターの田中さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ライフネットワーク、このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りしました。

ゴールドフレンズインフォメーション。このコーナーはジャングルフレンズの店の中でもよりパワフルに FM ジャングルをサポートしてくださっているゴールドフレンズの店、企業、そのサービスをご紹介するコーナーです。さあ、今日はまず JA 田島さんが、今、オリジナルカレンダーフォトコンテストを開催しておられます。2027年、来年ですね、来年の JA 田島さんのオリジナルカレンダーに掲載する写真を募集していますということで、入賞された方には田島さんの豪華商品がたくさんプレゼント用意されているということなんですね。でですね、どういうフォトかというと、田島の、これ3つコーナーがあります。部門がね、田島の食の農と食か、農業、それから食料、農食、それから地域、あと子供の魅力で、1から12月までの12部門で、受け付けるということです。募集期間5月31日までで、3月にスタートしましたので3、4、5と3ヶ月がありましたが、いよいよ締め切りが近づいております。どんな風に情報をゲットするかと言いますと、インスタグラムで、こちらの情報が簡単にご覧いただけますので、インスタグラムで JA 田島検索をしていただきますと、JA 田島、田島の1年をあなたの写真で、オリジナルカレンダーフォトコンテスト、ハッシュタグ田島フォトコン2026という、そういう情報出てまいりますので、インスタグラムから応募してくださいと。一つ、JA 田島の公式インスタグラムアカウント、アットマーク JA.TAJIMA、TAJIMA をまずフォローしていただくということです。二つ目、応募写真の投稿文にタイトルと撮影日、それから撮影場所、そしてハッシュタグ田島フォトコン2026、それからアットマーク JA.TAJIMA を記入して投稿してくださいということですね。これをもってどういう人がどんな投稿されたかというのがチェックできるということです。で、その写真に対するエピソードがある場合は、投稿文にご記入をしておいてくださいと。応募上の注意点です。写真は1作品ごとに、ね、なので、1つの投稿で2つ3つではなくて1作品ごとに投稿してくださいということです。それから過去3年以内に撮影された、田島地域の写真で応募してくださいということです。なんで、まあ、これから撮影に行くというのではなくて、まあ、この3年ぐらいで撮られた写真の中ではこれはめっちゃええやみたいな、写真があればそれをインスタに投稿して、いただくことで、このフォトコンテストにエントリーを

ていただくことができるということだそうですね。その他詳しい注意点などはインスタグラムのサイトをぜひご覧ください。グランプリ1名で準グランプリも1名、最優秀賞が10名、優秀賞12名、特別賞は、若干余幅がありますが最大5名ということらしいです。グランプリは田島牛1万円分プラス田島さん季節の野菜セット、準グランプリ田島牛1万円分などなど、ちょっとこれ、めっちゃなんか魅力的やんみたいな入賞特典がずらりと並んでおりますので、ぜひ皆さんお写真、本当に皆さん最近写真撮るのが上手になられましたし、編集も皆さんの上手にされますのでね、このコンテスト田島のいいところを撮った写真などをぜひ投稿してみられてはいかがかなと思います。詳しくは JA 田島のインスタグラムのサイトをご覧ください。さて、それからもう一つ言っときましょうか。全丹バスさんのですね、こちら全丹バス、そう全丹バスさんの、はい、あらさっきあったんです、こっち見とこう、全丹バスの、そうバス運転体験会ですね、バス運転体験会が、直近では6月の28日来月ですね、で次回のこの、バス運転体験会は、女性限定第100回目として女性限定でのですね、バス運転体験会となります。6月28日日曜日午前と午後2部ございますので、ご都合のいい時間帯、朝なら行ける昼なら行けるという方、ぜひ全丹バス株式会社さんのホームページから、この全丹バス株式会社バス運転体験会の情報をチェックしてみてください。次回6月28日日曜日は女性限定ノリノリ女子会バス運転体験ということです。スピータイムとかアイスブレイクなど皆さんの気持ちをちょっと和らげていただけそうな、そういう催しからスタートするということなので、少しでもちょっと気になるなという方はぜひ全丹バスさんまで問い合わせをしてみてください。こちらの窓口全丹バス総務部採用担当は079662-2136 079662-2136 番です。ぜひお問い合わせしてみてください。以上ジャングルゴールドフレンズインフォメーションのコーナーでした。

さて、時刻が今午後4時37分になろうとしているところです。ジャグデイリーフラッシュサーズで今日木曜日ですね。木曜日のコーナー最初はまず、株式会社川島建設提供のライフネットワークの再放送でした。そして続いてゴールドフレンズインフォメーション。

0: チョン。でこの後このサカナクションのいらないを挟みオータイムです。今日はゲスト、先々週4月30日公演前に一度来ていただいた、新部のメンバーさん、今度公演直後にどんな気持ちで来てもらってるのかなみたいなのをちょっと話そうと思います。リスナーさんから の, こうあの質問なども来ておりますので、お楽しみに。それではオータイムいきましょう。
1: ジャンゴデニファッシュ30オータイム。

0: さて、それではご紹介いたしましょう。5月9日10日2日間にわたりまして豊岡市民プラザホットステージで行われました芸術文化観光専門職大学ダンスライター新部第4回自主公演喝采を終えられたばかりといってももう 2,3,4 日ほど経ちましたけども、終えられたばかりのメンバー今日3人、代表の石原彩奈さん、副代表の武田ネオンさん、それからダンサー運営兼ダンサー森山春野さん来ていただきました。お一人ずつまずご紹介をいたしましょう。まず最初は代表の石原さん、いらっしゃいませ。
1: はい、こんにちは。
0: お帰りなさい。
1: ありがとうございます。
0: それでは改めてちょっとリスナーさんに自己紹介お願いします。
1: はい、芸術文化観光専門職大学のダンス団体新部の代表をしています石原彩奈です。大学3年生で出身は鹿児島県です。今日は私たちが先週行った喝采の話が太田さんとできると聞いて本当に楽しみにしてきました。緊張していますが頑張ります。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。続いてそれでは副代表の武田ネオンさんです。お帰りなさい。
2: こんにちは。
0: こんにちは。
2: はい、芸術文化観光専門職大学3年生の副新部でダンス副代表をさせていただいております武田ネオンです。北海道出身です。今日はちょっと朝から実習があって疲れて伊豆市に行ってきたので疲れてるんですけど、そんなことを吹き飛ばす太田さんの元気で楽しくラジオをやれたらと思っています。お願いします。
0: よろしくお願いします。本当にそうだ、いつもちょっと、新部さんとこうコンタクトを取らせていただくときはいつも副代表の武田さんと、まあ、新部代表してやり取りさせていただくんですけど、今日実は武田ちょっと学校の予定があっていけないかもしれないみたいな、武田さんをね、他の方が来られるっていう予定だったんですけど来ましたね。
2: 来れました。
0: だけど今おっしゃったようにもう目いっぱい今日は実習されたんでちょっとお疲れということですね。
2: はい、
0: すいません本当に。
2: けど本当にこの太田さんを見たら元気が湧き出てきました。
0: ちょっとこれ楽しい話をこの後しましょう。ありがとうございます、もう一方です。運営兼ダンサー森山春野さんです。いらっしゃいませ。
3: こんにちは。
0: こんにちは。
3: 初めまして、新部芸術文化観光専門職大学の3年生の森山春野です。そうですね、人生佐賀県出身です。人生初のラジオなので、はい、めちゃくちゃ緊張してますが、なんかたくさん、そうですね、今の思いを素直に伝えられたらなと思います。お願いします。
0: よろしくお願いします。去年第3回自主公演僕行きました。去年は飛ぶでしたね、はい、で今年は第4回喝采行かせていただきました。5月9日土曜日の夜行かせてもらいました。見に行くともちろん皆さんこうのびのびと、もう本当になんていうかな、こう、まあ、プロ顔負けというか大学生ですから、はい、もちろん大学生のこう団体ということで我々見るわけですけど、やはりその世界観に引き込まれるわけですよ。となるとその今ね、その3人それぞれラジオに来ると緊張してるとかおっしゃいますけど、例えばそのステージではそんなかけらもそんな感じ見せないわけじゃないですか。踊るとかダンスとかそういう自分のフィールドに来た時にやっぱりその辺の感覚って違いますか。その今ラジオに来るとやっぱりちょっと緊張する武田さん、
3: はい、そうです。ちょっと私は緊張をあまりしないタイプなのかもしれないです。本当に出る直前とかダンスもそうなんですけど、始まる直前が一番緊張して、本番ステージ立ってる時とかこうやって話

0: ってる時は意外と緊張しないで喋ってるかもしれません。
1: 確かにそうですよね。なんか始まるまではなんかちょっとやっぱ不安じゃないですか。始まるまでどうかなとか、その不安が少し緊張につながるんだけど、うん、まあ、始まったらね、自分の世界にっていうことで、それはステージと一緒ですよね、うん、はい。で、まあ、やっぱ聞いてくださってる方もいらっしゃるし、面白い話したら絶対皆さん喜んでくれるわけですから、だからそういうなんか反応みたいな、まあ、ラジオなんで反応わかんないですけど、うん、まあでもなんか話してるうちに楽しくなってきたら緊張も焦るみたいなところあるかもしれないですよね。ちょっとね、先にね、あのリスナーさんからのメッセージを紹介しましょう。私がですね、聞きたいなと思っていたことともちょっとリンクしますので2通来てます。まず1通目、
0: ありがとうございます。
1: はい、桜リスナーさんから、これ桜リスナーさん、あのリクエスト今ちょっとかけてもらったんですけど、あのキングヌーの飛行艇、これ最初にね、うん、かけてられた曲なんですけどね、太田さん、今日のゲスト新部のメンバーの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 先週末は新部のダンス公演喝采を見に行ってました。
2: ありがとうございます。
1: 初めて新部の公演を見ました。オープニングのメンバー紹介の名前の映像、一人ずつのダンス良かったです。またメンバー全員の動きが揃っていてすごかったです。今度新部の皆さんにやっていただきたいけど、いきなりなんかいきなりちょっと注文なんですけどね、良かったということを前提にですけど、新部の皆さんにやっていただきたいことは、音が鳴る靴、いわゆるタップシューズを履いて、タップダンスなんかいかがでしょうかということなんですけど、どうやっぱりどうなんでしょうね。
3: いや、でも新部は結構年々新しいことをやろうっていう
1: ですよ、ね、
3: の挑戦団体なので、はい、来年あるかもしれない。
1: ちょっと、はい、まあ、なんかこういうメッセージがなければ思いつかなかったかもわからないですけど、まあ、こういうメッセージをこう聞いてしまったことで、まあ、来年これから企画またね再始められていくと思うんですけど、まあ、タップするんだったら靴いるなとか、ちょっとステージもね、ちょっとね、そういうのどんどんできるんかなみたいなのはちょっと考えられてもいいかもわからないです。実際にこう見に来られた方が、まあ、今回本当いろんなバリエーション見れましたから、ただのダンスじゃなくてバンババレエとか、なんかいろんなこうあのものがこう盛り込まれてたので、その中にタップがあってもいいんちゃうかという、うん、そういうことだそうですから、うん、ちょっとぜひ検討してくださいね。あの、そういうヒントがね、リスナーさんからありそうですね。もう一つ来てます。ジャングルネームスマホリスナーさんから、太田さんこんにちは。今日は4時台後半に新部のメンバーさんがゲストにお越しになると聞いたのでメッセージを送ってみました。
2: ありがとうございます。
1: 太田さんすいません、新部のメンバーの皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 新部の公演は9日の土曜日の夜に行きました。
2: ありがとうございます。
1: バレエやアクロバットなどいろいろジャンルがあり、新部の公演を初めて見ましたが、皆さんとっても素晴らしかったです。皆さん体が柔らかいなと思って見ていましたが、メンバーの皆さんは小さい頃からバレエや器械体操など通っておられたのかなと思って見てたんですが、今日来られてる3名どうでしょう。昔は小さい頃とかどうでしょう、中高小中高何かこう体を動かすこととかやってらっしゃったんでしょうか。ではまず代表の石原さん、いかがですか。
3: はい、私はまさかのスポーツをずっとやってまして。
1: ちょ何を。
3: あのバレーボールを。
1: おっとちょちょちょちょちょ
3: 小学2年生3年生から
1: 高校まで、
3: まあ、今もやってますね。社会人チームとか
1: で。
3: だから体が柔らかくはないんですけど、新部に入ってからも柔軟はたくさんやるので。
1: なるほど。
3: それでなんとか
1: バレーボールですか。
3: はい、
1: でじゃあちょっと待ってくださいよ、ちょっと語弊があるかも分からないんですけど、情熱はバレエの方が強い感じ。
3: あ、うわ、今半々
1: 半々になってたから、まあちょっと新部入ってしかも代表の座にね今疲れてるわけですから、まあ、やっぱバレエずっと続けてきて大学に入ってから新部入ってたんで、今ちょっともう バレーボール、うん、ダンスというちょっとせめぎ合ってるわけですね、
3: はい、
1: でもバレエも続けてるとことよかで、
3: はい、
1: すごい。ちょっと後でまた聞かせてください僕は中学校の時だけバレーボールしまして、はい、中学校で挫折、もう高校からはやってないんですけど、でもちょっとそう球技系は好きなのでね。そうですか、ありがとうございました。はい、じゃあ武田さんどうですか、はい、新部入られてますけど、それ以前から体を動かすことやってらっしゃったんですか。
4: 私はダンスを小学校4年生からヒップホップダンスを中3までやってはいたんですけど、地元の本当に小さな、 なんかジムの中に入ってるようなキッズスクールみたいな感じなので、本当に本格的にダンスを始めたのは大学

0: からで、高校は全くでした。
1: ねえ、そうなんで、でも結構そういう方多いんでしょうね、きっとね。その、うん、新聞に入って本格的に。
0: それこそ小さい頃からバレエをやってた子とか、うん、新体操、機械体操をやってた人もいれば、ね、本当に大学からゼロから始めた人もいるし。
1: 絶対そうですよね。
0: っていう中で。
1: わかりました。ありがとうございます。では、森山さんいかがですか？
2: はい。私も小4から中3までは地元のキッズミュージカルで、ま、ちょっとダンスをやってはいたんですけど、やっぱり高校の3年間経ってしまうと体ガチガチなんでそうですね、大学入ってからもう一回うわーってちょっとずつ柔らかくなってったって、今も硬いんですけど。
1: チームって今全体で何人ぐらいとおっしゃってましたっけ、メンバーが。
3: ダンサーが23人。
1: なんで今回、もうその第3部とか23名で書いてあったんで、一応フルのメンバーでやられた、はい、ということなんですよね、はいはいはい。そのメンバーざっくり把握してる感じで、まあ、そういうずっと例えば中高でダンスを本当ガチで続けてた人じゃなく、なんか大学に来て新部が面白そうだなと思って大学から始めた人、大体どれくらいの割合だと代表は把握されてますか？
3: でも半々だと思います。
1: 半々ぐらい、はい、やっぱりすごくそうやってすごいなとこう続けてすごいなっていう動きをする人、うん、でも大学に入ってからメキメキと上達する人、まあ、そういう、まあ、様々な感じなんでしょうね。まあ、その去年見てすごいなと確かに今日思いました。去年超えてくるんかな、どうかなと思って見ていました。超えるというとちょっと語弊があります。今年はね、今年は今年の良さがねやっぱありました。
3: でね、
1: はい、
3: それだけで
1: 当たり前なんですけど、みんなやっぱりよう練習しとなるなっていうのとね、でどうだろうな、まあ、2日間あるわけじゃないですか、はい、僕土曜日来まして、はい、土曜日の公演を見てて、これ明日も昼から同じことするの大変だなと思いながら
2: 確かに、
1: まあ、その2日間ある時にこう1日目2日目あれだけ、まあ、2時間超えるね、その公演、まあ一人がずっと2時間やるわけじゃないですから、皆さんそれぞれ休憩する場もあるんですけど、でも結構こう続けて1部2部2部3部でちょっと息を切らしながらまた次出てきてっていう人もいましたような気がすると思うと、これまた明日するとかっていうのはなかなかハードだし、すみません、日曜日行ってないんですけど、日曜日の公演いかがでしたか？はい、土曜日とどうですか、こう比べて同じぐらいのものができた、日曜日はちょっとしんどかった、いや日曜日の方がちょっとすごくいい感じになったみたいな、なんかそういうざっくりとした感想でいいですけど、日曜日いかがでしたか？
0: はい、武田個人的なんですけど、2日目は記憶がない。
1: なるほど、なるほど。もうなんかこう、はいというか、そんな感じなんでしょう
0: か。たかっていう場面が結構あって、気づいたら本当に終わってた、ある意味実感がないっていうのが今の状況です。
1: 代表いかがですか？
3: 私も1日目は実は本番の前に全く同じ2時間をリハで
1: やっぱり
3: やってるからこそ、体はもう動いてる状態だったんですけど、2日目朝起きてそんなにアップができないままだったので、最初は体起きろって感じでした。
1: なるほど、そっか、そっか、そうか。初日は夕方やから、まあ、昼に一押しができる。
0: 朝から動いてく
1: る。なるほど、まあ、それはそれハードやけど、体がそれ出来上がってるから、まあ、それなりの公演になっている可能性がある。日曜日は初日の公演があるけど、まあ、朝目が覚めて行って会場でみんなアップしながらもう本番っていうのなんで、そのあたりの違いは確かにあるっていうことですよね。だけど武田さんおっしゃるようにね、まあ、1日目は1日目で、まあ、セーブしてるかどうか分かんないですけど、まあ、2日目があるから、
0: はい、あるけど、
1: そう 100% というか、ちょっと次の日に残しておかないといけない。でも2日目は一応もこれで今年の最後っていうのがきっとあると思うので、なので何も覚えてない。
0: 1日目は失敗したところを、例えば次の日ちょっとここだけ明日は絶対成功させようとかっていうのができるけど、もう2日目はこれで最後だっていうのがちょっとやっぱりありました。
1: なるほどね。この公演ってそのまあ2時間の公演作ろうと思ったらどれぐらいのこう力と時間かけたらいいのかよくわからないなと思いながら見てたんですけど、準備っていつ頃から始められたんですか？
3: 準備は今日、はい、

0: 年の6月
1: ということですよね。なのでだから今からで言うと、まあ、もう第5回の自主公演に向けてもうそろそろちょっと動かないといけないということですよね。多分ねそうだろうなと思って、だから、はい、第1、まあ、オープニング第1部、まあ、キングヌーの飛行艇からスタートしていきましたけど、まあ、第1部第2部本当に、まあ、先ほどのね、桜リスナーさんのメッセージじゃないですけど揃ってるんですよ。当たり前で、当たり前なこと言ってごめんなさいですけど、でもそれをしようと思えば、例えばまあ本当に今年になってからその練習するだけでは多分無理だろうって、やはりこう去年から細かいこと動きを決めで、まあまあ、その突き詰めたリハーサルっていうのは直前になってくると思うんですけど、やっぱり期間をかけて準備されてるのかなということになれば、6月ぐらいからスタートしてたと、はい、というということはまた次回代表をまた次の人にこう譲っていくみたいなことになっていくんですよね。
0: 絶賛今そうですね、
1: ね、
0: 出してる、
1: ね、
0: 仕切りが始まってますね。
1: OK、 分かりました。何を聞いたらいいですか、皆さんからちょっと今心境みたいなのどうですか、森山さん。
2: いやー、なんかもう本当にこの素敵なプラッツっていうステージで2日間も踊れたってこと幸せなんですけど、まだ旗からこう自分たちの本番映像まだ全部通して見れてなくて、だから本当に終わったのかなっていう、なんかまだ信じられない気持ちですね。
1: なるほど、
2: やりきりました
1: ね。すごくねこう動きが激しいなっていう風に見てて思うところがあったので、怪我とかねそういうのがちょっと心配になったんですね。で、まあ、今回別にそういうのなかったと思うんですけど、例えば2日されると、でまず初日に23人が本当にちゃんと揃うかとか、1人でも体調不良になったらいろいろと組み替えないといけないかもしれないし、初日になんか怪我しちゃったりなんかあったら2日目考えないといけないしっていうのがちょっと気になるぐらいすごく激しい動きをされていたなと思いますが、やっておられてどうです、パワーとしてはどれぐらいの負荷が自分にかかってるんでしょう。
0: でも結構もう死ぬんじゃないかみたいなとこまで行ってて
1: なりますよね、
0: はい、だから本当に終わるまで不安でしたね。メンバーがかけないかとか、うんうん、去年はかけちゃったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです、1人2日目出れなくなった方がいたので、なるほど、今年はやっぱ最後までっていうのが人一倍あったという
1: か、ねえ、代表のこうポジションに行くとやっぱりそれ全体の、ね、把握もしていないといけないしね、セットもなかなかちょっと意味のありそうなセットでした。それから、まあ、特にね、まあ、去年も思ったんですけど、第3部でこうダンス以上自己表現、ダンスと自己表現とこうすごく、でしかもその大学生のリアルみたいなものをみんなでこう体全身でこう伝えてくるので、第3部すごく見どころ多いんですけど、今年マスクを使ってました。
3: 仮面が、
1: ね、
3: 最初の一番のインパクト
1: が、はい、
0: ずっと決まってましたね、
1: はい、すごくいい演出だなと思って、だからああいうものを使うっていう、こうアイデアが出てきて、で、まあ、相談して、はい、で実際にこうそのするってなったら道具も用意しないといけないし、動きとかマスクをすると誰が誰か分かんなくなる。
3: そうなんですよね。
1: ある程度分かる、あれ舞台にやっぱり分かんない。
2: あ、でもどう体格とか、ね、
1: そうでしょ、
2: 雰囲気、
1: そうそうそう、顔以外の情報である程度把握はできると思うんですけど、ちょっとやっぱりマスクみんな同じ顔になると動きは難しくなりそうな気もしたんですけどね。
3: あの練習からつけてこう本当に構成移動とかが視界が狭くなる分練習を何回もしましたね。
1: すごいなと思って、で、まあ、例えば、まあ、そのいろんな道具が散らばったらこうダンスの動きの中でそれを拾いに来る人がいたりとか、そういう動きもちゃんと考えとんなるなと思ったりしておりました。いやー、ありがとうございます。本当にちょっと皆さん あっという間ですよ本当に。何かちょっと言っておきたいこと、リスナーさんとかね、はい、こう講演を終えて伝えておきたいこととかあればと思います。ちょっと集約そろそろしていきましょうか。では森山さん、
2: はい、 いや本当に見てくださるお客

0: お客様がいるからこそ私たちは思いっきりこうダンスを踊って表現することができたので、見に来てくださった方々に感謝してます。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。副代表の武田さん、
2: はい、本当に私たちが時間をかけて作ったものも結局は見に来てくださる方がいないと意味がないものになってしまうので、本当に2日間を通してたくさんの方にご来場いただいた上で、私たちが少しでも心をときめかせることができていたんだったら本当に嬉しく思います。本当にご来場いただいた皆さんありがとうございました。
1: 最後代表石原さんお願いします。
3: はい、本当に不安だったんですけれども、舞台上から皆さんお客さんがたくさん座っているのを見たときにすごく嬉しかったし、最後 のエンディング終わって決めポーズをしたあの時の私から見えていた景色っていうのは本当に忘れられないものになって、なんかお客さんがすごい喝采を私たちにやってくれたっていうのが本当に嬉しかったです。本当に2日間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。今日はゲスト新部から代表の石原さん、副代表の武田さん、そして運営兼ダンサーの森山さんに来ていただきました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 大輝です。
5: アリサです。
4: 大輝のインクルーシブマンデー、
5: 教科書では学べないこと、
4: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
5: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
4: 放送は毎週月曜夜7時から。モーニングコミュ
6: ニティ、週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
7: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
8: 橋の基礎といえば株式会社オーク、マンションの基礎といえば株式会社オーク、住宅の基礎といえば株式会社オーク、地域のそして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
9: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます、創作ダイニング色彩。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます、道の駅久美浜三会館。木の先で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。搾りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。

0: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち2人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。

豊岡っ子の声拾ったよ。このコーナーでは豊岡を中心にインタビューした子どもたちの声をお届けします。園児や小学生、中学生、高校生や大学生まで幅広い年代の子どもたちの声を豊岡を中心にインタビューしお届けします。

今回は今頑張っていることや将来の夢、そして豊子の魅力について答えていただいた中学生高校生の皆さんの声をお送りします。まずは日高西中学校男子卓球部の皆さんの声をお聞きください。

0: 日高西中学校の3年生飯田春人です。今頑張っていることは卓球です。将来の夢は今は特にないです。豊川の魅力は自然豊かなところです。
1: 日高西中学校3年生の北村響です。今頑張っていることは体力作りです。将来の夢は特にないです。豊川の魅力は田んぼが多いところです。
2: 日高西中学校の2年生吉垣蓮斗です。今頑張っていることは卓球です。将来の夢は日清に入ってカップラーメンを作ってみたいです。豊岡市の魅力は自然が多いところです。
3: 日高西中学校の2年生小谷青人です。今頑張っていることは卓球大会で県大会に行くことです。将来の夢は教師です。豊岡の魅力は自然が豊かですごく空気が美味しい場所で美味しいところです。
4: 日高西中学校の2年生万谷沙和です。今頑張っていることは卓球のフットワークを安定させることです。将来の夢は卓球選手です。豊岡の魅力は自然が豊かで自転車で走っていると気持ちがいいところです。
5: 日高西中学校の2年生安住凛沙です。今頑張っていることは部活と勉強です。将来の夢は、まだ決まってません。豊岡の魅力は自然豊かで平和なところです。
6: 日高西中学校の2年生谷明優斗です。今頑張っていることは部活です。将来の夢は小学校の先生です。豊岡の魅力は心通りとか動物がいっぱいいて自然豊かなところです。

0: 近畿大学附属豊岡高等学校の1年生多田彩香です。豊岡の魅力は自然が豊かで優しい人がたくさんいるところです。
1: 近畿大学附属豊岡高等学校2年生鎌田健太郎です。豊岡の魅力は海がめっちゃ綺麗なところです。
2: 近畿大学附属豊岡高等学校1年生

0: 古川理央です。将来の夢は子どもと関わる仕事に就くことです。
1: 近畿大学附属豊岡高等学校の3年生宮城由紀です。豊岡の魅力は自然豊かでコウノトリが舞っている、そんな綺麗なところです。
2: 近畿大学附属豊岡中学校の3年生宮下ひなのです。将来の夢は豊岡を題材にした小説を書いて作家になることです。
3: 近畿大学附属豊岡中学校の3年生西垣里江です。豊岡の魅力は自然が多く空気がきれいなところです。

0: 豊岡総合高校の3年生上蓮太です。今頑張っていることは部活動です。将来の夢は公務員になることです。豊岡の魅力は緑が綺麗なところです。
1: 豊岡総合高校の3年生吉岡蓮太です。今頑張っていることは部活動です。将来の夢はまだ明確には決まってないんですけど、体力に自信があるので、これは仕事でやりがいのある仕事に就きたいです。豊岡の魅力は自然が豊かなところです。
2: 豊岡総合高校の3年生田中美優です。今頑張っていることは部活動です。将来の夢は歯科衛生士になることです。豊岡の魅力は心温かい人が多いところです。
3: 豊岡総合高校の3年生島谷奏太です。今頑張っていることは、部活と勉強の両立です。将来の夢はまだ決まってないですが、今からどんどん考えていきたいと思ってます。豊岡の魅力は自然豊かで空気が美味しいところです。
4: 豊岡総合高校3年生の田中大地です。今頑張っていることは部活と勉強の両立をすることです。将来の夢は兵庫県職員になることです。豊岡の魅力は人と人との関係が深く、とても温かい場所です。
5: 豊岡総合高等学校の3年水島博樹です。今頑張っていることは夏戦に向けて自主練を頑張っています。将来の夢は検討中です。豊岡の魅力は自然豊かなところです。
6: 豊岡総合高校の3年生松本大輝です。今頑張っていることは、部活でベスト8に入ることです。将来の夢は理学療法士です。豊岡の魅力は食べ物が美味しいところです。
7: 豊岡総合高校の3年生の男平です。今頑張っていることは部活と将来に向けてを両立し、いい就職先に就くことです。将来の夢は土木系について道路とかを作って貢献したいと思います。豊岡の魅力は、みんな優しく地域の人から応援してもらえるようなところがいいところだと思います。
8: 豊岡総合高校3年生山村亮太です。今頑張っていることは、病気をしていたのでその復帰を、少しずつですけど頑張っています。将来の夢は、馬の厩務員です。豊岡の魅力は、自然が豊かで、みんな優しくて、あったかいところです。
9: 豊岡総合高校の2年生松本健志郎です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は保育士です。豊岡の魅力は自然豊かなところです。
10: 豊岡総合高校の2年生の橋本大志です。今頑張っていることは部活です。将来の

0: 年目はまだ検討中です。豊岡の魅力は自然豊かなところです。豊岡総合高校の2年生羽渕川久です。今頑張ってることは部活です。将来の夢は、自動車関係の仕事に就くことです。豊岡の魅力は、各地に観光名所があるところです。
1: 豊岡総合高校の2年生堀江亮です。今頑張っていることは新チームになってからエースを取れるようにピッチングを頑張っています。将来の夢は料理系の仕事に就けたらいいなと思っています。豊岡の魅力は自然と都会っていうところの配合をしているところです。
2: 豊岡総合高校の2年田村俊也です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は体育の先生です。豊岡の魅力は地域の人が優しいことです。
3: 豊岡総合高校の2年生中村春人です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は公務員になることです。豊岡の魅力は伊豆市です。
4: 豊岡総合高等学校の3年平等後期です。今頑張っていることは野球です。将来の夢はスポーツ関係の仕事に就くことです。豊岡の魅力は自然が豊かなところです。
5: 豊岡総合高校の2年生の上田亮太です。今頑張っていることは部活動の野球です。将来の夢は機械系の仕事に就きたいと思っています。豊岡の魅力は街の皆さんが挨拶をした時に返してくれるところです。
6: 豊岡総合高校の1年生奥村とわです。今頑張っていることは野球です。将来の夢は、建築士の資格を取ることです。豊岡の魅力は自然が豊かで、ご飯も美味しいところです。
7: 豊岡総合高校1年生浜田春樹です。今頑張っていることは野球をするために欠かせない体幹トレーニングです。将来の夢はたくさん自分でお金を稼ぐことです。豊岡の魅力は自然があふれていることだと思います。
8: 豊岡総合高校の1年生清岡健史です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は検討中です。豊岡の魅力は美味しいものがたくさんあるところです。
9: 豊岡総合高校の3年生森山亮です。今頑張っていることは活動はもちろん受験に向けて勉強を特に頑張っています。将来の夢は理学療法の専門学校に行ってリハビリトレーナーになることです。豊岡の魅力は自然豊かなところはもちろん地域の人も私たちに優しく接してくれるところです。
10: 豊岡総合高校の2年生和藤岩です。今頑張っていることは部活動で野球部のマネージャーとして選手のサポートを頑張っています。将来の夢は好きなことを活かせるような職業に就きたいと思っています。豊岡の魅力は伊豆市や城崎などの観光地がたくさんあるところです。
11: 豊岡総合高校1年生の羽渕月菜です。今頑張っていることは部活です。将来の夢は美容系の就職先に就くことです。豊岡の魅力は自然が豊かなところです。
12: 豊岡総合高校の1年生石原ひなです。今頑張っていることは勉強です。将来の夢は未定です。豊岡の魅力はコウノトリがたくさんいるところです。
13: 豊岡総合高校の1年栗田とわです。今頑張っていることは部活動です。将来の夢は消防士です。豊岡の魅力は自然豊かで地域の人が優しいところです。
14: 豊岡総合高校の1年生小畑光生です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は保育関係に興味があります。豊岡の魅力は自然が豊かなところと人が優しいところです。
15: 豊岡総合高校の1年西山日向です。今頑張っていることは、守備練です。将来の夢は、家を建てて新しい家を持つことです。豊岡の魅力は、自然が豊かなところです。
16: 豊岡総合高校の1年生森山光希です。今頑張っていることは部活で野球部です。将来の夢は消防士です。豊岡の魅力は地域の人との話がしやすいところです。
17: 豊岡総合高校の1年生木野川一心です。今頑張っていることは、野球部に入って部活動を頑張っています。将来の夢は、ホームランが打てるような選手になりたいと思っています。豊岡の魅力は、自然がとても多くて落ち着いているところだと思います。
18: 豊岡総合高校の1年生下垣ゆきです。

0: 今頑張ってることは、部活と勉強どっちもなんですけど、特に今は部活で、まあ、その大会も近いし1年生も多いので、そのやっぱベンチ入りできる人数が限られているので、夏に向けて、まあ、声だけじゃなくて実力でそういうメンバーが決められているので、まずはそのメンバーに入って、まあ、先輩も超えられるような、選手に なれるように、まあ、1年生から、まあ、3年生にかけて、あの理想以上の選手像になれるように、練習を日々頑張ってます。将来の夢は明確には決まってないんですけど、その人を助けたり、まあ、例えば消防士とか そういう人とか社会に貢献できるような仕事をしたいです。トヨカの魅力は、まあ、自然とか、まあ、そのめっちゃ都会ってわけじゃないですけど、まあ、それが、まあ、上から見る景色とかが都会じゃないけど、まあ、やっぱ自然とかで囲まれていて充実していていい街だなと思います。
1: 豊川総合高等学校の1年生田中渉です。今頑張っていることは部活です。将来の夢はまだ決まっていませんが、たくさんの人のためになれる仕事をしたいです。豊川の魅力は、たくさんの人々がいるので、活気盛んなところが魅力です。

0: それでは田島農業高校実りと食科の皆さんにお話をお伺いいたします。まず学年とお名前をお願いします。
1: 3年生の井原凛です。
0: はい、井原さんは今どんなことを学んでらっしゃるんですか？
1: 課題研究でビーツを育てています。
0: ビーツ、ビーツってどんなものですか？
1: 赤い株みたいな見た目をしています、
0: うん、はい。それは育てるの難しい？
1: はい
0: 頑張って育ててるんですね。
1: はい、
0: はい、その将来はどんな夢を持ってらっしゃいますか？
1: 私は動物看護師の将来の夢を持っています。
0: あ、動物の看護師さん。お家では何か飼ってらっしゃるんですか？
1: セキセイインコを1羽飼っています。
0: いいですね、お世話されてる。
1: はい、
0: はい、一つ教えてください。豊岡の魅力はどんなところでしょうか？
1: 豊岡は海が綺麗だと思います。
0: あ、綺麗な海ね。行かれますか？
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。学年とお名前をお願いします。
2: 3年西岡水戸です。
0: はい、今どんなものを育ててらっしゃるんですか？
2: 今は、キャベツを育てています。
0: キャベツって難しくないの？
2: 今のところ順調に進んでいるんですが。
0: あ、そうですか、はい、楽しみですね。
2: 楽しみです、
0: 収穫がね。はい、将来の夢はどんな夢を持ってらっしゃいますか？
2: 将来は、福祉農業に携わっていきたいので、農業大学校に進学しようと思っています。
0: 福祉農業ってどんな？
2: 高齢者の方とか、障害を持っている方が、よりよく暮らせるように、一緒に働いていけるような環境を作っていきたいと思って。
0: なんかすごい素敵な笑顔ですから絶対できそうな気がする、はい、頑張ってください。ちなみに豊岡の魅力どんなところ？豊岡出身ですよね？
2: はい、豊岡出身です、
0: はい、魅力はどんなところですか？
2: コウノトリが、いろんなところにいて、うん、すごく自然豊かで、心が安らぐような街です。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。

0: じゃあもうお花はじゃあ大好き。
1: 大好きのなんか綺麗で見た目が、
0: うん、ね、癒されますね。はい、はい、さあそんな植松さんですが、将来の夢はお持ちでしょうか。
1: 具体的には決まってないんですけど、うん、接客業につけたらいいなと思ってます。
0: 人とのコミュニケーションが好き。
1: 好きではないんですけど、うん、その頑張りたいってことで接客業
0: いいですね。
1: なって思ってます。
0: もう素敵な笑顔ですから
1: いけますね。
0: はい、植松さん豊岡出身。
1: はい、
0: はい、じゃあ豊岡の魅力教えてください。
1: はい、カバンが有名かなと思ってます。
0: カバンストリートとかもありますもんね。
1: はい、はい、
0: よく行かれますか。
1: あ、通るくらいです。
0: あ、通るくらいで、はい、またゆっくりと見てください。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それでは学年とお名前をお願いします。
2: 3年の古田一樹です。
0: はい、古田さんは今どんなものを作ってらっしゃるんですか。
2: クッキーやパンを製造しています。
0: あ、クッキーとか作ってらっしゃるの。
2: はい、
0: それっていつぐらいから、高校に入ってからそういうのに興味があって。
2: 自分で作り始めたのは中学生の時からです。
0: それはお家の方が作ってらっしゃった。
2: お父さんの影響で作るように。
0: お父さんがいいお父さんですね。すごい、丹野さんのクッキーは本当に美味しいってすごい有名ですもんね。
2: 食べます。
0: それを作ってらっしゃるのが古田さん、すごい。さあ、そんな古田さんの将来の夢はありますか。
2: 介護福祉の方に行きたいなと思ってます。
0: 人のお世話をされる。
2: お世話をすること。
0: そうですか、優しい感じだからぴったりだと思いますね。
2: ありがとうございます。
0: はい、さあ古田さんも豊岡出身ですか。
2: 豊岡です。
0: はい、豊岡の魅力はどんなところでしょう。
2: 冬雪が多くてスキーがみんな楽しめるところですかね。
0: あ、古田さんはこの日高出身。
2: 日高出身です。
0: スキーができる。
2: あんまりできないかも。
0: いやいや、それはちょっと謙遜されてると思いますが、はい、また楽しんでください。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。
3: 今回は中学生高校生の皆さんの今頑張っていることや将来の夢についてお話しいただきました。それではここで一曲お聴きください。岡村孝子、夢を諦めないで。

豊岡っ子の声拾ったよ。このコーナーは豊岡を中心にインタビューした子どもたちの声をお届けしました。

ようこそ市民プラザへ。このコーナーは FM ジャングルの第2スタジオがあります IT7 階の豊岡市民プラザで行われるイベントをご紹介するコーナーです。さあ、それではいよいよ来週に迫ってまいりました。舞台の基礎を気軽に学べるアートスクール劇場を作る舞台技術パート5、舞台技術ビギナー講座受講者募集のお知らせです。劇場を作る舞台音響照明、舞台や音響また照明の基礎を学ぶ講座です。豊岡市民プラザのホットステージにある機構や機材の操作も体験ができます。舞台作りの基本を学んでみませんか。日時は舞台講座が5月20日水曜日、音響講座は21日木曜日、照明講座は22日の金曜日。時間はいずれも午後7時から午後9時30分までの2時間30分を予定しています。受講料は無料、対象は舞台技術に興味のある中学生以上の方、高校生以下の方につきましては保護者の方の署名が必要となります。定員は各回10名程度、申し込みの締め切りはこの日曜日17日となっています。講師は NPO 法人プラッツの専門スタッフが務めます。ぜひご応募してみてください。さあ続いては今月のサロンコンサートです。第243回サロンコンサート田島民謡掘り起こし、出演は

豊民サウダージの皆さんです。ゲスト出演もありとのことですね。田島民謡再生バンドの豊岡民謡商店街豊民から飛び出したデュオ、昨年湯村で発掘した丸山川船歌の元歌など、今回は伝統的な清張民謡をお聞かせする予定です。豊岡や日高、伊豆市の盆踊りもやりますよ。踊りご参加ください。演奏予定曲は丸山川船歌、昔歌、伊豆市小唄、木の先騒ぎほか。日時は5月30日土曜日お昼の12時30分から、場所は交流サロン、もちろん無料です。ぜひお越しください。そしてその同じ日のその前の時間ですね、午前中です。朝11時から12時まで、5月30日土曜日11時から12時まで、今年もやります。田島名物寸劇メドレー、笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせてまいります。今昔悪質商法撃退万有期田島公文、バス旅途中下車の巻。主催は田島消費者ホットラインの方々ですね。ゲストもあるよということです。5月30日土曜日11時から12時まで、ぜひホットステージで行われます。お越しください。あともう一つ、5月31日の日曜日に行われるのが子供コンテンポラリーダンスワークショップです。しげやんが来てくれますね。しげやん、豊岡の人にはおなじみになってきました。講師北村茂美先生、しげやんです。形にとらわれない自由なダンス、コンテンポラリーダンスで新しい自分の体と心を見つけてみましょう。ダンスが初めての人も大丈夫です。ホットステージで楽しく体を動かしてみましょう。5月31日日曜日、午前の部は10時から、午後の部は午後2時から、いずれも2時間の予定です。対象は小学生の方です。定員は各回先着15名程度、料金無料です。申し込みの締め切りは25日の月曜日までです。詳しくはぜひ豊岡市民プラザまでお問い合わせください。ようこそ市民プラザへ。本日ご紹介したイベントに関するお問い合わせは総合事務室、電話 0796-24-3000 24-3000 番までお問い合わせください。以上、ようこそ市民プラザへのコーナーでした。

5月9日はビリー・ジョエルの誕生日でした。1949年、お誕生日ということで77歳おめでとうございます。先週アップタウンガールかけましたけども、今日は最新シングルですね。おそらくこれがライフキャリア最後のシングルかな。2024年2月1日突如としてリリースされた Turn the Lights Back On。 これイントロなしでいきなり歌から始まるんですけど、プロモーションビデオはミュージックビデオはねちょっとねイントロっぽいフレーズが入ってたりするんです。そうするとまたさらにこの曲の魅力増すので、アルバム作ってくれたらな、アルバム作ってくれてですね、この曲をもう一回収録してそれにイントロつけてくれてたりしたらもっとようになるんちゃうかななんて思ったりしながら聞いておりますが、ビリー・ジョエルさんおめでとうございますということでお送りしました。ビリー・ジョエル Turn the Lights Back On でした。ジャンゴ・デビッド・フラッシュ・サーズ・ゴジラジオ。

時刻は午後5時39分を回りました。ジャングルデイリーフラッシュサーズデー、今日は木曜日です。毎週木曜夕方の担当パーソナリティ、私太田博明です。ようやく折り返し点を過ぎまして、でもまだあと1時間30分ほどありますからね、最後の最後まで楽しんでいただきたいと思います。今日は4時30分後半ですね、芸術文化観光専門職大学のダンス団体新部から、代表の石原彩奈さん、それから副代表の武田さん、あら、あったあったあった、武田ネオンさん、覚えとけっていうのね、世界運営兼ダンサーの森山春奈さん、今日は3名来ていただきました。ありがとうございました。公演を終えたばかりのね、その心境、まあどんな公演だったかというちょっと振り返りみたいな話も少し聞けましたし、リスナーさんからのメッセージも届いてね、いろいろとそれに答えてくれたりもしました。ありがとうございました。大学生さん本当頑張っておられますが、数日前ですね、宮島博明 DJ の番組にですね、同じく芸術文化観光専門職大学のまろやか自己満足団体まろやかの皆さんがですね、出演をされて、近々というか明日と明後日、豊川ミリオン座中央町にあります永楽地区のね、豊川ミリオン座で、行われる第1回演劇公演についてのお話をされておりましたので、ちょっとその情報もお伝えしておきましょう。大学生さん本当頑張っておられますが、まろやかファーストプロジェクト演劇公演、春母、夏母、秋母、冬母、ナイスミドルとナイスミディによる二人芝居、ママと息子、ママと娘、また恋人のような二人、さまざまな人間関係が式を通して透けて見えてくる深いプロデュース羽衣によって、2018年に初演された本作をまろやかの世界で見つめ直すとして、明日15日は午後7時30分から、あさって16日土曜日は午後1時開演ということです。上映時間約120分予定されていますね。少し長いですね。気合い入れていきましょう。場所は豊川ミリオン座です。中央町にありますね、豊川ミリオン座。チケット一般が500円、応援チケットというのがあるんです。ちょい丸やか頑張れよしという気持ちを乗せた応援チケットは1500円、高校生以下無料ということなので、未来の CAT を目指して、未来の丸やかを目指して高校生の皆さん無料でぜひお楽しみくださいということです。さて、それからもう一つ、こちらはね、我らが福田美智子さんが関係されていると思いますが、エバラ可汗劇場有効プロジェクトで演劇ワークショップがあさって16日土曜日の午後1時からエバラ可汗劇場で行われるんです。演劇のワークショップね、キッズそれから中高生などにね、演劇の場をよくね設けてらっしゃるというイメージのある荏原可汗劇場ですが、いやいやそんなことないと、今聞いてらっしゃるあなた大人の皆さん、演劇ってなんか気になるな、うちの子やってるんやけど、わしもやってみたらどんな感じになるんやろうなとか、やったことないけどちょっと体験してみたいなというね、これ老

若男女関わらずですね、ぜひですね、演劇に触れに来てくださいというそういうワークショップが、あさって16日土曜日の午後1時から、茨城半劇場で30名の定員で行われる予定なんです。ファシリテーターは村井まどかさんです。村井さんと話をするだけでも多分ね、得るもの絶対ありますから。これね、今募集されてるのかな。ぜひちょっとね、聞いてみてください。受付開始は20分前だそうですね。これ私、福田さんからもらった演劇ワークショップのチラシあるんですけど、予約フォーム、QR コードもあるようなので、ネットからもちょちょっとこう予約ができるようですから、演劇ワークショップ、茨城半演劇場で、検索してみたら出てくるかもしれないのでね、ぜひ調べてみてください、誰でも何歳でも対象になるということです。演劇のワークショップちょっと気になってたけどそういうの聞かなかったなという人、いい機会です。参加費無料ということなので、ぜひぜひぜひ参加をしてみてください。1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

さて、バースデー情報ですね。今日ね、あの有名な映画監督さんお二人が誕生日なんです。5月14日。まずはジョージ・ルーカスと聞いてピピッとくる映画いろいろとあると思うんですけど、これ1973のアメリカングラフィティ、1973年時点でもうすでにオールディーズになっているという、そういう昔の名曲をいろいろと集めてですね、アメリカングラフィティという映画を作られたのがこのジョージ・ルーカス、まあ、出世作と言ってもいいと思うんですが、まあ、その代表曲ですね、ビル・ヘイリー&ヒズ・コメッツのRock Around the Clock 聞いていただいております。そしてジョージ・ルーカスといえば

1944年5月14日生まれということです。お誕生日おめでとうございます。もう巨匠ですね、ジョージ・ルーカス。そしてもう一方、ロバート・ゼメキスという監督。ロバート・ゼメキスもいろいろとこうか、代表作名作ありますけど、まあ、代表作言っていいんでしょうか、いいか悪いかどうでしょう。これやっぱりこちらですね。いきましょう。

0: ということで今日はジョージ・ルーカス本体、それからロバート・ゼメキス本体、ね、誕生日なんですね。1952年5月14日、ロバート・ゼメキス、まあ、代表作というより出世作という方が合ってるかもしれないですね。1985年バック・トゥ・ザ・フューチャー、あとフォレスト・ガンプ151でアカデミー作品賞、監督賞を受賞されましたから、まあ、代表作というのはこちらかも分かりませんが、やはりバック・トゥ・ザ・フューチャーはこの音楽も爪痕残しましたので、太田的にはこちらを紹介するということになります。ヒューイ・ルイス&デニス The Power of Love、 1985年の9月に全米ビルボードチャートで2週間1位に輝いたというこの曲をお送りいたしました。お誕生日おめでとうございます。時刻は間もなく午後5時49分になろうとしているところです。この後は豊岡ひらめき情報局。
1: Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizen.
0: Toyoka きらめき情報局。このコーナーでは豊岡市からの情報をお伝えしていきます。まず北丹大震災メモリアル写真展についてお知らせします。27日の水曜日まで図書館本館で北丹大震災メモリアル写真展を開催しています。内容は震災当時の写真の展示や防災関連グッズの紹介です。また防災関連の図書コーナーを設置しています。問い合わせは危機管理課まで。電話番号は 23-111123-1111 番です。次に憩いの読書会についてお知らせします。23日土曜日の午後2時から図書館本館でおすすめの本を持ち寄り感想や意見を語り合う憩いの読書会を開催します。対象は高校生以上です。定員は10人で先着順です。テーマはマイブームです。問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。さて、6月28日の日曜日まで市立美術館伊藤清永記念館でミュージアムコレクション展結実の時代を開催しています。本展は伊藤清永の1950年代から晩年までの作品や伊豆市にゆかりのある久保周、勝山正則の作品を展示しています。詳しくは美術館のホームページをご覧ください。問い合わせは市立美術館伊藤清永記念館まで。電話番号は 52-5456 52-5456 番です。農業用大型トラクター技能講習会の参加者募集についてお知らせします。7月の28日火曜日と29日水曜日に田島空港駐車場で開催される農業用大型トラクター及び牽引の技能講習会の参加者を募集します。対象は大規模農業者や集落営農のオペレーターなどです。申し込み期限は5月29日金曜日。農業政策課また各振興局地域振興課またはホームページで配布している申し込み用紙に必要事項を記載の上提出してください。なお申し込みが定員を超える場合は抽選となります。問い合わせは農業政策課まで。電話番号は 23-1127 23-1127 番です。最後に春のコウノトリ感謝祭についてお知らせします。今度の日曜日17日の

午前9時から、コウノトリの里公園周辺で豊岡市生き物共生の日関連イベント、春のコウノトリ感謝祭を開催します。生き物の砂絵作りやイラスト缶バッジ作り、キッチンカーなど親子で楽しめるイベントです。詳しくは4月25日発行の広報豊岡5月号12ページをご覧ください。問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9017 21-9017 番です。以上、豊岡きらめき情報局。このコーナーは、では豊岡市からの情報をお伝えしました。

0: 5時台最後は今日が命日です。2015年5月14日に亡くなりましたブルースギタリストシンガーの B.B. キングさんツイートいたしまして、1988年 U2 のアルバムラットル&ハーム魂の叫びに収録されシングルにもなったこの曲 U2 と B.B. キング Love Comes to Town に乗せて6時台へと皆様をいざなってまいりましょう。この後時報を挟み時報も聞いてね、午後6時4分に再び私太田博明登場いたします。6時台のコーナーも盛りだくさんです。今週の一押しは追悼王の雄二さん、あの2曲かけます。ぜひ聴いてください。ジャングルデイリーフラッシュサーズで今日は木曜日、毎週木曜夕方の担当パーソナリティ私太田博明です。番組のコストコラあと1時間弱になります。最後の最後までお楽しみください。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
3: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。BGM どこが最新やねん。
4: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
5: アシスタントの小林千恵です。
4: ポップコーン

0: ウンダ名曲やオーデンのオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
1: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
0: 大石五郎プレミアム G、 お楽しみに。
2: 釣り大好き川久保秀和と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
3: 毎週月曜午後3時東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
4: おはようサタデー、思いのままに
5: ミュージックサンキュー。
4: パーソナリティの日野木真嗣です。
6: 本町横です。
4: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしてま す。
7: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
8: IT 駐車場月決めで利用しませんか？
9: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
8: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
9: 平日の朝7時から夜11時、
8: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日は8000円。
9: 豊岡駅に近いからすごく便利。
8: お申し込みは 24-2768
9: IT 都市開発まで。

0: FMGG7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしております。 FM ジャングルのホームページをぜひご覧ください。ジャングルフレンズさんのお店もホームページでご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
1: 篠崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス K、 アプティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白バラドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓どころ中井、城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金波楼で和み、皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに。

美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします。駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、え、やってるの？はい、やってます。あなたの街の映画館豊岡劇場。

FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオはサテライトスタジオです。ぜひ覗きに来てくださいね。待ってますよ。

0: FM ジャングル 76.4
1: ジャングルデイリーフラッシュスワーズデー6時台オープニングは奥田民生休日。

さて6時台スタートしました、5月は私の心の師匠のバースデー月間ということで、オープニングの曲覚えてらっしゃいますでしょうかね。パフィーがね、昨日5月13日で結成、まあ、デビュー30周年迎えてということで、パフィーのデビュー曲アジの純真からスタートしましたが、まあ、この曲奥田民生が初めてプロデュースした楽曲だったということもあります。で6時台ようやく奥田民生の曲かけてますけど、これはまだ初期ユニコーンがまだバンドとして活動していた1992年の8月29日に、まあ、実質的な奥田民生のファーストソロシングルとしてリリースされた一曲です。休日ちょっとゆったりダラダラした感じの奥田民生ワールド全開の曲聴いていただいております。さあ時刻は間もなく午後6時8分になろうとしているところです。6時台最初のコーナーは神戸新聞ニュースです。それでは参りましょう。

それではこの時間に入っている神戸新聞ニュースからお伝えをしていきましょう。まずカゴメは今日カゴメトマトケチャップの一部商品の外袋印刷部分を減らした透明のデザインにすると発表しました。中東情勢の悪化により外装の印刷に使用している白インキの原料供給が不安定になっているためで、今月下旬頃から順次切り替えます。対象は内容量が 500g、300g、それに 180g の商品で、現在は白を下地に赤いトマトのイラストが並ぶデザインですが、一部を透明にするということです。次に、自転車の幼児用座席に乗せることができる子どもの年齢について、赤間次郎国家公安委員長は今日の定例記者会見で見直しの可否の検討を進めたいと述べました。現在は自転車の幼児用座席に乗せることができるのは都道府県公安委員会の規則で、小学校入学前までと定められています。ただ16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符、いわゆる青切符制度が導入されたことをきっかけに制限の緩和を求める声が寄せられていました。

日本サッカー協会は明日来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方今月9日に左足を負傷した三笘薫選手や今年2月に左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手、日本選手で単独最多の5大会連続メンバー入りを狙う39歳の長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間の15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。こちらもスポーツですね。共同通信によりますと大リーグドジャースの大谷は13日、ジャイアンツ戦にピッチャー専念で先発登板し7回を4安打無失点で3勝目を挙げました。ドジャースは4対0で勝ち連敗を4で止めました。カブスの今永はブレーブス戦で先発して8回途中まで投げて2失点と好投しましたが3敗目を喫しました。鈴木は5番ライトで出場し4打数ノーヒットでした。試合はカブスが1対4で敗れ4連敗となりました。ホワイトソックスの村上はロイヤルズ戦に2番ファーストで出場し4打数1安打でした。ホワイトソックスは6対5で勝って4連勝です。ブルージェイズの岡本はレイズ戦に4番サードで出場し0対1の8回に同点の犠牲フライを放ち2打数ノーヒット1打点でした。ブルージェイズは延長10回、5対3で逆転サヨナラ勝ちをして連敗を3で止めました。レッドソックスの吉田はフィリーズ戦に5番レフトで出場し2打数ノーヒットでした。レッドソックスは3対1で勝ちました。

0: こちらはプロ野球のニュースですね。プロ野球は今日予定されている3試合のうち、これまでにデーゲームで行われたパリーグの1試合が終了し、楽天がオリックスに3対0で勝って連敗を5で止めました。楽天は1回に辰巳の犠牲フライで1点を先制し、3回に太田の2点タイムリーヒットで点差を広げました。さて、経済のニュースがありますかね。最後、しまいじゃ経済のニュースをお送りしましょう。東京株式市場の今日の日経平均株価の終値は昨日に比べて618円6銭安の6万2654円5銭でした。トピックス東証株価指数は 40.21 ポイント下がって3879.27 となっています。以上、この時間に入っている神戸新聞のニュースからお伝えをいたしました。さあ、時刻はまもなく午後6時14分になろうとしております。この後は株式会社グローイング提供、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話の再放送です。こちらグローイングさんのコーナーは毎週火曜日ジャングルランチボックスお昼の番組の12時10分から本放送を聞いていただいております。今日木曜日夕方6時15分からは火曜日の放送の再放送ということになります。毎週火曜日のお昼、そして木曜日の夕方に2回放送させていただいております。それではお聞きいただきましょう。株式会社グローイング提供、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、再放送です。それではどうぞ。
1: 知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。

0: 建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。太田さんこんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあゴールデンウィークは終わりまして、この時期はね、5月病っていう言葉が、ね、
1: そうですね、
0: 出てくる時期なんですよ、ね、
1: 新入社員でこう仕事をね始められて、初めてのこう連休を過ごして、
0: ね、
1: まあまた仕事かと思うとね、やっぱこう、はい、気が乗らないなっていうこともあろうかと思いますけども、
0: はいはいはい、
1: まあこれはもう必ず慣れですね。
0: そうですね。
1: ね、はい、私も昔そうだったですけど、
0: うん、
1: でも頑張ろうっていう、やっぱりこう、目標をどこに置いてっていうところでね、まずやっぱ社会人の人にこう目標を立ててもらって、その目標をクリアするために、まあ頑張るっていうふうな思いを持ってもらったらね、やっぱりこう、5月とかそんなに負け取られんぞっていうような感じになるでしょうけどね。
0: そうですよね、本当に人によっては6月7月になっても5月病だっていう人もいますからね。
1: そうですからね、
0: まあでもね、まあ辛いのはやっぱりわかると思うんですよね、
1: はい、
0: その連休の楽しさといいますかね、やっぱりこう自由な時間が過ごした後にまたやってくる、
1: はい、
0: で今度またその1ヶ月やっぱりね、新入社員さんとしては立った上で2ヶ月目に入るわけですから、はい、もうだから先輩から教えてもらったことっていうのも、うん、そろそろこう少しずつではありますけども、できるようになってないといけないところもあるんですよね。
1: そうですね。
0: そういうプレッシャーもやっぱりなかなかに辛いところもやっぱありますけどもね、まあおそらくね、ちょっといろいろ注意を受けたりする時期だとは思うんですけども、はい、まあめげずに、
1: そうですね、愛のある指導と。
0: そうですよ ね、まあ本当にこれも僕もね、やっぱりこう失敗な経験なんですけどもね、
1: はい、
0: この会社に就職する前の会社が、うん、もう1年経たずして僕辞めたんですけども、はい、その時がね、上司からまあいろいろとやっぱりこう失敗しながらで怒られてっていうので、もうそれが辛かったんですよ、うん、で結局僕は辞めちゃってっていう風なところだったんですけどもね、うん、もしね、今聞いてる方でね、今の職業をやっぱ選んだっていう風な人は、うん、やっぱり最後までね、頑張ってほしいですよね。
1: はい、
0: 最近なんか転職のね、CM なんか結構多い。
1: 多いですからね。
0: よく聞きますけどもね。まあ、どちらがいいかっていうふうなことじゃないんですけども、でもね、やっぱりこう、とりあえずやっぱ3年っていうふうなのよく聞きますよね。
1: そうですね。石の上にも3年とかね。
0: っていうふうな言葉もありますから、まあ、しっかりとね。
1: はい。
0: 先輩ももちろんね、愛のある。ね、知った激励でございますので、
1: そうですね、
0: ね、皆さん5月病にはならないように、はい、頑張っていただきたいなというふうに思います。
1: そうですね、
0: はい、さて、今日のお話なんでございますけども、はい、今日はです、ね

0: ですね、私たちですね、このジャングルでは高校生の方がですね、はい、毎週木曜日に、はい、ラジオしてまして、はい、生放送でジャングルハイスクールラジオというものであるんですけども、そこのね、高校生の方からちょっと聞いた、
1: はい
0: はい、ちょっとお話、ちょっと大田さんに答えていただきたいことがあるんですけども、はい、まあ、建築のね、専門の学科がある学校なんです、
1: はい、
0: けれども、そこの、生徒さんで、はい、今年1年生になった生徒さんなんですけども、その生徒さんがですね、まあ、将来、やっぱりその建築方面の道にこう進みたいっていうふうな思いがある中で、はい、どういうふうなことを勉強したらいいのか、もう学校の勉強はまあもちろんなんですけども、うん、例えば、そういう道に進むために、その学校の勉強以外にどんなことをしたらいいのかっていうふうなことを、ちょっと気にしているものでございまして、はい、もうやっぱりこうね、先輩のね、太田さんに、ね、建築家としてはやっぱ専門の太田さんに、
1: はい、
0: はい、ちょっとお話をお伺いしたいなと思いまして。
1: そうですね、これまた難しい話が飛んできましたね。
0: そう、と言いますと、
1: そうですね、はい、やっぱり建築ってまずこう建築業界にね、こう入ろうっていうことで、まあ一歩を踏み出されて、そういった建築家があるところにこう入られたということなので、はいはい、まあ将来のビジョンをまず一番最初に持つっていうことですね。やっぱこの人生、自分がどうなりたいかっていう土台の部分をしっかり持っていただく、これがまず基本的な心構えだと思うんですよ。
0: はいはいはい、
1: なので、将来的には、自分で年表を作ってですね、何歳で就職して、そこから何年後にこう、例えば、2級建築士を取って、そこから何年後に1級建築士を取って、で将来はこう建築って言ってもいろんな方面が分野がありますからね、
0: はいはい、
1: 例えば、ゼネコン系がありますし、うん、住宅系もありますし、うんうん、あとまあリフォームだとか、うん、あとまあ建築に進んでもこうインテリアの方がやりたいとか、
0: う
1: ん、それぞれこういろんな分野があると思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: でそれをですね、そのまだ先が見えてないよっていうことであれば、今こう学校でこれからまあ何年間の中でいろんなことを学んでいくと思うんですね。その中で、あ、私これ好きだな、あ、これちょっと苦手だな、多分出てくると思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: うん、それで多分おいおいにですね、今幅広く建築っていうところだと思うんですけども、おいおい、あ、こっち方面に進んでみようかな、多分自分自身でなんとなくこう気づいてくる瞬間ってあると思うんですよね。
0: うん、
1: でそれをもとに将来こうなりたい、ああなりたいっていうことを強く、うん、自分で思って、それに向かって行くと。で勉強って言いますと、まあ、学生の頃勉強することは、まあ、基本、まあ、教科書で習うことっていうことですから、それはですね、すごく真面目にこう取り組んでもらったらいいと思うんですけども、実際社会に出るとまたいろんなことがね、ありますから、やっぱりこう、学校はこう学ぶとこなんですけど、社会に出ると今度は企業に属すっていう形のことになってくるんで、やっぱり会社っていうのはこう、営利団体とかね、こう利益を取ってっていう形のことで、まあお客さんがやっぱりいたりとか、
0: そうですね、
1: っていうことになってきますから、そのお客さんに対しての対応の仕方とか、うん、そういったこともどんどん学んで、行かなきゃいけないかなというふうに思いますけども、うん、まずは自分のこう人生の年表を作った上で、まあ、私はいついつまでに一級建築士を取るんだと、うん、でそれに向けていったら、まあ、コツコツこう勉強していくっていうこともね、うん、要するに先を3年後5年後を見据えて、でそうなるためには、じゃあ4年目には何をしなきゃいけないのか、3年目は何をしないといけないのかっていうふうにこうやっていけば、
0: うん、
1: 具体的にこうやるべきことっていうのは見えていくんではないかなと。
0: そうですね、うん、やっぱり多分ね、学生さんの頃ってやっぱりそのね、自分のやっぱ勉強っていうのが一番中心になると思うんです、うん、知らないことはやっぱほとんどだと思うんで、
1: そうですね、
0: ただやっぱりその太田さんもねおっしゃってましたけども、社会に出た時にやっぱりこうね、自分一人で立てるわけじゃないと、
1: はい、
0: ね、相手がいて、その相手の要望を聞いてっていう風なところも絶対あるわけですから、
1: そうですね、
0: だからこそやっぱりこうね、教科書の勉強以外にもやっぱりこうコミュニケーションみたいなね、そういったところも、うん、やっぱりこう培っていくと、よりこう将来に役立っていくんじゃないかなっていうのもありますね。そうですね。
1: だからもうどっか、ね、家族と旅行に行かれるとか、友達どっか遊びに行くっていった時には、なるべくですね、おしゃれなお店とかね。
0: ほうほうほう。
1: うん、なんか、ちょっと気になる建物とか。
0: あ、でもそういうのは、なんでしょうかね。まあ、勉強しに行くわけじゃなくて、やっぱり見るだけでも結構ね。
1: そうです、そうです、ね、うん。なので、ただ、学校で勉強するんじゃなくて、建築自体にやっぱり興味を常に持ってもらって、
0: はいはいはい、
1: ちょっと、あそこなんか気になる建物、なんか好きな建物なと思ったら、ちょっと寄ってみて、うん、ああ、いいねって、私はこういう分野やっぱ好きだな、こういうテイスト好きだなっていうのはね、自分でこう、気づいていくようなね、
0: うん、
1: 感じっていうのも、これはまあ勉強ではないですけども、やっぱりそういう感性を研ぎ澄ますっていうことはね、うん、常日頃から意識しててもいいのかなとは思いますけどね。
0: そうですね。うん、まあ本当にまだね、やっぱりこう1年生というふうなことでございますから、
1: はい、
0: ね、たくさんのこと

0: これから学んでいくと思うんですけどもね。
1: いやもう楽しいでしょうね。今からいろんなことが吸収できますし。
0: そうですよね。でまたやっぱりこう大人になってからも、はい、ね、実際に小田さんもねお仕事されてますけども、やっぱりもうどんどんどんどん毎日がこういろんな吸収がやっぱあるんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、う
0: ん、だからこそやっぱり今、ね、いろんなことをこうどんどんね吸収してほしいなというふうに

さて今日はこのリクエストの曲を聴きながらメッセージ紹介しましょう。ジャングルネームマキユミさん、いつもありがとうございます。目標担当太田様、今週のブルーマッシュ、今 YouTube でメジャーデビュー記念の新宿歌舞伎町フリーライブからセブンティーンという曲のね、このライブ映像が3日前から公開がスタートして現在公開されているということです。これハイプランクじわじわ上がって現在なんと12位まで来ているということです。で今日のリクエストはそんな3月25日にリリースされましたファーストメジャーデビューアルバム、泣くな青春からオープニングを飾る1曲目の平成時代をお願いしますということです。アルバム2曲目に収録されたこのセブンティーンという曲は皆さんぜひ3日前にこう公開された YouTube ブルーマッシュの YouTube オフィシャルチャンネルから熱いライブ映像でご覧くださいということでした。ジャングルネームあきゆみさんからのリクエスト、ブルーマッシュ平成時代をお送りしました。今週の一押し

時刻はまもなく午後6時35分になろうとしているところです。ジャングルデイリーフラッシュサーズデー、今日は木曜日。毎週木曜夕方の担当パーソナリティ、私太田博明です。番組は午後4時にスタートいたしまして、午後5時午後6時と時報それぞれピョンピョンと飛び越え、気がつけば残すところもあと25分ちょっとというところまでやってまいりました。皆さんご機嫌いかがでしょうか。4時なら聞けるという人、5時なら聞ける、4時も5時も聞けないけど6時今ぐらいの時間なら聞けるという人、ようこそいらっしゃいました。本当に今日も一日お疲れ様でした。ジャングルデイリーフラッシュはいつも夕方の4時にスタートします。なかなか微妙な時間帯ですよね。まだまだお仕事前、まあ、お仕事中やお仕事終わり際とかね、いろんな方がおられまして、お仕事中に聞いている方もおられれば、お仕事中は聞けないでも仕事帰りの車の中なら聞けるという、今本当に貴重な人、聞いていらっしゃる方もおられると思います。そんな方々に6時30分今日はルパン三世テレビ第2シリーズのオープニングテレビバージョン、そしてエンディング愛のテーマ、水木一郎さん歌唱バージョン、今日は2つお送りいたします。これが今週の一押しです。大野裕二さんがもちろん手掛けられました。たくさんですね、 CM や英語音楽など手掛けられておりますが、やはりルパンでしょうと、5月4日に、老衰でお亡くなりになったということなんですけど、昨日そのニュースがバーッと知れ渡りまして、で、もうすでに昨日からですね、ルパンがいろんなところでかかってたりするようですので、どうかなと思って。で、本当水曜日のニュースだったので、まさか今日本当にこの6時30分にルパンをかけようなどとは思っておりませんでした。今日実はですね、4月に東京にいた時にね、昔持ってたけどなぜか今ないっていう、何枚結構僕そういう CD があるんですけど、その中の一枚、井上陽水奥田民生のショッピングという97年のアルバムがあるんです。これ今聞けば聞くほどですね、本当スルメのようにじわじわとですね、味わいが広がっていく、そういうアルバムなんで、今日ちょっとそろそろショッピングをね一応しようかなと思って用意してたら、大野裕二さんのね、訃報が流れてきたということで、やはりこれはまあ、ここで皆さんにこの夕方のちょっとね、まだ日暮れではないですかね、そろそろ日が高くなってましたから、でもこれぐらいのちょっと時間にちょうどいい音楽ということで、ルパンのテーマ、聴いていただきました。もうノーナレーションですから、今日も丸々音楽を楽しんでいただいたということです。いかがだったでしょうか、ということで、ルパン最初のね、ファーストシリーズはまた違う、山下達郎さんね、足元にとかチャーリー・コーチさん、あの頃はまだ違うんです。山下達郎さんがちょっと大人な感じの音楽をずっとされね、手掛けられてておりました。でテレビ第2シリーズでちょっとねポップな感じにね方向転換をして、いろんなこう客層を取り込もうとしては抜擢されたのが大野裕二さんだったんですけど、本当にドンピシャですね。今でも全然ね古くならない、どころかまだまだ何回でもリピートできる、このルパンのおしゃれジャズ感満載の音楽サウンドぶりということで、小野井さんはもともとジャズピアニストだったということだそうですけど、今日はちょっとかけさせていただきます。

で、まあ、ルパンのテーマといえばね、ちょっとね、本当にそれで懐かしい、ちょっと自分にとっての懐かしい思い出を振り返るんですけど、我々以前ですね、豊岡市民会館で、アカペラのね、コンペ、アカペリンピックというイベントをね、ずっと企画をしておりまして、私もいつの頃からその企画側に関わるようになりまして、で、企画側に関わるようになってですね、その企画を、市民会館1000人以上収容できますからね。なんで、満員にしたいなということでですね、いろんな形で広報しようということで、で、その実行委員会でエルフィッシュというね、それはアカペラグループを組んで、まあ、いろんなイベントにお呼ばれして出て行ったり、我々もですね、ストリートでライブをしたり、いろいろやってたんです。アカペラなんで、まあ、マイクがいりますけど、マイクがあれば楽器いらないということで、いろんなところでやってたんですけど、そのね、アカペラピックのその、エルフィッシュの、レパートリーな、いくつかあるレパートリーの中に、このルパンのね、オープニングテーマがあったんです。タダッタダッタダッタダーっていうのをアカペラでやったんですよ。これ1分半ぐらいのね、これアレンジで。で、このエルフィッシュの中では僕はベースをしておりました。ベース。なんちゃってベースですけど、ドンドンドンドンドンドンドンドンみたいなベースをしてたんですけど、あ、そっか、テレビ、ルパンのテーマか、あの音源どこあったかなと思って、ちょっと探してね、引っ張り出してきました。やや音程が危ういところなんですけど、エルフィッシュはいいです。エルフィッシュはいいんです。私のベース、でもベースもね、なかなかね、なんちゃってベースですけど、なかなかうねりを持たせたベースだったので、ちょっとね、それをかけてみようと思います。エルフィッシュの、これ2011年です。12月、舞鶴で行われたイベントで何曲かやったうちの2曲目に、演奏したエルフィッシュのアカペラバージョン、ルパン三世のテーマです。

さあ、それでは大野裕二さんツイートをしてもう一曲お送りしましょう。1979年に公開された映画カリオストロの城からボビー、炎の宝物。

今週の一押しから青野祐二さんをツイートしまして、今お送りしたのはボビー炎の宝物でした。この後はジャングルウェザーインフォメーション。

ジャングルウェザーインフォメーション。この時間の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。今日の近畿地方は広く晴れましたが、午後は南部で活発な雨雲のかかったところがありました。豊岡市の日中の最高気温は 23.7 度と、4日ぶりに夏日から解放されました。今夜から明日にかけては高気圧に覆われて晴れる時間が長いでしょう。今夜の豊岡市とその周辺は曇りですが、夜遅くは晴れそうです。明日は雲がかかりますが、朝からは晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は14度の予想で、今朝より2度ほど高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は24度と、今日と同じぐらいで昼間は軽めの服装で過ごせるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日正午までは 0%、 明日正午から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 0% となっています。各地のスポット予報です。久美浜、竹野、城崎温泉、豊岡駅周辺、神鍋高原、伊豆市、丹東、いずれも明日の天気は晴れ、明け方まで曇り。気温です。久美浜は最低気温14度、最高気温22度、竹野と城崎温泉はいずれも最低気温14度、最高気温23度、豊岡駅周辺は最低気温14度、最高気温24度、神鍋高原は最低気温12度、最高気温23度、伊豆市最低気温13度、最高気温一番高いです25度、丹東は最低気温14度、最高気温24度の予報となっています。兵庫県の週間予報です。あさって16日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 17日の日曜日も同じく晴れ時々曇り、降水確率は 10% です。18日月曜日と19日の火曜日はいずれも予報が晴れ時々曇り、降水確率は 20% でしょう。20日水曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 1週間後21日木曜日は予報が曇り、降水確率は 40% でしょう。海上です。今夜の波の高さは 0.5 メートル、明日の波の高さ1メートル、明後日の波

0.5 メートルの予報となっています。アメダスによります午後6時現在の豊岡、霞、和田山の気温と風速です。豊岡は 18.2 度、北寄りの風4メートル、霞は 17.5 度、北寄りの風2メートル、和田山は 19.6 度、北北西の風3メートルでした。最後に現在発表されている警報、注意報などあるんでしょうか。ちょっと見てみましょう。豊岡市には現在乾燥注意報が発表されていますね。火の取り扱いには十分お気をつけください。同じく養父市、朝来市にも乾燥注意報が出ておりますので、火の取り扱い十分気をつけてください。さあ、明日は穏やかな晴れの天気になりそうですね。そしてこれから1週間、晴れ時々曇り、降水確率も低めですね。傘のいらない天気がしばらく続きそうです。週末も穏やかな晴れの日になりそうです。以上、ジャングルウェザーインフォメーション、この時間の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えしました。さあ、ならばというわけではありませんが、エンディング井上陽水くださみを続けます。まずこの曲、月ひとしずく。

さてではこの井上陽水奥畳を月ひとしずくちょっとまったりした曲に乗せて、この後の放送スケジュールです。今日木曜日ですね、午後7時から週刊のビータイムズということですね、ぜひお聞きください。明日金曜日ですが朝チェンジです。明日、ウェイクアップジャングルは田上敦さんが担当されます。福田さんお休みですね、田上さんファンさんぜひメッセージを送ってあげてください。そしてお昼は福井佳代さん、そして夕方は DJ グレゴリーということです。明日の FM ジャングルの生放送もぜひお楽しみに。さあということでまた来週ということなんですけど、今週と来週は、ジャングルハイスクールラジオお休みです。豊かっこの子、豊かっこの声拾ったよ、今日は第1回目、来週第2回目ということになりますね。で、来週の一押し、来週の一押しが、皆さんジャングルマガジンの5月号をご覧くださいね。表紙、子供たちが豊岡で世界と出会う音楽祭、音符の祭典、ドンと表紙に掲載されておりますが、毎年音符の祭典が近づいてきた週に一押しの枠を設けます。来週の一押しは音符の祭典第12回目になります。音符の祭典を一押しいたしますので、ぜひお聞きください。私なりにですね、皆さんに分かりやすく音符の祭典の楽しみ方、もう有料コンサートあってチケットが売り切れちゃうみたいなのもあるかも分かりませんから、もう早めにどんどん皆さん予約をしていただきたいですが、直前でも楽しめる情報をちょっと入手しておいて、来週の6時30分からは今週の一押し、音符の祭典を一押しをしようと思いますので、来週もぜひお楽しみに。さあということでエンディングですね。今週、この曲が収録されているショッピング、こんな感じの始まりなんです。

というこういう感じのね、これはタイトルソングなんですけど、これで僕昔ね97年発売なんで持ってたんですけど、もちろん買って持ってたんですけど、なぜかね、いつの間にかにどっかちょっと長くなってたんで、この間その東京行った時にね、ディスクユニオンに行くとあったんでこれ買いまして、久しぶりというかもう本当にいつぶりかわかんないですけど、聞くとねめちゃめちゃ染みるんですよね。そのあたりを語りながら一応しようと思っていたところに大野裕二さんの訃報だったね。今日は大野裕二ルパン三世一応しましたけど、オープニング、パフィー30周年デビューおめでとうということで、アジアの純真からスタートしました。ならばもう勘のいい皆さんにはお分かりだと思います。今週のエンディングです。このお二人で作られてパフィーに提供し、そしてその1年後にセルフカバーしたこの曲、井上陽水奥田民生アジアの純真。

0: ジャングルデイリーフラッシュサーズデー、今週も最後の最後まで聞いてくださった皆さん、どうもありがとうございました。明日金曜日のジャングルデイリーフラッシュには DJ グレゴリーが登場予定です。私太田博明とはまた来週5月21日にお会いしましょう。どうも一日お疲れ様でした。これからもう一頑張りという方にエールを込めて、またお聞きいただいている全ての皆さんにとって明日という日が素晴らしい一日になることを願い、今週のエンディングは井上陽水奥畳をアジアの純真をお送りしました。それでは皆さん素敵な夕食を。 Have a nice Thursday evening。 ではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
2: 笑顔がてるてる、
3: 幸せてるてる、
2: てるてる坊主のしんちゃんです。
3: ゆうちゃんです。
2: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
3: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
2: 時には羽目を外したり、
3: 時には真面目に語ったり、
2: お茶目でキュートな
3: てるてる坊主をどうぞよろしく。

0: くお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
0: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
0: 合唱。
2: 可愛らしい幸ばあさんのイラストが目印、神鍋共同名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
3: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。
4: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。この番組は先週金曜日から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしいアシスタントが出演してくれます。今週は
5: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
4: よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: というわけで、はい、すごかったですよ、あの昨日のゲリラ豪雨、
5: ね、
4: 私あの神戸にいたんですけれども、
5: はい、
4: もうあの歩けないぐらい途中で降ってまいりまして、
5: はいはい、
4: 痛いあの本当に結構割と大粒の量が、
5: そのタイミングで歩いちゃったんですか外を。
4: あのちょうどアーケードが近くにあったので、
5: はいはい、
4: アーケードの中にパパッと行ったんですけど、
5: はい、
4: それでもこうね濡れ地味というかが目立つような服だったんで、うん、なんかかわいそうな人みたいな感じになってましたけどね
5: 大変ですよね。
4: いや本当に大丈夫でしたか、さとみんは。
5: 私はあのその時オフィスにおりまして、
4: うん、
5: すごい勢いで雷が鳴って、
4: はいはい、
5: みんなで怖って言いながら、うん、外の風景を見てました
4: ね、うん、なんか急に降り出す2回ぐらい神戸あって、昼間のタイミングと夕方のタイミングでみたいな。
5: しかもなんかその瞬間に外が物々しい感じになるというか、
4: なんかね、
5: うん、
4: 広くな
5: 暗くなるし、
4: 暗くなって
5: そう
4: 急に寒くなってみたいな感じだって。
5: そうそう
4: そう、今日も、神奈川県、ね、の戸塚市かな、
5: はい、
4: であの冠水なんかの被害も出ているということでございますので、ちょっとですね、あの夏みたいね、真夏みたいな、
5: なんか日本大丈夫かって思っちゃうぐらいのね
4: だいぶ不安定な気候になってまいりましたが、皆様のところ大丈夫でしょうか、はい、またメッセージねお寄せいただければと思います、
5: はい、
4: なんか昨日一昨日かな、
5: はいはい、
4: なんとなくサトミンのことを考えていた時にふと思ったんですけど、
5: はい、
4: サトミンって、
5: はい、
4: サトミ顔じゃないですよね
5: 何顔ですか。
4: いや、サトミではないんですよね、なんか、なんかそれを急に思い出しまして、
5: 私の名前何なんだろうじゃあ
4: なんかでもありません、そういうの。
5: いや、ないないない。あ、でも確かにノビーさん、ノビーっていう名前、
4: まあ他なかなかないじゃないですか。
5: はいはいはいはい、はい、
4: あの本名信彦ですけど、信彦顔かと言われると分かんないですけどね、僕もね。
5: はいはいはい、
4: サトミ顔なんだろう、サトミンは皆さん何顔か。
5: 確かに、
4: そう、
5: それは知りたいですね。私はだって生まれた時からサトミンですからね、あの。
4: そうですよ、サトミンさんでしょ、うん、
5: はい、
4: そうなんです。僕は何顔か、
5: うん、
4: サトミンは何顔か、はい、皆さんからのメッセージもお待ちしながら今日はお届けしていこうと思います。
5: はい、
4: はい、というわけでこの番組ではいくつかのコーナーを設けてお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナー。

0: 先週金曜日からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、サトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてお届けしてまいります。そして今週のワンテーマ、これは一つのテーマに沿った1日1本ずつのニュースをですね、解説付きで紹介をしていくコーナー、その後は DJ のびがナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお送りします。その後8時台、今回はですね、エミリーの正直すぎてごめんなさいをエージェントセブンの提供でお送りいたします。今回もエミリーさんの、正直すぎるコメントが炸裂する回ということになりそうです、皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします、のびーが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
0: これですよ。
1: 何ですか、のびさん。
0: 値上がっていてこっそり諦めたもの。
1: こっそり諦めたもの。
0: ね、僕はでも、なんだろう、やっぱりお米をどうしようみたいな。ちょっと一回スキップしたことがありましたね、去年の。
1: 米スキップしたんですか。
0: ちょっとなんだ、炊くのをね、買うのというか。そう、今日はちょっとパンで行ってみようとか麺で行ってみようってのありましたが、ずいぶん上がったな。外にありました、なんか
1: ウインナー、
0: そんな上がりました。ウインナ
1: ー、わかんないですか。私のうちの近所のスーパーが、なんか 3つ レーンっていうなんですか、
0: にまとまってね、
1: そうまとまって売ってたのが2つになって同じ価格みたいな、あれ
0: 3分の2になったと、
1: そう
0: そっか、
1: そうなんですよ。それがすごい気になっちゃって、
0: ステルスじゃないけどね、なんかだいぶ減ったねみたいな、
1: 減ったよね、だって1パック1袋ないんですよ
0: 丸々ね、
1: そう
0: それだいぶ減ったな。
1: なんかしれっと同じ値段ですみたいに売ってるけど、あれみたいな、
0: 確かに
1: 思って買うのをやめたっていうのがありましたね。
0: そういう意味ではサバだ、僕冷凍のサバ好きなんですが、98円ぐらいで買えたでしょ、半身というか。
1: 確かに買えましたね、
0: 焼き魚にするやつ、あれが今250円ぐらいかな。
1: おお、
0: 結構上がったなと思って、ちょっと食べる頻度は減りましたね。
1: へ
0: え、どうでしょうか皆さん、ちょっと値上げで諦めたもの教えていただければと思います。
1: はい、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウント@のびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: 7時台立ち上がりはこちらからです。

0: さあ今日の立ち上がり2マイナーで君の言う通りだったお届けしております。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方、うん、金堂ちゃんのびーさんののびーはのび太くんから来てるんだと思ってました。
0: なぜこれよく言われるんですよね。
1: ねえ、
0: のび太くんからですか。メガネかけてるからでしょうね、うん、おそらく
1: ねえ。そしてウインナーは業務スーパーがいいですよ、はい、たくさん入っててもお値打ちなのを買ってきました。
0: どうですか業務スーパー、
1: 言うのかな。
0: パリって言うのが欲しい。
1: パリって言ってほしいんだよな。
0: 品質にこだわるサトン。
1: ちょっと確認してみたい。ちょっと教えてくださいよコニャンさん。ぜひ。
0: まあでもワンちゃんね、業務スーパー、うん、行ってみてもいいんじゃないですか。
1: お願いしますよ。はい、あ私行ってみます。行ってみましょう。確かに近所にあるっちゃあるんだよな。
0: パリッとするかどうかですよね。
1: 今吉さんね、うん、今日のテーマは最近値上げで諦めたものなんですけど、うんうんうん、ウイスキー。
0: あ高くなった。
1: あそう、
0: 本当に高くなりました輸入物。
1: すごいですよ、バルベニーってウイスキーは4000円近く値上げして諦めた。
0: まあそうでしょうね、
1: うん、
0: なんかこの間まで 2,3000 円で買えてたのになっていうのが 5,6 千になってるみたいなのがありますね。
1: うわ、
0: はい、結構な値上げがたくさんあると思います。皆さんの値上げでこっそり諦めたもの募集しています。

0: 今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマをご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてさとみんの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週のトップ5のコーナーです。
1: はい、
0: なんか持ってきてますね。いやごそごそ。
1: ハッピーターンの柿の種味でございます。
0: はいはい、なんかさっきようこりゃんさんからもメッセージいただいてましたね。
1: はい、いただきました。こちらも美味しいですよって来たんですけど、
0: 亀田の柿の種のハッピーターン味。はい、
1: そうですそうです。
0: でそれはハッピーターンの亀田の柿の種味。
1: そうなんですよ。
0: なるほど。
1: これこの前のトップ10で、
0: はい、トップ5、
1: トップ5でハッピーターンをのと柿の種の味を入れ替えるっていうね、亀田製菓の企画があって、
0: はいはい、
1: でそれをね見つけたので買ってきたんです。
0: 予習しました？
1: してない
0: です。してない。さあどうなるか。
1: のびさん食べてください。
0: いや、じゃあちょっと、はい、いただきましょうか。
1: お願いします。
0: え、それは今日買ってきたやつですか？
1: 今日買ってきましたよ。
0: いただきます。
1: はい、
0: じゃあ私もちょっと一ついただいて、さとみに。はい、
1: さあどうだ。
0: 同じこと言った。
1: 同時にいけます？
0: これは、
1: はい、
0: ああでもそうかも。
1: え、
0: ハッピーターン、最初ハッピーターンなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そっから、はい、そこはかとなく柿の種がきます。
1: へ
0: え。ああなるほどなるほど。ハッピーターンでちょっと甘みがあるじゃないですか。
1: うん、
0: その感じが来るんですけど、後から確かに醤油と、はい、あのピリッとした感じがきますね。
1: へ、見た目はちょっとオレンジっぽいですね。
0: うん、
1: あの赤いちょっと辛そうなのがかかってるっていうね。
0: 美味しい。
1: 美味しいんだ。
0: どうですか、さとみん召し上がってください。
1: 私も食べていいんですか？
0: 食レポには定評がありますから、さとみんは。
1: うん。
0: どうですか？
1: うん、確かに。
0: 最初ハッピーターンでしょ？
1: 最初ハッピーターンだけど、
0: うん、
1: 後からピリって。
0: そう。
1: ピって。
0: 意外と辛い。
1: うん。
0: うん、
1: あ、最後でも柿の種じゃないですか？
0: 柿の種、そうですそう。
1: 一番最後は。
0: うん、
1: このなんていうんだっけ、おせんべい、
0: うん、
1: おせんべいの味も含めての柿の種に感じちゃいますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかベースは違うにもかかわらず、
1: うん、
0: ちゃんと柿の種、あ、すごいな、これ味考えた人
1: すごい。
0: 感動いたしました。
1: ハッピーターンと柿の種がしっかり融合した味になってますね。
0: 今日はパリパリ食べながらお届けしていく。なんとお行儀の悪い。
1: どんな番組ですか。
0: でもさ、今週、うん、

0: あれでしょ、5月ゴールデンウィーク明け初のフルのウィークじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あ、そうか、確かに
0: 疲れてますよみんな。
1: そうですよ、
0: そう、我々はね祝日関係なく働く職種ですけども、
1: はい、
0: そうですよ、ゴールデンウィーク満喫された方は特にだと思いますけれども ね、う
1: んうん、確かに
0: ね、お仕事お疲れ様でございます。あと1日
1: お疲れ様です、
0: 頑張ってまいりましょう。
1: い
0: ではナンバー5からまいりましょう。
2: ナンバ
0: ー5、第5位でございます、 Ella Langley and Morgan Wallen I can't love you anymore でございました。そして今週の第5位でございますが、アメリカ国防総省が、
1: はい、
0: UFO に関する資料を公開しました。やった、
1: UFO、
0: UFO ですよ、
1: はい、
0: ピンクレディいちゃいますよ今のそれでしたよ ね、 完全にね、
1: 今しれっと言ってみました、はい、
0: いや、アポロ12号の着陸地点近くで目撃された物体の画像とかですね、
1: ほう、
0: UFO に関する、まあ、地球外生命体とか UFO に関する画像がですね、
1: はい、
0: 数多く公開されたということで、161点かな、資料として公開されました、
1: はい、
0: ただ、まあ、解像度が低いものも多くてですね、未確認物体と特定されている部分が、
1: はい、
0: こんななんかもう点みたいにしか見えないようなも結構あって、
1: うーん
0: みたいな。で、我らがムーの三上編集長がですね、
1: はい、
0: ムーってご存知ですか、雑誌のね、
1: かの有名な
0: 雑誌のムーの、は
1: い、宇宙人とか UFO をたくさん紹介していただいている、
0: インタビューされている動画を見ましたけれども、
1: はい、
0: ちょっと三上さん何をおっしゃってるかよくわからないところも多くてですねあ、なるほどと、やっぱりその何ですか、知識のある方は見方が違うもんだなと思いましたけどもね、
1: うん、
0: 夢はありますけどね、
1: かなり夢はありますよね、やっぱリアルで会ってみたい
0: 宇宙人
1: に。
0: いないかもしれないですよ、その宇宙人の体をした人って多分、
1: ああそういうこと、
0: そうですよ、だからひょっとしたら、
1: はい、
0: 宮田理子さんは宇宙人かもしれないし、
1: あ、なんかそういうことね、
0: 例えば
1: ノビーさんも宇宙人の可能性ありますね、
0: 僕ら宇宙人の可能性もあります、
1: ね、しかも宇宙側から見たら地球人も宇宙人ですもんね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからまあ、サトミンが一番宇宙人っぽいですけどね
1: いや、どういうことですか、 そんなことはない、
0: 今日ひどい話ですね、なんか
1: サトミ顔
0: じゃないとか宇宙人だとかさあ、サトミン第5位どうでしょうか、
1: はい、出ましたよ、カルビーがポテトチップスなど14品白黒化すると
0: なっちゃいましたね、
1: いうニュースが飛び込んできました。
0: はい、
1: まあ、これは中東情勢の緊迫化に伴う原材料の調達不安定化という理由だったんですけれども、
0: はい、
1: 政府としてはインクの材料としてのこの合成樹脂とか、
0: うん、
1: まあ、そういったものは供給できてるという主張をしてまして、一旦ヒアリングをするというふうにね、言っていました、
0: はい、
1: まあ、今その後どうなったかというところはまだわからないんですけれども、
0: うん、
1: この白黒になっちゃうとしたら本当寂しいなと、
0: まあ、そうですね、
1: いうのはちょっと感じてます。
0: まあ、その商工会の回答とかはですね、
1: はい、
0: 政府はよくやってると、ナフサの供給に特に問題は生じてないという、
1: うん、
0: 全体的にはね、まあ、いろんな見方があって、
1: はい、
0: まあ、分かんないです、ね、米が値上がりした時に似てるなと思って、
1: おー、
0: なんか生産量は全体では足りてるってあの時も言ってたじゃないですか、はい、
1: あ、言ってましたね、
0: そう、
1: 確かに、
0: でもそれでも値上がりこんだけしちゃったっていうのがあるので、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんだかどっかに原因はあるんでしょうけども、
1: うん、
0: いろんなところで目詰まりが起こって、
1: うん、
0: いろんなところで需要と供給のバランスが崩れてみたいなことなんだろうなとは思いますが、
1: はい、
0: でもね、
1: はい、
0: 僕これが意図されているかどうかは知りませんが、
1: はい、
0: 売れると思うんですよ、
1: あ、かえって白黒になったことで、
0: うん、買うでしょ、だって
1: 買います、
0: ですよね、
1: 多分ここに持ってきますね、
0: そうでしょ絶対そうなんですよ、
1: はい、
0: だから何でしょう、こういう言い方は良くないかもしれないですけども、
1: はい、
0: うん、買っちゃうなって思いました、
1: あー、なるほど、
0: 僕はね、
1: はい、まあ、これはだからちょっとプロモーションにもなりつつあるのか、
0: はい、多分その意図はないと思いますし、なんか政治的なメッセージでもないと信じたいんですけれども、
1: はい、
0: 籠さんもね、
1: うん、
0: ね、トマトを減らすって言って、
1: はい、
0: パッケージからトマトを減らすっていう、おもろいなと思いましたけど、
1: 確かに確かに、
0: はい、まあ、でもその何でしょうか、別に物がなくなるわけではないですし、はい、まあ、とはいえカルビーのポテトチップ値上げもね、
1: はい、
0: 表明しているということなので、
1: うんうんうん、
0: 何でしょうか、なくなるよりは、
1: はい、
0: その方が良くないですかとは思いますけどね、
1: うん、確かにそうですね、
0: 皆さんいかがお感じか、うん、ハッシュタグのびたい、カタカナのびたいでお願いいたします、
1: はい、
0: はい、というわけで第5位お届けをいたしました。続いて第4位です。 第4位でございます、オリビア・ディーン Men I Need というナンバーでございました。第4位でございますが、タコって覚えてます？
1: タ こ？
0: トランプさんをこう揶揄する言葉として、
1: はい、
0: トランプオールウェイズ、はいはいはい、チキンズアウト、
1: はい、
0: トランプさんはいつも腰抜け、腰砕けだと、
1: うん、
0: 最初大きく出る割に、はい、後からなんかいろいろこうね、うん、弱くなっていくというか、
1: シリスゴミになっていく、
0: シリスゴミになっていくみたいなんで、うん、タコっていうのが流行ってたんですけど、
1: はい、
0: これに被せてもう一個出てきました。うん、覚えておいてほしい言葉が。
1: 何ですか？
0: タコって日本語だとあのねオクトパスのタコのイメージですけど、はい、あのタコスのタコですよね、
1: うん、
0: メキシカンフードの、
1: はい、
0: これに絡めてですよ、
1: うん、
0: ナチョっていうのが出てきました。
1: 考えるな、いろいろ
0: あるね。アメリカの金融業界の人は本当にこうウィットに富んだことを考えるなと思いましたけども、うん、
1: はい、
0: ナチョっていうのが出てきました。
1: ナチョ、これは何の略ですか？
0: Not a chance, Hormuz opens。
1: あ、
0: ホルムズ海峡が再開する見込みなんてない、うん、という言葉、はい、ナチョ。
1: そうなんだ。
0: なんだそうですよ。だからホルムズ海峡の緊張は万一その停戦合意ができたとしても続くだろうし、
1: はいはい、
0: 原油の価格も当然このまま高止まりするだろうねと、
1: はい、
0: いうことを言っている。タコとナチョ。
1: なるほどね。
0: そうなんですよ。
1: すごいな、考えますね本当に。
0: なんならメキシコとアメリカって割と対立しがちなんですけれども、
1: うんうんうん、
0: ここではこうなんですか、トランプさんを揶揄する言葉としてメキシコを代表する料理としてタコとナチョが出てきたということでございました。
1: いやーさすがですね。
0: 頭いい、
1: うん。
0: 第4位どうでしょう。
1: モンスターウルフが、
0: モンスターウルフ、
1: はい、製造大忙しというニュースなんですけれども、
0: 製造、
1: はい、モンスターウルフ、狼を模したロボットでございます。
0: は
1: い、あの最近クマがよくね、いろんなところに出没するというのが多かったじゃないですか。
0: はいはい、
1: でそんな中ですね、野生動物を追い払うために、うん、狼のような形をしていて、
0: うん、
1: あの工事現場並みの音量を出したりとか、
0: ほう、
1: あと LED のこうもう大きな光をいっぱい出したりとか、まあ、そういう風な威嚇をしてくれるロボットっていうのが今できてるんですって。
0: 本当のそのじゃあクマにとって物理的に怖いものっていう、
1: うん、そうですそうです。
0: へえ、面白い。
1: それが実は2016年から開発はされていたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今年ですね、例年の3倍以上の売り上げ、そして台数と、
0: あれだけクマが出没するとっていうことですね。
1: 出没されすぎちゃって、で今までは農家に結構出していたということなんですけど、うん、もう今はいろんなところに出すぎちゃって、
0: うん、
1: 工事現場とか、あとはゴルフ場とかね、人間がいっぱいいるような場所にこれを設置するところが増えているということです。
0: そのうちなんかみんなウルフの格好して通勤するようになるんじゃないですか。
1: もう電車やだなそれ。
0: 夏場大変ですよ。
1: もうちょっと汗だくになるし、匂いもちょっと放ちそうですけど、
0: 確かにね、
1: まあ、逆にまあ狼っぽいのかな、それはそれである
0: 意味では。でもはい、未だにあれですか、弱冷房車ってあるんですか？
1: うん、ありますね、そういえばね。あります、あります、あります。
0: なんかもうそろそろいらないんじゃないみたいな、うん、なんかそんなニュース出そうじゃないですか、そのうち。
1: でも
0: 弱冷房車廃止、
1: 冷房車って寒いですよね、
0: 空いてればね、
1: うん、女子にとっては。ほんで、
0: ああ確かに
1: そうなんですよ。
0: そっか、
1: うん、
0: 何の話や。というわけでモンスターウルフが売れている、
1: はい、
0: それはあれですね、着るもんじゃない、着るもんですか、
1: 着るもんじゃないです。
0: そうですよね、
1: ロボットです、
0: 置いておくもんですね、
1: 置いておくロボットです。
0: はい、皆さんのお近くにあったりしますかね。あったら
1: あるのかな、教えてほしい、見かけた人は。そうですよ、そうですよ、
0: ね、
1: うん、
0: 続いて第3位です。 第3位でございます、 Ella Langley Be Her というナンバーでございました。さあそして第3位でございますけれども、この放送業界にも大きく関わるお話でございます。
1: はい、
0: 1秒の基準が変わります。
1: ほ、
0: 島津製作所と理化学研究所はですね、
1: はい、
0: 国際機関の国際、まあ、その機関とですね覚書を交わしまして、時間とかこの、ね、距離を管理する団体があるんですけども、
1: うん、
0: 2030年に世界の1秒の長さの基準が変わるということになりました。はい、すいません、これは僕も科学的なところはよく分かっていないので、記事をちょっと抜粋するというか参考にお話をすると、
1: はい、
0: 今の1秒の長さというのは、
1: うん、
0: 1967年に決まったセシウム原子時計というのに基づいて決まっているそうなんです。
1: へー、
0: だからこのだから何ですか50年ぐらいですか、
1: はい、
0: 変わってないということ、
1: うんうんうん、
0: だから60年ぐらいか、
1: はい、
0: 変わってないということなんです、
1: はい、
0: でこの新しく設定される

0: ものについてはですね、もっとそれの100倍以上の正確さが保証されるということでございまして、なんと100億年に1秒ほどの誤差になるということのようなんですね。今と比べてだいぶ良くなるらしいんですけど、今でも何億分の1秒ぐらいしかならないそうなので、
1: はいはいはい、
0: 意味が

0: はいはい、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、この業界だと常に正確な時間を把握していないといけないわけですけども、
0: そうですよね、
1: そうですよ、これがちょっと変わる、ほんのちょっとだけ変わるという話、
0: でもこの1967年まで、うん、この1秒違ったのかっていう、
1: あ、その前ね、
0: のもちょっと気になりました、私、
1: 確かに、
0: うん、
1: 誰かが1って言ったら1だったかもしれないですけど、
0: いや全然可能性ありますよね、
1: ありますよね、
0: うん、
1: ないと思うけどね、さとみん第3位どうでしょうか。
0: はい、ライブツーリズムに注目が集まっております。
1: はい、
0: はい、音楽ライブとかね、うん、まあ、そういったものを目的に旅行を楽しむライブツーリズムが今活況でございます、
1: うん、はあ、なるほど、それはあれですよね、うん、なんか大きなアイドルのライブとかで、
0: そうですそうです、
1: 北海道行くとか、はい、海外遠征行くとか、
0: うん、
1: そういう話ですよね、
0: その通りです、
1: うん、
0: イベントっていうかゴールデンウィークとかそういう時期は逆にイベントとか、うん、コンサート、うん、みたいなものってそんなに多くはないんですよね、
1: はい、
0: でそれを外して音楽ライブとかっていうのは結構行われることが多いと、
1: うん、
0: でそのタイミングでホテル代とかってこう一気に値上がりするしたりするけど、
1: うん、
0: それでも好きなアイドルに会いたいという気持ち、うん、推し活需要っていうのは変わらずあるので、
1: はい、
0: その高価格帯だったとしてもお客さんは移動すると、
1: うん、
0: じゃあそこの移動した先々でそのホテルが儲かるだけではなくて、
1: うん、
0: その地域の人たちと協力するっていうところ、ここが今増えているということで、その客室から会場に向かう近くの飲食店をリストアップして、
1: うん、
0: まあ、深夜楽しめるお店はここだとか、まあ、そういうのを教えてくれたりとか、
1: そっか、ライブ後遅い時間でも、
0: そうですそうです、
1: 美味しく食べれるみたいな、
0: そうですそうです、そういう場所とかそういうのまでこうケアするようなライブツーリズムみたいな考え方が今増えてきているというニュースでございます。
1: でも確かにうちの行きつけの居酒屋さんのインスタ見るといつも、はい、
0: うん、
1: ね、どこそこでライブ帰りの皆さんとかっていつも上げてますね
0: 言いますよね、
1: うん、
0: そう、私もなんかお風呂屋さん、
1: はいはい、
0: 銭湯とかでも結構それが増えてきていて、
1: あるんだ、
0: そうなんですよ。あとはね、聖地巡礼、
1: へえ、
0: そこのアーティストが実はこの銭湯によく行ってました、うん、まあ、自分の店によく来てましたとかね、
1: はい、
0: まあ、そういったのを紹介してお客様を募るような、
1: それだってサトミンすごいんでしょサトミンがここでライブしたみたいない
0: や、その通りですね、確かにそれで言うと
1: そうですよ、ね、
0: 私たちも風呂屋でライブしてるんでね、
1: そうですよね、むしろ台風の目じゃないですか、
0: もう話は変わってきてしまいますけれどもライブツーリズムというかという、
1: そうか、ライブ、
0: そう、ライブがそこで行われてるんですけど、
1: はい、ライブ会場でございました、
0: そうですそうです、
1: はい、というわけで皆さんの、推し活とかね、
0: はい、
1: ツーリズム、こんなん行ったでみたいなのあったらまた教えていただければと思います、
0: うん、
1: 続いてでは第2位、
0: はい、
1: 参りましょう、たまにわからんようになる、さあ第2位でございます、エラ・ラングリー Choosing Texas というナンバーでございました。さあそして第2位でございますけれども、
0: はい、
1: OECD 経済協力開発機構というグループがあるんですが、
0: はい、
1: 先進国で作っているね、
0: うん、
1: 経済団体があるんですけども、
0: うん、
1: ここが公表しました日本の経済に対する審査報告書、まあ、いろんな国がちゃんと経済運営できてますかっていうのを審査してくれる、
0: はい、
1: 機能もあるんですけども、
0: はい、
1: ここがですね消費税率の段階的な引き上げを提言しました、
0: うん、
1: 何パーセントだと思います？
0: 15%、
1: 18%、
0: うわ、
1: そうですよ、最大 18% まで上げて少子高齢化にやっと対応できるという試算を示しました。これでも、
0: うん、
1: もうよその人がうるさいわって思うじゃないですか、
0: うん、
1: まあ、確かにそうなんですよ、
0: はい、
1: ただこれ政府言えないんですよ、こんなこと絶対、
0: そらそうだ、
1: そうだから、うん、よそから言うてもうた方が、
0: うん、
1: 将来の日本の形としては、うん、まあなんていう助かるみたいな、
0: そっか、そ
1: うっていうことなんですけど、
0: まあね、消費税アップなんて言ったらもうみんなそれもう反対するでしょうからね、
1: 選挙勝てないですよ、それじゃ、
0: そうですよね、
1: うん、
0: うん、
1: なので、まあ10% にね、
0: はい、
1: 上げたまま、まあ、据え置いているっていう状況ですけども、
0: うん、
1: 消費税率、
0: はい、
1: まあ、その今 10% ですけど、
0: うん、
1: で高いって思われてますけど、
0: うん、
1: その消費税だけを見ればですよ、
0: はい、
1: OECD 加盟国の中でも比較的低いところにいます、
0: うん、
1: まあ、日本は社会保険高いし、
0: はいはい、
1: 意外にその他の部分は違うんですけれどね、
0: うん
1: うん、だからまあこれ消費税を上げるのか、
0: うん、
1: あるいは社会保障を別の形で維持するのか、
0: はい、
1: あるいは社会保障を削るのか、
0: うん
1: のか、
0: うん、
1: そんな議論がここから出てきそうでございます。
0: 上げてほしく

0: ないけどでも日本の未来を考えると
1: そうなんですよ、ね、
0: っていうところですね。
1: 難しい。
0: うん、
1: 第2位どうでしょうか。
0: はい、ローソン、
1: うん、
0: 具も汁もないカップ麺が売れていると。
1: 麺ってことですね。
0: そうですそうです。確かにねカップ麺ですね。
1: 麺ですね。
0: はい、あの、もともと最近は混ぜそばとか油そばとか、まあ、そういった汁なしラーメンが若者を中心に人気があったということなんですけれども、ここに来て具なしでコスパを重視するという形の、 あの麺大盛りシリーズっていうのを出しております。でこれがあの SNS をベースに人気になってきておりまして、何かっていうとアレンジ需要が出てきてるんですって。
1: 自分で具を入れる。
0: そうですそうです。
1: なるほど、売ってますもんね具。
0: そうなんですよね。だからまあこれでもうお店側コンビニ側もこれにアレンジをしてくださいと、
1: うん、
0: でパッケージに対してもアレンジ推奨っていうのをバーンと書いちゃって、でそこに対するアレンジ投稿っていうのが今どんどんどんどん出てきていて、
1: うん、
0: まあ、自分好みにアレンジして楽しむ習慣っていうのがどんどん今定着しているということです。
1: なんかアレンジしていくと結局高くなるそういうことは言っちゃダメですね。
0: 言っちゃダメですよ。それ
1: はそういうことは言っちゃダメだ。
0: 違う違う、
1: 気づいても絶対に言っちゃダメなんで。
0: そうそうそう
1: そ
0: う
1: か、
0: うん、
1: でもいいですけどね、
0: うん、
1: あのたまにあるんですよ、あの、はい、カップヌードルあんまあの食べるとですね、
0: はい、
1: この具別にいらんねんけどなとか、
0: あのさ、なんだっけ、肉のふりした
1: 謎のやつね、
0: うん、謎の肉
1: そう、
0: うん、
1: とか、これは賛否両論よくあるのはよくわかるんですけど、私、はい、チャーシューがあまり好きではないんです。
0: 珍しい、
1: はい、
0: うん、
1: あんまりラーメンにチャーシュー入ってて欲しくないんですけど、
0: はい、
1: あのちょっと高いカップラーメンって
0: 入ってますよね、
1: 肉厚のみたいな書いてあったりするじゃないですか、そこまでしてくれんでええなって思ってる時もやっぱりあったりして。そうなんですよ。なのでそういう意味では、うん、アレンジが自分でできるっていうのはいいかもしれないですね。
0: そうですよ、本当にね、うん、
1: 幅が広がる。
0: オリジナリティって結構大事ですから、こういうの。
1: そうですよね。さとみんなら何を入れますか。
0: ウインナー何でも入れる。
1: 本当にウインナーが好きなんですね。
0: 最近ハマってるんだと思います。
1: どう食べるんですかウインナーを。
0: いや、ウインナー何にでも入れちゃうんですよね本当に。まあパスタはもちろんですけど、
1: うん、
0: この前はラーメンに入れました。味噌ラーメンにチャーシューの代わりで。
1: あ、まあそれは美味しいでしょうね
0: そうそうそう。
1: じゃあなんかそのままボイルするとかじゃなくて、うん、具として。
0: あ、そうです。
1: なるほど、
0: うん、焼きそばとか。
1: あ、それは美味しいな、
0: うん、ああいうところに突っ込んじゃうのが最近多いです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 皆さんはどんなアレンジラーメンお好きでしょうか、
0: うん、
1: ラーメンのトッピング何が好きかな。でも結局ネギ、うん、ネギ、
0: そっか、
1: ネギと卵とかがいいです。
0: まあ卵はね
1: 美味しいです。
0: そうですね、抜群です。
1: はい、皆さんの好きなラーメンまた教えてください。続いて第1位です。 第1位でございます、オリビア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。そして第1位でございますけれども、アメリカと中国の首脳会談が北京で行われております。今日もお昼午後ぐらいからですかね、生中継がいろんなところでありましたけれども、
0: はい、
1: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席、9年ぶりですね、北京で会談を行いました。で、内容についてはまあ徐々に伝わってくると思いますし、いろんな変化があるのかもしれませんが、はい、今回特徴的なのはですね、
0: うん、
1: アメリカから主要企業の経営者17人とかかな、
0: はい、
1: がトランプさんに同行したということなんですよね。
0: へー。
1: で、本当に、まあ後からもちょっとお伝えするんですけど、
0: はい、
1: そもそも中国と敵対をしているような企業とか、
0: はい、
1: そういうところも一緒に連れて行っている、
0: はい、
1: で金融も行く、半導体も行く、 AI も行く、重工業も行くっていう感じで、
0: はい、
1: もうアメリカの各業界のトップを引き連れてトランプさんが行っているということで、
0: うん、
1: これ中国側もですね、
0: はい、
1: そんなに急に来られてもみたいな。
0: 確かにね。
1: でも全部が全部多分中国とのビジネスをもっとやりたいって言って前向きな提案をしに行くはずなんで、アメリカと中国これを機に仲良くできるといいよね。
0: でもそのイメージ全然出ないんだけど。
1: ないでしょ。
0: うん、
1: だからどうなるかですよね、
0: はい、
1: 中国側がどんな風に対応するか、
0: うん、
1: いやそんな急に来られても困るかなっていうのか、
0: うん、
1: ちゃんと中国とアメリカでちょっとずつこう成果を、お互い分け合うような形になれるのか、
0: うん、
1: というところだと思いますけどね。
0: いやー、はい、全然想像つかないな。
1: でもこの週末多分いろんな動きが出てくると思いますので、
0: はい、
1: はい、明日以降の株とかね、為替とか注目が必要かと思います。
0: はい、
1: さあ1位どうでしょうか。
0: まあ、今もね中国っていう話が出てきましたけれども、
1: うん、
0: 中国のユニツリーロボティクスという会社がですね、
1: はい、
0: 人が乗れる二足歩行ロボットを出しました。
1: 人が乗れる二足歩行ロボット。
0: そう
1: それはどういう需要があるんだろう。
0: どういう需要がある。
1: なんかそのバイクとかで良さそうじゃないですか。
0: まあ確かにね、
1: 車とか二足、車輪じゃなくて足にする、
0: 足
1: で理由がね、
0: 確かに理由は何なんだろう。
1: どういうニーズがあるんだろう。
0: 確かになんかでも夢があるなぐらいの感じでしかないんですけど、
1: ね、うん、
0: 頭部がない人型で、
1: はいはい、
0: まあ、胴体部分に人間が乗ることができて、
1: うん、
0: 二足歩行もできるし、腕を地面につけるように変形させて四足歩行もできるっていう。
1: はあ、ちょっとエヴァンゲリオン味がありますよね。
0: そうそうそう、まあ、だから私は結構その写真とか見た時に、
1: うん、
0: エヴァンゲリオンでこんなの見たことあるな、ちょっと簡素なエヴァンゲリオンみたいな簡素なエヴァンゲリオンみたいな感じ。まだ多分ねこれからなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: そうそうそう。でももうすでに販売価格とかは出ていて、
1: うん、
0: まあ、一応価格は65万ドル、日本円で約1億200万円と。
1: 軽く言いましたね。
0: いうところで
1: マンション買えますよ。まだ
0: 買えるけど、お金持ちの人だったら、
1: はい、
0: マンションを買うみたいな感じで買えそうじゃないですか。
1: まあね、
0: ね、
1: どう使うかですね。
0: そうそうそう、だから100億とかじゃないんですよ、1億ですよ。
1: 確かに。
0: だから買おうと思うお金持ちの方とかいそうじゃないですか。なんか
1: さとみ、
0: いやいや違う違う違う違う
1: でも思ったほどでは確かになかった。でも、
0: うん、
1: 今ね、
0: そうなんですよ、
1: なんか人型ロボットみたいなのがね、
0: はい、
1: 数百万円とかで買えそうな世の中になってきてるじゃないですか、
0: うん、
1: だからどうなんでしょう。1億っていうのは、まあ、人間が乗れるから。
0: そうですよ、夢はありますよね。夢はある。なんかね、
1: どう使うか。
0: そう、どう使うかは確かにありますね。
1: ね、
0: なんか本当戦いとかでは使わないでほしいな。
1: リスナーの皆さんならどう使いたいですかね。うん、
0: 確かに。
1: またメッセージで教えてください。
0: うん、
1: というわけで今週のトップ5のコーナーでした。

0: さあ今日の2曲目でございますが、ビーダーハリウッドで渋谷クロッシング JPN お届けをいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。今日は
1: ありがとうございます。今日も人が乗れる二足歩行ロボットね、ひまじんさん、はい、階段や坂道とか車輪では移動できないところに需要がありそう。
0: そっか、階段の多い街とかね、そうかも。
1: そしてラーメンの話題ね、
0: はいはい、
1: 胡椒さん、もやしもりもり好き。わかる、
0: 美味しいな、
1: 美味しい。うさぴさん、ラーメン醤油味、醤油豚骨には天かすやクルトンのトッピング、
0: サクサクね。
1: あ、いいね、
0: いいですね。
1: あと旨味が強い海鮮キムチを入れたりしています。
0: あ、ラーメンに

0: クルトン、新しいな。
1: 新しい、ちょっとやってみたい。
0: ねえ、
1: いいね。
0: でも早く食べないとね、しみしみになりますからね。
1: 確かにね、ふにゃふにゃになっちゃったら意味ないんだそれは。
0: うん、
1: うん。で、YouTube の方のコメントでは、はいはい、ようこにゃんさんかな、九州のラーメンといえばうまかっちゃん、豚骨ラーメンに青ネギたっぷり入れたのが好き。
0: あのうまかっちゃんのあの味いいですよね。
1: うん、違いないな、
0: シンプル。
1: はい、そして金堂ちゃんは子供の頃ウインナーコーヒーにはウインナーが入ってると思ってました。
0: そっちできたか、ウインナー。
1: いやー、さすがです。
0: なるほど。まあ、確かに思いますよね、ウインナーコーヒーって。
1: そうですね、いや面白いな。
0: コーヒーなんかはね、子供飲まないですから。確かに。
1: そして横浜よすべさんね、ホルムズ海峡といえば清水ミチコ、津軽海峡冬景色の替え歌で、ホルムズ海峡冬景色も面白い。
0: そんなあったっけ。いろいろあるな、みんな考えますね。
1: 本当に。
0: なるほど、
1: 面白いですね。
0: というわけで皆さんからの質問、あ、ごめんなさい、コメントですね、引き続きお待ちいたしております。

0: のびタイムズ今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られております。この番組ではキュレーターである私 DJ のびが過去1週間のニュースを振り返りまして、この流れ面白いぞというのを分析いたしまして、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。というわけで今日はですね、
1: ほい、
0: あれ、そこ仲良かったっけというテーマでございます。こう政治的経済的に今ね、イランもそうですし、ロシアウクライナもそうですし、あと中国とアメリカも今週は注目を集めてます。
1: はい、
0: 長らく対立してきたはずの勢力が唐突に手を組むみたいなニュースがいくつもありました。
1: はい、
0: それをちょっと見ていこうと思うんですが、
1: はい、
0: まずですね、イーロン・マスクさん、
1: はい、
0: ちょっと割と激しめのキャラクターのイメージが
1: そうですね、
0: あると思うんですけれども、
1: はい、
0: これまでね、よその AI を作ってる業者とは対立をしてきたわけなんです。
1: うん、
0: そんなイーロン・マスクさんが、
1: はい、
0: アンソロピック、クロード AI をね作っているところに対して、はい、感銘を受けたと。
1: どうしたんだろう、
0: これまでは批判してきたんですよ。
1: うん、
0: で、クロードアンソロピックとアメリカ政府が仲悪かったりするんですね。
1: はいはい、
0: 政治利用するなって言って、で、まあ、それに対してもちょっと批判的なことをイーロン・マスクさんは言ってきていたんですけども、
1: はい、
0: いや、もう感銘を受けたと。
1: 何があったんだ。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: で、一方で、
1: はい、
0: チャット GPT を作ってるオープン AI についてはですね、当初はオープンだったのに、うん、今はもうクローズドだと、精査的になっちゃったというふうに言ってですね、
1: はい、
0: 急に対立をこう、なんていうんですか、回避しているというか、
1: あらあらあら、
0: 態度がコロッと変わっているみたいなところがちょっと出てきているんですよね。うん、
1: は
0: い、そんなことがあったりとか、
1: うん、
0: 今中国を訪れているアメリカの政府代表団、はい、
1: うん、
0: 実はこの中にですね、
1: はい、
0: 中国政府が入国を禁止していた人が含まれてるんですよ。
1: そうなんですか。
0: 想像つきますか。
1: いや、全然つかない。
0: アメリカの国務長官のルビオさん、
1: はい、
0: 実はこの方、中国に対して批判的な言動をずっとしてきた経緯があるので、
1: はい、
0: 上院議員時代に入国を禁止されてるんです。
1: はいはいはい。
0: ただ今回はアメリカの政府の代表者として、政権のまあね、長官として来るということで、中国側は今回特例として受け入れますと。上院議員時代の失礼な発言に対しては一旦今回は目をつぶるという形になったということなんですよね。
1: はい、うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 中国からすると、
1: はい、
0: もう態度をコロッとこのルビオ長官に対しては変えている、はいはい、
1: うん、
0: そうなんです。だから日本でもね、こういう中国に入国できない国会議員さんとかいらっしゃいますけど、うん、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では中国の態度だいぶ柔らかくなってきているというか、
1: はいはい、
0: 世界の中でちゃんと、役割を果たす、
1: うん、
0: 一員としてやっていこうという意識がちょっとずつ出てきているなという感じなんですよね。
1: は
0: い、
1: お
0: ー、でそんな中国訪問、はい、トランプ大統領の中国訪問に同行している人の中で

0: いや中国には行きませんと言っていた人がいるんです、
1: はい、うん、
0: 誰でしょう。
1: 中国には行かない、
0: うん、
1: 分かんないですよ。
0: NVIDIA の最高経営責任者ジェンスン・ファンさんです。
1: なんで、
0: まあ、この方はですね、
1: はい、
0: あのやはりその中国との半導体開発競争というのもありましたし、
1: うんうん、
0: まあ、中国はその NVIDIA の、 あの最先端製品を直接は輸入できないんですよ。中国は今アメリカの規制があるので、
1: うんうんうん、はい、
0: でもいろんなところを回避して中国はあの入手をしているようなんですね、
1: うん、
0: どうやら。
1: うーん、
0: そういうところがあるので、
1: はい、
0: 自分が行ったら刺激するんじゃないか、
1: うんうんうん、
0: 行かないでおきますって言っていたらしいんです、
1: はい、
0: という報道を見たトランプさんが直接電話して、うん、来いと。
1: やっぱトランプさんってすごいな。
0: いや、それトランプさんから電話かかってきて来いって言われたら行くでしょ、うん、
1: 行くしかないですよ。だって国のトップですもん。
0: そうですよ、
1: うん、
0: なんか、うん、その迫力というかね、
1: はいはいはいはい、
0: ありますよね、
1: うん、
0: 全部何やられるかわからない怖さみたいな、
1: うん、私やっぱりトランプさんってビジネスマンだなとも思いました。
0: うん、そうです、
1: うん、
0: あれだけの集団を引き連れて、
1: はい、
0: 大統領専用機でうわーっと中国行って、
1: うん、
0: ここから一気に交渉するぞっていう、
1: うん、
0: すごいですよね。
1: すごい、
0: バラバラに分けていかないんですよ、全員で行くっていう、うん、
1: 迫力が半端ないでしょうね。
0: そう、
1: 中国側でもかなり構えるんじゃないですか。
0: いや、ちょっとなんかビビると思いますよ、さすがに。
1: 怖いと思う、
0: うん、
1: なんか攻めてきた感があるというかね。
0: そうそうそうそう、
1: なんかね、映画みたいな。
0: あんたも来た、あんたも来たみたいな。
1: そう
0: すごいねみたいな。
1: 大物しか来ないっていう。
0: だってこの企業の、ね、格を見てもみんなラスボス級ですから。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: この方々が一気に中国に来るって言ったら中国にしてもまあチャンスの可能性も
1: そうですね、
0: ありますからね、
1: うん、
0: そうなんです。というわけで、
1: はい、
0: そのいろんなね対立があったところのはずが、
1: はい、
0: 中国に今行っていたりとか、
1: へ、
0: あとはですね、
1: はい、
0: アップル、
1: うん、
0: アップルといえば、
1: はい、
0: まあ、Windows とこう対抗してますよね、
1: はい、
0: 二大陣営というかパソコンの、
1: うんうんうんうん、
0: で、Windows の、半導体といえば
1: インテル
0: ですよね、はい、なんとか入ってるって言ってね、
1: うん、
0: インテル入ってるがあったわけなんですけども、うん、
1: はい、
0: Windows はインテル、
1: はい、
0: アップルはまあ別っていう感じだったんですけども、うんうんうん、
1: はい、
0: この度ですね、
1: はい、
0: アップルがインテルに半導体製造を委託するという報道が出ております、う
1: ん、すごい。
0: そうなんです。
1: すごい、手と手を取り合い始めた。
0: それほどに半導体が今不足している、
1: うん、ああ、そういうことなんだ、
0: ということなんですよね、
1: はい、
0: なのでこの半導体周りであるとか、あと資源周りとか、
1: うん、
0: いろんなところでこれまで仲が悪かったはずなんだけどっていう人たちが手に手を取り合い始めているという。だからトランプさんも今までやりたい放題やってますけども、ひょっとしたら最終的にはみんな仲良し和解で終わる可能性もゼロではない、
1: うん、あるかな、
0: わかんないですけどね。それが証拠にですね、
1: はい、うん、
0: これまで関係があんまり良くなかったブラジル、
1: はい、
0: ルラ大統領とトランプ大統領が関係を再構築する方向で会談を行っているということなんですね。
1: あ、そりゃすごいですね。
0: そうなんです。なのでちょっとね、トランプさん国内の、支持のちょっと今急落しているという状況もあるので、
1: うん、
0: なんとかこれを、いい方向に持っていきたいということもあるんでしょうけれども、
1: はい、
0: ちょっとずつ潮目が変わってきている。で、その、真ん中にはやっぱりトランプさんがいるということでもありますので、
1: はい、
0: 今後の動向に注目をしていきたいなという今週のワンテーマでございました。
1: うん、
0: さあ、この後は、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります、DJ のビーガナビゲート株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ のビーガナビゲート株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、DJ の B がナビゲート株式投資の基本、今回は第30回となります、この第、そうですね、第8部でございますけれども、ファンダメンタルズ分析ということでお届けをしてきております。で、前回はですね、会社の BS バランスシートについて見ましょうということで、お届けいたしました。なんだっけという方はぜひ前回の動画を振り返ってご覧いただければと思います、BS バランスシートというのは資産が左側にあって、負債と純資産というのが右側にあります。住宅ローンの例えでお話しいたしました、資産というのは住宅、購入した3000万円の住宅でした、そして負債と純資産、負債というのは銀行からの住宅ローンの借り入れ、純資産というのは持ち金ですね、貯めてきたお金、頭金として差し入れたもの、こういうのがイメージとして入ってくるんだということで、左右が必ず同じ金額になるという

というところをご理解ください。でさらに自己資本比率というお話もございました。 50% 以上であれば安心ラインですねと。さらに BS が脆い会社、このバランスシートの、まあ、自己資本比率が低かったりする会社というのはできれば投資を避けましょうというお話。さらに流動比率というのもありましたね。1年以内にちゃんとお金が支払える、どれぐらいのお金が資金があるかというところの比率、これもセットで見れば万全ですというお話をいたしました。このバランスシート非常に重要な財務諸表でございますので、ぜひ振り返ってみてください。今回は損益計算書についてお話をしていきます。まあ、前回の BS がですね、会社の財産と借金の一覧表だったのに対して、今回の PL というのは1年間の成績表と書いています。売上がいくらでどんな費用がかかって、最終的にいくらくらい儲かったのかという企業としての成績表ですね。会社というのは基本的に、株式会社というのは基本的にお金を儲けるためにあるものでございますので、その成績がここに書いてあるということです。で今日はこの PL から利益の質を見抜くということをやっていきたいと思います。で今回はですね、PL が何を表しているかということをまず一言で言えるように表現できるようになるということが一つの目標。さらに PL に出てくる5つの利益について、理解をするということ。さらに原価率と販売管理費、販管費率というですね、この2つの指標を使って会社の利益の質というのを見抜けるようにしていこうというところ。そのあたりが、ゴールになるということでございます。前回はバランスシートを使って会社が安全かどうかというところを見たわけですが、今回の PL はこの会社本業でちゃんと儲けているのかというところを判定していきます。 BS と PL は必ずセットで見るということが重要ですね。一つだけ見ても意味がありませんので、セットで俯瞰するということが重要です。そのあたりの考え方を手に入れていただければと思います。ではまず一番最初、 PL の構造をちょっとラーメン屋の例えでですね見ていきたいと思います。であなたがラーメン屋を1年間経営してですね、売上が1年間で、まあ、3000万円ぐらいあったといたします。でまず麺とかスープとかチャーシューみたいな、そういう材料費ですよね、こういうところが1200万円いわゆる原価としてかかりました。これが、売上原価と呼ばれるものです。でその3000万円から1200万円引きますとですね、残りが1800万円になるわけですが、これが売上総利益と呼ばれるもの、あらりなんていうふうに言います。次にですね、店の家賃とかアルバイトの人件費、さらにチラシの広告費なんかが1400万円かかったといたします。これが販管費、販売費および一般管理費と呼ばれる、略して販管費と呼ばれるものですね。あらりが1800万円ありましたから、ここから1400万円引きますと残りが400万円、これを営業利益というふうに呼んでいます。まあ、つまりこれラーメン屋として本業で稼いだ利益がこの400万円ということなんですね。さらに開業の時に借りた銀行ローンの利息、これが50万円あります。差し引くと350万円、すごい経常利益、350万円のことを経常利益というふうに言いまして、さらにですね、そこからですね、税金を100万円払いまして、最終的に残るのが250万円ということで、これを当期純利益あるいは最終利益というふうに呼んでいるんですね。まあ、こうやって売上から費用を段階的に引いていくというのが PL の構造と損益計算書の構造ということになっているんですね。上から下に流れ落ちるような滝のイメージで捉えていただけるといいのかなと思います。でこの流れを一般化すると、 PL には5つの利益がありますというふうによく言われるんですね。1つ目が売上総利益、あらりというやつです。これは商品とかサービスそのものの競争力、これを示しています。で2つ目が営業利益です。これは本業で稼ぐ力を示しておりまして、投資家にとっては最も重要な項目ということになります。3つ目が経常利益、これは財務活動、借り入れとかも含めたね、財務活動も含めた総合力で、4つ目が税引き前当期純利益、これは土地の売却益とか一時的な損益もここに入ってきますので、そういう意味では一時的な要因も加味した1年間の成績、ここで出てくる。でさらに最後ですね、税金を引いたものが株主に帰属する最終的な利益ということになります。なので投資家が最も注目すべきところは営業利益ということ、本業でどれだけ儲かっているかということがここに出てくるということになるわけです。はい。で、さらに営業利益の質をさらに深掘りをいたしますとですね、使うのは2つの指標です。まずは原価率

というところ、さらに反感比率というところ、この2つをですね、覚えておいてください。まずはですね、売上原価を売上高で割ったもの、これが原価率です。そして反感比率、販売管理費を、売上高ですね、これをで 割ったものということになります。先ほどのラーメン屋さんの例で計算しますと、原価率は1200万円でした。3000万円で割るとこれ 40% ですね。で、反感比率でいうと1400万円を3000万円で割って 47% で、営業利益が400万円でしたので、これをですね3000万円で割ると13% という比率になるわけです。で、ここで大事なのが、引き算の構造ですね。 100% マイナス原価率マイナス反感比イコール営業利益率ということになりますので、営業利益率が低い会社を見たときには、これ原価率が高いのか反感比率が高いのかということを特定できると、特定するということが非常に重要になってくる。これが利益の質を見抜くということなんですね。で、もうちょっと実践的な使い方を見てみますとですね、例えばコンビニ業界で、同じ業態である A 社と B 社というのがあったとします。これを比較してみます。 A のコンビニは売上高が1兆円、原価率はこれ 70% と書いてありまして、反感比率が 25% だとします。で、営業利益率が、まあ、5% 差し引き 5% ということになるんですけれども、一方で B 社は5000億円の売上で原価率は68、反感比率28、営業利益率 4% という状態であったとします。で、売上だけ見れば A 社が B 社の倍あるということで、営業利益率も A 社が上ということになるんですが、中身を見ますと B の方が原価率は実は低いんですね。つまり商品そのものの利幅は大きいということになります。一方で A 社は反感比率が低いということで、店舗運営が効率的だということが見えてくるんですね。まあ、こうやって、同じ同業他社とですね、原価率とか反感比率というのを比較をしていくと、この会社商品力で勝負しているのか、それとも効率経営で勝負しているのかという経営の特徴が数字に見えてくるということがわかります。まあ、投資先を選ぶときに単に営業利益率が高い低いというところだけではなくって、その中身ですね、どういう特徴がその会社にあるのかというところまで分解してみるということができると、分析の解像度が一段上がるということです。で、まあ、業種が違うとですね、利益率も違うというところをね、これもお話をしていこうと思うんですけれども、製造業だと、利益率、まあ、4% から 5% 台が平均、非製造業だとこれで、まあ、直近では利益率、あ、ごめんなさい、そうですね、利益率も上昇傾向であるということでございまして、まあ、同じ業種の中で比較をしてくださいと。業種によって製造業と非製造業だけでも、これだけ売上高に対する営業利益率が大きく変わりますよということですので、まあ、直近では同じような傾向をたどってはいますけれども、業種が違うと利益率の常識も全然違うというところを覚えておいていただければと思います。なので、この PL を比較する、 BS を比較する、同じです、同じ業種の中で比較をするということが重要になってきますよというお話でございました。まとめます。損益計算書 PL は利益の質を見抜いてください。PL というのは売上から費用を段階的に引いて利益を出す、その過程の成績表です。利益は5段階ありますけども全部見る必要はなくて、まず営業利益に注目してください。本業で稼ぐ力というのがここに書いてあります。その上で原価率、反感比率、この2つを見ることによって利益の質を分解して見ることができて、さらに同じ業種の中で比較するとその会社独特の強み、弱みというのが見えてまいります。まあ、そういう意味でこの損益計算書というのは企業の成績表です。どんな風にして良い成績を出したのか、あるいはどこが原因で成績が悪かったのか、そういったところを注目をしてですね、損益計算書をご覧いただければと思います。さあ、次回はキャッシュフロー計算書について見てまいります。CF キャッシュフロー計算書は嘘をつかないと題してお送りしてまいりますので、次回もぜひご覧ください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ皆さんからのコメント、ご質問などお寄せいただければと思います。次回もよろしくお願いします。

週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操、あゆえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー。

0: は金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバーヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
1: 大輝です。
2: アリサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー。
2: 教科書では学べないこと。
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
2: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。

0: GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は、明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: 木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ のびーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしてまいります。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。そして
2: さとみんの S はサウナの S、 高橋さとみです。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: たくさんメッセージいただいております。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: なんか僕がね、さとみんがさとみ顔じゃないよねっていうのが波紋を広げているようでございまして、
2: 本当に
1: 全然さとみ顔だよっていうコメントをたくさんいただいております。すいません、私が間違っておりました。
2: いや、ありがとうございます、はい、みんなね、もう素敵なお名前ですねとかね。
1: いや、そうなんですよ、うん、ただ僕の中の勝手なさとみさんイメージと違っていたというだけなんですけれども、
2: やっぱりホリプロさとみさんをイメージしてるのかなとかね。
1: なるほどね。
2: 目鼻口ありますから似てますよ。
1: 一緒ですよ、ほぼ
2: 同じ、ほぼですよ、ほぼです。それはそれで言うと、はい、ね、
1: 石原さんね。
2: はい、はい、そしてですね、本日のテーマね、
1: はいはい、
2: 最近値上げでこっそり諦めたもの
1: あるでしょう、たくさんみんな。
2: これがね、たくさん来てるんですけれども、うん、結構いたのがコーヒー、粉のコーヒー、
1: おたこうなりました、豆ね、
2: そう、はい、まさみんさんは諦めて最近は1リットル108円のジョージアのペットボトルを買って飲んでます。
1: 108円であります？
2: うん、あるみたいですね。
1: なんかアイスコーヒーも、はい、私近くのコンビニとか、はい、まあ、スーパーか、
2: うん、
1: で紙パックのやつが、はい、それこそ100円であったんですよ、2年前までは、はい、
2: うんうんうんうん、
1: 150円とか200円になった気がするな。
2: あ、すごい値上がりしてる、
1: うん、
2: で YouTube の方でも総合号さんがスティックタイプのインスタントコーヒー、はい、で、あれもなんか 箱の中の本数が減るっていうステルス値上げがされてたんですって。
1: 参ったな。
2: そうで、気軽に買える値段じゃなくなったんですけど、うん、贅沢品になったから、うん、母の日にプレゼントしたら家族が喜んでた。
1: まあまあね、
2: 確かに。だからプレゼント化していくっていうのは、
1: うん、
2: まあいい面もありっていう。
1: でもコーヒー豆も高いところは 100g 1000円超えましたからね。
2: 高いですよね。
1: 高い。今までは 100g 5、600円からあったイメージなんですけど、
2: うんうんうん、
1: ちょっとその世界観とはまた違ってきましたね。
2: いやー、もうね、スタバとかもね、どんどん値上がりしている最中だなと思うんですけど、
1: 先日雑誌のフラッシュさんに取材をいただきまして、
2: う
1: ん、値段どうなんですかこの先みたいな、物価、
2: はい、
1: コーヒーに関しては多分来年の初頭ぐらいからちょっとずつ下がり始めます、
2: うん、おー、そうなんですか、
1: はい、なのでそのあたりは見通しとしては悪くないんですが、はい、まあ、今より円安になればそれも帳消しになるんで、っていう感じなんですけどね。
2: 気になりますね。
1: さあどうなるか。
2: そしてひまじんさんね、
1: はい、
2: 北海道物産展の鮭イクラ、
1: うん、
2: これを諦めたと。
1: あ、イクラは高い、鮭も高いね、
2: うん、確かにイクラ値上がりしてますよね。
1: ねえ、
2: うん、
1: イクラだけに。
2: いくら、はい、ヨーコニャンさん、
1: 今の目見ました？今皆さん YouTube で見てください、本当に
2: ね、
1: 本当に、
2: はい、ヨーコニャンさんはですね、はい、一時期高くて買えなかったのがリンゴ。
1: リンゴね、
2: 1個300円の時は買えなかったけど今は大丈夫だよっていう、逆にね、買えるようになったというのもある。
1: そうですね、
2: うん、そうですね。

0: 車のタイヤも諦めて少しグレードを落としました、はい、芋吉さん。
1: あ、
0: まあそうなんだろうな。
1: 確かにね、
0: うん、冬タイヤは落としたくないけど11万円、人揃いですよね。
1: そんなに、
0: それは高いな、さすがに。
1: 確かに、
0: でも安全には変えられないですからね。
1: うん、それはそうだな。
0: そうです
1: か。胡椒さんのさ、はいはい、ミニパックのチョコレート、
0: うん、
1: 確かに昔100円だったけど今200円ぐらいする。
0: うん、
1: 確かにね。
0: そうですよね。
1: チョコレートも値上がりしてるわ。
0: 値上がりしてます。あとホルルンさんからもいただきましたね、
1: はい、
0: キャンディーの黄金刀かな、
1: うん、
0: これ値上がりしていて買いかけた手を引っ込めたんですが、
1: はい、
0: 違う日に見ると元の価格になっています。まあ、量はちょっと少なくなっているということなんですけどね。
1: あ、なるほどね。
0: でなんかお気に入りのクッキーなんかは材料が高くなりすぎて、
1: はい、
0: もうあの着やすく販売できないからって言って製造中止になったようなものもあるということのようなんで、ちょっと売る側も大変ですねこれっていうこと
1: で、すごいですね、本当に。
0: いや今日もたくさんメッセージありがとうございます。
1: はい、
0: 引き続き皆さんからお待ちいたしております。
1: 週刊のBタイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします。
0: うん、
1: のびが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
0: はい、
1: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。
0: はい、
1: 番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてみてください。
0: さあそれでは8時台の立ち上がりお届けしてまいりましょう。荒牧友人のナンバーです。 Fiction。
2: 手放したカメラとヴィンテージ。

0: さあ8時台の立ち上がり、荒牧友人でフィクションお届けしました。メッセージいただいてます、ひょっとして。
1: メッセージいただいてます、はい、マッスーさん、うん、週末に気分が上がる曲、
0: はい、あ、これね、うん、いい曲でございます、はい、皆さんも8時台引き続きお付き合いください。

0: ノッピータイムズ。
1: 誰も教えてくれないキャリアの真実。
2: エミリーの正直すぎてごめんなさい。
1: 皆さん、転職活動の面接で予想外のお見送りや話が噛み合わなかった、そんな経験はありませんか？企業と求職者の間で日々起こっているすれ違い、本来ならうまくいくはずの採用が意外な理由で機会を逃したりミスマッチを生んでいる、そんなもったいないをこの世からなくしたい。そこでこのコーナーでは企業と求職者両方の本音を知り尽くしているエージェントセブンのエミリーさんをお迎えしまして、普段聞けない採用のぶっちゃけ話をお届けします。理想のキャリアを築きたい30代40代の皆さんが自信を持って次の一歩を踏み出せるよう全力でエールを送っていきます。正直すぎるで話題沸騰、エージェントセブンのエミリーさんです。よろしくお願いします。
3: 今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: というわけでエミリーさん、はい、今日話題になっておりますけれども、はい、値上げでちょっと諦めたものとかっていうのはありますか？
2: なんか諦めたというか、値上げしたからこの際みたいな感じで、はい、私家から出ると帰り道にコンビニに寄ってしまう悪い癖があるんですよ、
3: は
2: い、
3: ありますよその癖。
4: わかります。
2: 用事ないのになんか一回入ってみようみたいな。
4: わかります。
2: でそこの時間が結構好きだったんですけど、はい、全体的にやっぱり値上がりしてるので、今までと同じように買ってるとなんか値段、あれコンビニにこんなに使ってるなみたいな。で家計簿アプリとかつけてるんで、はいはい、私はコンビニに1ヶ月にこんなに使っているのかと、すごいもったいないし、ただただ太ってるだけじゃんっていう。太るために課金してしまったみたいになってるので、なんかそのお金の節約と、うん、その余計なものを食べないみたいな、そのダイエットも兼ねて、はい、帰り道のコンビニとか、あとウーバーイーツをちょっと数減らして管理していこうみたいなことはやってます。
3: なるほど、はい、特定のものじゃなくね、
2: はい、
3: なるほど。たくさんのメッセージも今日もいただいておりまして、ありがとうございます。後ほどね、確認しつつお返ししたいと思っております。というわけでこの、エミリーの正直すぎてごめんなさいも、
2: はい、
3: もう1年ちょっとですか、1年ぐらいか、
2: 丸1年ぐらいじゃないですか。
3: 丸1年ぐらいですよね、
2: 今月で、
3: はい、となりました。もうリスナーの皆さんからはもうエミリーさんがいなくなるともう大変な、ね、去年の10月もどうなっちゃうんですか、うん、この番組はみたいな。エミリーさん
4: らしい、心配されますからね、本当に
3: 心配されましたから、
2: どんどん、ね、私がいなくなってもどうにも変わらないんですが、
3: 変わります、変わります、うん、そんな中でたくさんコメントもいただいているということでございまして、
2: そうですね、
3: なんか口コミをいただいたんですって、エミリーさん。
2: あ、そうなんですよ、はい、ラジオ経由でこう面談をさせて、はい、日々面談させていただいてるんですけれども、はい、その中のお一人の方が、まあ、結論としてエージェントセブンでのご支援っていうのは、まあ、ちょっとそのお住まいの場所だったりとか、うん、持っている求人のこう、うん、合う合わないっていうところがあったので、はい、ご支援にはつながらなかったんですけれども、その面談をしたことに対して Google 口コミを書いてくださった方がいらっしゃってですね、
3: すごい、はい、
2: で今日はぜひちょっとその方のコメントを今日のテーマにつながる部分になるので、はい、この口コミを少しだけね、長いんですけども、参考のためにですね、全文ちょっと読み上げさせていただいても よかったりしますか？
3: もうエミリーさんの読み上げ絶品ですから。
2: いやいやいや、はい、はい、いただいた口コミですね、
3: はい。
2: はい。メディアで見かけた正直すぎる転職エージェントという触れ込みに惹かれ、あ、これ、ちなみに、リスナーはこの方のご主人だったんですよ。
3: あ、なるほど。
2: という、まず、はい、きっかけがあり、
3: ご家族に、じゃあその影響が。
2: 進められてということですね、
3: はい、
2: で触れ込みに惹かれ佐藤様と面談をさせていただきました、
3: うん、
2: もう2年ほど転職活動をしていて、うん、かなり手詰まり感を抱いていたのですが、何か打破できるものがあればという一心だったのですが、結論から言うと今回相談をお願いして本当に良かったと思っています。私の場合は一般的な理由とは違う方向性で、書類選考に通らず面接にすら結びつかないという状況だったようです。うすうす自分自身でも感じていたことを本当にまっすぐに言語化していただき、ただただ暗闇を歩いているようだった私の視界にも少しだけ光が見えてきたように思います、うん、正直転職活動は今後も狭き門を探していくことになりそうですが、まだ方向性が定まった分救いがあると感じています。転職活動に手詰まり感を抱いている人ほど一度駆け込んでみてほしい転職エージェントだと思いました。対話するだけでも十分に価値がある、そう断言できる時間でした。しかしながらご相談の際は現実を受け止める覚悟を持っていくことをお勧めします。

0: 笑い。私には大変爽快感がありましたが、人によっては佐藤様の正直さが思った以上に刺さってしまうかもしれません。
1: 何言ったんですか。
0: 業界を知り尽くしている、本当に洞察力の優れた方でした。過酷な人生を歩みすぎて肩から力が抜けない状況が続いていた私に、軽妙な語彙と率直な言い回しで心をほぐしてくださったのが印象的でした。ありがとうございました、ということです。
1: はー、だいぶ辛口に言ったんですね。
0: はい、まあ、辛口というかその多分他のエージェントが言わなかったことであろう、
2: はいはい、
0: 事実ですよね。辛辣に言うというよりは、なぜあなたが転職活動がうまくいかないのかという、まあ、真髄みたいなところをついて率直にお話をした。多分他のエージェントさんとかだと、まあ、嫌われたくないじゃないですか、基本的に。
2: まあ、そうですね。
0: で、まあ、言いたいけど言わないという、まあ、選択肢をする方、まあ、多いかなと思う中で、多分この方その2年ぐらいずっと手探り状態だったということなので、ここで何か打破するものがないと一生こう変わらないのかなと思ったので、まあ、私は嫌われ役になってもいいから本当のことをお伝えしてみようと思って、私も勇気を持ってお話をしました。
1: じゃあ言うときはエミリーさんも手が震えて
0: まあ、震えないんですけど震えないんですけど、そのやっぱりこう言葉をあの扱うものとしては覚悟を持って、うん、あの心から向き合っては伝えます。もちろん相手のためと思って意地悪したいわけでは全然ないので、
1: うんうん、そこですよね、うん、相手にちゃんと伝わるかどうかっていうところも、まあ、多少はリスクはあるかもしれませんけども、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです。だから伝わるような、まあ、表現とか言葉選びとか相手と の, その関係性を1時間の面談の短い中でどう築いて、どこのタイミングで何をこう話すのかっていうのはもちろん考えて、うん、
2: はい
0: はい、あの言ってますけどね。
1: なるほど。だからさとみんも相談したらひょっとしたらぐさぐさ言われるかもしれないですよ。
2: すごいですよ、エミリーさんの相談へ の, あの回答って。
1: あ、やったことあるんですね。
2: 私何回かね、あのご相談させてもらったりとか、
0: サウナでもね、
2: サウナでもね、話したりとか。そうです
1: ね。のぼせません。
2: あの休憩中にね、サウナの外気浴というか、
1: 整いながら、
2: はい、整いながら話したりとか、ご飯食べながら、
1: 整いながら心がざわつく
2: あ、そうですそうです、
1: トークですね。
2: そう、でもね、本当に言葉を扱うものとしてっていう言葉が今ね、
1: はい、
2: 出てきましたけど、あの、まっすぐ相手のことを思った言葉を選んでくださるんですよね、エミリーさんってね。そこが本当に刺さるっていうのは分かるなと思いました。
0: 嬉しい。
1: いやでもその感じはいつもビシバシと受けておりまして、僕が今のところ転職するニーズはないんですけど、あのまあいずれそういうことがありましたらぜひよろしくお願いします。その時はあの防弾チョッキを着てい
0: ただいて、着てきてください、安全のために。
1: そうですよね。
2: これちなみに私気になったんですけど、この転職活動は2年っていうのはやっぱすごく長いんですか。
0: まあ、すごく長いですし、はい、多分すごく断続的だと思います。あのずっと集中してやってるわけではなくて、やっぱりいい案件がないとエントリーできない、はい、でこの方の場合住まわれてるこう場所とか制約とか、
2: はい、
0: 職種みたいなところの特殊性だったりっていうのもあるので、はい、いっぱいいっぱい求人があるわけじゃないので、はい、出たタイミングで受ける、求人が出たタイミングで受けるということだと思いますね。
2: はいはいはい。
1: じゃあそのなんかずっと積極的に探しているというよりは、なんかいいのがあったらじゃあその時にっていうスタイルだったということですよね。
0: はい、前向きに活動はしたいんだけれどもなかなかうまくいかなくて、まあ、同じような理由で面接を見送りになったり書類が通らなかったりっていうことですね。
1: ちなみにお話しいただける範囲でその時にアドバイスされたことって、はい、そのテクニカルというか、知識が足りてないだったのか、それともなんかやり方そのもの、あるいはその方そのものに問題があったのかっていうと、
0: ですね、問題があるわけではないんですが、はい、あのその方の特性ですよね。あの言ってしまうとものすごく多分頭の良すぎる方、IQ が高いのか、あの回転が速いのかわからないんですけど、はい、多分すごく頭が良すぎて、1言われたら10理解してやってしまえる方だから、要はすごくスペックがこう高いんですよ。ただそれを気づいていないので、周りの人も同じぐらいできるだろうっていう目線で言葉を発してしまう方なんですよね。でともすると相手の方が苦しんでしまったり、できないって思ってしまったり、いやそれは〇〇さんだからできますよねみたいな世界線で、もうものすごいスピード感とか熱量で、仕事も愛してる方なので、こうした方がいい、こう改善した方がいいっていう思うことを、まあ会社だったり同僚だったり上司だったり

0: たりに提言提案とかもすごくされるんですけども、うん、周りが要はついていけないので、うん、扱いきれないみたいなことになってしまい、うん、おそらくその感じで面接受けられてると思うので、うん、面接官も多分手に負えなかったからお見送りになったりとか、うん、あとはその面接あるあるですけれども、うん、上司となる方、うんうんが面接した時に、はい、自分よりもすごく優秀な方だと、うん、あ、なんか負けそうだから、うんうんうん、採用するのやめとこうっていうのは、はい、悲しいかな、なくはないんですよね、はい、ってなってきた時に、はい、おそらく上司となる方がビビり上がって、はい、あの内定にならない優秀なんだけれども怖がっちゃってるっていうケースは多分あると思いますよっていうことですね。
1: 言われてみたいな
0: そうだからその直属の上長となる方とか、はい、あの人事担当とかの方と対話をするときと会社の経営者の方と最終面接とかで対話をするときと、はい、多分話し方は変えた方がいいと思いますよと、まあ、経営者から見たときって優秀な方が来てくださるのはやっぱり嬉しいし、
2: あ、そうですね、
0: この方によって部門が変わるかもとか事業部が変わるかもって思うと採用したくなるんですけれども、やっぱり直属の上長となる方だと、あんまりそこで面接内で強強で言っちゃうと、ちょっとって引いちゃうっていうことが多分ある。その方は多分そういう理由でお見送りになってるんですけど、一般的に見るとその優秀だったりするので、エージェント側としてもワンチャンどこか内定取ってくれればとか思うと、
2: ありますよね、
0: はい、まあ、無限にはできないっていうのと、それをなかなかバシッて言うのって、うん、もしかすると本当に嫌われちゃうかもしれないとか、そんなことないって反論されたりとかしたら怖いから、
2: はい、エージェントさんも怖いかもしれないしね、その自分よりすごい頭のいい人、
0: そうです、そうです、ね、そういうのはね、やっぱり往々にしてあるんですけども、はい、多分そういう対応されてるから、他のエージェントさんからは割と褒められてきたみたいなお話もちらっとされてたので、あ、だと思いますと、
3: そうなんだ、
0: そう、
3: 褒められてきた、
0: そう、あの、うん、素晴らしいと思います、大丈夫だと思います、いけるとこあると思いますっていう風にポジティブな言葉がけをずっとされてきてたので、はい、自分でも、でも結果うまくいってないじゃないですか、うんうんうんうん、書類通らないとか、はい、まあ、書類も書き方っていうものがあるので、まあ、見栄えのいい見やすい書類だったかどうかちょっと私もわからないんですけども、はい、あとは面接の仕方っていうのがうまくいかないから結論として内定が出ないっていう、もうここが物語っているので、そこのズレってどこだろうっていうのを面談の中で確認していった時に、多分これだと思いますよっていう話をお伝えしました。
2: どんなスタイルで面談するとそういうところが分かってくるんですか？
0: ああ、どんなスタイルなんでしょうね。私多分この感じなんですよね。
2: あ、じゃあ多分もう僕の弱点も全部把握されてると思うので。
0: いやいや、あの面談をねしたわけじゃないので、まだ分かってない。
2: ちなみになんとなくここかなみたいなのありますか？伸びここ直したらやばい、いいこと、いい感じになるよみたいな。
0: でもあの個人事業主というか会社を経営されている方は独自路線を突っ走るが正なので直すところはございません。
2: 独自路線と言われてた。
0: 独自路線を行きたいだけ突っ走る、個性があればあるほど素晴らしいので、直すところはございません、
2: う
0: ん
2: う
0: ん。
2: まあ、でも今から会社員に戻るのはちょっともうそろそろ無理かもしれない。自分の気持ち的にねってなってきてはいます。
0: いや、そうですよね。そうだから、その方とかももしかすると向いているのは個人事業主だったりとか、自分で成果をもう爆速で上げていく、はい、会社経営するとか、なので私もその方に2年後ぐらいの起業を見据えて、うん、まあ、すぐに辞めるとお客さんがついてない状態で辞めると危ないので、はい、まあ、2年後とか3年後ぐらいに起業をするっていうそのロードマップを今から引いて、まあ、その中で多少自分を、まあ、押し殺す場面もあるかもしれないけれども、会社員でいる上においてはその多少調和みたいなものも必要だったりするので、まあ、そこをやりながら、みんながみんなあなたほどできるわけではないっていうその状態を理解しながら、あなたの力を発揮しつつ、まあ、将来的には独立を考えられていったらいいんじゃないですかっていう話で終わってますね。
2: なんかあの話し方の講座を僕、はいはい、やるんです。ちょこちょこやるんですけど、はい、その中でやっぱり、まあ、これはちゃんと言った方がいいなと思って割と厳しいなって僕が思うようなことをはっきり言うことが何度かあるんですけど、はい、その度に言われるのはそれを言われたかったと、要は大人になると先生がいなくなるわけですよ。
0: そう、
2: 要は得するも損するもあなただから別に私言う必要ないよね、
0: はいはいはい、
2: って周りが、まあ、そういう社会じゃないですか今、みんなで一緒にお互いを高め合ってって、なかなかそういう会社実はなくて、
0: ないですね。
2: そう、みんな結構個人プレーなんで、はい、それが言われたかったっていうのが意外とある。
0: 気づけないですからね。
2: 本当に

0: 気づいてないんですよ。
1: へ
2: ー、悪気全くないですからね、
1: はいはいはい、
0: 取って聞けば絶対分かるような癖なんですけど、それやらないからみんな気づけない、
2: うん、
0: だから多分転職とかも一緒なんだろうなと思って、
2: うん、だと思います。やっぱり結局その人と人じゃないですか、はい、能力値なんていうものは書類見たら分かるんですけど、結局面接で受からなかったら意味が

0: を注意しないことによって、うん、静かに相手を蹴落としてるわけです。
1: うわ、
2: そっちの方がむしろ
0: 多くないですか。
2: まあまあ、まあ、
0: なんて言うんだろう、まあ、半々、言われて傷つきたくないとかっていうのもあるけれども、はい、この人がダメなままいてくれたら自分がちょっとね、うん、直したりすると、
1: そういうのもあるのか。
0: 私はサイレント蹴落としも入ってると思ってるんですよ。注意しない
2: 競争相手であれば、僕自身もそれは経験ありますね。いちいち言わない、
1: 本当ですか、
2: ね、あえて言わない。
0: 聞かれたら答えてもいいが、
2: はい、ここ直したらいいのになは、
0: うん、
2: おせっかいにもなるので
0: 、そうですよね、
2: あえて言わないはあります。
0: まあ、あとはまあ一般的にはまあ嫌われたくないとか、はいはい、ね、ハレーションを起こしたくないっていうのも、はい、多いと思いますけれども、うん、一部そういう場合もあるかなっていう話と、うん、まあ、あとはそのエージェントに限って言うと、本当にお客様にこう、はい、わざわざ嫌われたくないし、うん、波風を立てずに案件が進むなら、はい、そのまま進めたい、フェードアウトするならフェードアウトしてしまえば、うん、まあ、良い、うん、という話になるんですけども、なんかそれだと一般的なあるあるになっちゃう、あるあるエージェントになっちゃう
2: と思って、数をこなす方向に、はい、
0: そうですそうです、
2: いっちゃいますもんね。
0: もちろんあの 割合としてそういう方がいらっしゃるというだけで全員ではもちろんなくて、素晴らしいエージェントさんたくさんいらっしゃるのももちろん事実なんですけど、割合の話ですね、
2: はい、
0: ってなってきた時に、まあ、私はそのはっきり言わないことによって、うん、要は裸の王様になって失敗していく様を見るのはすごく寂しいし悲しいと思ってるんですよ、はい、なので、まあ、ただお伝えはするんですけど、言葉って超大事じゃないですか、
1: う
0: ん、で使い方間違えると武器にもなってしまう、うん、
2: まあ、そうですよね、はい、攻めてるだけみたいな、
0: はい、
2: あんたこれができてないわ、ダメだよみたいな、
0: とかそれこそ一生その人に傷を負わせるみたいなこととか、うんうんうん、まあ極端な話をすると命に関わるぐらいの傷を負わせてしまう武器になってしまうので、
2: はいはい、
0: この使い方だけはめちゃくちゃ心して使わなきゃいけないなっていうのは本当に思っているんですよ、はい、で、まあ、相手を否定したいわけでも嫌っているわけでもなく、もっとこう良くなるためにはという、こう気持ちで言葉を発するように、ものすごく注意に注意を重ねて一言一言発するようにはしていますけれども、
1: はい、
0: なのでそういうお話が今回口コミを書いてくださった方のように、うん、いい方向にきちんと働くと前向きな気持ちになって、うん、あ、ここを少しこう直せばいいのかっていう気づきになると、
2: うん、なるほどな。まあ、面接官がこの人を雇ったら自分負けそうと思ってる時点でこの人大したことないなというコメント、今吉さんからもいただいてますね。
1: うん、
2: まあ、でも気持ちはわかるんですよね、
1: うん、
2: 自分のチームのメンバーを選ぶときに、さとみも分かりますこれ、うん、気持ち、
1: はい、
2: 明らかに自分より優秀だこの人来たら負けちゃうって思ったとき、
1: うんうん、
2: 取らないよね、
1: うん、
2: 取れない。
0: ちょっとやっぱりそこって勇気が必要じゃないですか、う
2: んうんうん、これ多分ね、本当にその立場じゃない、なければ、はい、そんなん優秀な人だった方がいいじゃんってみんな思うんですよ、
1: うんうん、
2: でもいざ目の前にその人が現れると、
0: そうそうそう、
2: できれば取りたくないなって なりますね。
0: イメージしちゃうんですよね。でやっぱりこうやって人間のこう動物としての本能だと思うんですよ、
2: はい、
0: 群れの中に自分より強い人がいたら負けてしまうっていう、うん、その種の保存的な話でいくと本能だから、うん、ある程度仕方がないんだけれども、うん、まあ、経営者とかまでなってくると、例えばそのビジネスを発展させる上で、うん、はい、の変なプライドをいらないよね、
2: う
0: ん、自分より優秀な人を取らないと会社がうまくいかないって、なんか経営者まで行くとそれを理解している方っていうのもいらっしゃるかなと思うんですけども、
1: はい、
0: その会社員として部長課長レイヤーぐらいの方だと、自分がせっかくそのポジションを掴んでいるのに何倍も優秀な人が来たら追い抜かされるのは嫌だっていうのはやっぱり自然に考えちゃうことだと思うので、
2: ありますよね。確かに、
1: まあ、よくだからその上の人が採用しなかった理由でバランスを見たっていうね
2: 全体のね、
1: うん、言い方をしますよね、そういう場合ってね、うんうん、だから
0: オーバースペックとか、
1: ね、あ、そうそうそう言いますね
0: 、はい、
2: あんたのバランスやない
1: そう、いや、あの人すごい良かったのにとか、
2: うん、
1: 私たちそのなんてカジュアル面談をチームメンバーがしたっていうのがあった時に、はい、すっごいいい人だったと、もうぜひあの人欲しいってチームメンバーが言ったとしても、やっぱその上に立つ方と面談した時にバランスを見た時にっていう発言を聞くと、あ、なるほどねっていう、そこでまた暗黙の了解じゃないですか。

0: ですけど、はいはいはい、そうかっていう感じになったりはしますよね。
1: 人のことって本当に難しいですね。
0: うーん、
1: いやでも日々そういうね、アドバイスに乗っていろいろ見えてくるところはあると思うんですけど、うん、なんかその耳の痛い話みたいな、どうですか、あの候補者の方お会いされると思うんですけど、はい、うん、はい、皆さんこうちゃんと大人として受け止めてくれますか。やっぱりちょっとシュンってなっちゃう人もいます。
2: あのその方が言ったらどうなりそうかは予想しながらコントロールして言う、あの言う言葉を相当選んだりとか、薄めて言ってみて反応を見たりはします。
1: あ、なるほど、まあ、でもそうですよね。エミリーさんにズバズバっといきなり来られるとおおって話しているかもしれないですね、
2: はい、うん、そうですね、うん、なのでそこはちょっと注意して相手のメンタルの状態だったりとか、はい、どのぐらい受け止められるのかなとか、はい、逆に言うとどのぐらい本気で向き合おうとしてるのかなですね、
0: うんうん、
2: 相手が本気だったらこっちも本気になります。
1: なるほど、はい、じゃあ相手がそのエミリーさんを一エージェントとしてなんか情報提供源みたいにこう見ていたらそこまではやらない、うん、
2: やらないケースもありますし、なんかその転職の目的が条件だけをアップさせたいとか楽したいみたいなところに寄ってる方だと、それを言ったとて多分変わらない、
1: 刺さらない、
2: 変わらない、はい、変わるつもりがない、
0: うん、
2: なんならもっと楽したいみたいな、ケースの方だと、はい、言ったと傷つけるだけになっちゃうので、あえて言わなかった、はい、今回の方みたいに本当に悩んでるんですと、で、なんでかわからないですと、人生変えたいと思ってるのに、でグッて来られた時には、はい、私も覚悟決めて、じゃあ言いますって、
1: ですって。
0: すごいですねこれは。
1: さとみもじゃあだいぶズバッと言われたんですね。
0: でも多分そこまでズバッと言われるようところまでの内容ではないんですけど。
1: あ、なるほどね、
0: うんうんうん、
1: 外気浴しながらそこまでズバッとお互いね、
0: シチュエーションっていうのもねあるかもしれないですけど、
1: 外気浴いいっすねっていうコメントもいただいてますけど、
2: うん、外気浴はいい、
1: 外気浴はいいです、うん、はい、強い口調で言われるとちょっとダメになるかもという辰坊井さんからもいただきましたね、う
2: ん、でもなんでダメなんですかみたいな、そういう口調では言わないです、うん、もうこういうあの柔らかい感じで優しく話しますよ、
1: うん、
2: はい、
0: でもさっきノビーさんとかが言ってたその聞いてみたら分かるのにって、その自分で聞いたら分かるのにっていうのが、うんうん、最近 AI が発達してるじゃないですか、
1: うん、
0: で最近身近であったのがジェミニで議事録を取ってる状態、その、うんうん、ミート、あの、はい、あれの Google のオンライン会議の、
1: はい、
0: であれでその偉い人がずっとそれで、うん、ずっとし語ってるというか喋ってる状態になってた後に議事録が上がってくるわけですよ、うん、でこれまでだったら人間が、私たちがねちょっと手を入れて出してる議事録だったのが、最近もジェミニそのまま使うことが増えてきて、これその上司というかその人は誰が言ったんだこんなことって思ったら自分が言ってたと
1: 気づいてなかった。
0: 気づいてなかったんですって。
2: それはすごいな。
0: 結構なんかそのポロッと言ったセリフをなんかなんていうのかな、部下のメンバー私たちはキーワードとしてそれを受け取っちゃうパターンが、うん、まあ結構あったりするわけですよね、うんうん、でもその本人はそれをそこまで意識して発してない言葉だったりするっていう、はいはい、でなんかたまにちょっと意思疎通がずれたような、うん、なんか提出物がこっちから出てくるパターンもあると、うん、なんでだろうって思ってたけど自分が言ってたんだっていうことに
2: すごい、
0: そこでちょっと気づいたみたいなのがあって、すごく私たちの間で笑い話だったりはするんです、うんうん、ですけど、うん、でも本当にその聞いてみればいいのにとかね、うん、そのちょっと自分で足を止めてこう なんでこれが起きてるのかってところを気づくためにそういう AI とか使ってみるのももしかしたら一つの手なのかなと思ったりしました、
2: うん
0: うん、
1: なんか僕最後、の会社にいた時に、
0: はい、
1: チームメンバー、
0: はい、
1: まあ、いわゆる部下ですよね、
0: はいはい、
1: が全員年上だったんですよ。
2: お
1: で、まあ、コミュニケーションが割とこうフラットにできる組織だったんですけど、はい、最後にこうやっぱりいろいろこうミーティングとかでこれやってください、あれやってくださいって指示を出すんですけど、
0: はい、
1: うんうんうん、表情を見ながら多分僕ひよってたんでしょうね。
2: なるほど、
1: これやってください、でもちょっと無理だったらこれでもいいですよみたいなことを多分言ってたんですよ。あれじゃ分かんねえよって言われて、言えよバシッとすんませんみたいな。でも自分で全く気づいてなくて、それは。
0: そうなんですね。
1: そう、だから
0: 自分では気づいてないんです
1: か。気を使ってるつもりだったんですけど、う
0: ん
1: うん、メンバーからすると、はい、どっちが指示なのみたいな、
2: はいはいはい、
1: あれやれよって言われて、あれでもいいけどってどっちか分かんねえよ、
2: 確かにな
1: ったみたいで、
0: はい、
1: それ以来バシッと言うように逆に心がけるようにしたみたいなのありましたね、うん、
2: 明確にね、やっぱり人って分かった方が嬉しいですからね、うん。

0: そうなんです。まあ、コミュニケーションの話に今日はなってきてますけれども、
1: うん、そう、いやただやっぱり面接とか、はい、こう全てエージェントにいい案件紹介してもらえるかどうかみたいなところもやっぱりコミュニケーションじゃないですか。この人を応援したいと思えるかどうかだったりとか、はい、あとは企業からするとこの人絶対欲しいと思っていただけるかどうかっていうのはやっぱりこうコミュニケーションですし、はい、コミュニケーションの基礎を探っていくとその履歴書や職務経歴書も相手のことを思って読みやすく書くとか、うん、この営業だったとしたらこの数字入ってたら喜ばれるだろうなと察してその数字をまとめて提出するみたいなところは全てコミュニケーションなので、もちろん実績は大事ですし実績がなければ始まらないというところはあるんですが、その先に必要なのは、まあ、やっぱりコミュニケーションになってくる人間を雇う意味、
0: まあ、そうですよね、
2: そうですね、本当にな
1: のでなんか AI が発達すればするほどますます人間っぽいコミュニケーションみたいなところがちゃんとできるかどうかはなんか人が必要とされる意義になりそうな気はちょっとしている、
0: っていうところもエミリーさんにご相談をするとアドバイスをしていただけるかもしれない、
1: どこまでできるか、はい、分かんないですが
0: というところでございまして、
1: そうです、ね、
0: こんなエミリーさんのスタンス今日で分かっていただけたと思いますけれども、
1: はい、
0: エミリーさんのこの、アドバイス、はい、ご相談ちょっと受けてみたいという方はエージェントセブンの
1: そうです、ね、
0: ウェブサイトの方からラジオ聞きましたと言っていただけると、
1: はい、そうで、ちなみに最後に1個だけちょっと余談なんですけど、
0: もちろん
1: 1個お伝えしたいことがあって、私あの X とかでスペースの配信を月に1回やっていて、はい、そこでもいろんな発信してるんですけれども、はい、それきっかけで私ともう1人主催者が一緒に開いたリアルイベントにこのラジオのリスナーさんが来てくださって、私この間会いたかったんですって言って、
2: はい、
1: イベントに来てくださって一緒に写真撮りました
0: 。
2: あのすごい、
1: いつもコメントを読み上げている、
2: はい、
1: 横浜安兵衛さん、
0: あ、安兵衛さん、あ、そうなんだ、
2: なんと
1: 来てくださってですね、
2: はい、
1: ようやく私もお会いすることができました。
0: いやでもエミリーファン多いですよ、
2: やっぱすごいですねエミリーさん、
1: だからすごい嬉しくて、なんかなかなかそういう機会がないと直接リスナーの方と触れ合える機会っていうのは、まあ、面談ぐらいしかなかったりするので、はい、なんかすごくあの嬉しかったですっていうのをこの電波に乗せてお伝えしております、はい、
0: 全国ツアーやりましょう
2: 確かに
0: エミリー
1: 直接話すイベントとかはでもやりたいですね、
0: そうですよね、
1: その場で全部質問に答えるとか
0: やりましょう、
1: はい、
2: 公開収録ですか、
0: 公開収録もありですし、うん、公開キャリアコンサルもありですし、
1: うんうん、やりたいですね、
0: 我こそはっていうね
2: 、
0: はい、僕が怒られ役でもいいですけど
1: それ難しいですね
0: 確かに知りすぎているところもある、はい、というわけでございまして、はい、ぜひともねエージェントセブンのウェブサイトの方などで、ラジオ聞きましたということでご相談お申し込みをいただければと思っております。エミリーの正直すぎてごめんなさい、このコーナーは想像を超える出会いを想像するプロフェッショナルのための人材紹介会社エージェントセブンの提供でお届けいたしました。というわけで続いてはウィークエンドプレイリストお届けしていこうと思いますけれども、
2: うん、
0: ゲリラ豪雨すごかったじゃないですか。
2: すんごかったですよ。
0: そうなんです、うん、芋吉さんからエミリーさん、カップヌードルカレーに納豆を入れたことありますか。
2: ないどういう質問
1: ないです
0: ないです、美味しいそうです、
1: 美味しいですね、ありがとうございますすごいな、
0: ちょっと今急な質問が来たので一応拾ってみたんです
1: けど、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: おすすめなんですね、
0: おすすめ納豆入れてみましょう。あの納豆関係なく今日のウィークエンドプレイリストですけども、
2: はいはい、
0: ゲリラ豪雨すごかったので、
2: うん、
0: 昨日僕雨宿りをしたんですよ、その、
2: はい、
0: アーケードで、
2: うん、
0: ゲリラ豪雨で雨宿り、降りしきる雨を見ながら聞きたい3曲というのをその間に実はチョイスをいたしまして、
2: すごい、
0: はい、お届けしてまいりましょう。1曲目こちらです。

0: さあ1曲目シェリル・クロー Favorite Mistake をお届けしております。ゲリラ豪雨で降りしきる雨を見ながら聴きたい曲、雨宿りしながらということでございますけども、
1: うん、もう小翔さんから、はい、そんな時に選曲、どんな時もお仕事忘れてないですね。
0: 人生仕事でございます。
1: おー、はい、
0: かっこいいこと言ってみましたけども、
1: う
0: ん、ただ本当にやることがないんですよね。いやいや、あの、なくないですか。もうだって動けないじゃないですか、うん、ゲリラ豪雨
1: 降
0: って
1: きちゃうと。確かにね、それはそうかも。う
0: なんで、あ、ちょっと明日の準備しようって、うん、ちょうどテーマもそこでいただいたようなもんなんで、はい、やっちゃったというところでございました。2曲目参りましょう。

0: 2曲目アラニス・モリセット「アイロニック」お届けをいたしました。これはもう何ですか、90年代のアイコニックな曲の一つなんですけれども、うん、グラミー賞かなだったと思いますけどね、うん、エミリーさんご存知、
1: はい、
0: ですよね。このちょっとこう急に来る感じがゲリラ豪雨っぽいなと思って、う
1: ん、盛り上がる感じですね
0: 盛り上がる感じで、はい、お届けいたしましたけど、まあとはいえやまない雨はないということでございまして、そろそろ止むかなっていうところで聞いていただきたいナンバー、続いて3曲目こちらです。

0: さあ3曲目はポーラコールドナンバーで I don't wanna wait というナンバーでございました。今日のプレイリストは良かったです。あ、今日のプレイリスト良かったですというコメントをマジャセンさんからいただきました、
1: はい、
0: 今日のプレイリストも
1: 良かったですね。もが隠れてます。
0: もが隠れてますね、うん、見えなかったですけどね、
1: はい
0: はい、というわけでございましてこれコメント強要する感じ、はい、よろしくお願いします。週刊のビータイムズエンディングに参りましょう。

0: 週刊ナビタイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。 YouTube 梅田さん、さとみんが好きと言っています。4歳の娘が。
0: お、いいですね。
1: 私も好き。
0: ありがとうございます。
1: 違う、
0: さとみんか。
1: どういうこと。
0: あ、そうかそうかそうか。
1: 私です。
0: そっかそっか、
1: はい。
0: でもエミリーさん好きコメントもありましたよね。
1: エミリーさんありましたよ。
0: でありましたありました。カップヌードルのあたりだった気がしたんですけど、うん、
1: しかもね、タミコさんからも、はい、エミリーさんのお言葉がものすごく確信をついていて、うなずくばかりです。
2: ありがとうございます。本音で生きています。
0: そうだ、うん、毎回宇宙人的なアドバイス好きです。マサミンさんからいただきました。
1: 宇宙人的な、
0: ね、今日ちょっと宇宙人が話題だったんですよ。
1: 宇宙人話題な、今日そういう日なんです
0: よ。そうなんですよ、はいはい、そうなんです。
1: 今日そういう日、
0: あのポジティブな話だと思います。
1: はい、
0: 好きですって書いてある。
1: はい、そして芋吉さんね、あの先ほどイクラはイクラ、イクラっていうね、なんか話ありましたけども、
0: 大爆笑ギャグ。
1: 芋吉さんはせめて鮭触ったらシャッケーって言わないと。
0: シャッケーってどういう意味？
1: 多分タッケーとかじゃないんですか。あ、
0: なるほど。
1: え、違うのかな、
2: わからなかった。
0: 一本取られましたな。
1: ね、そしてまさみんさん、ここにね、レトルトカレーも具も少ないし、私の飲んでいるアサリの味噌汁もアサリ入ってないです。
0: なんか具は少なくなりました。
2: 悲しいよ。
0: カレーは溶けていると思いたい、
1: ね。そして道のく阪神男さん、
0: はい、
1: デジタルカメラに使う SD カード、
0: うん、
1: 価格が2倍以上に高騰していて、身近なものはスマホで撮影、一眼レフの連写を諦めてます。
2: うわ、
0: メモリー上がっておりますからね。
1: 確かに。
0: はい、それに伴って半導体メーカーの株価も上がっております。
1: あ、それはそうだよね。
0: 日本でいうとキオクシアですね、
1: うんうんうん、
0: もう10倍ぐらいになってますからね、去年に比べて。すごいですよ。
1: すごいな。そしてまさみんさんのね、最後にラーメンはマルタイの棒麺、
0: うん、
1: 一択、
0: ね、
1: はい、あ、安いし美味しいから。具はわかめとキャベツ。
0: あれは美味しいですよ。
1: 美味しい。私これ食べたことないかも。
2: めっちゃ美味しい。
1: これ
0: しかもあれ油揚げじゃないんで、
1: はいはい、
0: カロリー低いんです。
1: これラーメンってどうですか。
0: あの鍋で作るタイプのラーメンです。
1: へ、
2: はい、私はあれの業務用の量を買ってますから。
0: すごい、
1: 本当にガチ勢ですね。
0: スープついてないやつですか。
2: スープついてないやつ。
0: あ、いいですね、
2: はい、
0: いかようにもできる。
1: そう、
0: あの麺は本当に美味しいと思います。
1: 今日帰り買ってみよう。
0: 買ってみまってください、うん、あの多分どこ あのスーパーでも、
1: はい、
0: 2食入り多分170、ね、200円ぐらいで売ってる
2: から、弱ぐらいで、
1: は
2: い、
1: そうなんだ。じゃあちょっと安めというかね、はい、買いやすいようになってるんですね。もじゃ店さん、明日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナタイム楽しみます。
2: いいな。
0: たくさんメッセージ今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: キュレーターのノビーが、DJ のビーがお届けしてまいりました週刊ノビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様、この後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスをお届けをしてまいります。なお、この番組のアーカイブ、音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントですね、ノビータイムズ JP、 そして僕の個人アカウント DJ ノビーをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ ノビー、
1: アシスタントは高橋さとみでした。
0: また来週、良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 笑顔がてるてる
1: 幸せてるてる
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: りゅうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は
1: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
0: 時にはハメを外したり、
1: 時には真面目に語ったり、
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。
2: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。

0: DLE ジャングル。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。ああ、たくあん食べたい。9時です。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス今夜もスタートです。月曜から木曜夜9時から11時にかけてワンマン DJ スタイルで音楽たくさんかけています。タイムトラックス5月14日木曜日担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さん一日どのようにお過ごしだったでしょうか。関東近県ですね、お天気の急変が昨日今日と続いておりまして、私は今日雨見てないんですが、ちょっと神奈川のあたりのお天気が大変だったみたいなんですよね。ニュースなどでも取り上げられていたと思うので、関東以外の方も目にされたかもしれませんけれど、いや驚きました。今日はいろんなところで雹が降ったりしていたようですよね。季節の移り変わり、いや夏も目前ですね。今年も早いですね、暑さが来るのが、なんて会話をしたと思ったら、同時にこんなにお天気いろんなことが起きなくてもと思いますよね。皆さんは交通などの何か便の悪さでした、とか何か巻き込まれたりとかは大丈夫だったでしょうか。まだ雨が強く降っているエリアもあるかもしれません。どうぞご移動中の方はお気をつけて、この後ご予定こなされてくださいね。いや急にこうやって変わると心の準備もしていないからちょっと困っちゃいますよね。少しでも皆さんが今日を楽しく終えられますように、ここから2時間どうぞお付き合いお願いいたします。No matter what, no matter what, yeah.

改めましてこんばんは。時刻は9時5分です。タイムトラックス水曜木曜担当 DJ ミルキーがこの後11時までいろんな曲をかけていきたいと思います。冒頭おかけしましたのはランウェイ。いやーかっこいいですね。皆さんはプラダを着た悪魔という映画はご存知でしょうか。そして最近そのプラダを着た悪魔の2が今まさに上映中なんですが、ご覧になりましたか？私まだタイミングがなくて行けてないんですが、であのおさらいで1を見ようかななんて思ったら、あれちょっと各配信サービスでももうちょっとなんか課金というか、あのプラスアルファ料金かかるんだと思って私はちょっと一旦やめてしまったんですが、おさらいもしてから見に行きたいなと思っています。ランウェイ力強く歩いてガシャッとこうポーズ決めてっていうのをやりたくなるような、そんなこの2026年のサウンドですね。ランウェイレディー・ガガのドンキでした。さあお天気について話題を皆さんに振ったところメッセージいただいています。岐阜県鏡原市も夕方は雷雨で7時頃には止んで今は落ち着いていますと教えていただいておりました。でその他ですと、帯広からラジオネームファイターズ大好きひーちゃんさん、北海道帯広は気温が上がらず最高気温18度でした。明日の最高気温は28度まで上がるみたいなので、なんか上がったり下がったりの日々が続くので体調管理気をつけていきましょうと呼びかけもいただきましたが、いやー10度も違うとなると疲れちゃいますね。またあの自律神経が乱れるっていうんでしょうか、わけもなく落ち込んでしまうような気持ちになったりとか、ちょっとそういうのは嫌ですね。こういう季節の移り変わりの時っていうのはそういうものだと自分で意識しながら過ごせるとちょっと楽かもしれません。戸塚のオレンジ F さんは悪魔まだ見に行けていませんと。見に行きたいですね。戸塚今日お天気大丈夫でしたか。達也さんはこんばんは、ようこそお越しくださいました。サッタンさんはプラダを着た悪魔2見てきたばかりと。あ、いいですね。この見てきたよっていう報告だけでこうあのあらすじを言わないでいてくれるのが優しさを感じますね。そして明日仕事が休みなのでお酒をちょっと多めに飲んでますなど現在のご様子も教えてもらっています。あ、これやっぱ北海道って広いんだなって思うのが、先ほどの方と最高気温が5度ぐらい違いますね。今日は1日肌寒かった北海道、最高気温13度ぐらいでしたとあーちゃんさんからいただいております。かずくまさんこんばんは。そしてホーリー2号さんからは、今週初ランしました、体重が少し減っていました、でもこれ瞬間風速かなと。安住のファミリーですね。ホーリー2号さんありがとうございます。さあ今もうたくさんいただいているハッシュタグ T アンダーバートラックスのメッセージを一度に読み上げさせていただきました。参加型の皆さんありがとうございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスで番組へのリアクションこの後もお待ちしています。番組メールアドレスもございます。 time アンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp です。ミルキーのスペルはちょっと変わっていまして MILKEY というのが私の名前となりますので、タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp でこの後もメッセージお待ちしております。

ております。さあ、お天気の話していたらもうなんかもう10分ぐらい経っちゃいましたね。今日はいろんな話題で皆さんとコミュニケーション取れていけたらなと思っております。冒頭は最新のあたりから楽しんでいきましょう。

ディズニーチャンネル出身のスターデミ・ロバートフィーチャリングコブラになります。ファンタジーという曲になります。今風かっこいい、そして短いですね。1曲が2分と20秒しかありません。今時の楽曲です。2026年のナンバーを聴きいただきました。続いては去年リリースのナンバーですが、マライア・キャリー、シェンシーやケラーニと世代を超えた歌姫たちのコラボレーションです。シュガースウィート。

改めて曲紹介です。マライア・キャリー、シンシア・ケラーニのコラボレーション。マライアが57歳、シンシアが29歳、ケラーニが31歳。そしてシンシアはレゲエ、ケラーニは R&B をこのメインとして活動しているアーティストですから、世代もそしてジャンルも超えていい曲ですね。シュガースイートでした。

さあ早速メッセージをいただいております。ふつおた、ミルキーさん、リスナーの皆様こんばんは。 X が不具合で投稿ができないのでメールで失礼させていただきます。今日も今日とって FM イルカより2時間サイレントリスナーではありますが、最後までよろしくお願いします。昨日は麻婆豆腐と肉団子を食べて、今日はホイコーローを食べました。ミルキーさんは乳麺好きですか？僕はめっちゃうまいので大好きですと。写真がですね、2枚添付されているんですが、すごいんですよこの方、ちゃんとランチョンマットを敷いてですね、その上に主菜が1品、副菜が3品、メインディッシュがあってみたいな、こう、すごく丁寧な暮らしをされていらっしゃいますね。と言いますか、この時間にですね、ちょっとお腹が空いちゃって困るんですけれども、そして X が不具合というのは先週くらいからですかね、なんだかちょっと投稿してもすぐ更新が反映されないですねなんていう投稿をちらちら SN 上で拝見いたします。ちょっとそんなのもあるかもしれませんが、聞くだけでももちろん大丈夫です。そしてよかった、ラジオネームがついてないのでラジオネーム言えないなって思ったんですが、横須賀線さんでした。横須賀線さん、ありがとうございます。よく乗ってます横須賀線あ、横須賀線じゃないですね、私が乗ってるのは京急ですね。その他ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、熊本は先ほど午後4時頃にも4時頃にものすごく雨が降りました。その後雷がちょっと鳴ってました。これから楽しく拝聴いたしますと。さくらんぼさん、ありがとうございます。熊本もすごかったんですね。いや本当、局地的だけれども全国的に今日はお天気急変っていうのが特徴ですよね、きっとね。いや、びっくりされた方いるんじゃないですか。ニュースなんか見ててもちょっと水没の映像とか出てきて、あれと思って驚いてしまいました。皆さんの無事を願っております。さあ、今日は皆さんとどんな話をしようかなんていうのを大体番組冒頭を、番組の中でですね、何話そうかなっていうの番組始まる前に考えてたりするんですけど、今日もずっとお天気の話題ですね。さあ、今日はちなみにどんな話をしようかなとか、またどんな相談をしようかなっていうのを考えてたりとかするんですけれど、この4月から1ヶ月経ってだいぶ自分のそのスケジュールとかがタイムスケジュールが取れるようになってきたんですね。この時間にちょこっとご飯を食べておくですとか、この時間にこの番組の事務作業をこう詰めてやっておくとか、選曲はこの時にとか、新譜を調べるのはこの時間にみたいなスケジュールがだんだん取れるようになってきて、

それでいろんな整理整頓をしようっていう気持ちがどんどん湧いてきてですね、ふと気がつくと、これも必要あれも必要と思って、サブスクリプションっていうんですか、なんかいろいろ課金したりするやつがですね、非常に大変な量になっていて、それを整理整頓したいなっていうのが、この新年度明けて1ヶ月で、非常にその気持ちが高まってきたので、皆さんどうですか、そのあたりっていうのを今日聞こうかなって思っていたんですが、暇があったら皆さん教えてください。皆さんのサブスク状況などもお待ちしております。さあ、音のタイムトラベラー、違いますね、音の時間列車タイムトラックス、この時間はおおむね80年代90年代の楽曲も一緒に楽しんでいく時間となっております。さあ、今日は80年代90年代どちらでしょうか、お楽しみいただきたいと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで。

は1986年リリースです。デバージのリードシンガーエル・デバージのソロ曲になります。デバージは10人くらいの兄弟で結成されたバンドですが、エル・デバージは5番目くらい。フーズ・ジョニー。

エルデバージの、あそこのデバージの、オリードシンガー、エルデバージのソロ曲になります。Who's Jolly? 軽快でいいですよね。では、同じ時代の、

改めてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリージブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお話ししました、初めて私が遊びに行った、音が鳴っていて DJ さんがいて、ちょっと踊れるフロアがあって、お酒が出てきてという DJ バーですね。その横浜にあるルーサーっていうところに、初めて行ったんですよなんて話を昨日したんですが、昨日は横浜とも言わなかったですね。ルーサーという名前の DJ バーがあってなんて話をしたら、ここですかなんて、X の方で連絡をくれた方がいて、その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、あ、そうそう、ここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったので、とても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですね、そこで聴いていたなというのが思い起こされます。あ、もう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も、最新のナンバーも私は一遍に聴いて覚えて、なんて楽しいんだ、かっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分、ここまで、ちょっとゆっくり体揺らせて揺らしていただけましたでしょうか。ここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイル。

アフターセブンレディオアノットを聴きいただいています。多分高い声で可愛く歌い抜けているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、そのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう1人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、それは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聴きいただきましたのフレディ・ジャクソン、ロック・ミー・トゥナイトでした。ロックの3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです、一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のケイちゃんさんもありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような、ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね、この後まだ外にいらっしゃる方はくれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

ストナンバーベリースペシャルです。1981年リリースの名バラードを聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聞きの環境によってもしかしたらプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、あいい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらず、ほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんて書けておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても、小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックワード .co.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: はいチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。

0: DLE Jungle。
1: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さん、おやすみなさい。

0: 明日何着る？
1: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性。
1: そうですね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます。
1: はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
2: はい、あと2本もある。
1: そうでもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして。
2: うまくいかない、
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
2: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね。
2: なるほどなるほど。
1: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど。
2: ありますね。
1: まあ、このねたくさんつけてる中で、1ブランド

0: さんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ。
1: そのブランドとは？
0: は、リサブランカっていう、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、もうだいぶ長いことお世話になっていて、好きすぎて4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました。
1: ほう、
0: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
1: そんなことあるんですね。
0: そうなんです、
1: ファンが販売員になる
0: そうそうそうそう、立たせてください。
1: すごいじゃないですか。もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じになるんですよ
0: 本当にそうです。
1: すごいですよ、
0: すっごい楽しくて、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれてそのエリアにいるんで、ずっと楽しくて。
1: ありますね。
0: あります。でしかもお客様が来てそのつけたりとか、どれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、あの僭越ながらずかずか入っていて。
1: お、どうでした？
0: すごい、お客様はこっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、でずかずか入っていって、私遠くで見てたんですけど、赤の方が好みでした。
1: あ、なるほどねそれでも正直に言っちゃった方がいいのかもしれないですね。
0: そうなんですよ、感想を言わせていただいて、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
1: いろんな仕事してますね。
0: いや本当それはお手伝いで行かせていただいたんですけど、そうなんですよ。だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
1: そうですね、それぞれに感じていることはあるでしょうね。
0: ね、そうそうそう、声かけてほしくないとかね、いろいろありますけど
1: 買う側としてはね、
0: そう、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね。はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、これまでのね放送でいくつかコメントいただいてますよ。
1: はいはい、
0: はい、
1: たくさんありますね。
0: そうなんです。15回放送、日家のエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、まずヒロさん、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、また広報系の人が出演してくれるといいですね、ということで、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね。
1: 確かに、そうかもしれないですね、
0: なんかその作り手本人じゃなくてその広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
1: そうですね、まあ、そこはやっぱりエッキーさんのこの腕が、
0: トーク力がね、
1: そうですよ、
0: 下
1: 手したら僕らよりメディア出てはりますから。
0: いやすごいですから、はい、有名人ですからね、広報さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、神戸の日家ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
1: あの僕がグッチに行っている人間だと思われている
0: やっぱりねノビーさんクラスになるとね、
1: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、グッチあるわって思って見たことありますけど、入ったことないので、はい、
0: あでもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
1: 分かりやすいですね、はい、あの、そのブランド街の一角があるので神戸、
0: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
1: あの、ね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ、旗艦店が、あれはね、あの、多分知らない人も多いと思いますけど、
0: 分かんないですね、
1: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
0: じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、もういっそのことを神戸
1: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、いいですよ多分。
0: ああそうですね、大きい都市だとね、混んでたりとか離れたりしてね、移動がめんどくさいとかありますもんね、
1: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなに遊ぶのに揃ってるのって、
0: そんなに揃ってるんですね、じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で
1: ハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします、
1: はい、
0: そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中神というブランドの中神さんに出ていただいた回なんですが、あの後日中神さんからご連絡をいただきまして、あの中神さんのお知り合いが、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
1: そうだったんですね、
0: はい、まさか中神さんとノビーさんがつながるなんてというような、
1: そうですね、僕は初めて、初めましてですけど、
0: いただいたということ
1: です。そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
0: ね、ありがとうございます。いろんなところでねつながりってありますね。
1: ありますね、
0: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、シーンとかもぜひ教えてください、過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもあります。

0: ありますので、ぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、はい、これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。はい、はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
1: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
2: すごい、22、
0: はい、
2: 22年前です。
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
1: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです。う
0: ん、どちらの学校に行かれてたんですか？
1: 池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました。
0: おお。それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
1: はい、そうです。
0: 専門学校ってノビーさん、なんかイメージありますか？
2: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
2: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります。
0: うん、うん、でもアパレルのね、専門学校って
2: そうなんですよ。どんな感じなのかっていうのも ね、
0: どんな感じなんですか？
1: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ。
0: うん、
1: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だし、その学校も生徒数も少ないし、先生の数も少ないから、もう1対1みたいな感じでもう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でももうマスターできるようになったりとか。
0: へー。高校ってそもそも何年間行くんですか？
1: 2年生が主に、うん、で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか。
0: へー。
1: そう、うんうんうん、で自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、へー。
1: そのコースがブランドを運営していくにあたっての その流れだったりとかを勉強できるコースで、
2: うん、
1: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、リクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか。
1: あ、そうです。
0: 売っていくのかとか。
1: はい、もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、はい、
0: うん、
1: そうですね。
0: 何人くらい その生徒さんなんですか？
1: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もう本当少なくて2人
0: だった
1: り、うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて。
0: あ、そんなに違うんですね。
1: それによっても資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
2: うん、
1: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも一人一台もらえるし、トルソーボディとかも全員一人一台もらえるから、13人分のを用意するってなって、うん、わーみたいな。
2: めちゃくちゃいい環境で。
1: そうなんですよ、本当に小さいところから恵まれてて、もうそこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら一人一台のミシンじゃないこともあるんですかね？
1: あ、そうです。自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、一、うん、人一台トルソーもらえてないみたいな。
0: あの人形ですか？
1: 人形ですね。
0: マネキンか。
1: そうです。
2: すごい。
1: みんなで共有みたいになったりとか、うん、ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
1: とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその、うん、強みっていうか。
0: すごいですね、密着指導みたいな。
1: そうなんですよ、本当に、
0: うん、
2: 相当こう効率の良い、
0: うん、
2: 学びが提供されてる感じですね。
1: はい、
0: うん、なんかあの塾みたいですね、あの1対1で先生が教えてくれる。
2: 確かに個別指導みたいなね。
0: そう、うん、へえ、
2: ね、
0: うん、そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
1: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ。もう高校の
2: 入れなさそうですね。
1: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうか。

0: もう本当に自分のしたいものを、
1: 吹奏楽を諦めようと、
0: そう諦めようと思って、自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、うん、捨ててしまったからもうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、うん、その辺の、うん、高校行って、うん、もう適当に生きてはいいやと思って、うん、もう本当に
1: だいぶ
0: 病んで
1: 落ちちゃったんですねその時にね、うんうん、
0: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっち行って、
1: まあまあまあ、
0: まあ、選択、はい、迫られたんですけど、うん、まあ、就職したくないし、うん、進学って言っても、もう自分のしたいこともないから、うん、どうしようってなって、
1: うん、
0: だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、
1: うん、
0: もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちでファッション系に入り込んだのが、もう一番のあれですね。
1: そうだったんです、ね、
0: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。私小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだから、もうそうなんですよ。そ
1: うなんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、うん、今日もあのガッツリとあの革ジャンで、
2: ね、
1: さっきから若干サウンドが入っておりますけれども、
2: うん、
1: あの革ジャンとあの何ですか口のピアス、うん、でお越しいただいて、
2: いい、
1: ね、確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの、
2: ロックな感じの、
1: ロックな感じの、
0: ロックだけにね、
1: あ面白い、さすが、そういうお茶目なところもあるんです
2: ね。うん、で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、うん、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな、う
1: ん、
0: もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、
2: はい、
0: でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、
1: うん、
0: 2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
2: うん、あじゃあもう本当に最後の最後、
0: その最後の最後、
2: うん、
1: でその何があったんですかそれは。
0: なんかもう急に舞い降りたんですよ、
1: ファッションの神様が。
0: ファッションの神様が。
2: 神様、はい、
0: よく自分なんか帰り道、うん、帰るのしんどくて、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、
1: はい、
0: もう日頃のマイルーティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に。
1: それ友達とですか。
0: あもう一人です。
1: それタムロじゃないですよ。
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな。
2: あ本当に帰りたくなかったですね。
0: 本当に帰れなくて、もうそこでいろいろ考えてる時にもういろいろ降ってきて、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ終焉っていうか、
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
0: 結構難しいですね。
1: ちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうですね、
1: どんな感じだったのか。
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、う
2: ん、でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はい、そうです。なんか作れないものはないなって思ってて、
2: うんうん、
0: それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、
2: うん、
0: もう変な言っちゃ悪いですけどトグロみたいな、なんかうんちみたいな、なんかすごいものを
1: はっきり言いました
0: つけて、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、
1: うんうんうん、
0: それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい、自分の理想とするものを作れて、
1: うん、
0: もうこれもう作れたものないじゃんみたいなそっからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、うん、そっから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、
0: はい、いろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
0: はい、
1: そういうことですよね、
0: はい、
2: 神様ですね。本当に降ってきた感じで
1: やれと、うん、ね、すごいですね、
2: うん、じゃあそれをきっかけにデザインするって作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はい、そうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか。
0: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
2: う
0: ん、
2: 普段着る服。
0: そうですね、うんうん、
1: リアルクローズ。
0: リアルクローズ、うん、
1: はい、はい、
0: それもなんか自分結構なんかアバンギャル

0: ど、うん、な服が好きで、うん、一番好きなブランドがあのコムデギャルソン川久保玲さんの、
1: はい、
0: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
1: はいはい、うん、もうどちらかショーの時とかそうですよね。
0: そうなんですよ、もうどっちかって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて、
2: なるほど、
1: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服ってあの普段着る服もありますけど、うん、あのどうやったらそれ着れたのとか、うん、あのなんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るって、
0: そうですね、そっちを作った方が自分の軸が守れるっていうか、うん、自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい、
2: あの経費で落とせる系の服ですよ、だから、
1: うん、
2: ステージでしか着られない、
1: あ、そういうことですね、うん、です、確かに、そっか、ステージ衣装でもありますもんね、
0: はい、
2: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
1: そうですね、普段着るとね難しいですからね、
2: そうですよね、だから、うん、あのそのなんていうか舞台とか見られるということを前提にした服っていうことですよね、
1: うん、
2: う
1: ん、税務署も安心のそのブランドはオルバンですよね、
0: はい、オルバンです、
2: オルバン、
0: はい、
1: メンズレディースなんかあるんですか、
0: まあ、もう特になくて、うん、もうなんていうんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
1: はい、
0: それもなんか自分さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、なんかなりたい像になれるっていうのが あって、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、
1: うん、はい、今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると、
0: そうですそうです、うんうんうんうん、その通りです、本当にちょっと緊張してて言えばいいけど頭が
1: でなんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている、はい、
0: 本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、うん、演じれるみたいな感じのコンセプトですね、ちょっと分かりづらいけど、
1: まあ、でも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね、
2: そうですね、なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
0: ありがとうございます。
1: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか。
0: それも専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、まずそれぞれ自分でブランドを作って、そこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、その3年生上がるとともにオルバンを作りました。で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、一応言っちゃえば学生ブランドですね。
1: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか。
0: あ、でもあんまいないんですけど、一人だけ、
1: うん、
0: あの2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて自分の大好きな先輩ですね。
1: じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
0: いや、もう超えていきたいですね。
1: じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてます。ということで1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか。
0: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、
1: はい、
0: なんか自分結構気分が落ちやすくて、でその時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ。もう四六時中寝る時も YouTube で垂れ流しにしながら聴いたりとか、電車中も 移動中も全部洋服作ってる時も全部もう音楽聴いて

0: 状況で、
1: 大好きなんですね音楽を。
0: なんか聴いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、なんか聴いてると元気になれるっていうか、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
2: ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。そうなんですよ、
0: 乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、
1: でもそれでいけちゃうわけ
0: ですね。
1: なるほどなるほど。タムロせずに今は
0: 神です、その人が。
1: なるほど。
2: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
1: そうですね、
2: 聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: M フローでプリズムお聞きいただきました。あのファッションに目覚めたきっかけはね、さっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はあのパラグラフっていう、うん、あの言っちゃえばストリートブランドなんですけど、はい、そう、今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、うん、で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたよねってなって、
0: はい、
1: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、もう本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
2: 桁が違いますもんね、
1: 桁が違う、間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思ってそれでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、
2: うん、
1: そこからいろいろ洋服の世界っていうか洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね、うん、
0: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったら、もしかしたらこの方向に行ってないかもしれない、
1: 行ってないですね。
0: へえ、すごい、大事な、
2: 思い切るって大事なんですね、そういうところね。
1: そうですね、う
2: ん。

0: 学びだな。
1: 結構頑張って1万円札出した回がありました。
0: 震えた
1: 震えました。
2: いやそうですよね、なんか T シャツに1万ってなりますよね。
1: 当時の自分結構泣きましたよ本当に、
0: うん、僕今でも多分泣きますねT シャツに1万円
2: いつもねお気に入りの T シャツ着てるじゃないですか。

0: いや
1: お金じゃない
2: そこからどんなお洋服のジャンルを今までって着てこられたんですか。
3: 自分は本当に金の使い方がダメで、
1: うん、ダメで、
3: でも本当にもう勉強しなくてお金の使い方を、うん、だからもう着るっていうことはしないんですけど、服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、うん、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、うん、海外のブランドなんですけど、ナターシャ・ジニコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間の全裸のボディの、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
1: これはレディースなんですか。
3: レディースですね。とかもうビビってきちゃって、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、なかなか買えなくてみたいな。
1: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ
2: また桁が
3: また増えちゃうぜ
1: すごいぞこれは。
3: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
1: ジャケット6万円が安く見えますもんね。なんか
3: そうなんですよ。
2: でも分かります。なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこういうこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけどね、上がってくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
1: だから芸術品なんですよね。もうそのここまで来ると、うん、日常使いのものではないというか、うん、そんな気はしますね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですよね。
1: すごいな。
2: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
3: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにもう意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエ、うんをもう全身に着まくって、うん、もう腕とかもはめて、うん、ヘアゴムで止めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、うん、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で来たんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに、え、何やこの人みたいな、うん、私も外人さんとかもワオみたいな感じで見てくれてもうそれがもう快感で脳汁ドバー
2: 来た来た来た
3: 来た来た、気持ちいい、これなんですよみたいな。
1: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、うん、着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られるというのがとても気持ちよかった、う
3: ん、気持ちいいんですよ本当に。
1: そこから目覚めてしまった私は。
2: 今調べて、あ、この方だって思いました。
1: 知らなかったですか。
2: あ、なんかお顔見て分かりました。もう、はい、夢の方ですよね。
1: まあ、昭和っちゃ昭和ですね、はいは
2: い、ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような。
1: ああ、そうですそうです。
2: 白髪というのかレインボーカラーに染めてらっしゃる。
1: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
2: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、ゆきとさんも行かれるのかもしれないですね。
3: 行きたいですね。
2: 今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。
3: 自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、本当に自分の洋服に回せるお金がないから
2: 作んないといけないですもんね。
3: 全部試験に回っちゃうので、ずっとユニクロとか高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかをもうずっと使い回しで着てる感じですね。
1: 今投資をしないとってことですね。
3: そうですね。
2: そうですよね。作り手さんでもあるから。
1: そうですよね。
2: ね、でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
3: そうです、
1: うん、なんかレザーのバッグなんですけど、うん、なんていうんですか、チェーン、
3: はい、
1: しかもガチのやつ。
3: ガチのやつで
1: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
3: はい、
1: ホームセンターで買ったんです。
3: そうですね
1: すごいですよね。
2: すごいですすごいです。
1: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、
2: 金属のね、ガチャガチャしてる重たいやつをね、
3: これ4キロぐらいして
1: ですよね、相当重い

0: っすなあれ。
1: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、T シャツとかでこれもう
0: 確かに
1: 乗っけたらもう肩こりみたいな。
0: なんかその肩がつきそうですよね。も
2: うチェーンの跡がね、うん、そうですね。
1: 本当に
0: ね、
1: うん、もう手がめっちゃ臭くなるんですよ。
0: そうか、筋肉そういう配慮してないから、
1: そういうデメリットがあるから、もう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か、
0: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけど。そっか、
2: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
0: そうですね、
2: うん、
0: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない。
2: そうですよね、
0: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
2: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね。
0: あのニューヨーク近代美術館に、
2: はい、
0: 収蔵されるわ
1: け。そうですね、
2: うん、
0: そうですよ、
2: うん、
0: ビクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、はい、
1: ぜひ見に来てね。
0: 何をアピールしてるの。
2: ではここで2曲目、はい、いきましょう。リクトさんまたご紹介いただけますか。
1: はい、あの曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、もうなんか電子音系の、
0: はい、
1: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
2: うん、
1: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、
2: うん、
1: もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやるときとかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
0: うん、
1: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
2: うん、あちょっとなんかゾーンに入るというか。
1: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
2: うん、
1: でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたら、あなんか去年のこれ大変だったなとか、なんか思い出す、結構なんか思い出の曲ですね。
2: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
1: そうですね、
2: あその大変な時を乗り越えた一曲ということですね。
1: です
2: はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
1: ないですね、
2: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりますね。
0: ないんですよね。
2: ないんですよ、あの
0: そうなんですよ、
2: ノートの方には載せておきますので見てみてください。
0: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
2: ごめんね。
0: どうぞ。

0: 花飾りみたいな曲をお聴きいただきました。
1: みんな分かってくれてる。
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどをお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、もうなんかもう今日はこれみたいな感じで、もう直感で決めていく感じで、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、で前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、
0: はい、
2: 雨降るって言われて、あじゃあもういいやもうこれみたいな感じで、
1: あそこは考えるんですね。
2: あ考えます。
1: あなるほど、
2: 真っ白のスカートだから、
1: あそうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに
0: 下がります。
2: 結構なんか口元緩いから結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もあのこぼしちゃって染み抜きしないとだから、でもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、今日生えてきちゃって、やらかしたなっていう。
0: 口にねピアスを3つされてて、
1: そうやっぱりあれですね、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど。
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: ああ全然あのティッシュオフで。
1: ああなるほど。夜は取らない？
2: 取らない、ずっと四六時中つけてます。
0: うーん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
1: 一部です。ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: ああもう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: ああそうなんだ。うわ
0: すごい、刺さりそうな、
1: 刺さりそう
0: な、ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど。
1: 勉強になります。
2: 勉強してください。
1: 何も知らなかった。
0: でもそのなんか相手も感覚でコーデを組んでいくってことでしたけど、
2: はい、
0: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いやでも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
2: トップスですね、
0: じゃあ今日もまずはライダースから、
2: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
2: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、もう膝とかもうここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
2: もう下着が見える。
0: ああなるほど。
1: ご自身でやったんですね。
2: もう経年変化で。
1: あ勝手に、
2: 勝手に
1: 自然に。
0: あすごい、めちゃめちゃ履いてたってこと。
2: そうなんです。
0: あでも元々がデニム、
2: あの元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
2: そこから多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、それも寒いからデニム履けないなっていう、
1: なるほどなるほど、
2: 自分
1: 穴が開いちゃって寒いから
2: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてるんですよ。ちょっとなんか
2: アスレパンでいいやみたいな。
1: はい、
0: そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそう、
2: ないです。
1: 寒いから履けない。
2: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、なんか容姿が気になってて、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、あまあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、納得してくれたから、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、自分の着たいものを着たいよねっていう、 なんかもうコンセプトでやってる以上、みんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど、背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服、はいはいはい、着てる方とかいろいろいるけど、もうそれと同じで、だからもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、そうだからそれをお伝えしました、その方には。
0: だから
2: そう本当にな
0: んかでもついついこうちょっと個性的なものとか、普段自分が着ないものを手にするとなんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も持ってないだろうけど勝手に自分の中で作

0: のがこう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういう風に思ったら乗り越えられるんですかね。
1: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、うん、例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、うん、僕は、
0: うんうん、
1: なんか変な人いるって思ったけど、
2: うん、あ他の人がね
1: そう、はい、変わってる人が見てもなんかうわーって思うだけでそんな気にしない、うん、そんな感じで、うん、なんかうわーってなんかすんごいファッションをしてる人とかいてもなんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いてもなんかそこまで別に思ってないから、
0: うん、
1: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
0: うん、まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけど、一瞬で済むのかもしれないですね。
1: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
2: うん、
1: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
2: パラレルワールド、うん、別の世界、
1: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
0: うん、
1: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
0: うん
1: うん、
2: なるほど、
1: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
0: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も、
2: 大魔神
0: の
2: 時も大魔神ね、はい、
1: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、もう誰も見てない、
0: はいはいはい、
1: 俺だけの世界みたいな感じで、もうカッカッカッカッカッカみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッカッカッラフォーで行きました。
2: すごい。自信がないとできないですね、なかなか。
1: でも結構心臓バクバクですけど、
0: うん、
1: やっぱなんか、やっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして、気分上々上々上々みたいな感じで。
0: うん、
1: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、
0: うん、なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
2: そうですね。ちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない。
0: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
1: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道、
2: 僕逆に何を着ればいいですかその時は。
1: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
2: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか二人でいたら。さすがになんかのコンビやと思われますよね絶対ね。
1: ジャガジャガみたいな。
2: よろしくお願いします。
0: あのパニエってスカートをふわふわにさせる、下に履く、
1: そうです、
0: なんか レースというか、
1: あのボリュームかさ増し用の、
2: かさ増し用、はい、
0: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
1: モコモコです、
0: うん、じゃあ黒のモコモコでのみさんも、
2: はい、絶対やります。
0: 絶対やらないな。これは
2: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろ。それ
1: 乗りますよ、ペアルックだったら。
2: ストリートスナップ的なやつで。
0: そうですね、
1: 行、
0: う
1: ん、っちゃう。防具で乗っちゃいますね、これ。
0: 防具でね、行っちゃいますね。
2: ああ、どうしよう、全部フルシカトされたら
0: その時は DJ のびを出すのか、
2: 出さないでしょうね
0: 福永さんで行くのか。
2: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じがしますけど
0: 出していきましょうね。
2: 頑張ります、
0: はい明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
2: はい、
0: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
1: 今4月ですよね、
0: 放送は。そうですね、
1: 5月
0: 半ばです。
1: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、
0: うん、
1: なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
0: スウェットパンツ、はい、
1: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるってだるってなんか締まる時もあるし、
2: うん、
1: なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、そうだから

0: スウェットパンツもいろいろサイズあるけど、結構スリムめなスウェットパンツとか、はい、もうダボっていうなんか昔のなんか、あのヤンキーみたいな感じのやつとかも、うん、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、うん、スウェットパンツめっちゃおすすめです。
1: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリムめがいいんですかね、はい、
0: そうかな、そうですね、
2: うん、
0: スリムだけでちょっとなんかダボみたいな、
1: うん、
0: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れる
1: やつとか、そうですね、そう形コードがついててキュッと絞ってでき
0: る、形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います。
1: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
0: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば、上にも上下スウェットとか本当にダルギとかってあるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな。シャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うーん、夏には良さそうですね。
0: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
1: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとその何ですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツみたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると、思ってるよりかは綺麗めに着れるのかもしれないですね。そうです、はい、なんか
0: もうスポーティーな感じとかでも全然合うし、なんか上があの帽子なんて言うんだろう、 N2Y のやつで、
1: あ
2: ニューヨークヤンキース、
0: はい、そうとか、うん、あの外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上なんかいろいろピチってしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、なんかああこういう合わせ方もあるんだとかあるから、
1: うん、あニューエラーのキャップみたいな、
0: そうそうそうそうそうです、そうです、そうです、ニューヤンキースとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う。
1: じゃあノビーさん、スウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あまあまあ、パジャマ的なやつは持ってますけど、
1: うん、お外用の。
2: ないないない。
1: じゃあ
2: でもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
1: どうですか？
0: 僕ユニクロです。
2: あ、じゃあユニクロ。
1: あ、じゃあユニクロのスウェットパンツを一回買って、まあ、最悪ね、うまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですか？
0: そうですね、
1: うん、
2: まあね、
0: 保険で、
1: はい、そうですよね、
0: 使えるから、
1: うん、
2: ちょっと頑張ります。あのでも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
0: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
0: はい、
1: それをじゃあトップスで、
2: トップスでね、
0: トップスで締める。
2: なるほど、
0: はい。
1: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
0: スリムよりがいいのかな。
1: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
1: トップスを、カジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような、
2: 色的なのはどんな感じですか？
1: あ、確かに
0: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなと思うけど、
2: うん、
0: なんて言うんだろう、グレーだったりとか、
2: なるほど、
0: もういいし、
2: 上 は、はい、上は何色合わせてますか？
0: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
2: はあ。
0: 自分の中では、
2: うん、赤でも白でも、
0: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然、なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、
1: うん、
0: そう何でもいけるから。
1: そうですよ、だって MB さんだってあの黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、
2: ね、
1: お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって言います、
2: ね、黒だ、
1: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
0: そうです
1: ね、変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 黒か、
1: ね、
2: はい、
1: 洗えますし、
2: ちょっと買います。
1: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから

0: ね、
1: うん、うん、はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のセットパンツ、はい、買ってみましょう。はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
0: はい、あのオルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、あのまだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間にの展示会をやります、
2: うん、
0: その展示会とかもまずは自分の名前とかその自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
1: うん、
0: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
1: うん、
0: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
0: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
1: はい、
0: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
1: ありがとうございます。インスタですよね。
2: はいはいはい、
1: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、
0: はい、
1: ALLVAIN
2: アンダーバーオフィシャル、
1: オフィシャル、
2: はい
0: はい、
1: はい、SNS とノートの方にはあのリンクをつけておきますのでぜひチェックしてみてください。これやるなら東京ですか？
0: はい、そうです。渋谷か原宿近辺でやろうっていう話にはなってるので、
1: うん
0: う
1: ん、はい、その時は、パニエ大魔神のリクトさんもいらっしゃる当日
0: かもしれないね。
2: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
0: はい、
1: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫です、
2: ね、会場だったらね、
0: そうですね、
1: うん、
2: どうなんでしょうか、僕のリスナーが変に押し寄せた何しに来てんねんね。
1: 黒パニエ大魔神ののみさんを見に、
2: そうですよ、どうなることやら。
1: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください、はいはい、ではリクトさん最後の1曲をまたご紹介いただけますか？
0: と自分さっきほど制作やってたっていうのが話あったんですけど、
1: はい、
0: 自分が中学校3年生の時にあの埼玉県出身なんですけど、
1: うん、
0: その吹奏楽埼玉県での三強って言われてるのがあって、
1: はい、
0: 1個目があの春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、うん、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校 で、
1: うん、
0: で中学校3年生の時にあのその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
1: うんうん、はい、
0: まあ、この年はちょっとあの春日部共栄学校はあの銀賞で金賞取れなかったから、うん、これは東海大学の音源借りてきたんですけど、
1: はい、
0: まあ、この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、
1: うん、
0: なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
1: うん、
0: 自分担当の楽器がサックス、
1: うわかっこいい花形じゃないですか
0: やっててもうたまにあサックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
1: うん、
0: その中で一番この曲は吹奏楽の中で、まあ、2番目くらいかなに好きです。
1: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聴いてみてください。ということで本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなにアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ ノビーと
0: 直江司でした。また。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、まあ、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、まあ、名前片振りというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、まあ、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、まあ、でもそんな中、晴れ間が出ると気温も高くなりますので、海水浴には最も適していたりもします。まあ、でも雨が降った際には、釣りの時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中

ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台。ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。

朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあ、そして読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所曲募集しています。 FM786 FM 読谷.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、ま、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。ま、リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。まあ、皆さんこう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーヒップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね、焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちらまた、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス棟前で、お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験、なんかね、いいですね。沖縄ヤンバルで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモア

セット、こちらをね宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは県産アップルバナナのマッシュロヌガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかねいろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、まあ、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね、よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあそして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野義ダム、これは国頭村ですね、それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね美しく見えるそうです。そのあたり私もね知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあそれでは今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島などを合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、モデルコース、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産、工芸、スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千文の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷巡りのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所。その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千文や琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ、思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。

袋を支える一具宿ストア、これ池城ストアと書いて一具宿と言います。美味しそうな手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。一具宿ストアのスーチカーは読谷通には有名。特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。一具宿ストアね、50年以上経っているもう老舗のストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー。八千文の里で土を感じるランチ。ユンタンザ北釜の陶芸家松田京司さんのギャラリーカフェ。シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京司工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村。沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村。赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる。いいですね。それから今度ザキミ城跡。波打つような曲線が美しい絶景グスク。2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡。築城家としても名高いユンタン座の五三丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタンザミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれの紅芋スイーツで一休み。ここは大きな花笠が目印です。紅芋タルト、工場ラインの見学、出来たてサクサクの紅芋タルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん。詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい、嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

かがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そうしては、先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ、読谷村女村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね、回るコースということで、まずは先ほどの八千文の里。それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもねここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台にね登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣、女村にあります女の駅中行き市場、ここにはねたくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもねいい場所でもあります。そのあたりを行きますと、今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば皆さん一度は必ず行ったことがある場所になっているんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということで、すごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。このあたりのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは、読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星のや沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥ゴス皿、7寸皿ですね、21センチの大きさ、1万8000円です。そして仲間陶房ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花ウイの半幅帯17万5000円。これはチョイス限定になります。そして仲間陶房 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円。東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット720ml が3も3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね本当に美味しい時期になる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

さあ、そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これから、まあ、いろいろね、シーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえば、やっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが、1万円寄付すると3000円の電子ポイントがも、いただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索すると、アプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で、現地決済すると、例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で、2年間の間に使い切れなかった場合は、またその次の寄付をしたら、そのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところで、このチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー一杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもね、もちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊

宿題は全部こちらの寄付で使用することができますよね。でまたこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあお届けしてまいりました沖縄県観光情報番組めんそーれ読谷、いかがだったでしょうか、ね、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さん、チャオッスサンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今のさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、そう、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、桜里帰り、桜を育ててくれた NHK にカムバック、夕刊ゴジラジ生出演してきました。そう、お便りね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね、楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜、月1のアニソンコーナー

担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねその言葉にだいぶハマっておりまして、いやーなんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月一じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月一第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあどんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ。可愛いし面白いし、なんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね、改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重奏、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずね、エアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1、フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2、ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず膨らんでいきますよ。よいしょ、うん、よいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り、まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね、全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっと粒粒ついてるけど、これ何の粒粒なんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのか、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、むっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂い

ではなかったって感じではあるんだけど、その分ねむちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、リアリアルのね、そうさっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクのシジュウソウからの口の中は餃子なんですよ。いやもうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いやこのぐらい本当ね、結構しっかり餃子味が再現されてて、いやさすがですね広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜さんと松井優香でなぜ謎。

原あかね&増井優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュワッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きな桜、気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。え、どう？面白い？とね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったりイベント行ったりお祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープね。ゴールデンウィークもお出かけしたら、いろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系とデザート系としょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな。ということで、お便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおーすということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ。おめでとうございます。さあ、そして今週のお題、甘いのが食べたいので、チョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ。もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで、口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、とか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。ていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、海女市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいですといただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー、美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです。バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね。聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいですといただきました。ありがとうございます。お、

シュガー。あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。もうチェーン店のシナモン、どこのお店なのかな。またちょっと情報もお待ちしております。そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついていますといただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかーい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなーと。それだけの理由です。そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き。あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ、かっこブルーベリーソース入りと、真っ赤なクレープ、かっこいちごソース入りくらいですけどね、かっこあの色にはどきもを抜かれました笑いといただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースといちごソースなのでね、全然お味的にはね、そうちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、あ、そうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、それってかき氷なのみたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑いといただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいのみたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキチャオス、今週のお題、ずえたい甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ずえたいって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからですとお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でも絶対って言ってたからな、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません。

ません。そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマラソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。マラソン選手が投票したんだ。なんでマラソン選手だったんだろう。ということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中、他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな、マサイさん、ありがとうございます。ユキちゃんおす、ちゃんおす、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね。元気してましたか。ということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。あ、来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも1票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チョースユキー、チョース、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります。ということで、リンクもつけていただきました。ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているので、リンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ななみはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました。ありがとうございます。気になる、静岡。なんて

トとバナナのマッチングが最高で、食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる。いやもうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていうのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたい。で、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで、X の方でもアンケート取ってみました。甘い系、デザート系クレープが好きという方が 67%、しょっぱい系、食事系クレープが好きという方が 33%。ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてる子の、あ、一口ちょうだいみたいなのはあるんですけど、そう、生でね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、そう、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかなーなんて思っているんですけど、どんなのかしら。ということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー、持ち歩いてる or 持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと、〇〇の時は持ってくけど、〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も。普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひさくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト、宛先はメールradio@clover.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログや X をご覧ください。

さくらゆきのサンサタレディオ、サンサタタイムトラベル。さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス。その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、夜遊びの夜にかけるお聴きいただきました。今も大人気大活躍な夜遊び、結成がこの年2019年、サムとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、で節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行った。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、ウッドだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、この辺の年か。あとは軽減税率、丸々ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、え、皆さん的にはどうですか。そんなこの年のアニメ業界としては、放送されていたのが

0: かぐや様は告らせたい、あ、そっか7年前か、あとはドクターストーン、あとは5等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。
1: そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。
0: で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。え、アニメの方はまだ完結してないんですけれど、とか7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

ミサでグレンゲお聴きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんの脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。アンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。アスビシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。

ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回行きましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様に、さくらはお会いしたことあります、というヒントからの、さあもうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラスト、イントロドン。もうここまでいったらわかりましたよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。テレビアニメマジンガー Z の

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は、1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボット、マジンガー Z。 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そんなマジンガー Z のオープニング曲が、水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバンババンバンっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトアでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聴いてもらっちゃおうかな。特別だぞ。
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: 懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね、作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょう、なんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: からのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の水波市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は水波市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で、私だけではなく、さらにですね、ご一緒させ

ていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年も桜出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな境南音楽祭、本当ねたくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル、地図などは境南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイト yuki39.com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレーディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ならみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ならみと検索してください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてサトレイチのブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのプロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。さくら出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そしてさくらの最新曲レインボーローズ、デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県天津出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます。ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もね、ちょっとあの最後まで残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがねちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました。今月はね本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりました、クラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野義恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので、早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね。佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。もういいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝にはすがすがしい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので、近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました、ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。深酒はねしないでおいて、一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとてもすがすがしい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。

オープニング曲、私もね何人かお友達からもあの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドガルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています。朝起きてさあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくるとさあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですからクラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

ーソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさんも大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、モーツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指

寄与してくださってたんですね。で、私は幸運なことにその、 合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通オペラの公演ですと舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくってオーケストラピット、皆さんご存知でしょうか。ステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年までは、ね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そしてね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドンジョバンニの話をちょっとしますが、ドンジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドンジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドンジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドンジョバンニは、女性をその一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、まあ、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。である時こう村とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドンジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドンジョバンニと、その花嫁さんゼルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。でせっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドンジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです、この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、

くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りねありがとうございます。いや、気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方特に酒屋さんって本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。でそこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がねすごいんですよ。で、もやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけが溢れるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には、栄屋分店さんのもやしラーメンとってもおすすめでございます。で、冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなって思ったのが温泉です。温泉って食堂がねあったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとかスイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとねそれがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトときゅうりの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけのすごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なのでそれを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思います。だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は冷やしラーメンも食べつつかき氷も食べてほしいです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べるこのかき氷がねめちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけでは、うわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ねフルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢をフルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ指揮サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。おはようございます。数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー友江のシャルドネ2025年です。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私は仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。ちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思います、ね、そして、このお味で2000円台の前半なんですね。わーすごい、広島三次ワイナリーさんやりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの友江のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、お帰りお願いします。

ラダイスの33回目あっという間でしたが、いかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなというのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしっかり、この広島の三好市のワイン、ぶどうですか、ね、こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて、音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日

0: ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お、
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に、疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。
1: あ、
0: 血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって、自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて、夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうでいうと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか、足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: いったーってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと、夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいですね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてると、なんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の祖母も実は同じで、うんうん、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい。確かに生地が柔らかいですね。
0: はい。
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん。
1: 今ちょっと履いてみますね。

0: はい、
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ、
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただし、なんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか。
0: はい、ぜひね、3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合、通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか。
0: はい、
1: それは安い。
0: これね、一般医療機器ですからね。例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。
3: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。

0: DLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯和恵です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、まあ、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬飼剛首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありまして、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部という話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに。失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のあいうえお作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ、ね、あのモノクロになりましたけども、これもあのイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね、ポテチでございます。私考えましたのは、ポンデリングといえば、て、定番ミスドメニューの一つ、ち、小さなあの数珠のような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングルこの曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In the Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 53.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるか保機一に贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について、森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や日本選手で

単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。代わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、昨日は3試合、パリーグロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ、楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ DeNA 対中日は延長12回、0対0で規定により引き分けとなりました。以上スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: FM の皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません。シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
1: はい、スプレーして置いて流すだけ。
0: はい、まずはナシオさん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
1: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
0: はい、
1: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
0: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
1: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いや、そうなんですよ。ね、これ更新照明同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、カビや細菌をバラッバラに分解、うん、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。で、先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり。カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ホットライン。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月15日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝、この時間はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどうでしょう、サッカーワールドカップ関連でしょうかね、どうでしょうかね。桂さん、
2: そういえばそうなんですけども、
1: はい、
2: 今日は5月15日なんです。
1: はい、
2: この日は日本のスポーツ界、
1: はい、
2: サッカー界にとっては大切な日なんですね。1993年5月15日、日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕した、
1: そうだ、
2: 記念すべき日なんですね。
1: そうでした、はい、ね、失礼いたしました。
2: あの日、東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、ベルディ川崎対横浜ワニノスの開幕ゲームが行われました。私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、今から33年前、この J リーグの誕生で日本のサッカー界、そしてスポーツを取り巻く環境、全てが変わっていきます。今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよね、
2: 全く人気がなかったんですね。日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました。最初は、ね、オリジナル10といわれるわずか10クラブでスタートした J リーグ、今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか、
2: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動ね、しています、そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子供たちも増えています。
1: そうですね、
2: で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、8大会連続8度目のワールドカップ、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしています、それもこれもあの33年前にの今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではないと、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね、
2: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、いうことになります。
1: いいですね、いい日ですね、
2: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、一番最初、まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、監督は岡田武史監督です、でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、市川大輔、北澤剛、そして三浦知良の3名が落選します。
1: そうだった。
2: で岡田監督が外れるのは数、三浦数といったフレーズがありました、これに日本中がもう衝撃を受けた、発表でしたね。
1: 数がって感じでしたね、
2: サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあったんですね。で2002年が日韓共催大会、監督はフィリップ・トルシエ、自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、その判断で

0: 秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、うん、一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: うんうんうん、ありました、そうだそう、
0: はいはい、で2006年はドイツ大会、うん、監督はジーコさんですから、うん、中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方で、ジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、うん、ドラゴンですね、うん、が落選するということがあります、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が玉田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした、うん、2010年が南アフリカ大会、はい、監督は2回目の岡田武さん、はい、奈良崎聖吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、うん、で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、うんうん、貴重なベテランとして招集されました、うん、で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、うん、2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、はい、ザックジャパンでした、
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤康人といった主力選手が順当に選出されました、うん、そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラストピースとして加わったのもこの大会でしたね、うん、さあ2018年ロシア大会、うん、これはなんといっても、大会もう2ヶ月前大会直前にハリル・ホジッチ監督が電撃解任という、
1: そうだそうだそうだ、あった、ね、
0: で代わりに西野朗監督が就任します、はいはいはい、でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎真司などが順当に選出、うん、しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、うん、でサプライズもありませんでした、うん、そして前回大会になります、前回2022年カタール大会、うん、1回目の森保はじめ監督ですね、うん、で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が、外れます、うん、で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野周東、これがサプライズ選出、うん、でこの時は 初選出が19人という、うん、これ過去最多だったんですね、
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね、うん、
0: まさに、まあ、結果も良かったですけど、うん、このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、うん、で、今回はどんなドラマがあるのか、うん、サプライズはあるのか、うん、三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 選出されるのかどうか、
1: なんか ね、
0: いろんなことが気になる今日のメンバー発表です、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね、
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみにしたいと、
1: そうですね、
0: はい、
1: サプライズで桂敏郎って呼ばれたらどうします、
0: あの最後にあの言ってほしいですねだからおおって言うより誰あるわけないじゃないですかあったら自分で一番びっくりする
1: テレビ見ながらね、お礼みたいな。
0: いつも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと思って。そんな61歳大丈夫でしょうか。
1: いいと思います、はい。いいです。夢はいつだって何歳になったと思ってたっていいんです。
0: はい。ね、はい、監督が全員年下なんです。
1: そうです。
0: そんな話どうでもいいんです。
1: です
0: このメンバー発表大事ですか。
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、はい、我々ね、
0: はい。ダメですね。はい。ね、
1: はい、いやでも本当ちょっと楽しみですね。どういうメンツになるのかね。
0: はい、
1: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいなね、そんな話もあるし。
0: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事です
1: よね。そうですよね。
0: ね、だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから。
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね、
0: まさに、
1: うん、
0: 本人やる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: 彼選ばれてくれるのかどうか、
1: ね、
0: と楽しみにしたいと、
1: ね、はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました、失礼します。ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか。以上スポーツホットラインでした。 Thank you.

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。今朝須賀川市は9度です。おー、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのか ね、あの良き日になるよう祈っております。さあ、そして、過去の経験から学んだ言話もね続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが、焼くタイミング、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理して、さらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼き、いい半熟加減っていうんですかね、半熟になる直前かで生っぽいのかっていうことがね、すごいな、ね、私はあのもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんでいつも感じが違うんですね。あれ、今日は随分火取ってんなとかね、美濃市の辰坊さん FM ラララ。今の仕事に至る前ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけで、トラックドライバーの仕事をするようになりました。あー、すごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポストに思いを込めて、手紙を投函、知人からの返事はなかったあらららららら、らどうしちゃったかね。伊勢崎 FM 龍神姫さん。焼酎のペットボトルの蓋、小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます。これが泥棒よけになります。ちょっとあの言葉だけだとあの想像がしにくいんですけども、まあ何らかあのアイテムになったでしょうね。ちょっと、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけど、まあ、泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米のとぎ汁も使ったりしますということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ねえ、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文、ポエムを書くのにいつも演歌風で手書きになりますが、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだ、あいうえお作文のみも言ってみましょう。犬のスーさん、下関カモン FM。 ポント町で家族で食事、定番の京料理じゃないけど、ちょっと贅沢なひとときということで写真送ってくれましたが、あら、素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな、ね、ちょっとわかんないけど、ポント町、京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビーで店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきたということねそうかまだ並んではいないのか ね、うんね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you.

今日の6時台ラストナンバーアイリフとマグネティック、6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよね、うん、ね、もう本当にあの華やかで賑やかでいいですよね。歌もうまいしね、うん、ダンスもね。さあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。あいうえお作文からいきます。今日のお題はポテチ。 FM 大白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い空ですということで、曇ってるのかな、どうなんだろうね、うん、あいうえお作文いきましょう。ポルトガル人が鉄砲と一緒にチョコレートも持ってきた格好気がしますどうでしょうそれは分かんないけど嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。何でしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね。そういうことなんじゃないのかな、ね、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、ね。こちらは新潟の猫議長さん。ポッカコーヒー以前は多くありました。手にすることも多くありました。近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭兵さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね多分ね、なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ポール・モーリアの大ヒット曲、手に負えないほど、手品の BGM、 オリーブの首飾りなど、超人気の名曲ばかりです。手に負えないほどっていうのは別にどういうこと手品の BGM で ストレートに来てよかったじゃないですかね、ありがとうございます。さあそして、過去の経験失敗などから学んだ言葉だし、三重のティアドロップさん。自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたね、もう年とともにねしっかり準備運動しないとダメですよ。FM ブルー湘南リカリーノさん。何年か前ですが、原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが、

0: 止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰く、きちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということです。
1: そっかね、
0: 私は原付乗らないんでね、ちょっと分かんないんですけども、ね、やっぱそういう細かなルールがね。そう、あの原付じゃないですけど自転車もね、あのもうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん、1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは医食同源、そして頼れることは頼ること。独りよがりになってたところがあるので、今後はいろんな制度を利用しながら、2度あることは3度ならないよう気を引き締めていきますね。よかった、ね、大事。6時台はこの辺でいってらっしゃい。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: はい、チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 伊丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは伊丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。伊丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた

0: 豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞。

0: 母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。 079622-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
0: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

おはようございます。5月15日金曜日、時刻は7時2分を回っています。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りいたします。ウェイクアップジャングル金曜日、今日は福田美智子さんに代わりまして、私田上敦史がお送りさせていただきます。まあ、朝から、ね、福田さんの元気な声を楽しみに、ラジオをつけてくださった皆さんにはちょっと申し訳ないんですけれども、どうぞ10時までの3時間、私にお付き合いください。よろしくお願いいたします。まあ、福田さんちょっとね、お仕事の関係で先週今週とお休みということで、先週は宮島博明君、そして今週は私が、ピンチヒッターを務めさせていただくんですけども、また来週の金曜日この時間には福田美智子さん戻ってこられますので、どうぞお楽しみになさってください。さあ、私いつもね、火曜日の夕方のジャングルデイリーフラッシュを担当しておりますが、火曜日ってこのスタジオのあります IT7 階豊岡市民プラザ交流サロンがお休みなんですよね。ですのでいつもこう目の前に誰もいない状況で、一人でずっと喋ってるという、とても寂しい状況なんですけども、まあ、考えてみたら以前朝のこのウェイクアップジャングルの水曜日とか木曜日とか担当してた時は7時台8時台は同じようにね、人が誰もいない。まあ、たまに掃除の方とかが、この前をね横切られたりするんですけれども、そして9時になると人がさわさわっと入ってくるっていうね、そんな豊岡市民プラザの朝を、まあ、いつも毎週見てましたけどもね。まあ、ただ朝と違うのは夕方、まあ、特に冬場はそうなんですけど、真っ暗なんですよね。特に

18時台午後6時台になりますと、もう本当に真っ暗で、このスタジオのガラスがね、鏡のように、私自身の顔を映しているというね、なかなかシュールな状況の中で、まあ、いつも一人おしゃべりしてるんですけれども、ね、そんな時にね、やはり皆さんからあのメッセージリクエストいただきますと、なんかこうね、人を皆さんちゃんと聞いてくださってるんだなっていうね、実感が湧きますので、そして今日はね、特にあのピンチヒッターということで、いつもと違う時間曜日の担当をしておりますのでね、いつも以上に励みになりますので、どうぞ皆さんメッセージやリクエストの方をお送りください。番組へのメッセージやリクエストは FM ジャングルのホームページのリクエストフォームからお送りください。 E メールの方は jg@764.fm jg@764.fm、ファックスの方は 079629-0764、 こちらの方からもお送りいただけます。さあ、それでは今日の FM ジャングル、ウェイクアップジャングルの放送ラインナップご紹介してまいりましょう。この後まずはウェザーインフォメーション、ね、気になる今日それから週末のお天気お伝えいたします。そして市内の保育園幼稚園各学校の行事予定をお伝えします、キッズステーション。そして豊岡市内各地域の今日の行事予定や、今日の記念日などご紹介いたします。9時半過ぎからこんにちは赤ちゃんのコーナー、今日はお送りいたします。そしてその後はスポーツニュース、プロ野球大相撲の結果、そして、ね、今日はあのサッカーワールドカップの代表メンバーの発表などもありますので、そのあたりの情報もご紹介しようと思います。その後はウェザーインフォメーション、そして7時50分頃からは、各新聞の紙面から田島の話題をご紹介します。ピックアップニュースのコーナーをお送りいたします。8時台まずは豊岡市で今日きらめき情報局からスタートします。お知らせを挟んで8時16分からは豊岡市消防本部からの今日の、昨日の災害件数のお知らせ、その後は今日の運勢ホロスコープ、アピデ豊岡本店の提供でお送りします。そして8時半頃からは今日の FM ジャングルの放送スケジュールご案内いたします。その後はピックアップニュース、そしてウェザーインフォメーションと続いてまいります。9時台まずは IT のお買い物情報をお送りします。そして9時20分頃からのモーニングブレイクタイムのコーナーでは、まあ、この後目白押しのね、いろんなイベント、音符の祭典であるとか、あるいはね、田島公文っていうね、あの田島消費生活センターのイベントとか、そしていよいよね、演目のラインナップ第1弾が発表されました、豊岡演劇祭2026の話題もご紹介しようと思っています。そして9時40分頃からニュース、その後はウェザーインフォメーションをお送りいたします。さあ、時刻は7時8分を回りました。まずは一曲、今日のオープニングナンバーお送りいたします。5月15日金曜日のウェイクアップジャングル、私田上敦がお送りしてまいります。あ、そうだそうです、ウェイクアップジャングルはお送りするときはね、ちょっと早めにお天気をご紹介した方がいいということで、オープニングナンバー後回しで、この後はウェザーインフォメーションをお送りいたします。

それでは豊岡市とその周辺の午前6時発表の天気予報をお伝えします。近畿地方は広い範囲で晴れています。今日は高気圧に覆われるため

晴した晴れのお天気となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺晴れますが時折雲が出そうです。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と昨日と同じぐらいになるでしょう。明日土曜日はよく晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で平年より少し低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度と今日よりも4度ぐらい高くなりそうです。まあ、昨日はね久しぶりに何日かぶりに、夏日ではなく、最高気温がね25度を下回ったんですけども、今日も、ね、昨日と同じぐらいの最高気温になりそうだという予報になっています。ただ明日の土曜日はね28度ね、また夏日復活ですよね。どうぞこまめな水分補給を心がけて熱中症にご注意ください。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午まで午前中は 0%、 そして正午から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 0% となっています。まあ、いずれにせよね今日一日非常に降水確率は低くなっています。そう、昨日はね、ちなみに最高気温 23.7 度でした、ね、3日ぶりぐらいですかね、夏日にならなかったのはね、今日もだいたいそのぐらいの気温が予想されています。それでは各地の今日の空模様です。久美浜、竹野、城崎、豊岡駅周辺、神奈部、伊豆市、丹東、いずれも晴れ時々曇りの予報です。日中の最高気温ですが、伊豆市では最高気温25度と、今日はちょっと伊豆市が気温ちょっと高くなって、もしかしたら夏日になるかもしれないという予報ですね。そして豊岡駅周辺と丹東では24度、久美浜、竹野、城崎、神奈部では23度の予報となっています。現在出ている注意報警報を確認しておきましょう。田島北部南部とも乾燥注意報が出ていますね。火の取り扱いには十分ご注意ください。そして京都府丹後地方には注意報警報の発表はありません。豊岡市にはね、乾燥注意報が現在出ておりますけれどもね、林野火災注意報もね、現在出ておりますね。何日か前ずっと出ていて、昨日だったか一昨日だったか一旦解除されたんですけれども、再び林野火災注意報が発表されております。こうなりますとね、屋外での火の使用制限されます。火入れをしないとかね、屋外での火遊びや焚き火はしないといったね、ことが定められておりますので、どうぞ十分ご注意ください。さあ、海上の波の高さ見てみましょう。今日は1メートル、明日は 0.5 メートルの予報です。さあ、そして午前7時の気温が発表されましたね。午前7時の豊岡は 15.8 度、豊岡 15.8 度、南の風が1メートル吹いています。霞は 13.8 度、和田山は 14.9 度でした。さあ、それでは週間予報をご紹介しましょう。まあ、今日もそして、明日もね、晴れ時々曇りもしくは晴れみたいなね、予報になっているんですけれども、そう、明日はもう時々曇りすらない、晴れという予報ですね。今日は晴れ時々曇りなんですけれども、じゃあその先はどうかというと、17日日曜日、18日月曜日、19日火曜日、いずれも

今日と同じく晴れ時々曇りの予報となっています。20日水曜日ぐらいからゆっくりお天気下り坂で、ただ20日水曜日は曇り時々晴れ、そして21日木曜日は曇りの予報となっています。まあ、もしかしたらまあにわか雨程度の雨はあるかもしれませんけれども、まあ、本格的な雨はどうやら向こう1週間降らない予報のようですね。なお朝の最低気温は日曜日が17度で月曜火曜が18度、水曜が19度、木曜日20度、最低気温20度ですって。ちょっとねこれ5月の中旬から下旬に入るあたりでなんかこうね、この夏どうなってしまうんだろうと思いやられますけれどもね、日中の最高気温も向こう1週間ずっとだいたい25、6、7度といったところですんでね、まあ、どうやら暖かいというよりは暑い日がまだしばらく続きそうです。以上ウェザーインフォメーションをお伝えしました。時刻は7時15分。この後はキッズステーションをお送りします。

0: 今日の予定は何かな。今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
1: キッズステーション、このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
0: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
1: いってらっしゃい。
2: キッズステーション、このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えいたします。まずは保育園と認定こども園の行事予定からお伝えしていきましょう。八条認定こども園では運動遊び巡回訪問があります。アートチャイルドケア豊岡コウノトリ認定こども園では5歳児の運動遊び、面白楽しい三重こども園では親子遠足が予定されています。チャイルドハウスこども園では4歳5歳の皆さんのイングリッシュデー、それから4歳の皆さんの聴力検査、そして5歳児の皆さんは運動遊び、さらに2歳3歳の皆さんはミニクッキングが予定されています。スマイリーハウス保育園ではさつまいもサラダを作ろう、城崎こども園ではワクワクお弁当デーです。竹野認定こども園では4歳5歳の皆さんの英語遊び、立川第二保育園ではお誕生会、清州保育園では避難訓練、清滝認定こども園ではお誕生会が予定されています。伊豆市愛育園では交通安全指導、愛橋認定こども園では発育測定があります。続いては幼稚園ですね。五の章那佐幼稚園では今日は午後から内科検診があります。続いては小学校、豊岡小学校では今日は1年生を迎える会が予定されています。五の章小学校では6年生の内科検診、そして三重小学校は、昨日京都6年生が修学旅行に行ってらっしゃったんですね、今日帰ってこられます。そして新田小学校では5年生の自然学校、ね、1週間行われていた自然学校、今日が最後の日となります。中筋小学校では6年生今日は10時半登校なんですね。そして3年生から6年生の皆さん、今日は6校時ということになっています。そして港小学校では今日3年生4年生の、あ、ごめんなさい違いますね、今日はスポーツ

スポーツテストがあります。はい、今日スポーツテストとあと委員会もありますね。城崎小学校では今日は修学旅行、今日帰ってこられるという予定になっています。竹野学園の前期課程、ね、6年生の皆さんも、今日が修学旅行の2日目、帰ってこられる日です。日高小学校もそうですね、こちらも修学旅行今日までとなっています。三方小学校では4年生5年生6年生のクラブ決起集会があります。気合を入れてね、行きましょう。大阪小学校では児童集会、福住小学校では徒歩通学の皆さんの交通指導、高等小学校では3年生4年生の内科検診、相橋小学校も今日が修学旅行の2日目、帰ってこられる日です。志望小学校も同じくですね、今日修学旅行から帰ってこられます。ここから中学校です。豊岡北中学校では今日は生徒総会があります。豊岡南中学校では内科検診、そして竹野学園後期課程では交通立ち番、日高西中学校では1年生の授業参観と情報交換となってますね。伊豆市中学校では3年生の歯科検診があります。以上、キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えしました。時刻は7時21分です。それでは今朝のオープニングナンバーをお送りしましょう。薬師丸ひろ子で5月の地図。

0: 薬師丸ひろ子で5月の地図をお送りしました。時刻は7時26分。この後は豊岡市各地域で行われます今日の行事予定についてお送りいたします。
1: I love FM Jungle. FM Jungle, live on the air.

さあそれでは今日豊岡市内各地で行われます行事の予定お伝えいたしましょう。IT4 階の子育て総合センターワック豊岡では親子っ子運動遊びが10時から11時15分まであります。こちら事前の申し込みが必要なイベントです。豊岡市立図書館本館2階の視聴覚公演室では図書館映画会幸せのイタリアーノ、こちらは10時半からです。そして田島文教府御手山地域公開講座、こちらは田島文教府で行われますが、こちらも要申し込みの必要な、事前の申し込みが必要なイベントですね。最新の認知症治療とその予防、どちらも鍵は早めのスタートということでね、午後1時15分からの公開講座です。城崎子育てセンターではお楽しみ広場が10時半から11時まで、こちらも事前申し込みが必要です。竹の川港館御用地館では、5月人形展が行われております。こちら6月6日までです。豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館では第64回企画展田島農耕の起源を探る7月14日までです。田島ドームセンター棟ギャラリーでは第19回田島のロマン楽しい書店、こちらは5月17日まで、あさって日曜日までですね。そして上村直美冒険館企画展示室と常設展示室では上村直美冒険館2026年度上村直美の人心を伝える企画展が行われています。豊岡市立美術館伊藤清永記念館ではミュージアムコレクション展結実の時代、こちら6月28日までです。日本モンゴル民族博物館では肝臓品展馬頭琴コレクション2025、こちらは5月19日まで行われています。さあそして今週末のイベントについてもね、ご紹介しておきましょう。日本モンゴル民族博物館では明日土曜日外遊び広場が10時半からあります。そして豊岡ミリオン座では、午後1時開演でまろやかファーストプロジェクト演劇公演、これなんて読むんですかね、これ春母夏母秋母冬母って読むんですかね、それもそれとも春母夏母秋母冬母って読むんですかね、要は春夏秋冬とにそれぞれの母というそんなタイトルでございます。

あと霞区中央公民館では明日午後1時30分から NHKFM 民謡を訪ねての公開録音があるそうです。そしてそう、明日の朝10時から夕方5時までコウノトリ田島空港では兵庫田島縁日2026、こんなイベントが行われております。そして5月16日あさって日曜日は田島大仏花祭りが田島大仏で開催されています。田島牧場公園では田島牛クイズ大会とか映画鑑賞会もあったりするようですね。あと関東の旧高橋小学校では第5回タンタンマルシェが行われます。そしてあさって日曜日、豊岡稽古堂1階ギャラリーでは田島でジャズライブというのがね、あります、予定されています。こちらはね、今日の神戸新聞にも小さくね、出ておりましたけど、田島でジャズライブ、ジャズイン豊岡稽古堂、こちらはあさっての17日、夜6時半からですね。関西で活躍するフルート奏者石川翔太さんが、ゲストとして来場しますというね、こちら無料で、投げ銭制、ね、終わった後自分がこのぐらいの打ち合ったなと思ったら、お金を、置いていってくださいという、まあ、そんなシステムで、行われます。ジャズイン稽古堂、ね、こちらは日曜日の午後6時半からです。さあ、そして今日5月15日なんですけれども、今日はね、沖縄復帰記念日なんですよ。1971年に東京とワシントンで結ばれた沖縄返還協定が、1972年の今日5月15日の午前0時をもって発効し、沖縄の施政権がアメリカから日本に返還され、沖縄県が誕生したという、ね、そんな日です。まあ、まだまだね、沖縄には米軍基地がたくさん残っていたりとか、まあ、その米軍の駐留に関連するいろんな事件があったりとか、まあ、一方でその米軍基地というのが、まあ、沖縄の産業の、まあ、いいか悪いかは別として、現実として大きな、ね、ところを占めているというところも、まあ、あったりするので、まあ、まだまだいろいろね、私たちも沖縄のことっていうのはね、あんまり人ごととして捉えずに、考えていかなきゃいけないんじゃないかなという思いもあり、ね、この沖縄復帰、54年目の今日は、沖縄のアーティスト特集として、いろいろ楽曲を取り揃えてまいりました。ということで、沖縄のアーティスト特集1曲目はこちらの曲をお送りいたします。 USA!USA!ご存知、ダパンプの USA をお送りしましょう。

お送りしている曲はダパンプで USA。 今日は沖縄出身のアーティストの曲をいろいろお送りしていこうと思っています。時刻は7時37分になりました。ちょっと遅くなってしまいましたけども、この後はこんにちは赤ちゃんのコーナーをお送りいたします。

こんにちは赤ちゃん。このコーナーは豊岡市民として誕生した赤ちゃんをご紹介しています。5月5日の子どもの日、豊岡市竹野町下塚にお住まいの与田慎之助さん方にひなぎくんがお生まれになりました。おめでとうございます。与田ひなぎくんおめでとうございます。みんなの愛情をたっぷりと受けて元気にすくすく育ってくださいね。こんにちは赤ちゃんのコーナーでした。

Jungle Sports News。さあ、スポーツニュース、まずは昨日のプロ野球の結果から簡単にお伝えしましょう。昨日はね、3試合だけ行われました。セ・リーグ1試合、パ・リーグ2試合です。セ・リーグの試合は、横浜スタジアムの DeNA 対中日、こちら延長12回引き分けとなりました。DeNA 入江投手が6回に2安打無失点、中日はマラー投手が7回4安打無失点と、まあ、いずれも先発ピッチャー、そしてその後リリーフ陣もね、好投しまして、結局延長12回0対0の引き分けとなりました。楽天モバイル最強パーク宮城で行われました楽天対オリックスは3対0で楽天が勝ちました。これで楽天は連敗を5でストップ。一方オリックスは、まあ、完封負けということで、岸田監督はね、まあ、ここが我慢のしどころというふうに話しているということです。もう一試合、 ZOZO マリンスタジアムの、ロッテ対日本ハム、こちらは5対3でロッテが勝って、ロッテも連敗してたんですけれども、連敗を3でストップしました。

さあ、そしてアメリカメジャーリーグ、ドジャースの大谷選手はロサンゼルスでのジャイアンツ戦に、ピッチャーとして先発登板。この日は投手に専念するということで、指名打者としての出場はなく、ピッチャーのみの出場で、7回4安打無失点、またまた素晴らしいピッチングで3勝目を挙げました。チームは4対0で勝って、ドジャースは連敗を4で止めたということです。大谷投手、今シーズン最多の105球、ね、7回までで投げたんですけど、最速162キロの速球とものすごく曲がるスイーパー、ね、これでもうジャイアンツ打線をねじ伏せたということで、規定投球回数にも達して、防御率なんと 0.82、 両リーグを通じてトップに立ったということです。まあ、ちょっとね、大谷選手バッティングの方はね、ここまで、打率2割4分ホームラン7本とちょっと物足りないんですけども、まあね、その分ピッチャーとしてものすごい活躍をしていると。で、まあ、バッティングの方もね、ご本人もおっしゃってましたけども、だいたい6月ぐらいからぐーんとこう調子を上げてくると。いつもだいたい4月5月はそんなに調子が上がらないという、まあ、そんな大谷選手なんで、まあ、いずれにせよちょっとね、なんと言ったらいいのか、まあ、漫画のようなというか人間離れしたというか、まあ、すごい活躍でございます。大相撲夏場所、選抜を優勝して大関に復帰しました霧島が、昨日も勝ちました平戸海をすくい投げで下して、これで5戦全勝としています。全勝者は5戦全勝は、平幕以上ではただ1人という、平幕というかね、三役以上ではただ1人ということで、平幕の琴栄峰、前頭13枚目の琴栄峰と大関の霧島の2人が、5戦全勝となっています。一方大関琴桜は昨日は一山本に敗れてしまい、2勝3敗また黒星先行になってしまいましたね。ね、今場所はちょっと休場してる、ね、力士が両横綱豊昇龍、大の里、それから大関青錦、さらには小結の高安もね、初日2日目と連勝してたんですけども、3日目で腰を痛めて、どこかを痛めてしまったんでしょうか、4日目から休場ということで、ね、小結以上の9人の力士のうち 4力士が、特に横綱大関3人を含む4人が休場で、勝ち越しているのが大関霧島5勝0敗と、ね、小結若隆景4勝1敗の2人だけという、まあちょっとね、波乱の夏場所となっております。まあ今ね、昨日が5日目ちょうど前半中盤後半の、まあ、3分の1終わったところですんでね、この後どんな展開になっていくでしょうか。さあ、おしまいにサッカーの話題です。サッカー日本代表26人、今日午後2時からの記者会見で発表されますね。結構故障されてる選手も結構多いですね。三笘薫選手とか、もうメンバー発表直前、ついこの間ね、ちょっと怪我をしてしまって、三笘選手ちょっと難しいかなっていったところですけれどもね。あとその他にも、キャプテンの遠藤選手とか、あと冨安選手とか、まあ、このあたり、誰が選ばれるのかなといったところですけれどもね。注目のワールドカップ日本代表26人の発表の記者会見は今日午後2時から東京都内で開かれます。以上、スポーツニュースをお送りいたしました。この後はウェザーインフォメーションをお伝えいたします。

午前6時発表の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広い範囲で晴れています。今日は高気圧に覆われるため安定した晴れのお天気となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが時折雲が出そうです。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と昨日と同じぐらいになるでしょう。明日土曜日はよく晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で平年より少し低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度と今日よりも4度ぐらい高くなりそうです。こまめな水分補給を心がけ熱中症にご注意ください。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 0%、 正午から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 0% となっています。各地の今日の空模様です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日は晴れ時々曇りの予報です。日中の最高気温は伊豆市では25度、豊岡駅周辺と丹東では24度、久美浜、竹野、木の先、神鍋では23度の予報となっています。まあ、非常にいいお天気が続くんですけれども、現在田島地方には乾燥注意報が出ています。豊岡市ではね、林野火災注意報を出して、屋外での火の取り扱いできるだけしないように呼びかけていますので、どうぞ十分ご注意ください。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えいたしました。時刻は7時47分です。

さあ今日はね、沖縄復帰記念日ということで沖縄出身のアーティストの曲を中心にお送りしておりますけれども、お送りしているのはキロロでベストフレンド、まあ、この曲はね、ドラマチュラさん、あの朝の連続テレビ小説沖縄を舞台にしたね、大ヒットしましたあのチュラさんのオープニングテーマでしたね。まあ、そんな思いも、そんなこともふっと思い出してしまう懐かしい曲でございます。キロロのベストフレンズベストフレンドをお送りしております。この後は各新聞の紙面から田島の話題をご紹介します。ピックアップニュースのコーナーをお送りいたします。

ピックアップニュース。このコーナーは各新聞の紙面から田島の話題ご紹介してまいりますけれどもね、今日は結構ね、いろいろご紹介したい話題がたくさんあります。もうね、トントンと行きましょう。まずは神戸新聞の一面にね、写真が出ております。イヌワシのヒナが氷ノ山周辺で3年ぶりに確認されたということなんですね。兵庫県田島地域の氷ノ山周辺で絶滅の恐れのある国の天然記念物ニホンイヌワシのヒナが誕生し生育していることが分かったと。県内で繁殖が確認されたのはなんと3年ぶりなんだそうですよ。これはイヌワシの調査を続けている姫路市の川本義則さん59歳の方が7日先週確認されたということですね。ヒナを調査中に親鳥がサギとみられる獲物を持ち帰って親子揃った場面を写真に収めたという、まあ、その写真が、ね、この一面に出ております。なかなかイヌワシの写真、ヒナの写真ってね、なんかこれは結構貴重な写真なんではないでしょうか。で、川本さんは山の手入れが行き届かないため餌を取る場所が減り、兵庫県内のイヌワシは絶滅寸前、ヒナの姿を初めて見ることができて感激していますと話していらっしゃいます。で、共に調査している日本イヌワシ研究会の、三谷さんによりますと、だいたいこのヒナは生後50日ほどじゃないかと。で、巣内には食べ残しも多く見られるということで、ということは餌は十分に届けられている、足りてるんじゃないかなと、まあ、親鳥がね、頑張って餌を取ってきているということでしょうか。順調なら6月の半ば頃に巣立ちを迎えると見られるということです。そうなんですよ、イヌワシって実はあのコウノトリよりももはや希少になってしまっているというね、そういう非常に絶滅の心配があるイヌワシなんですけれどもね、国内で繁殖、県内で繁殖確認3年ぶりということでね、まあ本当にすくすく育っていってくれるといいなというふうに思います。続いては読売新聞の田島版から、城崎温泉街災害時の手引きということでね、これは何かというと、まあ災害時に備えた城崎温泉街の観光事業者向けの計画、城崎温泉観光レジリエンスマニュアルを豊岡市などで作る検討会議が

0: いうことなんですね。年間およそ80万人が訪れる人気観光地城崎温泉、ね、どういうふうな災害対策対応を実施しなければいけないのか、あるいは事業継続復興などに向けた取り組みを、まあ、マニュアル化したということなんですね。今後温泉街の観光事業者に周知するということです。まあ、この、ね、レジリエンスマニュアル、レジリエンスというのは、まあ、回復力っていうふうに、ね、訳されることが多いですけども、観光分野において災害からのレジリエンス向上に向けた計画ということでね、まあ、2024年、おととしのお正月の能登半島地震で、田島地域沿岸にも津波警報が発令されましたんでね、まあ、それを受けて、事業主らによる、まあ、プロジェクト実行委員会、まあ、これが、北端大震災の100年にあたる去年ね、こういう計画が必要なんじゃないかということを提言したんですね。で、それから、まあ、検討会議が設置されて、今月1日、5月1日に、初版が公表されたということです。で、このマニュアルでは災害が発生した時にまず従業員と観光客の安全確保を最優先すると。で、避難誘導や救助介護、救助救護、被災者支援などの手順を、まあ、掲載していると。で、最近は外国人のお客様も多いので、まあ、災害情報をね、いろんな言語で案内する電話窓口の活用なども呼びかけています。また事業継続の観点から温泉街全体が被災した場合には、まずは外湯、ね、城崎に7つあります、まあ、今は6つですけども、公衆浴場の復興を最優先する。そして被災が一部の場合には業種による垣根を越えて被災地域の復帰を打ち出す、目指すという行動原則を打ち出したんですね。まあ、城崎温泉が掲げる共存共栄の精神、これをね、反映させたということです。で、このマニュアルは今年4月、自然災害などの危機に対して強い社会づくりの取り組みを表彰する第12回ジャパンレジリエンスアワードで内閣総理大臣賞などに次ぐ最優秀賞、まあ、受賞24点の中に選ばれたということです。豊岡市では事業者向けの説明会を6月に開くと。で、机上訓練や実際に行動する訓練も今後実施していく予定で、来年度から、2027年度から本格運用を目指すということです。門真市長は訓練や勉強会で補完や改善の必要性が浮かび上がれば改定して磨き上げていきたいと話しているということです。まあ、城崎温泉、ね、101年前の北端大震災で本当にもうお湯だけはがあちこち焼け跡から湧いていたと。それを見てね、当時の町長が湧き、ね、お湯が湧く限り、そして子供たちの元気な声が聞こえる限り、この町は必ず復興するんだと。まあ、そういった思いがこのマニュアルにも込められているんではないでしょうか。以上、ピックアップニュースをお送りいたしました。
1: ゆっくりと優しい時が流れる町、大谷川下畔に佇む料理湯宿川口屋城崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします、田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へ、ネットショップあるまま。
2: 月々1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー全部込み込み、月々定額だから家計も安心、まるでお部屋を借りるように新車に乗れる、それが新車市場のナンバーワンセット、リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心、ずっと新車に乗れる楽しみを、ベルテックス新車市場朝ご店が8時をお知らせします。
3: Good morning, Toyoka. きらめき情報局。

さあ時刻は8時を回りました。田上康史が福田美智子さんに代わりましてお送りしておりますウェイクアップジャングルフライデー。この時間は豊岡市からきらめき情報局お送りします。まず北端大震災メモリアル写真展についてお知らせします。27日水曜日まで図書館本館で北端大震災メモリアル写真展を開催しています。内容は震災当時の写真の展示や防災関連グッズの紹介です。また防災関連の図書コーナーを設置しています。お問い合わせは危機管理課まで。電話番号は 23-1111 23-1111 番です。豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、小バス、田舎、チクタク、竹ノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。今週の実施日は今日15日金曜日です。そう、今日は豊岡乗っていこうの実施日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、小バス、田舎、チクタク、竹ノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-902221-9022 番です。ミュージアムコレクション展結実の時代のお知らせです。6月28日日曜日まで市立美術館伊藤清永記念館でミュージアムコレクション展結実の時代を開催しています。この展覧会は伊藤清永の1950年代から晩年までの作品や伊豆市にゆかりのある久保修さん、勝山正典さんの作品を展示しています。詳しくは美術館のホームページをご覧ください。お問い合わせは市立美術館伊藤清永記念館まで。電話番号は 52-5456 52-5456 番です。憩いの読書会についてお知らせします。23日、来週土曜日の午後2時から図書館本館でおすすめの本を持ち寄り感想や意見を語り合う憩いの読書会を開催します。対象は高校生以上です。定員は10人で先着順です。テーマはマイブームです。お問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。春のコウノトリ感謝祭についてお知らせします。17日日曜日の午前9時から、あさって17日日曜日の午前9時からコウノトリの里公園周辺で豊岡市生き物の共生の日関連イベント春のコウノトリ感謝祭を開催します。生き物の砂絵作りやイラスト缶バッジ作り、キッチンカーなど親子で楽しめるイベントです。詳しくは4月25日発行の広報豊岡5月号12ページをご覧ください。お問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9017 21-9017 番です。おしまいに豊岡市省エネ家電買い替え支援補助金についてお知らせします。市では家庭のエネルギー費用の負担軽減と二酸化炭素排出量削減のため省エネ性能の高い家電への買い替え費用の一部を補助します。

対象となる家電はエアコン、冷蔵庫、テレビの3種類です。いずれも省エネルギー基準達成率が 100% 以上の新品を市内の店舗で購入し、自宅に設置する市民が対象です。購入対象期間は3月1日日曜日から9月30日水曜日までです。なお申請の受付は10月30日金曜日までです。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9136 21-9136 番です。以上、きらめき情報局お送りしました。

0: お送りしている曲はモンゴル800小さな恋の歌でした。
1: おはようサタデー、思いのままに
2: ミュージックサンキュー。
1: パーソナリティの日野真嗣です。
3: 本町横です。
1: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしてます。
4: モーニングコミュニティ。
5: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
6: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき紹介。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業、株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売どころグランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ、鯨峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。豊岡の地に堂々グランドオープン。パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店。素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。

田島牛、黒毛和牛、安心安全、こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

改めまして皆さんおはようございます。5月15日金曜日のウェイクアップジャングル、今日は福田美智子さんに代わりまして私田上敦史がお送りしております。福田美智子さんお仕事の関係でね、先週今週とお休みされておりまして、先週は宮島博明君が、そして今週は私田上が、ピンチヒッターを務めておりますが、来週のこの時間は、福田美智子さん戻ってこられますので、どうぞお楽しみになさってください。さあ時刻は8時16分を回って間もなく17分になるところ、この時間は豊岡市消防本部から昨日の災害件数のお知らせです。昨日は火災による出動はありませんでした。救急出動が急病によるものが1件、交通事故が1件、そして一般負傷が1件の合わせて6件あったということです。なお豊岡市には現在山林火災注意報が出ております。この山林火災というの、林野火災注意報ですね。林野火災注意報が出ております。林野火災の予防上、危険な気象状況となっているため、発令されています。この林野火災注意報。これがね、発令時には、山林や原野などで火入れをしない。あと、屋外で火遊びや焚き火をしない。山林原野など、ね、山林火災が発生する恐れが大きいと認めて市長が指定した区域内では、タバコを吸わないとかね、タバコなどの残り火の始末をきちんとするとか、まあ、いろんなことがね、当たり前のことも含めてなんですけれども、制限されています。こちら豊岡市の条例でね、制限されておりますので、どうぞこの林野火災注意報が出ている折には、決してね、焚き火とか、火入れとかそういうのはしないでいただきたいなと思います。以上豊岡市消防本部からのお知らせでした。さて今日は沖縄復帰記念日ということで、沖縄出身のアーティストの曲を中心にお送りしてるんですけれども、おそらく私が知ってる沖縄出身のアーティストというかね、歌手の方というとやっぱりこの人が一番最初だったんじゃないかなという気がします。ちょっと昔懐かしい曲お送りいたしましょう。南沙織で17歳。

0: お送りしました曲は南沙織で17歳。まあ今の若い人からしたらね、この17歳っていう曲は森高千里さんの曲だと思ってる方が、多いんじゃないかなと思うんですけど、もともと南沙織さんの、歌でございます。だからデビューされたのがこれ1900それこそ、71年かな、沖縄復帰の前の年に、この曲でデビューされましたね。この17歳という曲でデビューされましたけども、まあ、実際その年17歳のね、南沙織さん、本当にこう、なんだろう、当時の、まあ、まだアイドルのそもそも走りみたいな感じでしたし、ちょっとね、日焼けした、で、目鼻立ちのとてもはっきりした、お顔で、で、長いロングヘアがね、すごく、それまでの、なんか、日本の芸能人のイメージとちょっとこう、すごくイメージの違う、なんか新しいスタイルの、方が、沖縄からやってきたというね、そんな印象を私は子供心に、持っていた、そんな記憶があります。ちなみに、南沙織さん後に、ご結婚された相手が、篠山紀信さんですね。一昨年お亡くなりましたけど、お亡くなりになりましたけど、有名な写真家の篠山紀信さんと結婚されたという、そんな南沙織さんのデビュー曲17歳お送りしました。時刻は8時23分。この後は今日の運勢ホロスコープお送りいたします。
1: トゥデイズホロスコープ、今日の運勢。このコーナーはありがとうおめでとうの気持ちを形にギフトのアピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

今日の運勢ホロスコープ、十二星座別に今日の運勢ご紹介してまいりましょう。アピで豊岡本店の提供でお送りします。まずはおひつじ座さんから。今日は自然から大きな力をもらえそうな日ですよ。ただ金運ちょっと要注意です。一人で買い物に行くとつい無駄遣いしてしまいがちな日になりそうですね。またお仕事の方でも人間関係がギクシャクして作業が滞りがちになりそうだということです。まあ、今日はね、今日はお

羊さんはね、お羊座さんは、自然の中にちょっとね、行ってみるのもいいかもしれませんね。続きまして牡牛座さん、今日はご注意ください。わがままになると信じていてくれた人も愛想を尽かすことになっちゃいますのでご注意を。

ものは予算オーバーしてしまいがちです。どうぞご注意ください。続いては双子座さんです。今日はお友達からのお誘いがいっぱい来そうですよ。スケジュール管理が難しくなりそうです。愛情運絶好調。さりげない優しさが異性の注目を集めそうです。一方で仕事運は絶不調です。何をやっても集中力散漫でミスを連発してしまいそうです。どうぞお気をつけください。続いて蟹座さん、ごめんなさい蟹座さん、今日はワースト運勢ということです。慌ただしくなりそうな一日です。優先順位を決めて動きましょう。仕事運、無理をして仕事仲間と付き合っていても辛いだけです。まあ、体調と相談してね、お休みされる時は、とかあるいはお誘いを断る時はね、しんどい時は断りましょうと。そして金運、収支チェック、ね、家計簿アプリなども利用しながらチェックきちんとした方が良さそうですよ。以上蟹座さんでした。続いては獅子座さんです。私も獅子座なんですが、今日はプライベートの人間関係が進展しそうです。金運はね、健康に気をつければ上昇していきそうということでね、健康に気をつけて金運もアップ、まさに一挙両得。ただ仕事の方ではライバルと接戦の暗示が出ています。なんかちょっと秘策を講じてみてください。以上獅子座さんでした。続いて乙女座さん、乙女座さんは今日ナンバー3のラッキー星座です。今日バイタリティ溢れる日ですね。フットワーク軽く何でもこなせるはずです。金運好調、七夕的にラッキーな収入がありそうな予感です。お仕事の方も好調ですね。ゆとりを持った仕事の進め方が幸運を運んできそうな日となりそうです。続いては天秤座さん、天秤座さんはナンバー2のラッキー星座ですね。周囲への気配りが自分の幸運になって帰ってきそうです。天秤座さんも金運、仕事運とも好調です。金運の方ではね、手続きを忘れていた事柄がありそうです。整理すると臨時収入、あ、この手続きしたらお金返ってくるんだったっていうのがね、あるかもしれませんのでね、そういうのをちょっと一回整理してみてください。お仕事の方では頑張れば頑張るほどあなたの評価が上がりそうです。頑張ってください。続いてサソリ座さんです。サソリ座さん、今日はコミュニケーション不足から思わぬ誤解を生みそうです。ただお仕事は好調です。先手必勝、早めの行動開始でライバルに圧勝できそうです。金運も好調ですよ。家計簿をしっかりつけてください。自分の浪費ポイントがわかるはずです。そうするとね、対策取りやすいですからね。続きましては射手座さん、今日のナンバーワンラッキー星座、好印象を与えられる日です。人を笑わせると幸せにね。自分も笑顔、相手も笑顔で一日過ごしましょう。金運、ネットオークションで良い成果が出るでしょうということでね、金運絶好調。さらに愛情運も好調です。さりげなく相手をサポートする姿勢が2人の距離を縮めるはずですということでね、今日のナンバーワンラッキー星座、射手座さんの運勢でした。続いては山羊座さん、今日は何かに熱中すると他のことが見えなくなるので注意した方が良さそうです。愛情運ちょっと要注意、遊びや楽しみ事の計画は恋人の意見を取り入れましょう、ね、自分一人で計画しないでね、意見を聞いた方が良さそうです。一方仕事運は絶好調、職場で素敵な出来事があるかもしれません。ただし浮かれないように気をつけてください。続いては水亀座さんです。今日はごめんなさい、何をやってもうまくいかない日です。まあ甘いものでも食べて一息ついてください。愛情運、見えないところにおしゃれをすると幸運が訪れそうです。一方金運ちょっと要注意、もう外に出ればお金が出そう、今日はつつましくね、あまり必要のない外出はしない方が良さそうです。お待たせしました魚座さん、今日は困った時は互いに助け合いの精神で乗り越えると良さそうです。
愛情運、あなたの熱い思いを好きな人に伝えるの

のにベストな時です。そして金運、無駄遣いに注意してください。魚座さんも家計簿をつけると節約できそうということでね、今日きっちり家計簿つけた方がいいですよっていう指摘をされている星座の皆さんね、いくつかありました。はい、ね、家計簿とまではいかないまでもね、自分の収入支出きっちり把握するようにしましょうね。以上、今日の運勢ホロスコープというアピデ豊岡本店の提供でお送りしました。時刻は8時31分です。

さあ時刻は8時32分を回っています。この時間は今日の FM ジャングルのこの後の放送スケジュールご案内いたしましょう。ウェイクアップジャングル10時までの生放送が終わりますと、10時からは竹本孝之ソングフォーツモロー、そして10時半からはリメンバーミュージック、11時からのジャングルランチボックス、午後1時までの2時間の生放送のパーソナリティは福井佳代さんです。11時45分頃からはライフネットワーク川島建設さんの提供でお送りします。今日も田島消費生活センターの田中さんに、ね、いろんな最新の悪徳商法とか詐欺商法とか、そういった最新情報についてお話を伺います。ね、後ほどご紹介しますけれども、このね、今月末には今弱悪質商法撃退万有期田島公文というね、そんなイベントも行われる、ね、その中心になっている、ね、ほぼ座長と言ってもいいと思いますけども、田島消費生活センターの田中さん、ね、のお話を伺います。ライフネットワーク、11時45分頃からです。そして12時5分頃からは今日の花言葉、駅前花市さんの提供でお送りします。12時10分頃からは今日はこちら119をお送りします。そして12時半頃からお送りするフレンズ .com の再放送、今日は森プランズ株式会社さんのご紹介です。その後午後1時からはてるてる坊主の再放送、天霊社さん仏壇仏具山下さんの提供でお送りします。清張寺平尾宗信ご住職、妙楽寺天尾流信ご住職、そして佐伯和恵さんの出演でお送りします。その後はレッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュの再放送、こちらもね、佐伯和恵さんとグレゴリーの出演でお送りします。その後東京からの番組などを挟みまして、午後4時からはホッテスト・イン・トヨーカ、パーソナリティグレゴリーがお送りします。今日はフリースクールトイロの代表理事宇野陽哲さんと宇野美香さんにお話を伺っています。その後5時からはジャングルでいいフラッシュ、パーソナリティは引き続きグレゴリーが担当します。5時30分頃からゴールドフレンズインフォメーション、そして6時20分頃から今日は豊岡ローカルインフォメーションをお送りいたします。そして午後7時からはホッテストイン豊岡の再放送をお送りします。ということで今日も一日 FM

ジャングルの放送でどうぞお楽しみください。さあ今ね、ご紹介しましたけれどもね、この毎週金曜日のジャングルランチボックスのライフネットワークというね、コーナー、福井佳代さんとね、田島消費生活センターの田中さんのね掛け合いというか、もう田中さんのあのおしゃべりがね、結構なんか癖になるという方も多いんじゃないかと思うんですけども、そんなね、田島消費生活センターのイベント、今度、5月30日に行われますよというのが、記事が、これが、今日の読売新聞の田島版に出ておりますね。写真入りで出てます。消費者トラブル寸劇で紹介。田島地域の消費生活相談員らが最近の相談事例を寸劇形式で紹介する啓発イベントが30日、ね、だから、来週、再来週の土曜日ですね、午前11時から豊岡市大手町の市民プラザで開かれます。スマートフォンの乗り換え時のトラブルなどを知ることができます。こちらもちろん入場無料です。これ5月はね、消費者月間ということで毎年行われてますね。田島の5つの市町による田島消費者ホットライン、そして田島消費生活センターが開催しているこの啓発イベントなんですけども、今回は人気時代劇の水戸黄門にちなみ、ね、田島黄門ということでお送りいたします。ね、今昔悪質商法撃退万有期田島黄門、無料バスツアー立ち寄り販売、送りつけ商法、美容医療トラブル、スマホ乗り換えトラブル、そして特殊詐欺と、こういったね、実際の相談事例を元にした寸劇5本を、消費生活センターの相談員の方や、行政の担当職員、さらに弁護士さんらが演じます。ね。そして、ね、主役の黄門様は、ちょっとね、ある方が務められます。ね、この方もね、ちょっといろんなことで、というかしないで、活躍されてるあの方、一体誰でしょうかということでね、はい、この、田島黄門ね、もちろん田中さんも出演されます。そして福井佳代さんも出演されるということでね、こちらもぜひ楽しみにね見てください。今年もやります田島名物寸劇メドレー、笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて参りますとね、結構笑えます。はい、ね、お芝居というよりはまあもう文字通り寸劇なんですけどね、このね、水戸黄門の印籠というのはね、葵の御紋が入ってますけど、要所要所でこの消費者の消というね、消すという文字の入った印籠がね、登場するみたいですからね。はい。この、今昔悪質商法撃退万有期田島黄門。5月30日土曜日の午前11時から12時までの1時間、IT7 階ホットステージで上演されます。まあ、上演というかね、行われますので、どうぞ皆さん、お越しになってください。入場無料なんですけれども、観劇希望の方は前々日28日までに、田島消費生活センターまで電話などで申し込んでください。田島消費生活センターのお電話番号は 0796-23-1490 0796-23-1490 となっております。どうぞね、たくさんの方に見に来ていただければということでね。まあ、そんなお話も多分今日の、ライフネットワークではされると思いますけれどもね。はい。もっか練習中なのか、はたまたぶっつけ本番なのか、ね、どうぞお楽しみに。さあ、時刻は8時40分になりました。それでは一曲お送りいたしましょう。

今日はね、沖縄復帰記念日ということで、いろんな沖縄出身のアーティストの方の曲を主に集めてお送りしております。この時間はね、ビギンのシマンチュヌ宝、こちら一期一会バージョン。一期一会ってね、なんかあの三線のちょっと変わった形のね、ちょっと独特の音色の三線なんですけどもね、三線みたいな楽器、一期一会という楽器で奏でられたバージョンでお送りいたします。ビギンでシマンチュヌ宝。

ビギンでシマンチュヌ宝、一期一会バージョンでお送りしました。時刻は8時46分。この後はピックアップニュースをお送りいたします。

ックアップニュース。このコーナーは各新聞の紙面から田島の話題をご紹介していきます。この時間は神戸新聞の田島版にね出ております。豊岡伊豆市の生産途絶えた銘茶伊豆市乙女茶というのがあったんですね。これ復活プロジェクトが今進んでいるということです。88夜を迎え、豊岡市伊豆市地域の茶畑では生産が途絶えた銘茶を蘇らせる伊豆市乙女茶復活プロジェクトの有志らが茶摘みに励んでいるということですね。荒れちゃった茶畑を再生させてもう6年目になる今年は伊豆市産の葉だけで製茶し最適な飲み方を探るということです。で、このプロジェクトは、伊豆市長松ヶ江で理髪店を営む森垣さん、そして豊岡市内でゲストハウス、公設市場のところのね、ホステルアクトを営んでいる岡田圭介さん、そしてもう一人日本茶インストラクターの、成田幸代さん、幸代さん、ちょっと3年前にね急に亡くなった救世された成田さん、この3人が中心になって始まったということなんですね。伊豆市では1970年代にお茶の栽培が始まり、だから蕎麦がその伊豆市蕎麦が結構ブランド化されたのと大体同じ時期かもしれないですね。そのちょっと後ぐらいなのかな。で、伊豆市乙女茶という伊豆市乙女という銘柄茶が生産されたんですけども、まあ、90年代になって実質的な生産が途絶えたということです。で、30年ほど前に親戚から茶畑を継承した森垣さんは岡田さんらと知り合って、で、知人らの助けも得て再生の挑戦を始めたということで、伊豆市町上村、そして与野見地区周辺に点在するおよそ70アールの茶畑を管理しているということです。で、この伊豆市乙女茶は手摘みするため収量が限られるそうなんですね。で、去年収穫したおよそ10キロは、まあ、他の産地の葉っぱと一緒に、まあ、ブレンドした形で、お茶にしたということなんですけども、今年は伊豆市産のお茶のみを、だから純粋な伊豆市乙女茶を手もめで仕立てているということです。5月の9日10日と言いますから、この間の土曜日曜、で、県内外から有志10人ほどが集まって、先端の渋みの少ない一芯二葉と言われる新芽を丁寧に摘み取り、合わせて8キロを収穫しました。そして11日月曜日には、伊豆市町福住の福住地区コミュニティセンターで茶葉を蒸して手で揉んだと、ね、お茶にしたということですね。で、この亡くなった成田さんと旧知の仲だという中島さんは、成田さんと一緒に作業したことはないが手伝わずにはいられず毎回参加するようになった、関わり始めてお茶が好きになりましたと笑顔を見せているということです。で、森垣さんは伊豆市の生活に根付いた文化を再生させて地域を活性化したい、今年は、紅茶とか緑茶とか

0: ね、いろんな製茶に挑戦してゆくゆくは抹茶も作っていきたいというふうに夢を描いているそうです。で今度16、17、つまり明日明後日の土日の、午前9時から午後3時まで、上村地区などの茶畑で茶摘みを実施するということで、参加を受け付けます。参加協力費1500円、小学生以上の方は無料、小学生以下の方は無料ということでね、まあ、もしよろしければこの、茶摘み体験、ね、お手伝いしてみてはいかがでしょうか。さあお茶の、ね、復活ともう一つ話題いきましょう。ちょっとねこちらはちょっと心配なニュースですけども、毎日新聞の丹波田島面、果樹カメムシ大発生の兆し。あーもう嫌だ、これは嫌だ。梨やビワなど果実の汁を吸い、へこみや痛みを引き起こす果樹カメムシ類が早くも大発生の兆しを見せています。県の病害虫防除所の調査では5月に入り誘引装置で捕獲される茶羽青カメムシの量が茶羽青カメムシの量が県内で史上最悪の大発生となった2024年、おととしを超えるレベルに急増していると。でこの果樹カメムシ、果物の汁を吸うカメムシは2年ごとに増減を繰り返す表年裏年というのがあるということで、まあちょっとね、おととしの大発生に次ぐ、まあ表出しになるということで、まあ、警戒を強めているということですね。で、この代表的な果樹カメムシ類は、茶羽青カメムシの他に、ツヤ青カメムシ、クサギカメムシの3種類がいます。で、この茶羽青カメムシっていうのは、全部緑色のカメムシで、私の、おととしね、おととしとかその前とか、すごくたくさん出た時は、大阪の街の中、私のね、大阪の家にたまに行くと、もう、緑のカメムシだらけです。茶色いカメムシはいません。で、豊岡帰ってくると、茶色いカメムシしかいません。まあ、緑のカメムシめった見ないですよね。という感じで、まあ、多分生息場所が分かれてるんですけども、まあ、この3種類とも、杉、ヒノキの実を主要な餌として山林で繁殖しており、まあ、これがね、まあ、表裏、各年で大発生が起きると。で、特に県内では24年、おととしに茶羽青カメムシが大発生したということなんですけどもね、本当にね、もう、おととし。だから先おととしからおととしにかけてでしたっけ？おととしから去年にかけてでしたっけ？大発生。本当にね、もうちょっと。まあ、田島でよく見るカメムシはクサギカメムシということで、クサギカメムシについては、この県の病害虫防除所では、昨年の冬から新たに越冬状況調査を始めたということで、過去の調査結果がないので比較はできないんですけれども、まあ、調査地点によっては器具にびっしりとカメムシが確認されるほど多くの個体の越冬が確認されたと。で研究員の方はね、前の年の秋からカメムシが多く飛び回っていた24年ほどではないにしても、かなりの大発生となる可能性が高いと。まあ、どっちかっていうと田島ではね、カメムシ秋に出る感じですよね。で、もう先おととしからおととしにかけては本当にもうなんかで秋にもう本当に嫌というほどカメムシが出て、で冬場なんかいなくなったなと思ったら、奴らは家の中のどこかに潜んでたんですね。春になっても家の中から出てきて、もう本当に頭を抱えましたけど、あんなことにならないように、もうこれは祈るしかないですけどもね。そんな心配なニュースが、ちょっと今日の毎日新聞に出ておりました。以上、ピックアップニュースをお送りしました。この後はウェザーインフォメーションです。
1: Weather information.
0: それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広い範囲で晴れています。今日は高気圧に覆われるため安定した晴れのお天気となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、時

0: 時折雲が出そうです。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と昨日と同じぐらいになるでしょう。明日土曜日はよく晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で平年より少し低くなるでしょう。一方明日日中の予想最高気温は28度と今日より4度ぐらい高くなりそうです。こまめな水分補給を心がけ熱中症にご注意ください。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 0%、 正午から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 0% となっています。非常に降水確率は低い数字になっていますね。各地の今日の空模様です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも晴れ時々曇りの予報です。日中の最高気温は伊豆市で今日は25度まで行くかもしれないということですね。豊岡駅周辺と丹東では24度、久美浜、竹野、木の先、神鍋では23度の予報となっています。8時になりまして気温少しずつ上がってきています。先ほど7時には 15.8 度でしたけれども、豊岡 16.7 度というのが8時の気温です。なお霞は 16.3 度、和田山は 16.4 度でした。ただ、兵庫県北部には乾燥注意報依然として出ております。田島北部南部とも乾燥注意報が出ております。豊岡市では林野火災注意報を発令しておりますので、屋外での火の取り扱い本当に十分にご注意ください。焚き火などはね、しないようにお願いいたします。さあそして週間予報をお伝えしましょう。といってもね、明日も晴れ、そして日月火晴れ時々曇り、水曜日は曇り時々晴れ、21日木曜日に曇りということで、まあ、来週半ばからゆっくりお天気下り坂になるんですけれども、まあ、しばらくはちょっとまとまった雨の予報はございませんね。しばらくはいいお天気が来週半ばまで続きそうです。以上ウェザーインフォメーションお伝えしました。時刻は8時58分ね。今日のウェイクアップジャングルは福田美智子さんに代わりまして私田上敦史がお送りしております。この後も引き続き10時まで生放送でお送りしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: ジャングルハイスクールラジオ、我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
3: ご機嫌いかがですか？毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか？お茶の間。
4: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。東雲荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。紅ガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉東雲荘が9時をお知らせします。
5: JOZZ7AQFMFM ジャングルは 76.4MHz で出力 20W でお送りしています。ジャングルはラジオだけでなくインターネットでも放送を聞いていただくことができます。サイマルラジオでぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部ご紹介いたします。
3: 信頼で